بیاد باید به قول ما دوزاریت بیفته. آها، فرصت برای خدمت. هیچ موقعیتی بهتر از موقعاتی که سخت هستش ما نمیتونیم شهادت مسیح خود را به مردم بدیم. قبول میکنید؟ وقتی اوضاع سخت باشه اون موقع است که من نشون میدم چند مرد حلاجم و اون موقع است که شهادت من واقعا اثر میکنه. پس اگه سختی ها میاد، مشکلات هست، بدون که فرصت برای تو برای اینکه برای این مشکلات پیروز بشی و شهادت مسیح خودت را ارائه بدی. اگه جز این به زحمات نگاه کنی از بین میری. مردم دنیا وقتی که زحمت هستش فوراً به این فکر میفتن که وای شروع میکنم به کفر گفتن، امیدشون از دست میدن. ولی برای ما مسیحیان برعکس، وقتی زحمات میاد امید داریم و میدونیم که زحمات فرصت است برای اینکه نشون بدیم که چقدر عیسی مسیح را دوست داریم. در زحماته که ما میتونیم شهادت خودمون رو حفظ بکنیم و افتخار کنیم که مسیح هستیم.

0: به انجیل شریف.
1: مکاشفه 22.
2: آنگاه رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می‌زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر می‌گذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می‌آورد. هر ماه یک بار از برگ این درختان برای درمان درد ملل استفاده می‌شد. دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی های خود خواهند داشت. دیگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ و خورشید نیاز نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. سپس آن فرشته به من گفت:
3: این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند خدا که به پیامبران روح نبوت را می بخشد، فرشته خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را که به زودی اتفاق خواهد افتاد نشان دهد.
2: عیسی می گوید:
4: بدانید من به زودی می آیم. خوشا به حال کسی که به پیشگویی های این کتاب توجه کند.
2: من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم، و همین که اینها را دیدم و شنیدم، در مقابل آن فرشته‌ای که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم. اما او به من گفت:
3: نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت، یعنی پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن.
2: سپس به من گفت:
3: پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. بگذار آن خطاکار به خطاهای خود و آن مرد فاسد به اعمال شریر خود ادامه دهد، و آن مرد نیکو نیز اعمال نیکوی خود، و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد.
2: عیسی می گوید:
4: آری، من به زودی می آیم و برای هر کس طبق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد. من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم. خوشا به حال کسانی که رداهایشان را پاک بشویند، آنان حق خوردن از درخت حیات را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد. اما سگان و جادوگران و زناکاران و آدم کشان و بت‌پرستان و همه کسانی که در قول و فعل دروغگو هستند در خارج از شهر هستند. من عیسی فرشته خود را پیش شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و اختر تابان صبح هستم.
5: روح و روس میگویند بیا، هر شنونده ای باید بگوید بیا. ای تشنگان بیایید، آب حیات را بپذیرید. این بخششی است رایگان برای هر کس که طالب آن است.
2: من به تمام کسانی که پیشگویی های این کتاب را می شنوند اعلام می کنم که اگر کسی چیزی بر آنها بیفزاید، خدا بلایایی را که در این کتاب آمده است نصیب او خواهد کرد، و اگر کسی از این پیشگویی ها چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت. کسی که همه این چیزها را تصدیق می کند می گوید:
4: آری، من به زودی می آیم.
2: آمین. بیا ای عیسی، ای خداوند. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: خداوند با ما هست و ما رو ترک نکرده.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدین. خوشحالیم که شنونده برنامه ما هستین. من مریم به همراه سارا دقایقی با شما خواهیم بود. امروز دوستمون رویا در بخش درس‌های برای زندگی شما در نامه برای دخترش چیزهای مهمی رو درباره زندگی با ما در میون میذاره و در درس‌های برای روح شما دوستمون فریبا درباره بعضی چیزها که در زندگی به ما قدرت میدن مطلبی فرستاده که با شما در میون خواهیم گذاشت. امیدواریم که شما این نیم ساعت رو در زنان امید با ما همراه باشید.

0: دوستان خوبم، آیا همین الان دارین از یک آزمایش سخت عبور میکنین؟ به نظر میاد که بعضی از ما زمانهای سختی رو در زندگی داریم. اگر اینطوره، پیشنهاد میکنم که دنباله برنامه رو با ما باشین.
1: سارا، میخوام یه سوالی ازت بپرسم که میخوام به این سوال صادقانه جواب بدی. آیا تو بعد از اینکه مردی دوست داری به عنوان ارثیه چه چیزی از خودت به جا بذاری؟ دوست داری مردم و افراد خانوادت تو رو چطور به یاد بیارن؟
0: واقعا نمیدونم مریم جان، این سوال سختیه و من قبلا بهش اصلا فکر نکردم.
1: ولی من میدونم.
0: مریم جان، میخوای بهت بگم که دوست دارم مردم منو چطور به یاد بیارن؟
1: خیلی مشتاقم که اینو بدونم.
0: دلم میخواد اونا منو زنی کامل و خدا ترس به یاد بیارن.
1: خیلی عالیه. من امیدوارم که آریان و ناتان منو به عنوان مادری به یاد بیارن که در سختی‌ها با محبت بارها رو حمل کرده و به اونها تعلیم داده که ردپای عیسی رو دنبال کنن.
0: این فوق‌العاده است.
1: این آرزوی قلبی منه واقعا سارا جان.
0: دوستان عزیز، امروز در درسایی برای زندگی شما رویا نامه‌ای رو که برای دخترش نوشته برای ما میخونه که میگه تو دوست داری مردم تو رو چطور به یاد بیارن. رویا جان خوش آمدی، منتظر شنیدن نامه تو هستیم.
2: سلام دوستان عزیز، من رویا هستم. متشکرم که من برای برنامه‌تون دعوت کردید. امروز نامه‌ای رو که برای دخترم نوشتم رو میخوام براتون بخونم. دختر عزیز من، خب با سنی که تو داری معلومه بیشترین چیزی که از زندگی میخوای چیه. این طبیعیه که توی زندگی به موفقیت و چیزهای خوب فکر کنی. به نظر میرسه که به طور خاص جامعه ما رو اونجوری برنامه‌ریزی میکنه. تا زمانی که اینو بخوایم و یا اونو بخوایم، پیغامی که جامعه به ما میده اینه که ما نمیتونیم موفق بشیم. آگهی‌ها به ما اینو میگن که با رویاهاتون جلو برین. مثلا یه ماشین گرون، خونه مجلل، مرکز تجاری و رستوران، لباسای گرون، کنسرت‌ها و مهمونی‌ها و مسافرت‌ها. چیزایی که توی زندگی با پول خریده میشن. قطعاً راحت‌تر و مناسب‌ترن. اونا با خودشون اغلب شادی میارن، ولی این کوتاه مدته. میدونی زندگی مطلوب و دلچسب به این معنی نیست که همه چی داشته باشین. این از قلب شخصی بیرون میاد که زندگی اون بر مبنای چیز ماندگار روحانی بنا شده. تا حالا در مورد اون دوستم که از سرطان فوت کرد برات حرف زدم؟ من اونو در بیمارستان ملاقات میکردم. شاد به خونه برمیگشتم. اون تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. آنچنان تأثیری که تعداد اندکی با طرز زندگیشون بر آدم ها میذارن. شادی او بر همه جا میتابید. میدونین؟ او با خدا و خودش در صلح بود. سرطان نتونست این آرامش رو از اون بگیره. او ویژگی های خاصی مثل رضایت و خوشحالی داشت و روی هم رفته اراده خدا رو به زیبایی درک میکرد. این یه توفیق توی زندگی من بود. تو باید اینو بدونی که وقتی چنین شخصی رو ملاقات میکنی، او رو با یک احساس خوشحالی ترک خواهی کرد. چنین اشخاصی دارای شادی و آرامش درونی هستن و این رو با دیگران تقسیم میکنند. ما نمیتونیم محبت و یا علاقه مندی رو به اونها یاد بدیم. اونا اینو به طور ذاتی دارن. دوست داره تو مامان.
0: عزیزان، امروز مطلب خوبی از رویا شنیدی. من واقعا از رویا ممنونم. امروز در درسایی برای روح شما مطلبی از فریبا به دستمون رسیده که از ما سوالی پرسیده. سوال اینه، چرا ما رنج میکشیم؟ من میدونم که اون جواب خیلی خوبی برای این سوال سخت داره. مریم این مطلب رو برای ما میخونه. با ما باشین تا به جواب این سوال برسیم.

0: فریبا عضو فعال زنان امیده. ما خیلی خوشحالیم که با فریبا همکاری خیلی نزدیک داریم و فریبا ما را اصلا تنها نمیذاره. اینطور نوشته فریبا: چرا ما رنج میکشیم؟ سلام دوستان عزیز من، دفعه گذشته که با شما در مورد رنج صحبت کردم، از کتاب مقدس یاد گرفتیم که مهم نیست که ما کی هستیم، ما هرگز نمیتونیم از رنجامون فرار کنیم. امروز ما جواب یک سوال قدیمی رو میگیریم: چرا ما باید رنج بکشیم؟ اصلا چرا باید رنج بکشیم؟ عیسی مسیح پسر خدا بود. او از هر نظر کامل بود، ولی تا موقعی که بر روی زمین بود رنج کشید. انسان‌ها اونو نپذیرفتن، او مصلوب شد، اونو کشتن. او دقیقاً میدونست که باید رنج بکشه. کتاب مقدس میگه اگرچه او پسر خدا بود، اما از چیزهایی که رنج کشید اطاعت را آموخت. از اینجا ما میتونیم دلیل رنج کشیدن رو درک کنیم. رنج کشیدن اطاعت رو به ما یاد میده. شاید بگین اطاعت از کی؟ از چی؟ خب معلومه، اطاعت از خدا. میتونین بگین خدایا من این رنج رو نمیخوام، من نمیتونم اینو درک کنم، اما اینو برای اطاعت از تو میپذیرم. میخوام به چیزی که میدونم حقیقته، یعنی این حقیقت که همه چی در کنترل تو هست، وفادار بمونم. تو میدونی داری چی کار میکنی خدایا. تو هرگز منو تنها نمیذاری و منو نجات میدی. بنابراین خداوند من تسلیم نمیشم و همچنان به تو اعتماد خواهم کرد و از تعالیم تو اطاعت خواهم کرد. گوش کنی کتاب مقدس در اول پتروس باب 1:7 چی میگه؟ تا اصالت ایمانتان در بوته آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل و اکرام بیانجامد. همان ایمان که بس گرانبهاتر از طلاست که هرچه فانیست به وسیله آتش آزموده می شود. ایمان اطاعت ارادیه. ایمان یک عمله، کاریه که ما علارغم این که احساسمون چیه انجامش می دیم. کتاب مقدس در رساله یعقوب باب 1:3 اینطور میگه: زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار می آورد. بنابراین خیلی وقتا ما در رنج کشیدن قوی میشیم. خیلی وقتا بسیاری از رنج های ما برای تأدیب و انضباط ماست. کتاب مقدس در عبرانیان باب 12:6 میگه: زیرا خداوند آنانی را که دوست میدارد تأدیب میکند و هر فرزند خود را که مورد لطف اوست تنبیه می نماید. تأدیب کردن معنیش اینه که ما را تعلیم می ده و اصلاح می کنه. کتاب مقدس در این مورد اینطور می گه: من باید دخترم را تربیت کنم و تعلیم بدم تا او بتونه خوب را از بد تشخیص بده و نسبت به من و پدرش حرفشنا و مطیع باشه. بنابراین چون ما فرزندان خدا هستیم، او ما را تربیت می کنه و دوست داری که ما رو تعلیم بده تا اینکه ما رشد کنیم و کامل بشیم. کامل به معنی به کمال رسیدن کار نیکوی خداوند در تک تک ما. خیلی وقتا که ما از مردم می رنجیم، بعضی افراد ظالم درد رو به ما تحمیل می کنن و ما می پرسیم پس خدا کجاست؟ او همینجاست. او از همون خارهای زش طوری برای نیکوی ما استفاده می کنه که برای ما قابل درک نیست. بذارید یه مثال بزنم که اینو بهتر درک کنید. من و خانواده‌ام برای گردش به کوهستانی دور از خونمون رفتیم. در مسیرمون که پیاده روی می کردیم، از دور درخت‌هایی رو دیدیم که سوخته بودن. درخت‌های سیاه و کاملاً مرده و از بین رفته. می گفتن که سالها پیش مردی که برای گردش به اونجا رفته بود، سیگارش رو روی زمین پرت کرده و باعث این آتش سوزی شده بود که در نتیجه تمام درخت‌ها سوختن و حیوانات بیچاره کشته شدن. خیلی غم‌انگیز و وحشتناک بود. چرا چیزهایی رو که خدا به این زیبایی ساخته بود باید اینطور نابود می‌شد؟ خب ما فهمیدیم که اسم این درخت‌ها سنابرهای سخت پوسته. تخم‌های این درخت در یک پوسته بسیار سخت قرار دارن. این پوسته‌ها هرگز شکسته و باز نمی‌شن تا بعد رشد بکنه، مگر در گرمای بسیار شدید مثل گرمای آتش. خدا از آتش برای رشد درختان استفاده کرد و جنگلی با درختان جوان به وجود آورد. خدا از هر چیزی در زندگی ما به نیکویی و برای خیریت استفاده می کنه. آیا متوجه کار مداوم خدا در زندگی آمون هستیم؟ حقیقت اینه که نه، خیلی وقتا نیستیم. آیا همیشه چیزهایی رو که او به ما میده دوست داریم؟ مسلماً نه، همه چیزو نه. چرا ما رنج میکشیم؟ من نمیدونم، اما خدا میدونه دوستان. خدا به ما وعده داده که در همه بحرانهای زندگی، در همه سختی‌ها، در همه تنگی‌ها او با ماست. در خوشی‌ها و در بدی‌ها با ماست. شاید او در مورد رنج‌هامون به ما توضیحی نده، اما از ما می‌خواد که به او اعتماد کنیم. او می‌دونه داره چی کار می‌کنه. یه داستانی یادم اومد، در واقع داستان نیست، یه چیز خیلی کوچیکه. من اینو توی کتاب مقدسم نوشتم که میگه که هرگاه خداوند تو را به لبه پرتگاه برد، به او اعتماد کن. زیرا یا تو را خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن را خواهد آموخت. در آخر شما را با حرفای داوود پادشاه برکت میدم که در مزمور 147 آیه 3 میگه او شکست دلان را شفا میبخشد و زخمهای ایشان را میبندد. دوستان با هم دعا کنیم. خداوندا خواهش میکنم که دوستان عزیزمون را که در رنج، در سختی، در تنگی هستن، خودت خداوندا تسلی و آرامی بده. آرامی تو بر اونها قرار بگیره. به اونها کمک کن که در وعده‌ای که تو به اونها دادی، در کلامت که خداوند به اونها گفتی، تو به اونها آرامش میدی خداوندا. آرامش تو خداوندا، یوغ تو که خفیف و بار تو که سبک خداوندا بر اونها قرار بگیره و بارهای سنگین رو خداوندا در اراده خودت از روی دوش اونها بردار. خداوندا به اونها این ایمان رو، باور رو بده که در هر شرایطی که باشن به تو اعتماد بکنن. خداوندا خواهش میکنم که خداوندا به اونا نشون بده که تو با اونها هستی. حتی اگه از آتش عبور میکنن، حتی اگه در بدترین سختی ها هستن، تو در کنار اونها هستی. شکر میکنیم که از هر بدی برای نیکویی و برای خیریت در زندگی تک تک ماها استفاده میکنی. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: دوستان، امروز یک داستان واقعی برای شما داریم. داستانی از زنی به نام کوری تن بوم. اون زنی بود که در جنگ جهانی دوم به عنوان اسیر در کمپ اسرا زندگی میکرد. او در بین این همه مرگ و نومیدی و رنج شادی داشت و تواناتر از قبل بود. او بعد از جنگ جهانی دوم آزاد شد و تجربه هایی به دست آورده بود که باید با دیگران در میون میذاشت و مردم باید شادی او رو در رنجهاش میدیدن. من میدونم که این داستان برای شما تشویق‌آمیز خواهد بود. دوستان، امروز در جبهه جواهرات داستانی رو داریم به اسم داشتن شادی در رنج‌ها. با هم گوش کنیم. ظاهراً آلمانی‌ها شکست خورده بودند. خونه‌هاشون خراب شده بود. و وقتی که اونا عمق جنایت هیتلر رو شنیدن، با وجود اینکه بیشتر آلمانی‌ها چیزی درباره این نمی‌دونستان، اونا پر از ناامیدی شدند. وقتی به سرزمین پدری خودشون برگشتن، احساس میکردن چیزی نمونده که به خاطرش زندگی کنن. دوستانم کمک کردن مکانی رو که محل قدیمی کمپ اسرا بود برای اسکان افراد بی خانمان اجاره کنن. کمپ پر از انبوه خانواده ها بود. در بعضی اتاقا چند خانواده زندگی میکردن. اکثراً بدون مرد بودن. مردها در جنگ کشته شده بودن. و این زنا با دشواری ها دست و پنجه نرم میکردن تا زندگی رو از نو شروع کنن. و من اغلب مجبور بودم توی اردوگاه راه برم و با مردمی که تنها و شکست خوردن صحبت کنم و تلاش کنم که به اونا امید و دلگرمی بدم. توی یه بعد از ظهر زنی رو گوشه اتاق بزرگی دیدم. به نظرم می اومد که او تازه وارد کمپ شده. اون و سه خانواده دیگه گوشه اون اتاق بزرگ با هم صحبت می کردن. او از سرما دولا شده بود و لباسی که به تن داشت نازک به نظر می اومد. رفتم و نزدیک اون روی زمین نشستم و از اون راجب خودش پرسیدم. فهمیدم که اون موزیسین و استاد موسیقی در هنرستان هنرهای زیبا در یکی از شهرهای آلمانه قبل از جنگ. حالا اون هیچ چی نداشت. من با هیجان پرسیدم: شما استاد پیانو هستی؟ من عاشق سباستیان باخم. اون گفت: دوست داری با من به خونه یه وزیر بیای؟ من اجازه دارم که از پیانوی اون استفاده کنم. و با وقار خاصی گفت: خوشحال میشم برات پیانو بزنم. فرصت خیلی خوبی بود. اگرچه ما مجبور بودیم مسافت طولانی رو راه بریم ولی من احساس میکردم که خدا داره کار میکنه. روی صندلی پیانوی نشسته بود که درب و داغون بود. من نگاهی به پیانو کردم و دیدم اگرچه این پیانو از بمبارون نجات پیدا کرده، ولی نتونسته از بارون درمون بمونه. کلیدای اون بیرون زده بود، پدالاش شکسته بود، سیماش همه بیرون بود. اگه اون با این پیانو آهنگی مینواخت، معجزه بود. اون به من نگاه کرد و گفت چی دوست داری بزنم؟ من در سکوت شروع کردم به دعا کردن و از طرفی هم نمیخواستم قلب این زن رو بشکنم و به اون بگم که تو نمیتونی از این پیانوی خراب صدایی در بیاری. او دوباره از من پرسید چی دوست داری بزنم؟ و این بار به اون گفتم یه چیز رویایی از باخ رو بزن. اون سرش رو تکون داد و با استادی تمام انگشتاش رو روی کلیدای شکسته پیانو گذاشت. او خدای من، چیزی رو که داشتم میشنیدم نمیتونستم باور کنم. توسط انگشتان ماهر این زن از این پیانوی شکسته موزیک زیبایی از باخ شنیده میشد. من همینطور داشتم اشک میریختم. در راه برگشت به کمپ بودیم و من بهار تازه‌ای رو که این زن با این کارش توی کمپ شروع کرده بود میدیدم. او گفت من یه ارکستر سمفونی داشتم و خیلی از شاگردای من موزیسین‌های برجسته‌ای هستن. خونه زیبایی داشتم که بمبا اونو خراب کردن. من فرار کردم و چیزی رو با خودم نتونستم بیارم. من گفتم او نه، او نه، تو با ارزشترین دارایی تو با خودت برداشتی. اون با تعجب از من پرسید اون چیه؟ اون موزیک توه که تو قلبته و هرگز از تو دور نمیشه. من چیزی رو که در کمپ اسرا یاد گرفته بودم به اون گفتم. گفتم شاید اونا بتونن در کمپ اسرا همه چیز رو از ما بگیرن، ولی محبت مسیح رو نمیتونن از قلب من بردارن. مسیح میخواد به ما ثروتی بده که هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. در سکوت به کمپ برگشتی. اما من میدونم که روح القدس در حال یادآوری به اون بود که انسانها نمیتونن همه چیز رو از ما بگیرن. وقتی این رسیده بود که من کمپ رو برای رفتن به فیلدز ترک کنم، در گوشه یکی از اتاقای کمپ یه بچه داشت گریه میکرد. بچه ای در حال زدن سازدهنی بود. صدای چکشی که به تخته میخورد و اتاق پر از صداهای ناهماهنگ و ناموزون بود. چشمای اونا بسته بود و خنده ملایمی روی صورتشون بود. من میدونستم خدا چیزی به اونا داده که هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمیتونه اونو از اونا بگیره. هرگز. شما چی فکر میکنی؟
0: دوستان، میدونم که خیلی از شما توی زندگی در شرایطی هستین که گاهی خیلی غمگینین و گاهی خیلی استرس دارین و آشفته هستین، اما میدونم که خدا در تاریک ترین لحظه ها با شماست. میخوام برای شمایی که احساس میکنید بار سنگینی دارید دعا کنم. وقتی که دعا میکنیم در نام عیسی مسیح، قوت خداوند بر شما جاری میشه. شما برای ما خیلی ارزش دارین. برای خدا چقدر بیشتر با ارزشید. پدر آسمانی، شنوندگان عزیزی رو که همین لحظه دارن به این برنامه گوش میدن، خداوندا به حضور تو میارم و دعا میکنم برای این عزیزان که در زیر بارهای سنگین هستن، درد دارن خداوندا، رنج دارن. شاید هیچ کس خداوندا از دل اونها با خبر نیست، هیچ کس نمیدونه چه باری رو دارن حمل میکنن، اما خداوندا تو میدونی. تو از دونه دونه موهای ما آگاهی داری خداوند. تو الروی هستی، خدایی که میبینه. خداوند، تو همین لحظه داری میبینی که این عزیزان ما از چه خداوند آتشی دارن عبور میکنن، از چه بیابانهایی دارن عبور میکنن. خداوند، دعا میکنم که به سوی تو بیان و تو امروز اونها رو تشویق کنی، دلگرم کنی خداوند، اونها رو بلند کنی. اگر خسته شدن خداوند، شونه های اونها رو بگیری خداوند. اگر خداوند درمونده شدن خداوند، پاهای اونها رو قوت ببخشی، بلند کنی. پدر، برای این شنوندگان ارزشمند از تو متشکریم و ایمان داریم که همه چیز خداوند برای خیریت اونهاست. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: عزیزان، در پایان برکت ما برای شما اینه: شما در رنج‌های زندگی تنها نیستی. خدا از شما مراقبت میکنه. او در اشعیا باب 53 آیه 3 اینطور میگه: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها رو از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاورد. دوستان هیچ کس به اندازه عیسی رنج نکشید. با این حال او با دستای گشوده به خاطر ما مصلوب شد تا به ما نشون بده که چقدر دوستمون داره. و این بزرگترین هدیه ای بود که خدا میتونست به ما بده. دوست من، امروز انتخاب با شماست که روی دردهاتون تمرکز کنید یا تصمیم بگیریم با ایمان به بزرگترین شفا دهنده که به خاطر شما رنج کشید با منجی خودتون گام بردارید.
0: تا برنامه بعد، خدا
1: نگهدار.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
3: عزیزان آمین. مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
5: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز مسیحی، سلام‌های گرم ما را در نام بی همتای منجی محبوبمان عیسی مسیح بپذیریم. در این برنامه می‌خواهیم شما را دعوت کنیم که به دومین قسمت از موعظه مربوط به انجام کارهای نیکو در روز سبت یا شنبه یهود گوش بدیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که روز سبت یعنی روز استراحت، و چون شاگردان مسیح در آن روز خوشه‌های گندم رو چیدند و خوردند، فریسیان آنان را به شکستن شریعت محکوم کردند. ولی عیسی مسیح فرمود پسر انسان یعنی خود او صاحب اختیار روز سبت است. بله عزیزان، عیسی مسیح نه تنها صاحب اختیار روز سبته، بلکه او به عنوان خداوند ازلی صاحب شریعت و هدف اصلی شریعت هم هست. زیرا انسان گناهکار از راه ایمان به او از گناه و نتایج شوم گناه نجات میابه و نیک محسوب میشه. حالا در این پیام میشنویم که چطور فریسیان عیسی را برای شفا دادن دست مردی در روز شنبه به شکستن قانون شریعت متهم میکنند. این پیام بر اساس انجیل متی فصل 12 آیات 9-21 به وسیله یک خادم مسیحی ارائه شده است.

اجازه بدید قسمت دیگری را بخوانیم از آیه 9 متا باب 12 از آیه 9. این قسمت رو بخوانیم که شفای مردی است که دستش خوش شده بود. از آیه 9 تا 14. پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند، اما عیسی به ایشان فرمود: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا اون گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است. سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ مردی است که دستش خشکه و از قرار معلوم هر شنبه مرتب این بیچاره می آمده به خانه خدا، می آمده به معبد یهودی ها و در اونجا مشغول عبادت می شد، ولی کسی بهش اهمیت نمی داد، توجه نداشت، کارش نداشتن. اما امروز این روز شنبهی که عیسی وارد معبد شده، همه رؤسای مذهبی چارچشمی عیسی را می پایند و این شخص و مخصوصا جلو فرستادند و خودشون از عیسی سوال می کنند: روز شنبه، روز مقدس، اجازه هست شفا بدی؟ میشه شفا داد؟ البته اونها جواب و قبلا آماده کرده بودند، خودشون تو فکر خودشون، تو عقیده خودشون، عقیده خرافاتی خودشون معتقد بودند که روز شبات نباید بیماران شفا بیابند، روز شبات، روز شنبه نباید پیش دکتر برند، باید درد بکشند. پس شبات و شریعت یک چیز خیلی سنگین شده بود برعکس اون چه خداوند داده بود. عرض کردم شبات یعنی استراحت، راحتی، آرامش. به جای اینکه آرامش بده درد آورده بود، بار شده بود. این بیچاره میبایست بیاد روز شبات آرامش پیدا کنه، چون کلمه شبات اینه. ولی اینها آرامش رو از محتوای شبات برداشته بودند، بارش کرده بودند، بار سنگین. میخواستند بگن که تو روز شنبه نباید شفا بدی. البته میخواستند که عیسی این کار را بکنه و عیسی خداوند از هر فرصتی استفاده میکرد برای انجام کارهای خیر. چرا؟ چون دلش پر از محبت بود، پر از فیض بود و نمیخواست کوچکترین فرصت رو از دست بده. و از این یک درس مهمیه برای ما: نه فقط کردن کارهای بد گناهه، بلکه نکردن کار خوب هم گناهه. میدونید؟ اگر فرصت داریم که کار نیکویی انجام بدیم و نمی کنیم، گناهه. اگر فرصت پیش میاد به کسی بشارت انجیل رو بدیم و نمیدیم، گناهه. نه فقط دروغ گفتن گناهه، نه فقط دزدی کردن گناهه و گناهان دیگر، بلکه نکردن کار نیک هم خودش گناهه. و عیسی مسیح از هیچ فرصت کار نیک غافل نمی شد، حالا خواه از نظر سیاسی درست باشه یا نباشه. امروزه خیلی ها، حتی شاید مسیحیان، ایمانداران ببینند در محیط آیا از نظر اوضاع، از نظر جو سیاسی درسته این حرف رو بزنم یا نه، ببینند که مشکلی براشون پیش میاد اون کار رو نمی کنن، اون حرف رو نمی زنن. ولی کلام خدا چی میگه؟ باید همیشه ما به طور مداوم و محکم روی حقیقت بیستیم و مسیح نمونه ماست. پس به این شخص گفت بلند شو بیست و پرسید از این علما، گفت که شما، یه مثال بزنم، اگر مثلا گوسفندتون بیفته تو چاه، تو چاله، روز شنبه است، رو افتاده اونجا، میگید شنبه است بذار بمونه بمیره، نه. و بارها شاید مسیح دیده بود که روز شنبه جناب ربای فلانی که فریسیه اومده اونجا وایستاده با عبا و قباش و کارگر و نوکر و اینام آورده، تناب آورده، چی شده آقای ربای فلانی؟ الاغ من افتاده تو چاه، گوسفند من افتاده
داریم درش میاریم. آخه شنبه است. نه آخه اشکال نداره، باید درش آورد. شنبه باشه. آیا انسان ارزشش از این حیوانات بالاتر نیست؟ ولی کلام خدا میگوید که انسان خیلی بالاتر از سگ و گربه و از گاو و گوسفنده، خیلی بالاتر از حیواناته. انسان به صورت خدا آفریده شده. من و شما به شکل خدا، به صورت معنوی، از نظر معنوی به شکل خدا آفریده شده ایم و خدا برای من و شما ارزش قائله، برای شما عزیزان ارزش قائله و نمیخواد هیچ کس هلاک بشه و نمیخواد درد بکشیم. مسیح نمیخواست که این شخص یک روز هم صبر کنه تا یک شنبه شفاش بده. گفت الان باید این شخص شفا پیدا بکنه. بلند شو بیست و بعد رو کرد به این شخص بیمار، گفت دستتو دراز کن. درازش کرد، خوب شد. دستش از کار افتاده بود، دستش شفا یافت. ولی این اشخاص مخالفین چه کار کردند؟ فوراً رفتند بیرون و یک جلسه تشکیل دادند، توطئه چیدند. چه کار کنیم عیسی را؟ نابود کنیم. داره شریعت ما را زیر پا میذاره. روز شنبه شفا داد، گناه کرد. عیسی خداوند از اونجا رفت. از آیه 15. اما وقتی عیسی از ماجرا با خبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها دستور داد که درباره او با کسی صحبت نکنند تا به این وسیله پیشگویی شیاع نبی تحقق یابد که می‌فرماید این است بنده من، در 42 شیاع این چیزا نوشته شده، که او را برگزیده ام. او محبوب و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی‌کند و فریاد نمی‌زند و کسی صدای او را در کوچه‌ها نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت‌ها خواهد بود و مسیح همین کار را کرد. تمام این چیزها در حق او نبوت شده بود و ما ببینیم نکته به نکته درست در آمد و اجرا شد. او خادم خدا شد. یکی از لقبهای مسیح خادم خدا، بنده خدا هست. بنده یا برده، نوکر، کسی که تا حد بردگی حاضر خدمت بکنه. یکی از من میپرسید آقا این چیه؟ یه جا عیسی را میگه برده خدا، یک جا بنده خدا، یک جا پسر خدا، این یعنی چه؟ چند تا لقب داره؟ مگر میشه؟ چرا نمیشه؟ همین الان اگر از شما عزیزان بپرسم شما اسمتون چیه؟ هر کسی یک اسمی داره. اسم پدرتون چیه؟ فلانی. پس شما پسر فلانی هست. خب فامیلتون چیه؟ فامیلی داریم. و بعد شغلتون چیه؟ هر کسی یک شغلی داره. بعد خصوصیات دیگری داریم. عیسی خداوند خصوصیات زیادی داره. یکی از مأموریت‌هاش این بود که خدمت بکنه. کارش خدمت بود. او گفت من برای خدمت آمدم، نه آمدم به من خدمت بشه، من آمدم خدمت کنم. او سراسر زندگیش خدمت بود و خدمتش این بود که شفا بده، نجات بده، پاک کنه. بنده کلمه ایست که در حق مسیح واقعا صدق میکنه. ولی لقب دیگه داره، محبوب خدا، که مایه شادی است. در انجیل متی باب 3 وقتی تعمید گرفت، یحیی صدای از آسمان شنید که در حق مسیح خدای پدر گفت این است پسر عزیز من که من از او خوشنودم. و در جاهای دیگر هم نوشته شده پسر عزیز من، محبوب من. و اینجا میگه محبوب خدا که مایه شادی پدر آسمانی است، باعث شادی شد. و او را از روح القدس پر کردم. وقتی مسیح آمد در رود اردن تعمید گرفت، بیرون آمد، روح القدس بر او نازل شد. از روح خدا پر بود. روح القدس او را مس کرده بود که خدمت بکنه. خدمت او حد و مرزی نداشت، به تمام اقوام بود، برای همه ملت‌ها بود. مردم مرتب سعی کردند که
مسیحیت را منحصر کنند به یک نژاد مخصوص، به یک اشخاص مخصوص، به یک زبان مخصوص. مثل اینکه انجیل فقط برای یک عده به خصوصی است. ولی این غلطه. انجیل عیسی مسیح برای همه است. مال همه زبان هاست، همه ملت هاست. مسیح مال همه است. محدود به یک ملت و یک نژاد نیست. حد و مرزی نداره خدمت عیسی مسیح. و بعد او عدالت را اعلام میکنه. یعنی چه عدالت؟ اینجا عدالت به این معنی میتونه باشه که میگوید چطور شما میتونید نیک حساب بشید. همونطور که اول عرض کردم، با ایمان آوردن به عیسی مسیح گناهان ما آمرزیده میشه و ما نیک حساب میشیم. و بعد او نمی جنگد، فریاد نمی کشد، کسی صدایش رو نمی شنود. مسیح اهل جنگ و دعوا و داد و فریاد نبود. او شمشیر بر نداشت. او خدمت کرد، محبت کرد، با آرامی کار کرد. نی خمیده را نخواهد شکست، یعنی شخص ضعیف را او از پادر نمیاره، ضعیف را تقویت میکنه. اگر ایمان شما ضعیفه او تقویت میکنه. اگر میگید ایمان من کمه، خداوند میگه اشکال نداره، من بزرگش میکنم، من زیادترش میکنم. اگر یک ایماندار ضعیفی در اینجا داریم، ما ممکنه بهش با نظر حقارت نگاه کنیم، که امیدوارم اینطوری نباشه، ولی خداوند با نظر محبت نگاه میکنه. اگر یک جرقه از ایمان در قلب کسی وجود آمده باشه، خداوند این رو تقویت میکنه. فوت نمیکنه که خاموشش کنه، بگه اصلا این کمه، من نمیخوامش. میگه نه، این شروعشه، اشکال نداره، تقویتش کنم. و ما هم باید این را انجام بدیم. او شخص ضعیف را تقویت میکنه، فتیله نیم سوز را خاموش نمیکنه و حقیر نمیشماره. با پیروزی خود به تمام بی عدالتی ها خاتمه خواهد داد. زمانی میرسد که مسیح میاد، سلطنت خواهد کرد، بی عدالتی ها از بین خواهد رفت. قلب همه ما بعضی وقتا دردمنده وقتی بی عدالتی، ظلم میبینیم در دنیا، فساد میبینیم. من خودم میگم ای خداوند عیسی زودتر بیا. فقط موقع آمدن ثانوی مسیح و سلطنت هزار ساله او عدالت کامل برقرار خواهد شد. شکر بر نام قدوسش. او با پیروزی خودش به تمام بی عدالتی ها خاتمه خواهد داد. او مایه امید تمام قوم ها خواهد بود.

دوستان عزیز و گرامی، خوشحالیم که پیامی جالب و آموزنده از کلام خدا براتون پخش شد و امیدواریم که این پیام وسیله برکت برای شما شده باشه. میدونین عزیزان، خوب است که ما ایمانداران مسیحی بر طبق کلام خدا و آنچه شنیدیم به تقلید از خداوند و منجیمان عیسی مسیح به نفع دیگران فکر کنیم و ضعیفان رو تقویت و تشویق کنیم و وسیله برکت آنان باشیم. خوب است که تا زمان بازگشت مسیح و برقرار گردیدن سلطنت او و پایان یافتن بی‌عدالتی‌ها با اعتماد و وفاداری نسبت به او در این جهان زندگی کنیم و منتظر به وقوع پیوستن وعده‌های تغییر ناپذیر خدای امینمان باشیم.

0: کتاب حزقیال نبی. در ویدیوی اول با حزقیال نبی آشنا شدیم. او بین تبعیدیان در بابل نشسته و با جلال شگفت‌انگیز حضور خدا در معبد روبرو میشه. البته این جلال در بابل بهش ظاهر شد. حزقیال بعدش میفهمه چرا. به خاطر بت‌پرستی و ناعدالتی اسرائیل که خدا رو وادار میکنه معبدش رو ترک کنه. در حالی که هنوز امیدی برای آینده هست، کتاب پیغام داوری الهی حزقیال رو بست میده. اول برای اسرائیل و بعد برای اقوام پیرامون اسرائیل و اتفاقی کلیدی در فصل 33 میفته. حزقیال خبر اتمام محاصره اورشلیم به دست بابل رو میشنوه چون شهر سقوط کرده بود و معبد نابود شده بود. هشدار ترسناک حزقیال محقق شد. تبعید وحشتناکترین فاجعه ای بود که برای اسرائیل اتفاق افتاد و این سوال بزرگ رو ایجاد کرد که آیا خدا کارش با اسرائیل واقعا تموم شده؟ اما اگه یادتون باشه در پایان فصل 11 خدا وعده داد که هنوز برای اسرائیل آینده‌ای ورای تبعید هست. بقیه کتاب طوری طراحی شده که رویای امیدوار کننده حزقیال رو بررسی کنه. اول برای اسرائیل و بعد برای ملت‌های دیگه و بعد هم برای کل آفرینش. امید برای اسرائیل با وعده خدا برای بلند کردن داوودی تازه پادشاه مسیحایی آینده شروع میشه که قرار رهبری باشه که اسرائیل بهش همیشه نیاز داشته و هیچ وقت نداشته و این اسرائیل تازه که تحت سلطنت پادشاه مسیحایی قرار میگیره قرار قومی تبدیل شده باشه. خدا قرار دلی تازه بهشون بده و اینطور به اصل مشکل بپردازه، مثل وعده‌ای که موسی در پایان کتاب تثنیه داد. خدا میگه دل سختشون رو بر میداره و روح خودش رو درون قومش میفرسته تا به قومش دلی نرم بده که قادر به محبت و اطاعت کردن از خداست. این نظر در رویای عجیب بعدی بست داده میشه. حزقیال دره‌ای پهناور پر از استخوان‌های خشک آدم میبینه و خدا میگه این تمثیل یا استعاره‌ای از وضعیت روحانی اسرائیله. شورش اونها علیه خدا منجر به تبعید و مرگ واقعی بسیاری از مردم شد، اما این مرگی استعاری از رابطه عهد اونها هم بود. خدا به حزقیال میگه که روحش مردم رو به سمت حیات برمیگردونه. پس بادی میوزه و همه استخوان‌ها رو سرپا میکنه و از دم و حیات پرشون میکنه. پوست روی استخوان‌ها شکل میگیره و بعد یک دفعه حزقیال این آدم‌های جدید رو میبینه که جلوش ایستادن. این رویا داستانی در مورد خلقت انسان در پیدایش فصل 2 رو به خاطر میاره، جایی که خدا انسان رو از خاک و نسیمی الهی خلق کرد. اسرائیل و همه بشریت عصیان کردند و همین باعث مرگ شد. پس تنها امید اینه که خدا عمل آفرینندگی تازه‌ای انجام بده و انسان رو به شکلی بازسازی کنه که بتونه واقعاً رابطه پرمحبت با خدا و دیگران داشته باشه. و بعد از اینکه خدا با شرارت نهفته در دل قومش برخورد میکنه، سوالاتی بی پاسخ باقی میمونن. مثلا شرارتی که ملل مختلف رو فرا گرفته چی میشه؟ یا در آینده حضور خدا در معبد چطور میشه؟ دو بخش آخر کتاب این موضوعات رو بررسی میکنن. اول فصل 38 و 39 وعده شکست نهایی شرارت به دست خدا در میان اقوام رو میدن که به حاکمی به اسم جوج از سرزمین ماجوج تشبیه میشه. اسمش از تبارشناسی قلمروهای باستان و زمینها که در پیدایش فصل 10 اومدن گرفته شده و به اقوام قدرتمند در گذشته دور اشاره داره. حزقیال این اسم کتاب مقدسی رو تمثیلی از همه پادشاهی های خونخوار میدونه. میبینیم که جوج با 7 ملت که از 4 جهت جغرافیایی میان متحد میشه. همچنین کمک میکنه بفهمیم حزقیال چرا جوج رو با تمثیل‌هایی توصیف میکنه که اندکی پیشتر در همین کتاب برای پادشاه سور و پادشاه مصر یعنی فرعون به کار برد. از نظر حزقیال جوج ترکیبی از بدترین و خشنترین افراد در کتاب مقدسه. جوج کهن‌الگوی طغیان بشر بر ضد خداست. داستان اصلی این فصل‌ها اینه که جوج در برابر نقشه خدا برای احیای قومش مقاومت میکنه. پس مثل فرعون در داستان خروج جوج برای نابود کردن مردم میاد، ولی خدا عدالتش رو در برابر جوج برقرار میکنه و آشوبی از صحنه‌های مختلف رو میبینیم که در واقع اگه به ترتیب بخونیدشون معنی نمیدن، چون اول جوج و سپاهش رو زلزله‌ای نابود میکنه ولی دوباره مختلف هم آتیش اونها رو میسوزونه و بعد خدا میاد و به جوجو سپاهش بر زمین ضربه‌ای کاری وارد میکنه، جایی که ماها دفن نشده میمونن. مشخصه که این صحنه ها پر از نماد و تمثیلن. حزقیال جعبه ابزار شاعرانش رو به کار میگیره تا بگه خدا چقدر برای شکست دادن شرارت انسان که دنیا رو به نابودی کشونده مصممه و به این طریق میخواد راه رو برای خلقتی تازه باز کنه. و وقتی که شرارت از میون برداشته میشه، آخرین بخش کتاب شرح میده که حضور خدا چطور روزی به قوم و معبد برمیگرده و احیای جهان شمولی رو برقرار میکنه. حزقیال اول رویای پیچیده در مورد معبد و شهر تازه میبینه. تور لیدری آسمانی معبد تازه و پیچیده رو بهش نشون میده و خیلی بزرگتر و شکوهمندتر از معبد سلیمانه. مذبح تازه، کاهنین تازه و نظام پرستشی تازه. بعد از این تور پیچیده، تخت عرابه مانند خدا که قبلا در رویای اول دیده بود، برمیگرده و وارد معبد تازه میشه. معنای رویاهای مختلف درباره معبد منشأ مباحثات زیادی بوده. بعضی از خوانندگان مسیحی و یهودی باور دارند که این رویا روزی عیناً تحقق پیدا میکنه و این بابها نقشه معبد جدید رو ارائه کردند که وقت بازگشت مسیح و برقراری پادشاهی خدا ساخته میشه. اما خیلی از خوانندگان یهودی و مسیحی دیگه فکر میکنن که این رویا مثل رویاهای دیگه حزقیال پر از نماده و حقیقت بازگشت حضور خدا نزد قومش در پادشاهی منتخب رو شرح میده و لزوماً این بازگشت به شکل ساختمان نیست. هر کدوم از این نظرات رو که قبول داشته باشید، مهمه که بدونید حزقیال هرگز شهر رو اورشلیم نمیخونه و فصلهای 47 و 48 میگن چرا. حزقیال نهری کوچیک میبینه که از ورودی معبد و پله ها بیرون میریزه و بعد تبدیل به رودخانهی خروشان میشه و بعد از معبد و شهر به صحرا میریزه، به یکی از متروکه ترین نقاط زمین، دره دریای مرده. و بعد رودخانه خطی از درختان و حیات رو پشت سرش باقی میذاره و دریای مرده به دریای زنده تبدیل میشه که پر از گیاهان و حیواناته. این تصاویر همه از باغ عدن، پیدایش فصل 1 و 2 گرفته شدن و به این شکل رویای جهان شمول حزقیال رو درک میکنیم. نقشه خدا همیشه این بود که بشر و کل خلقت رو به حضور حیات بخش خودش برگردونه. پس کتاب با نام این باغ شهر تموم میشه. خداوند آنجاست. رویاهای حزقیال مملو از امید برای آینده‌ای تازه به پایان میرسن. انسان جدید در دنیای تازه زندگی میکنه که با روح حیات بخش خدا به حرکت در میاد. دنیایی که محبت و عدالت خدا در اون رسوخ کرده. و این بود مختصری از کتاب حزقیال.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.
3: بیایم همین ابتدای پرستش همون طرز فکری رو داشته باشیم که عیسی مسیح داشت. کتاب فیلیپیان چنین میگه: همان طرز فکر را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. او همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آمین آمین. خدا رو شکر برای این خداوند. کلام خدا چنین میگه: او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار. که هر کدوم از ما میتونه باشه، میتونیم ما باشیم مثل اون درختی که کنار یک جویبار هستیم و هر روز داره ریشه هامون آب میخوره، تازه میشیم، از پر از روح خدا میشیم و میتونیم تو این دنیایی که پر از اتفاقات عجیب غریب و خبرهای بده، میتونیم با خداوند زندگی بکنیم. کلام خدا میگه که او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آن چه کند کامیابد. آمین.

خدای عظیم، خدای پرجلال، تو واقعا شبان نیکوی ما هستی. تو خدایی هستی که خداوند در تنگی ها، در وادی ها خداوند دست ما رو میگیری و با ما راه میری و تو رو شکر میکنیم که حضور زنده تو هر روز با ماست. تو رو شکر میکنیم که مثل تو خدایی داریم که به مرتبه‌های سبز ما رو رهبری میکنه و ما رو ای خداوند تو هر روزه در دستان خودت قرار میدی ای خداوند، و ضعفای ما ای خداوند و مشکلاتی که داریم رو تو خداوند رو به درستی و سر جای خودش ای خداوند تو واقعا هندل میکنی و تو رو شکر میکنیم خداوند. تو عظیم هستی، تو خدای زنده هستی که میتونیم در هر شرایطی که هستیم به تو تکیه کنیم و شکرگزار تو هستیم. ممنونیم به خاطر این لحظه که تو در میان ما هستی و تو صدای ما رو میشنوی و ما هم همچنان خداوند میخواییم که صدای تو که شبان ما هستی خداوند بشنویم، چون میدونیم که صدای تو صدایی که ما رو آروم میکنه، به ما تسلی میده، به ما قوت میده. و ممنونیم به خاطر این همه آرامی و تسلی خداوند که به ما عطا میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند و در نام عیسی مسیح خودمون رو تسلیم تو میکنیم ای پدر. آمین ای پدر.

خدا رو شکر برای شکرگزاری. یکی از مسائل خیلی مهمی که امروز در عصر ارتباطات مخصوصا این نسل با اون درگیر هستن، مسئله آنتن دادن یا ندادن تلفن‌های دستی هست. خیلی وقتا با این حرفا روبرو میشیم، آنتن نمیده یا نت ضعیفه، نت ندارم، چارج ندارم، چارجم تموم شد، خب صدا تو بلندتر کن، بذار برم از این پیچ، اینجا خط چنینه، اینجا چنانه و آنتن نمیده. امروز مسئله مهم در کار رابطه با خدا مسئله جایی ایستادنه که این ارتباط برقرار بشه، این رابطه قلبم برقرار بشه. برای همین اگر نگاه کنید به فصل 17 کتاب خروج، میبینید که قوم خدا روبرو میشن با امالیق و در اونجاست که یه آرایش جنگی زیبایی میبینیم. حالا جنگی میگم، حداقل بگیم دفاعی زیبایی میبینیم، چون که قوم بیگناه داشتن میرفتن، امالیق به اونا حمله کردن، اینا باید دفاع میکردن. مطلب جالبی که خیلی نظر من رو جلب کرد اینه که موسی گفت من میرم به قله کوه، من میرم اون بالا، اونجایی میستم که در حضور خدا در واقع اون رابطه رو برقرار داشته باشم. من در حضور خدا میستم و انگار رفته جایی که آنتن میده. پرستش محلی است که شما اینترنتتون به لحاظ رابطه روحانیتون وصله، اون جایی است که نت دارید، اون جایی است که چارج دارید، اون جایی است که در حضور خدا در این دعا بین دل شما و دل خدا یک رابطه مستقیم شفاف به وجود میاد. دیگه لازم نیست اونجا داد بزنید، خداوند بلندتر حرف بزن، خداوند نمیفهمم، و خدا هم نیاز نداره که سر من و شما داد بزنه، چون قلب ها با هم مرتبط شده. عیسی مسیح 2000 سال پیش وقتی که اومد روی تپه جلجتا، اون اینترنتی که باید ارتباط باشه، اون آنتنی که باید در واقع به وجود بیاد تا دو تا گوینده و شنونده، یعنی خدا و انسان با هم مرتبط بشن، اون صلیب پرجلال او در روی تپه جلجتا است. در واقع در صلیب عیسی مسیح وقتی پرستش رو شروع میکنیم، شکرگزاری میکنیم خدا را، در مذبح خدا، در حضور خدا، آنجاست که آنتن میده. بله بله، آنتن میده. حضور خدا رو میتونی باش کانکت کنی، مربوط بشی. چند پیش شخصی میگفت من کانکشن نه، من کانکت نمیشم، من وصل نمیشم، من بیرون افتادم، من نتم ضعیفه، من چارج ندارم و غیره. اما اینجا در حضور خدا مکانیست، آنتنیست برادر و خواهرم، که میتونه با شفافیت صدای دل خدا را بشنوی، عشق دل خدا را بشنوی و خدا صدای تو را در این پرستش میشنود و این ارتباط برقرار میشه. موسی میگه من این بالا میستم چون اینجا آنتن میده در پرستش، شما پایین برید و دو نفر به اسم هارون و هور میان میگن که آقا ما زیر دسته تو رو میگیریم تا این آنتن برقرار باشه. مادامی که آنتن حواس یا دست پرستش به بالاست، اون وقت میبینیم که امالیق شکست میخورن، زمین میفتن. چرا؟ چون در این رابطه این فقط موسی، هارون، هور، یوشع و قوم خدا نیستن که درگیر امالیقن. امالیق با صاحب این قوم، با سر این قوم، با پدر این قوم در ارتباط مستقیم، این ارتباط هست و خدا داره میبینه و عمل میکنه و امالیق در اون ارتباط شکست خوردن. و زمانی که دست موسی پایین میاد، همونطور که شما میچرخید آنتن تلفنتون قطع میشه، میگید رابطه قطع شد،
و بعد برم جایی که آنتن میده. وقتی دستش پایی میومد عمالق پیروز میشدن، وقتی دستش بالا میرفت قوم خدا پیروز میشدن. و در اینجاست که انگار مثل بعضی از تلفن ها میگه که چارجم تموم شد، باتریم تمام شد، ضعیف شد، داره قطع میشه، یه دقیقه وایستاد چارجر بیارم. و در اینجاست که ببینیم هارون و هور دست های موسی را بلند میکنن، چارجشون میکنن که یک وقت این ارتباط قطع نشه. بیایید به پرستشمون ادامه بدیم. پرستش آنتن ارتباطی ما و خداست. بله آمین. بیاید خاتمه بدیم به این که بگیم در حضور خدا نت ندارم، نتم قطعه، ارتباطم قطعه. فیض خدا با شما باشه. بیاید ادامه بدیم به شکرگزاری.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی که زحمات میاد این سوالات رو از خودت بکن. اول بپرس که چرا من در زحمتم؟ چرا این سختی برای من اومده؟ آیا به خاطر اینکه من قاتلم، دزدم، شریرم یا فضولم؟ به خاطر چیه؟ چه خطایی؟ آیا به خاطر خطای منه؟ باید ما مطمئن باشیم که زحمات که بیاد به خاطر اینه که من مسیحی هستم. آیا از اینکه مسیحی هستی سوء استفاده میکنی یا زحمت تو واقعا به خاطر انجیل است؟ واقعا به خاطر این است که تو مسیح را دوست داری؟ و دومین سوال که از خودت میکنی اینه، آیا خجالت میکشم از نام مسیح یا به آن فخر میکنم و جلال میدهم؟ آیه 16، اگر چون مسیحی عذاب بکشد و شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. پتروس خیلی خوب میدونست که چی داره میگه، به یاد تجربه خودش افتاد. یک کنیز اومد گفت ببینم تو مثل که با همراه عیسی بودی، بعد خجالت کشید از کنیز. من که با من حرف میزنی؟ نه من به هیچ وجه اصلا دنبال مسیح نرفتم. انکار کرد مسیح رو، شرمنده شد، خجالت کشید که نام مسیح بر او باشه. چرا؟ چون میخواستم مسیح رو مصلوب کنن و او خودش رو از مسیح کنار کشید. مسیح هرگز از ما خجالت نمیکشد، خدا را شکر. او گفته که من افتخار میکنم که نام شما را پیش فرشتگان و پدر ذکر بکنم. و چقدر بی‌حرمتی است و بی‌انصافی است اگه ما به خاطر نام مسیح خجالت بکشیم. در محل کارتون آیا از نام او خجالت میکشید؟ در کالج احساس میکنید اگه اسم او رو ببرید شما رو امول بگن؟ یا چی میخوام بگم؟ بذار بگم، به خاطر اسم مسیح. اون موقع است که واقعا روح جلال بر شما قرار خواهد گرفت.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل هفتم از آیه 14 تا آیه 31 رو براتون میخونم. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب میگفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را میداند؟ عیسی در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم میدهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود میباشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجا است. اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامده‌ام، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی شناسید. اما من او را می شناسم زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل

و اما تفسیر این آیات. آیه 14: در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. عید خیمه ها که به مناسبت جمع کردن محصول و در فصل پاییز برگزار می شد شروع شده بود. یهودیان از نقاط مختلف به اورشلیم آمده بودند تا مراسم این عید بزرگ را انجام دهند. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و شروع به تعلیم دادن نمود. آیه 15: یهودیان با تعجب می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ حاضرین از شنیدن تعالیم عیسی تعجب کرده بودند. او در آموزشگاه‌های علوم دینی تحصیل نکرده بود، اما کتب مقدس را به خوبی می دانست. او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار تعلیم می داد. سران مذهبی با حیرت می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ دانش عیسی به خاطر ارتباط ازلیش با خدا بود. کلام خدا می فرماید تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. آیه 16 و 17: عیسی در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن می گویم. عیسی از طرف فرستنده خود تعلیم می داد، ولی سران مذهبی یهود حاضر نمی شدند به او اعتماد کنند. دشمنی آنها با خدا تا آن حد بود که تصمیم گرفته بودند عیسی را بکشند. آنها مایل نبودند اراده خدا را انجام دهند و قلب خود را به مسیح تسلیم کنند. به همین دلیل نمی توانستند حقیقت را بشناسند. اما کسی که مایل باشد اراده خدا را انجام دهد خواهد دانست تعالیم مسیح از جانب خدا می باشد. آیه 18: هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. عیسی طالب جاه و جلال برای خود نبود. او از آسمان به زمین آمده بود تا صادقانه اراده فرستنده خیش را به عمل آورد و او را جلال دهد. سخنان عیسی واقعیت محض بود، زیرا به موجب کلام خدا هیچ وقت دروغی از دهان او بیرون نیامد. آیه 19: مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ عیسی ناراستی های حکام مذهبی را در حضور همه مردم برملا ساخت. آنها ادعا می کردند مجریان شریعت می باشند، ولی هیچ یک از آنان تمام احکام شریعت را انجام نمی داد. در کتاب تورات نوشته شده قتل مکن، اما آنان می‌خواستند عیسی را به قتل برسانند. آیه 20 و 21: مردم در جواب گفتند تو دیو داری، چه کسی می‌خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. کسانی که از نقشه سران مذهبی اطلاعی نداشتند خیال کردند عیسی عقل خود را از دست داده. آنها گفتند چه کسی می‌خواهد تو را بکشد؟ عیسی در روز سبت، یعنی همان شنبه، بیماری را در اورشلیم شفا بخشیده بود و یهودیان به جرم شکستن احکام روز سبت او را متهم نموده بودند.
آنها این کار را بهانه کرده بودند و در صدد بودند عیسی را بکشند. آیه 22 و 23 فصل 7 انجیل یوحنا. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد. هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ عیسی ماهیت ریاکارانه سران مذهبی قوم یهود را فاش می ساخت. آنها هر چه می کردند برای تظاهر و خودنمایی بود. قانون ختنه جزو 10 فرمان موسی نبود، بلکه نشانه پیمانی بود که خدا با ابراهیم بست. موسی قانون ختنه را که از اجداد قوم شروع شده بود به بنی اسرائیل داد تا رعایت کنند. نگاه داشتن روز سبت جزو 10 فرمان موسی بود و یهودیان می بایست احکام آن را مراعات می نمودند. سران مذهبی قوم ختنه کردن پسران بنی اسرائیل را در روز سبت مجاز می دانستند. اما سلامتی بخشیدن به مردی را که مدت 38 سال بیمار بود غیر مجاز دانستند. اگر آنها برای رعایت بهداشت حق داشتند پسران خود را در روز سبت ختنه کنند، چقدر بیشتر عیسی حق داشت در این روز به یک انسان سلامتی کامل ببخشد.

آیه 24. از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. عیسی به آنها امر فرمود به قضاوت‌های سطحی و دور از حقیقت خود خاتمه دهند. او قصد نداشت تورات و نوشته‌های پیامبران را باطل کند، بلکه تا به کمال برساند. آیه 25، 26 و 27. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجا است، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. ساکنین شهر اورشلیم از نقشه حکمرانان مذهبی که می‌خواستند عیسی را بکشند آگاه بودند. آنها تعجب کرده بودند که چرا حکمرانان به عیسی که علنی صحبت می‌کرد چیزی نمی‌گفتند. بعضی از مردم اورشلیم اظهار داشتند: وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. این مطلب کاملا اشتباه بود، زیرا به موجب پیشگویی کتاب مقدس مسیح موعود میبایست در شهر داوود پیامبر که بیت لحم نام داشت متولد گردد، و همانطور که میدانیم این پیشگویی به وقوع پیوست. آیه 28، 29 و 30. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت: شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامده ام، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. فرستنده عیسی بر حق است، ولی آن مردم او را نمی شناختند. مسیح که از ابتدا با خدا بود و او را می شناخت به جهان فرستاده شد تا خدا را آنطور که هست به جهانیان بشناساند، ولی بسیاری او را قبول نکردند. عیسی مسیح فرمود: این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. آنانی که خدا را نمی شناختند به مسیح هم که فرستاده او بود ایمان نیاوردند. آنها خواستند عیسی را دستگیر کنند، ولی چون زمان مقرر شده هنوز نرسیده بود نتوانستند این کار را انجام دهند. آیه 31. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ عده زیادی از شرکت کنندگان در مراسم عید که احتمالاً از ساکنین اورشلیم نبودند، به سبب معجزاتی که از عیسی دیده بودند به او ایمان آوردند. آنها می گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ در آن موقع ایمان آنها عمیق نبود، اما از بی ایمانی بسیاری از ساکنین اورشلیم به مراتب بهتر بود. شنونده گرامی، آیا عمیقاً به عیسی ایمان داری؟ او همان مسیح موعود می باشد که مجازات گناهان ما را بر صلیب متحمل شد. به او پناه آور و از او بخواه که فرمان روای زندگیت باشه، زیرا عیسی مسیح
نسبت به همه کسانی که به او پناه می آورند بی اندازه بخشنده است.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آیا احساس می کنید فراموش شده اید؟ چند بار پیش آمده که احساس کرده اید همه شما را به فراموشی سپرده اند و تنهایتان گذاشته اند؟ اکثر ما در طول زندگی چنین تجربه‌ای داشته ایم. اما ببینید خدا چه می فرماید؟ آیا ممکن است مادر کودک شیرخواره خود را فراموش کند و بر پسر رحم خیش ترحم ننماید؟ اینان ممکن است فراموش کنند، اما من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. اشعیا فصل 49 آیه 15. خدا را شکر برای این وعده شگفت‌انگیز پدر آسمانی نیکوی ما.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه یگان کلام او، کلام برحق او، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم برای این درس امروز که اون رو خدمتون عرض میکنم و البته آیات مختلف دیگه این هم بررسی میکنیم و بعد از دعا و یک مرور به درسمون ادامه میدیم. آیه کلیدی برای این جلسه از کتاب مقدس مراسی ارمیای نبی فصل سوم آیات 22 و 23 میباشد که میفرماید: از رأفتهای خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمتهای او بیزوال است، آنها هر صبح تازه می شوند و امانت تو بسیار است. رحمت خداوند هر صبح تازه می شه، امانت او، وفاداری او بسیار است. خدا رو شکر برای چنین خدایی که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما شده. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، تو رو شکر و سپاس میگیم برای این فرصت دوباره که میتونیم به مطالعه کلام تو بریم، جنبه های مختلف شخصیت تو رو ای پدر از کلامت بررسی بکنیم. شکرت میکنیم، به این زمان مطالعه ما برکت بده. در نام پسر یگانت خداوند ما عیسی مسیح، ما را در همه چیز هدایت بکن تا نام تو در زندگی ما جلال یابد. تمام اینها را برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. گفتیم در جلسات گذشته که ای دبلیو توزر، یک مرد خدا، یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا، تو قرن 20 در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد که داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا رفتارهای کاذب رو بگیرید، برمیگردد به یک جایی، به یک درک اشتباه در مورد یکی از جنبه‌های شخصیت خدای کتاب مقدس. برای همینه که درک درست در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس اینقدر مهم است. گفتیم چگونه خدای راستین رو بشناسیم. خدای راستین فقط و فقط خدای کتاب مقدسه و شناخت او فقط این نیست که یک سری اطلاعات داشته باشیم، حتی اگر اون اطلاعات صحیح باشن، البته این ضروریه، ولی شناخت خدای راستین فراتر از داشتن یک سری اطلاعاته. باید به او اعتماد کرد در مورد هر کدوم از جنبه های زندگانیمون و داشتن یک رابطه سالم با او در عیسی مسیح امکان پذیره که غرامت گناهان ما را داد، سد بین ما و خدا را با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان برداشته. وقتی که به او ایمان می‌آوریم، به مسیح به عنوان خداوندمون، نجات دهندمون ایمان می‌آوریم، در ایمان به او، او اون خدا پدر آسمانی ما می‌شود. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 می‌فرماید که به هر کس که به او، یعنی به مسیح، ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس او را به ما معرفی می‌کنه به عنوان خداوند و نجات دهنده، این قدرت، این امتیاز داده شد تا فرزندان خدا گردند. بعد شروع کردیم به بررسی صفات خدای راستین. گفتیم که اصلا صفت چیزیست که یک نکته خاص در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما اعلام میکنه و مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا اگرچه درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم، اما یک درک درست، یعنی اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره منطبق بر حقیقت باشه. بعد شروع کردیم به بررسی صفات خدای کتاب مقدس. اولین صفت که روش تمرکز کردیم قدوسیت خدا بود، یعنی در خدای ما
شرارت وجود نداره، ذره گناه نیست. شرارتی که در این دنیا هست خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او سرچشمه بدی ها در دنیا نیست، کاملا مطلقا پاک و کامله. نه فقط در او گناهی نیست، نه فقط او گناه نمی کنه، قادر به گناه کردن هم نیست. تیتوس فصل 1 آیه 2 این حقیقت رو به ما میگه. چون خدای ما قدوسه در ضمن عادله، به عدالت خدا رسیدیم. چون خدای ما قدوسه، هر آنچه که خدای ما انجام میدهد یا اعلام میکند راست، عدل و منصفانه است. خدای ما فقط آنچه را که راست و منصفانه هست رو انجام میده یا اعلام میکنه. بعد دیدیم که خدای کتاب مقدس بر کل و جز جهان حاکمیت مطلق داره. حاکمیت مطلق او رو به عنوان کسی که از همه بالاتره، بالاترین هست، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره به ما معرفی میکنه و چون قدوس و عادله ما میتونیم در این حاکمیت مطلقش آرامش داشته باشیم. بعد ازلی و ابدی بودن خدا رو مطالعه کردیم و گفتیم در کتاب مقدس های قدیمی، ترجمه قدیمی کتاب مقدس، کلمه زیبایی که وجود داره وقتی که ازلی و ابدی بودن خدا رو میخوان توصیف کنن، کلمه سرمدی است. سرمدی یعنی ازلی و ابدی است. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره. زمانی نبوده و زمانی نخواهد بود که خدای کتاب مقدس وجود نداشته باشه. او در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. و چون فراسوی زمانه، چه گذشته چه آینده مانند زمان حال در مقابل او واضح و روشنه. بنابراین آنچه که در کلامش کتاب مقدس در مورد آینده ما اعلام میکنه کاملا درسته، ما میتونیم به اون اعتماد کنیم.

بعد تغییر ناپذیری خدا را مطالعه کردیم. خدای ما هیچ وقت نه در طبیعتش و نه در اهدافش تغییر پیدا نمی کنه. چون خدا تغییر ناپذیره، میتونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده همیشه اعتماد کنیم. بعد همه چیز دانی خدا رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میدونه، چون که ممکنه رخ بده و چون که واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. بعد قادر متعال بودن او رو مطالعه کردیم. خدا قادر متعاله، یعنی قدرت کافی و بیش از کافی برای انجام هر کاری رو داره بجز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، توانایی گناه کردن رو نداره، توانایی دروغ گفتن رو نداره. تیتوس فصل 1 آیه 2. و بعد در همه جا حاضر بودن او رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس در همه جای جهان همزمان حاضره. امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 می‌فرماید: چشمان خداوند در همه جاست و بر بدان و نیکان می‌نگرد. چون خدای ما در همه جا حاضره، نمیشه ازش پنهان شد و هر گناهی که ما می‌کنیم در مقابل چشمان او می‌کنیم. دفعه دیگه که خواستید گناه بکنید این یادتون باشه، در مقابل چشمان او دارید گناه میکنید. و نیز چون در همه جا حاضره، یک ایماندار مسیحی میتونه تو هر شرایطی، تو هر کشوری، تو هر جامعه‌ای که هست، حضور پدر آسمانی را تجربه و از برکت زندگی کردن با او بهره‌مند بشه. بعد محبت خدا را مطالعه کردیم که خدای کتاب مقدس خدای محبته، ولی محبتش قدوسه. یعنی اگرچه محبته ولی لوس نمی کنه. از گناه و شرارت نفرت داره و گناهکارانی که نمی خوان از گناهاشون توبه بکنن زیر غضب اون می آیند. اونها رو تنبیه می کنه. محبتشم به خاطر شایستگی و لیاقت من و شما نیست، به خاطر ذات خودشه. در رومیان فصل 5 آیه 8 می خوانیم که می فرماید: خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. محبت خودشو در عمل نشون میده و نمونه ما خود خدا پدر آسمانی است. او محبت خودشو در این نشان داد که عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر صلیب بمیره برای پرداخت غرامت گناهان ما. محبت از خودش عمل نشون میده، اعمالی که منطبق بر قدوسیت خدا باشن. سپس حقیقت خدا رو مطالعه کردیم. ذات خدای ما، خدای کتاب مقدس، به حقیقت پیوند خورده. خدای ما نه فقط ذاتن حقیقته، بلکه هر آنچه که میگه و هر آنچه که میکنه منطبق بر حقیقت است. حتی اگر تمامی جهان دروغ بگن و دروغگو باشن، خدای ما همیشه حق و حقیقت رو اعلام میکنه. کتاب مقدس در اعداد فصل 23 آیه 19 میفرماید: خدا انسان نیست که دروغ بگوید. این خدای ما خدای کتاب مقدسه که با خدایان کاذب و شیطانی ادیان این جهان فرق داره. خدای ما انسان نیست که دروغ بگه، برای همین میشه بهش اعتماد کرد. از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر دهد، یه روز یه حرفی بزنه فرداش یه چیز دیگه بگه. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ آیا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ به هیچ وجه. کلام خدا به ما اعلام میکنه، تیتوس فصل 1 آیه 2، خدای ما قادر به دروغ گفتن نیست. هر آنچه که میگه و عمل میکنه بر طبق حقیقت. برای همینه که کتاب مقدس کتاب حقیقته و باید از اون اطاعت کرد، به اون ایمان آورد. حالا میرسیم به رحمت خدا. رحمت خدا، رحمت خدا یعنی چی؟ یعنی خدا پدر آسمانی در رحمتش آنچرا که حق ما هست به ما نمیده.
ببینید کتاب مراسی ارمیای نبی فصل 3 آیات 22 و 23 همون آیه‌ای که در ابتدا خدمتون خوندم می‌فرماید از رأفت‌های خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است، آنها هر صبح تازه می‌شود و امانت تو بسیار است. فرق بین رحمت و فیض خدا به ما کمک میکنه که این دوتا رو بتونیم تشخیص بدیم. ببینید گفتم رحمت خدا یعنی پدر آسمانی در رحمتش اون چه که حق ما هست به ما نمیده. حق من و شما عذاب ابدی در دریاچه آتشه. از رحمتش اینو به ما نمیده. از رحمتش این کار نمیکنه. و فیض خدا یعنی آنچه را که حق ما نیست به ما میده. در فیض خداست که به جای آتش جهنم در ایمان به مسیح به ما حیات جاودان در حضور خودش رو میده. از رحمتش ما را هلاک نمیکنه. از رحمتش مایی که به مسیح ایمان آوردیم تلف نمیشیم، هلاک نمیشیم، در دریاچه آتش افکنده نمیشیم و از فیضش به جای اون مجازات ابدی به ما حیات جاودان در حضور خودش پر از برکت و شادی و جلال میده. مزمور 145 آیات 8 و 9 میفرماید خداوند کریم و رحیم است، دیر غضب کثیر الاحسان، خداوند بر همگان نیکوست و رحمت‌های وی بر همه اعمال وی است. مزمور 130 آیات 3 و 4 می‌فرماید ای یاه ای خداوند، اگر گناهان را به نظر آوری کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ لکن مغفرت رحمت نزد توست تا از تو بترسند. یعنی این رحمت باید باعث بشه که خدا ترسی در ما رشد کنه، که من و شما در دو قدمی دریاچه آتش بودیم، از رحمتش ما را در عذاب ابدی نانداخته، ما محکوم به عذاب ابدی نشدیم و از فیضش در مسیح حیات جاودان به ما عطا میکنه. حالا با این درس ما سری مطالعه در مورد صفات خدای پدر رو تموم کردیم. از جلسه آینده شروع میکنیم به مطالعه در مورد شخصیت خدای پسر، عیسی مسیح، خداوند ما عیسی مسیح. در مورد شخصیتش و خدماتش شروع میکنیم به مطالعه کردن. اما با در نظر گرفتن این نکاتی که در مورد صفات خدای پدر مطالعه کردیم، از خودتون بپرسید که دعاهای شما چگونه باید باشه؟ آیا این درکی که از شخصیت خدای پدر آسمانی پیدا کردید که امیدوارم عمیق‌تر شده باشه، تأثیر روی طرز دعای شما میگذره؟ برخورد شما با کتاب مقدس چگونه باید باشه؟ و در مقابل دردهای زندگی چگونه واکنش نشون خواهید داد وقتی که درک میکنید که خدایی دارید پر از رحمت، پر از محبت، قدوس و بر جهان حاکمیت مطلق داره؟ محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومین سوالی که از خودتون میکنید اینه: آیا من در صدد نجات گمراهان هستم؟ آیا من میخوام مردم نجات پیدا بکنن؟ آیه 17 و 18. این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود، و اگر شروع آن از ماست، پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمیکنن چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد، بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ عزیزان، ما بدونیم که سختی ها، جفاها، مشکلات فرصتی هست برای اینکه ما شاهدان عیسی مسیح باشیم. در زندان فیلیپی وقتی که پولس رسول در اونجا بود، این زلزله نبود که زندانبان را متوجه کرد که باید نجات بیابه، بلکه این محبت پولس بود. زلزله باعث شد که اون زندانبان شمشیرشو بکشه، خودشو بکشه، ولی محبت پولس که گفت دست نگهدار، ما اینجا هستیم، باعث نجات او شد. در مشکلات محبت باید نشون بدیم، در مشکلات باید بیستیم و نترسیم. وقتی که هواپیمای شما میخواد سقوط بکنه، همه دلهوره دارن، ما داریم میمیریم، شما باید بیستید و بگید برادران، ما زندگی جاودانی داریم، ما آرامش در عیسی مسیح داریم. وقتی که بمباران میشه، باید بیستید و به برادران تسلی بدید. وقتی که مشکلات میاد، باید شما باشید مرد مردانه، بیستید و با حالت خودتون، با نترسیدنتون نشون بدید که واقعا شما به خدا ایمان دارید. ولی اگه از اول از همه شما در برید، بعد کی میمونه که به اونا تسلی بده؟ مشکلات انواع و اقسام داره. در همون مشکلات بهترین فرصت است برای شهادت عیسی مسیح. اگه بنابراین مشکلات باعث میشه که من شاهد خوب مسیح باشم، من دعا میکنم که مشکلات من رو چند برابر زیاد بکنه، چون که میدونم اون بارای مشکلات است و کنترل میکنه. عزیزان، اینجوری باید زندگی مسیح ما معنی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، و الا نمیشه با مسیحیت بازی کرد. ما نمیتونیم با کلیسا بازی کنیم. بالاخره تکلیف خودمون باید روشن بکنیم که در این وسط ما چه کاره هستیم. پس اگه مشکلات میاد، خوش اومده. اگه مسیح من اجازه داده، بذار بیاد، چون من فرصت دارم که نشون بدم که ایمان من چقدر به خداوند زیاده و در ثانی میتونم به دیگرانم تسلی بدم. در دنیای ما که پر از مشکلاته، شما لازم نیست که بگیم حالا یک مشکل خاص بیاد. در مشکلات اگه به خاطر مسیح زحمت میکشید، اگه واقعا برای جلاله که زحمت میکشید و میدونید که امیدی دارید، امید زندهی دارید، باید شما تسلی دهنده دیگران باشید. اجازه ندید مشکلات شما را با خودش ببره، بلکه مقاومت کنید، چون میدونید مسیح همین مشکلات را کشید و شما تسلی دهنده باشید.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسانیم یادآور می‌شویم که از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید. وقتی تماس می‌گیرید تمنایی که حتما شماره خودتون رو به ما بدید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
1: رویارویی با مشکلات و مصیبت‌ها.

برنامه از رادیو صدای انجیل. یک بار دیگه درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفا نموده و برای شما از خداوند آرزوی سلامتی و تسلی و آرامی جان را دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید بیاد این حقیقت باشید که شما به خدای محبت تعلق دارید و این خدای محبت بسیار امین و وفادار است و شما را به حال خود رها نکرده، در عوض شما را دعوت میکنه که با او باشید، با او راه بروید، با او زندگی کنید و در ملکوت سماوی او شریک و سهیم باشید. عجیب است که ما نامه های از شما دوستان عزیز گرفتیم که در نامه نوشتن که یعنی چه خدا میخواد که ما با او زندگی کنیم، یعنی چه خدا میخواد از ما استفاده کنیم. ما هیچ هستیم، ما چیزی نداریم که بتونیم به خدا تقدیم کنیم. دوست عزیز، مهم این است که شما خود رو از دید خدایی بنگر، ببینید که خدا شما را چگونه می‌نگرد و نه اینکه شما چگونه خدا را می‌نگرید. و خدا را شکر می‌کنیم که در کتاب مقدس خداوند آن برداشتی که از ما انسان‌ها دارد رو به ما نشون میده و خدا را شکر می‌کنیم که خودش راه نجات را برای ما مهیا کرده تا ما شریک کارهای ملکوتی و سماوی او باشیم. و خدا را شکر که امروز دوست من شما، ولو اینکه از نظر اجتماع هیچ هستید، از نظر اجتماع ارزشی ندارید، از نظر اجتماع رد شده هستید، از نظر اجتماع فقیر هستید، توی دست هستید و یا حتی سالم نیستید، خدا شما را بیهوده خلق نکرده. بله، مژده کتاب مقدس همینه که خدا شما را بیهوده خلق نکرده، شما عزیز خدا هستید، خدا شما را بی اندازه دوست داره و خداوند میخواد امروز از شما استفاده کند. در برنامه های ما، در این برنامه رایمان، ما سعی کردیم که علت وجود درد و رنج، علت سختی ها، مصیبت ها را براتون بازگو کنیم و اینکه چگونه با آن روبرو شویم، چون که عکس العمل ما در حین رویارویی شدن با مصیبت ها و سختی ها خود دلیل بزرگی است که چگونه می توانیم با آن مقاومت کنیم و راه را تشخیص بدهیم. یقینا شما در زندگی روزمرتون با سختی ها و مصیبت ها و ظلم و ستم های بسیار ناحق و ناروا روبرو شده و خواهید شد و چه بسا همین الان شما دارید دست به گریبان این مشکلات هستید. و نه فقط آن، بلکه میبینیم که اقوام و عزیزانمون نیز گرفتار بلا و بدبختی میشن و گاهی اوقات این مصیبت ها آن چنان بر ما سنگینی میکنن که نه فقط کمرمون رو خورد میکنن و ما رو به زانو در میآورن، بلکه حتی خدا را مورد سوال و مؤاخذه قرار داده و میگیم خدایا تو دیگه چرا اجازه میدی که این بلاها، این مشکلات نصیب ما بشه؟ خدای اگر تو عادل و رحیم و بخشنده هستی، چرا اجازه میدی که این بلاها به سراغ من بیاد که گناهی نکردم؟ چرا به ناحق من باید متحمل این همه مصیبت و بدبختی شوم؟ خدایا حق من نیست، چرا سکوت میکنی؟ و در چنین حالتی نسبت به ایمانمون به خدا خدشه وارد ساخته، شک و تردید میکنیم به خدا و چه بسا شیطان این سوال را در فکر ما میاره که بابا حواست پرته، خدا به تو توجه نداره، خدا به تو کاری نداره. ولی دوستان عزیز، اینطور نیست. کتاب مقدس میگوید که امین است آن کسی که ما را فرا خوانده است و خداوند ما را کمک میکنه و خداوند اجازه میده که مشکلات به زندگیمون بیاد، ولی برای هدف خاصی. در برنامه گذشته ما در این مورد مطالب بسیاری براتون بازگو کنیم و در یک دو برنامه آینده به این موضوع خاتمه می دهیم و به مطالب دیگه روی می آوریم. ولی دعا می کنم که شما که با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، هرگز اجازه ندهید که شیطان از این موضوع سوء استفاده کنه که در شما نسبت به محبت خدا، نسبت به لطف خدا، نسبت به تسلی خدا شک و تردید در فکرتون به وجود بیارد. وقتی که کلام خدا رو میخوانیم، میبینیم که کتاب مقدس به ما نشون میده که اراده خدا این نیست که ما فقط راحت و آسوده زندگی کنیم، بلکه هدف خداوند این است که زندگی ما طوری بشه که عیسی مسیح در ما زندگی کند و ما منعکس کننده صفات و سیرت اقدس و خدای عیسی مسیح باشیم. ما می توانیم کارهای خوب عیسی مسیح رو مسیحوارانه انجام بدهیم، ولی هنوز اختیار زندگیمون رو به او ندهیم.
قدری به انگیزه هامون در موقعی که مسیحوار میخواییم زندگی کنیم بیاندیشیم. ما زمانی دعا میکنیم که احتیاجی داریم. زمانی کتاب مقدس را میخونیم که احتیاج به راهنما و یا تسلی دهنده ای داریم. زمانی به مردم محبت میکنیم که انتظار داریم مردم نسبت به ما محبت باشن. زمانی ده یک و خمس و زکات میدهیم چون امیدواریم که کلیسا اینطور تعلیم میده و زمانی میخواهیم شهادت خود رو با دیگران در میان بگذاریم که احساساتی شده باشیم و یا زمانی به کلیسا میرویم چون عادت کردیم. آیا خیال میکنید این نوع رفتار و طرز فکر شبیه مسیح بودن است؟ حاشا. از طرف دیگر خود مسیح نیز همه این کارها را بر روی زمین انجام میداد. پس اشکال کار چیه؟ دوستان عزیز دقت کنید، اشکال در اینه که ما در حالی که اختیار و کنترل زندگی خود را به خدا تسلیم نکرده ایم، ادعا میکنیم که مقبول خدا واقع شدیم، ادعا میکنیم که مشغول خدمت خداوند میباشیم و به ندرت از تکابو دست کشیده اعمال خود و قدرت خدا را ارزیابی میکنیم. قدری به دعای روزمره‌مون فکر کنیم. چه کسی در دعاهامون در کانون توجه قرار دارد؟ مگر نه اینکه دائما در دعاهامون هی از خدا میخوایم که به ما کمک کنه، خدای اینو به من بده، خدای اینو به من بده، یا خدای این رفع بلا کو از من، و یا خدایا منو کمک کن، منو کمک کن که این کار رو بکنم، خدایا نان روزانه مرا بده. در چین حالتی چه کسی در کانون توجه دعای ما قرار داره؟ آیا خدا یا خودمون؟ متاسفانه اغلب اوقات این خودمون هستیم که در کانون توجه قرار داریم و انتظار داریم که خدا نیز هی به ما توجه کنه. در نتیجه خدا مبدل به یک وسیله میشه که ما را در پیشبرد هدفهای نظیر به دست آوردن ثروت و آسایش و امنیت و رفع مشکلات و به دست آوردن سلامتی و غیره کمک بکنه. نه اینکه ما فکر کنیم که چگونه نقشه ها و هدفهایی را جلو ببریم. در نتیجه ما تبدیل به شخص مذهبی می شویم ولی نه مسیحوارانه، و کلام خدا به ما تعلیم می ده که ما نباید شخص مذهبی بشیم ولی باید مسیحوارانه زندگی کنیم، و بین این دو فرق عظیمی وجود داره. متاسفانه قریب 99% از مردم مملکتمون مذهبی هستند، ولی خدا نمیگه که ما مذهبی باشیم، بلکه خدا میگه مثل مسیح رفتار کن. مسیحی یعنی کسی که منعکس کننده صفات و سیرت مسیحه. دعایی که عیسی مسیح در انجیل مقدس به ما آموخته میگوید که اراده تو ای پدر چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. آخرین باری که در دعا اراده خدا را بر روی زمین طلب کردیم، آخرین باری که از خدا خواستیم که نه به خواست من ای پدر بلکه به خواست باشه کی بوده؟ واقع اینه که اغلب ماها دوست نداریم اینطور دعا کنیم که خدایا رضام به رضای تو، هر چی تو میخوای در زندگی من انجام بشه. ممکنه زبانن این را بگیم ولی در عمل حاضر نیستیم اون رو بپذیریم. قلباً دوست نداریم که اراده خدا عملی بشه، بلکه میخوایم خواسته ها و اراده خودمون باشه، زیرا در این نوع دعا فداکاری زیادی وجود داره. اگر بخوایم فقط اراده خدا باشه و نه اراده ما. مردم میخوان برنامه ها و منافع خودشون رو پیش ببرن، در حالی که وقتی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم، اعمال و رفتار و هدف او رو نگاه میکنیم، میبینیم که برنامه و هدف عیسی مسیح این بود که فقط و فقط خدا را خوشنود کند، اراده خدا را به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت جان خودش عملی سازه، به انجام برسونه. برای همین است که در آستانه دستگیری و مصلوب شدنش مسیح میتونست فرار کنه، ولی به اورشلیم وارد شد چون خواست خدا بود. و حینی که قبل از اینکه دستگیرش کنن، او به درگاه خدا میاد، میدونه که الان دستگیر میشه، میدونه که الان میگیرن او رو مصلوب میکنن، و اینطور دعا میکنه، میگه ای پدر اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. دوستان عزیز دقت کردید مسیح چی میگه؟ او میدونست که الان داره میخواد مصلوب بشه، دستگیر میشه. از خدا میگه که خدا اراده من این که از شر این مشکل رها بشم. اگه ممکنه پیاله از من بگذره، اگه ممکنه خدا خواست من این که مصلوب نشم، ولی ای خدا من نمیخوام به خواهش خودم زندگی کنم، بلکه میخوام به اراده تو زندگی کنم، و اراده تو این است که من مصلوب بشم، من تسلیم تو هستم.
من آماده هستم که مصلوب بشم. ای پدر من، اگر ممکن باشد، ببین درد میکشید مسیح، زجر میکشید، میگه اگه ممکن باشه خداوند این درد و زجر رو از من دور کن، لیکن دقت کنید، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو، یعنی رضام به رضای تو ای خدا یکتا، من اراده تو رو پیروی میخوام بکنم. و این طرز فکری است دوست عزیز که امروز خداوند از شما میخواهد، این طرز فکری است که خداوند از من میخواد، این طرز فکری است که خدا میخواد همه کسانی که به عیسی مسیح زنده ایمان آوردن، همه کسانی که گناهانشون بخشیده شده، همه کسانی که به مقام فرزندخواندگی خدا رسیدن داشته باشن، تسلیم کامل در مقابل اراده ناشناخته خدا، هرچی باشه. دقت کنید، تسلیم کامل در مقابل اراده ناشناخته خدا. و دوست عزیز، شما الان نمیدونی که اراده خدا برای فردای شما چیه؟ آیا اصلا فردای وجود دارد یا نه؟ آیا خود رو تسلیم خدا کرده اید و وقتی که خدا در ته قلبت با تو صدا میکنه و میگه که اون نانت رو امروز به فلان کس بدی، آیا اطاعت میکنی؟ اراده خدا برای ما ناشناخته است، ولی وقتی که خود رو تسلیم او کردیم، خدا، دوستان عزیز، ارادش رو آشکار میکنه. خدا طرز فکری که میگوید این است از من و شما، اگر خود رو تسلیم خدا کرده باشیم، که ای خداوند، چه میخوایی که همین الان برایت انجام بدهم؟ شبیه مسیح شدن فقط انجام کارهای شبیه مسیح نمی باشد، بلکه مسیح باید از درون زندگی افراد دیده شود. ما باید منعکس کننده جلال پرمحبت مسیح زنده باشیم. آیا شما امروز طرز فکری که خدا از شما انتظار دارد رو دارید؟ حالا وقتی که این رو شنیدید، شاید این سوال رو بکنید، خب این چه ربطی داره به موضوع سختی ها و مشکلات و مصائب زندگی که من دارم؟ جوابش اینه که دوست عزیز، خدا از نفس ما که خیلی محترمانه روی تخت سلطنتی زندگی ما جلوس فرموده است، دلخوشی نداره. خدایی که ما رو دعوت کرده، خدایی که ما او رو میپرستیم، از زندگی نفسانی ما دلخوشی نداره. او میخواهد این نفس و اثرات آن را محو بسازد. خدا نمیخواد که ما در نفس الاماره خود زندگی کنیم. در عوض، حالا که قلب خود رو تسلیم مسیح کرده ایم، حالا که از خدا خواستیم که ما را پاک کنه، حالا که طلب بخشش و مغفرت کردیم و از حالا که تصمیم گرفتیم که دیگه بدی نکنیم و از قلبمون رو به او میسپاریم و به اصطلاح خدا سلطان قلبمون باشه، خدا میگه که من نمیخوام که این اثرات نفسانی در قلبتون باشه. من میخوام این نفس و اثرات اون رو محو کنم تا ما بتوانیم به صورت مقدس و بی عیب به مسیح تقدیم بشیم و پاک باشیم. چون که اگر میخوایم خدا ما را به کار ببره، باید خود رو پاک کنیم. کارهای خدا همه مقدس و پاک هستن. و دوستان عزیز، برای انجام این کار، روشی که خدا استفاده میکنه و یا یکی از روش هایی که خدا استفاده میکنه، همانا سختی و مصیبت است که به زندگی ما وارد میکنه. سختی ها به من و شما کمک میکنه که دید دیگری نسبت به زندگی پیدا کنیم. هیچ چیزی مانند سختی و مصیبت نفس را آرام نمیسازد. بله دوست عزیز، خدا از یک روشی که میخواد اثرات فانی و نفسانی را از قلبمون دور کنه، همانا از سختی و مصیبت استفاده میکنه. چون سختی به ما کمک میکنه که دید دیگری به زندگی پیدا کنیم، چون که هیچ چیزی مانند سختی و مصیبت نفس انسان را آرام نمیسازد. و وقتی نقاب مذهبی ما کم کم نازک میشود، آنگاه خدا وارد عمل میشه و به ما تعلیم میده که مسیحی‌گونه بودن چه معنی دارد. و خدا ما را دعوت نکرده که مذهبی باشیم، بلکه خدا ما را دعوت کرده که مسیح گونه یا مسیحی باشم. اشکال زندگی من و شما، زندگی روحانی، این است که ما در حالی که اختیار و کنترل زندگی خود رو به خدا نسپردیم، ادعا میکنیم که داریم خدا را پرستش میکنیم، خدا را خدمت میکنیم، از اراده خدا پیروی میکنیم، در حالی که به ندرت از تکابو دست کشیده اعمال خود و قدرت خدا را در زندگی روزمره اون ارزیابی میکنیم. تمنا میکنم دوست عزیز، قدری
به زندگی روزمره و اعمالت نگاه کن، ببین که در زندگیتون چه کسی در کانون توجه قرار گرفته است. در کتاب مقدس هدف خدا برای نفس انسانی کاملا روشن شده است. حضرت پولس آن را اینطور برای ما بازگو می کند. می فرماید که من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم. دقت کنید. با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم. لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. و زندگانی که الحال می کنم در جسم می کنم. به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. آیات بسیار عجیبی است، ولی در آن اسرار آسمانی نهفته است که مربوط به رابطه شخصی من و شما با خدا نیز می شود. ببینید، خدا می خواهد که نفس ما مصلوب بشه، چون تا زمانی که نفس وجود داره جای برای خدا در قلب و زندگیمون نیست. خدا می خواهد که نفس ما مصلوب بشه. اون نمی خواهد که نفس لباس عوض بکنه، نمیخواد که ظاهر زیبا به خود بگیره، بلکه میخواد با مسیح مصلوب شده از بین برود. پولس میگه که او در واقع از بین رفته، مصلوب شده و مسیح در او زندگی میکنه و زندگی مسیح در بدن او تجلی میکند. همین تجربه رو در رساله به رومیان برای ما اینطور بازگو میکنه که آیا نمیدانید که جمعی ما در عیسی مسیح تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تازگی حیات، دوستان عزیز توجه کنید، زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با مسیح مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است، دیگه گناه نمی کنه. حضرت پولس در این آیه میگه که نفس و یا انسان کهنه، وقتی که به مسیح ایمان می آوریم، این انسان کهنه با مسیح مصلوب شده است و در نتیجه میتونیم در تازگی حیات سلوک کنیم. حالا تازگی حیات چه کسیه؟ عیسی مسیحه. شبیه مسیح بودن فقط تقلید زندگی مسیح نمی باشه، بلکه داشتن حیات جدید، یعنی حیات او در خودمون می باشه. و خدا می خواهد همه ما شبیه مسیح شده در مرگ و قیام او شریک بشویم. ایماندار مسیحی به طور روزمره مسئولیت های خود را با این اعتماد که مسیح شخصیت خود را در وجود او نشان خواهد داد ادامه خواهد داد. بله دوستان عزیز، خداوند امروز من و شما را برای این هدف خاص دعوت کرده است. ولی سؤال مهم این است که آیا من و شما این کار را می کنیم؟ خداوند ما را دعوت می کنه که راه صلیب را طی کنیم، راهی که در آن نفس الاماره مصلوب میشه، از بین میره، و نه اینکه لباس عوض می کنه. شاید سوال کنی که آیا نمیشه انسان نزد صلیب بیاد بدون اینکه زندگیش متلاشی بشه؟ البته راه صلیب برای همه یکسان نیست. برای بعضی ها راه صلیب ساده تر از دیگرانه. ولی موضوع مهم این است که بردن نفس به زیر صلیب مسیح و یا کشتن نفس در برابر خدا، هدف اصلی خداوند در راه مقدس گردانیدن من و شما می باشد. واقعیت اینه که وقتی خدا به زندگی ما توجه می کنه و شروع به کار می کنه تا ما را مقدس بکنه، اینه که تا موقعی که نفس ما به کلی مصلوب نشده است، خداوند به کارش ادامه میده. میخواد ما را پاک کنه. خدا میخواد که قلب ما مرکز ثقل خود خدا باشه و نه نفس ما. و فقط آن موقع است که متوجه خواهیم شد که حیات مسیح در زندگی ما جریان پیدا کرده است و آن وقت همه تجربه ایمانی ما نیز به کلی عوض می شود، زیرا شناختن خدا مهمترین چیز در زندگی ما می شه. و آن وقت متوجه می شویم که تسلیم کامل به خدا نه ما را فلج می کنه و نه می هرساند، بلکه برعکس تجربه هیجان انگیزی میشه که به وسیله آن تازگی روح و زندگی معنی و مفهوم جدیدی پیدا میکنه. بنابراین دوست عزیز، اگر شما زندگیتون رو به دست عیسی مسیح سپرده اید و یا میخواهید از امروز از عیسی مسیح پیروی کنید، دریافتید که به راستی او مظهر خدای تعالی است، او منجی زنده است که اکنون در حضور خداست، او کلمت الله است و او میتونه به شما امروز حیات ابدی عطا کند،
اجازه بده که خداوند سلطان قلبت بشه. همه را به دست خدا بسپار. وقتی که خودتو تسلیم خدا کنی، خدا شما را عوض میکنه. شما از نو متولد میشوید. وقتی خدا شما را عوض میکند، وقتی خدا شروع میکنه که شما را اصلاح کنه، وقتی خدا شروع میکنه که ثمرات نفسانی شما را دور کنه، با خدا مقاومت نکنید. پدر آسمانی شما، شما را بیش از آن دوست دارد که شما را به حال خود واگذارد. او میخواهد که شما نفس خود را انکار کرده حیات او را در بر گیرید. و چون ما انسان بسیار خودخواهی هستیم و ترک نفس الاماره برامون بسیار سخته، خدا اجازه میدهد که امروز مشکلات و مصائب زندگی در برابرون قلم کنن. خدا اجازه میدهد که من و شما با مشکلات روبرو بشیم، چون که خداوند میخواهد که نفس الاماره من رو در خودمون نابود کنیم و اجازه بدیم که روح قدوس خدا سلطان و حاکم قلبمون باشد. و آن وقت میتوانیم این حقیقت را با پولس رسول بگیم که من نیز با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. لیکن نه من بعد از این زندگی میکنم، بلکه مسیح در من زندگی میکنم و زندگانی که الحال میکنم در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. خدا میخواهد که نفس من مصلوب بشه. خدا نمیخواهد که لباس نفس خود رو عوض کنیم و یا ظاهر زیبا تظاهر به مذهبی بودن بکنیم. خیر، بلکه میخواهد که نفس من با مسیح مصلوب شده از بین بره و زندگی مسیحایی در بدن ما تجلی پیدا کند. شما که به مسیح ایمان آورده اید، صاحب تولد تازه شده اید، نفس را مصلوب کرده اید. بگذارید که خدا سلطان قلب و زندگی شما باشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومین، به چه دلیل هست زحمات یاری روح القدس را به ارمغان میاره؟ وقتی ما در زحمات هستیم روح القدس بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. همون شخینا، همون جلالی که در عهد عتیق بودش و روی خیمه اجتماع قرار میگیره و بنی اسرائیل اون رو میدیدن، همون جلال به وسیله روح القدس بر ما قرار میگیره. وقتی استفان رو سنگسار میکردن او جلال خدا رو دید، بهش آشکار شد و پتروس رسول هم میگه به خرمی که نمیتوان بیان کرد و پرش جلال است. ما توسط روح القدس همین الان در واقع از جلال تا یک نحوی برخوردار میشیم. همین ریچارد برنبراند 14 سال در زندان کمونیستا با خداوند بوده، تمام هیچ کتاب مقدس نداشته، همهش تو اینجا فکر میکرده و وقتی از زندان میاد بیرون همه اینا رو کتاب ها میکنه که حالا متجاوز از 20 تا کتاب نوشته. زحمات آدم رو نزدیک میکنه به خداوند. زحمات باعث میشه که روح مقدس بر ما آرام بگیره، نه به شکل ظاهری بلکه واقعا آرام بگیره، دلهای ما رو تسلی بده. و بعدیش زحمات ما را یاری میکنه تا نام او را جلال دهیم. چقدر عالیه، تا نام او را جلال دهیم. آیه 14 را نگاه کنید. اگه به خاطر نام مسیح رسوایی میکشید، یعنی اگه به خاطر نام مسیح به شما اهانت میکنن، خوشا به حال شما. چقدر عالیه، خوشا به حال شما اگه به نام عیسی مسیح یک همچین چیزی میشه، نه به نام پنتیکاستی، نه به نام بپتیستی، نه به نام اسقفی و انجیلی، بلکه به خاطر نام مسیح زحمت میکشی، نامی که بالاتر از هر نامی هستش و ما افتخار میکنیم که نام مسیحی بر ماست. گاهی اوقات از ما میپرسن متعلق به کدوم کلیسا هستی، ما میگیم ما مسیحی هستیم، چیز دیگه نباید بگیم، ما مسیحی هستیم. اگه متعلق به کلیسا هم هستیم اینا برای مدت زمانی است. خدا را شکر ما افتخار میکنیم که مسیحی هستیم. پس به خاطر نام مسیح اگر رسوایی میکشید، خوشا به حال شما، چون که روح القدس بر شما آرام میگیره. وقتی که پولیکار اسقف اسپیرنا یا ازمیر در اواسط قرن دوم بود، دستگیرش کردن و گفتن که مسیح را انکار بکن و الا کشته میشی، چقدر قشنگ جواب داد. گفت من 86 ساله او را خدمت میکنم و من هیچ بدی نکرده، چطور میتونم او رو انکارش بکنم؟ به خاطر این نام چطور او رو انکار بکنم؟ بعد روی چوب ها میسوزونن و همینطوری.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم با هم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مهم پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 13 آیه 1 تا فصل 16 آیه 27 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1، در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27. هفته گذشته رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حال از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 13. می خواهم از رومیان فصل 13 در مورد رفتار مسیحی نسبت به قدرت‌های دولتی مطلبی را در میان بگذارم. پولس رسول در رومیان فصل 13 آیه 1 الی 2 چنین تعلیم می دهد: مطیع دولت و قوانین آن باشید، زیرا آن را خدا برقرار کرده است. در تمام نقاط جهان همه دولت‌ها را خدا بر سر قدرت آورده است. پس هر که از قوانین کشور سرپیچی کند، در واقع از خدا نااطاعتی کرده است و البته مجازات خواهد شد. خدا چه قدرت‌هایی را بر روی زمین ایجاد کرده است؟ در کتاب مقدس 7 نوع ارتباط وجود دارد که بر اساس رابطه قدرت، اطاعت استوار هستند و خدا آنها را برقرار کرده است. اجازه بدهید ما به ترتیب این 7 ارتباط که بر اساس رابطه قدرت، اطاعت استوار هستند در میان بگذاریم.
1: اولین رابطه قدرت، اطاعت. خدا بر انسان اقتدار دارد. در یعقوب فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: پس خدا را اطاعت نمایید. خدا خالق ما است و دارای این حق مطلق و اقتدار است که تعیین کند ما چه ارتباطی با او داشته باشیم و چگونه رفتار کنیم.
0: دومین ارتباط بر اساس رابطه قدرت، اطاعت. انسان بر زمین اقتدار دارد. در پیدایش فصل 1 آیه 28 می‌خوانیم که خدا به انسان گفت: زمین را پرسازید، بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید. خدا به انسان این مسئولیت و تکلیف را داده تا پیشکار او بر روی زمین و تمام منابع آن باشد. انسان می تواند در مورد تمام عجایب روی زمین تحقیق کند و آن را کشف کند. ممکن است انسان از علم برای مطیع ساختن زمین استفاده کند، اما انسان هم باید از زمین محافظت کند. انسان نباید منابع زمین را تخریب یا آلوده کند یا از آن سوء استفاده کرده و آن را هدر دهد.
1: سومی

0: رابطه‌ای که بر ارتباط قدرت، اطاعت استوار است. شوهر بر همسرش اقتدار دارد. در کولوسیان فصل 3 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، زیرا خواست خداوند است. ای شوهران، همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. خدا مرد و زن را آفرید و او مؤسس رابطه زناشویی نیز هست. هدف ازدواج خوشبختی خودخواهانه انسان نیست، بلکه ازدواج راه دیگری است برای آشکار کردن خدای زنده بر مردم. در یک ازدواج خوب مسیحی، شوهر با محبتی که به همسرش نشان می‌دهد، محبت خدا را نسبت به قومش نمایش می‌دهد و با هدایت کردن همسرش نشان می‌دهد که خدا چگونه قومش را هدایت می‌کند. در یک ازدواج خوب مسیحی، همسر با اطاعت کردن از شوهرش و احترام گذاشتن به او نشان می‌دهد که چگونه مردم باید از خدا اطاعت کنند و به او احترام بگذارند. اقتداری که شوهر باید بر همسرش داشته باشد، تسلط خودخواهانه یا خشونت ظالمانه‌ای نیست که اکثر شوهران دنیوی نسبت به همسرانشان نشان می‌دهند. شوهر مالک زنش نیست. یک شوهر مسیحی باید قدرت خود را در خانواده فقط با محبت و مهربانی به کار برد. و زن مسیحی نیز به عنوان مدد کننده و بهترین عضو خانواده همسرش مطیع شوهر خود باشد. او تمام پیشنهادات و کمک‌های عملی خود را در اختیار همسرش قرار می‌دهد، ولی این کار را محترمانه انجام می‌دهد.
1: چهارمین ارتباط که بر رابطه قدرت، اطاعت استوار است. والدین بر فرزندانشان اقتدار دارند. در کولوسیان فصل 3 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: ای فرزندان، مطیع پدر و مادر خود باشید، زیرا این خداوند را خشنود می‌سازد. و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دلسرد و دلشکسته شوند. فرزندان تا وقتی بچه هستند که به والدین خود وابسته می باشند. وقتی هنوز بچه هستند، هر کاری که والدینشان بخواهند انجام می دهند. البته تا جایی که مخالف فرامین و تعالیم کتاب مقدس نباشد. اما فرزندان وقتی به بزرگسالانی بالغ تبدیل می شوند و به خصوص وقتی خانه والدین را ترک می کنند یا وقتی ازدواج می کنند، دیگر بچه نیستند. بر طبق افسوسیان فصل 6 آیه 4، به خصوص مسئولیت پدران است که فرزندان خود را در خداوند تعلیم و تربیت کنند. کتاب مقدس به خصوص به پدران هشدار می‌دهد که نباید با فرزندان خود رابطه مستبدانه و بدون محبت داشته باشند و سبب خشم و ناامیدی آنها شوند.
0: پنجمین ارتباط که به رابطه قدرت، اطاعت استوار است. حکمرانان دولت بر مردم کشورشان اقتدار دارند. در رومیان فصل 13، حکمرانان دولت این اقتدار را دارند که به زیر دستانشان احسان کنند و خطاکاران را مجازات نمایند. اما تعیین اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است، حق قانونی رهبران دولت نیست، بلکه حق خدا است. خدا در کتاب مقدس به وضوح آشکار کرده است که چه چیز از نظر او درست و چه چیز شریر است. زیر دستان باید به رهبران خود احترام گذارند وقتی آنها سزاوار این احترام می باشند و باید مالیات خود را بپردازند. در اول پتروس فصل 2 آیه 13 الی 17 می خوانیم که مسیحیان باید در کشور خود درست کار باشند و دهان اشخاص نادانی که حرفهای احمقانه می زنند ببندند. هیچ دولتی بر مردم خودش قدرت مطلق ندارد، چون تمام قدرت در نهایت متعلق به خدا است. هرگاه دولتی بر روی زمین با فرامین و قوانین ممنوعه سری کتاب مقدس مخالفت کند، مسیحیان باید با احترام با او مخالفت کنند. با تمام قدرت‌های غیر قانونی باید مخالفت نمود، اما با کمال احترام. اعمال فصل 5 آیه 29 تعلیم می‌دهد که خدا را باید بیشتر از انسان اطاعت نمود.
1: ششمین ارتباط که بر رابطه قدرت، اطاعت استوار است. رؤسا بر مرعوسین خود اقتدار دارند. در کولوسیان فصل 3 آیه 22 الی فصل 4 آیه 1، افسوسیان فصل 6 آیه 5 الی 9 و اول پتروس فصل 2 آیه 18 الی 23 می‌خوانیم که رؤسا باید منصف باشند و نباید بین کارکنان خود تفاوت قائل شوند و آنها را تهدید کنند. از طرفی مرعوسین نیز باید به رؤسای خود احترام بگذارند و کارشان را با وفاداری انجام دهند. مرعوسین باید آنچه رؤسایشان از آنها می‌خواهند انجام دهند، مگر اینکه رؤسا از آنها بخواهند که از فرامین و ممنوعیت‌های سریع کتاب مقدس تجاوز کنند. برای مثال نباید اگر رئیس آنها می‌خواهد رشوه بدهند و یا در تجارت خود مرتکب فساد شوند از آنها اطاعت کنند.
0: هفتمین ارتباط که بر رابطه قدرت اطاعت استوار است، رهبران مسیحی بر تمام ایماندارانی اقتدار دارند که مراقبت از آنها به دیشان سپرده شده است. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 12 الی 13 و عبرانیان فصل 13 آیه 7 و آیه 17 تعلیم می‌دهند که رهبران مسیحی باید با گذاشتن نمونه، دعا، تعلیم کتاب مقدس، محبت، اصلاح و تنبیه رهبری کنند و مسیحیان باید از رهبران خود اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند.
1: نتیجه گیری: در نهایت تمام اقتدار متعلق به خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده و متعلق به عیسی مسیح است. خدا به مردم نسبت به زمین، به شوهر نسبت به همسر، به والدین نسبت به فرزندانشان، به دولت نسبت به زیردستانشان، به رؤسا نسبت به مرعوسین و به پیران کلیسا بر اعضای کلیسا اقتدار داده است. ولی تمام اقتداری که به مردم سپرده شده ماهیتاً محدود است. هیچ کس در هیچ زمینه‌ای دارای اقتدار مطلق نیست. هیچ کس نباید از اقتدار محدود خود به روش خودش استفاده کند. تمام اقتداری که به مردم داده شده باید به روشی که خدا در کتاب مقدس تعلیم داده به کار برده شود. در میان گذاشتن برکات، از رومیان فصل 14.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 14 در مورد مسیحیان ضعیف و قوی مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان ضعیف آنانی هستند که ایمان یا اعتقاد دارند که فقط خوردن غذاهای پاک کار درستی است و مسیحیان باید روزهای خاصی را نگه دارند. این مسیحیان ضعیف معمولاً یهودیانی بودند که قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح شریعت تشریفاتی عهد عتیق تمام زندگیشان بود. مسیحیان قوی مسیحیانی بودند که ایمان یا اعتقاد داشتند که همه ی غذاها پاک هستند و مسیحیان نباید جشنهای خاص یهودی را جشن بگیرند. این مسیحیان قوی عموماً غیر یهودیانی بودند که به عیسی مسیح ایمان آوردند. در کلیسای روم هم ایمانداران مسیحی یهودی وجود داشتند و هم از امتها. در نتیجه در زمینه موضوعات بحث برانگیز عقاید متفاوتی در این کلیسا وجود داشت. اجازه بدهید ما به نوبت ارتباطی را که مسیحیان قوی و ضعیف باید با یکدیگر در کلیسای مسیحی داشته باشند با شما در میان بگذاریم.
1: اول، مسیحیان ضعیف و قوی باید یکدیگر را بپذیرند. آنها نباید بر سر موضوعات بحث برانگیز قضاوت کنند. نباید بر سر این موضوعات در مورد اعتقادات یکدیگر داوری کنند. هم فقط خوردن غذاهای پاک و هم خوردن تمام غذاها درست است و هم نگه داشتن بعضی جشنهای خاص و یا نگه نداشتن آنها هر دو درست است. این مسائل را موضوعات بحث برانگیز می‌گویند، یعنی موضوعاتی که کتاب مقدس اجازه می‌دهد در مورد آنها عقاید متفاوتی داشته باشیم.
0: دوم، قوی نباید ضعیف را لغزش دهد و ضعیف نباید قوانین خود را بر قوی تحمیل کند. برای مثال، مسیحی قوی نباید در مقابل مسیحی ضعیف گوشت بخورد و یا شراب بنوشد، چون او معتقد است که این کار او اشتباه است. از طرفی اگر مسیحی قوی معتقد است که کاری درست می باشد، مسیحی ضعیف نباید او را مجبور کند که خوردن گوشت و یا نوشیدن شراب را ترک کند. هر دو گروه باید همدیگر را بنا کنند و از کاری که باعث لغزش آنها می شود خودداری کنند.
1: سوم، هم ضعیف و هم قوی باید کاملا در ذهن خود اعتقاد پیدا کنند که از نظر ایمان آنها چه چیز درست است و چه چیز غلط. در موضوعاتی که قابل بحث نیست، تمام مسیحیان باید توافق داشته باشند و توافق آنها باید بر اساس تعالیم و فرامین صریح کتاب مقدس باشد. اما در مورد موضوعاتی که بحث برانگیز هستند، مانند خوردن غذاهای خاص یا نگه داشتن اعیاد خاص، هر مسیحی باید یک اعتقاد شخصی داشته باشد. رومیان فصل 14 آیه 5 میگوید هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد، و رومیان فصل 14 آیه 23 میگوید اما کسی که وجدانش از آنچه میکند ناراحت است، به هیچ وجه نباید به آن کار دست بزند، چون در این صورت مرتکب گناه شده است، زیرا وجدانش آن کار را گناه میداند. پس اگر قصد انجام کاری را دارید که آن را گناه میپندارید، آن را انجام ندهید، زیرا کاری که با وجدان معذب انجام شود گناه است.
0: چهارم، مسیحیان ضعیف و قوی نباید در مورد مسائل بحث برانگیز عقاید شخصی خود را اشاعه دهند. ممکن است آنها در مورد این مسائل دارای اعتقاد شخصی محکمی باشند، اما نباید اعتقادات خود را بین سایر مردم منتشر کنند. رومیان فصل 14 آیه 22 میگوید اگر تصور میکنید که کارتان حتی از نظر خدا اشکالی ندارد، آن را نزد خود انجام دهید. در میان گذاشتن برکات، از رومیان فصل 15.
1: میخواهم از رومیان فصل 15 آیه 8 الی 9 درباره وعده ها و رحمت خدا مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 15 آیه 8 الی 9 میگوید به یاد داشته باشید که عیسی مسیح آمد تا یهودیان را خدمت کند و به این ترتیب نشان دهد که خدا به عهد خود وفا می کند. همچنین به یاد داشته باشید که او آمد تا غیر یهودیان را هم نجات دهد، تا ایشان نیز خدا را به خاطر رحم و شفقتی که بر آنان نموده است شکر و ستایش کنند. از همان آغاز زمان قصد خدا این بود که قوم برگزیده خود را هم از میان یهودیان و هم از میان غیر یهودیان جهان جمع کند. در 11 فصل اول کتاب مقدس خدا نقشه خود را بر تمام قوم‌های جهان آشکار می‌کند. او به ابراهیم وعده داد که فقط از طریق یکی از نسل‌های او خاندان‌های تمام اقوام زمین را برکت خواهد داد. فقط نوه بزرگ یعقوب پدر جسمانی یا قومی قوم اسرائیل شد. تمام وعده‌های خدا در عهد عتیق مختص این قوم طبیعی یا قوم ملی اسرائیل نمی شد، بلکه وعده های قوم روحانی اسرائیل هستند که متشکل از تمام ایمانداران دوران عهد عتیق. تعدادی از این ایمانداران عهد عتیق یهودی نبودند، بلکه از میان امتها. تمام ایمانداران از آدم گرفته تا یعقوب یهودی نبودند. تامار کنعانی، راهاب کنعانی و روت موآبی یهودی نبودند. و اشعیا فصل 56 آیه 3 الی 8 تعلیم می‌دهد که تمام خارجی‌های غیر یهودی از بابل و امپراتوری ماد فارس که به خدای کتاب مقدس ایمان آوردند، در پایان دوران تبعید حتماً به قوم عهد عتیق خدا تعلق خواهند داشت. خدا هرگز رحمت خود را از غیر یهودیان سر تا سر جهان دریغ نکرد. در اشعیا فصل 45 آیه 22 خدا نه فقط یهودیان بلکه غیر یهودیان همه کشورهای جهان را دعوت می‌کنند تا بیایند و به او تعلق داشته باشند. او می‌گوید ای تمام ساکنان زمین نزد من آیید تا نجات یابید، زیرا من خدا هستم و خدای دیگر نیست. و بالاخره دوم قرنتیان فصل 1 آیه 20 تعلیم می‌دهد که تمام وعده‌های خدا در کتاب مقدس برای تمام ایمانداران به عیسی مسیح است، خواه یهودی و خواه از امتها باشند. عیسی مسیح با اولین آمدنش وعده های خدا در عهد عتیق به پاتیاراها را انجام داد، و چون این وعده ها امتها را نیز شامل می شد، ایمانداران امتها نیز خدا را به خاطر رحمتش که شامل حال آنها شد جلال دادند.
0: می خواهم از رومیان فصل 14 آیه 18 الی 20 درباره نظر پولس راجع به خدمت خودش مطلبی را در میان بگذارم. اول، در رومیان فصل 15 آیه 18 میگوید زیرا جرأت نمی کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. برای اطاعت امتها پولس نمی گوید آنچه من به واسطه مسیح به عمل آوردم، بلکه می گوید آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. پولس در خدمتش فروتن بود. او نمی خواهد به خاطر کارهایی که انجام می دهد هرگز جلال یابد. او می خواهد همه جلال را به مسیح بدهد. پولس نیست که کارهای بزرگ انجام می دهد، بلکه عیسی مسیح است. دوم، در رومیان فصل 15 آیه 20 او می گوید اما در تمام مدت آرزوی من این بوده است که به نقطه دیگری رفته کلام خدا را در جاهایی که نام مسیح هرگز شنیده نشده است بشارت دهم. اما هرگز نخواستم در نقاطی مژده انجیل را وعظ کنم که قبلا شخصی دیگر در آنجا عده‌ای را به سوی مسیح هدایت کرده و کلیسایی تشکیل یافته است. این یک قسمت تاریخی است که در آن پولس آرزوی خود را میگوید. از آنجا که این قسمت تاریخی غیر قابل ارزیابی یا تفسیر نشدنی است، نباید از این جمله او تعلیم یا فرمانی را نتیجه گرفت. این نمونه پولس که نخواسته به جایی برود که قبلا کسی در آنجا انجیل را موعظه کرده، توضیح کار شخصی او است. اما برای سایر مسیحیان تعلیم یا یک فرمان نمی باشد. مسیحیان می توانند انجیل را جاهای موعظه کنند که قبلا سایر مسیحیان در آنجا انجیل را موعظه کردند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 16.
1: می خواهم از رومیان فصل 16 آیه 16 در مورد این عبارت که به بوسه مقدسانه سلام نمایید مطلبی را در میان بگذارم. کتاب مقدس در مورد سلام کردن مسیحیان به یکدیگر چه تعلیمی می‌دهد؟ اول، بوسه مقدسانه باید یک نوع ابراز محبت باشد. در لوقا فصل 7 آیه 36 الی 50 شمعون عیسی را نبوسید، اما زن گناهکار دست از بوسیدن پاهای عیسی بر نمی‌داشت. پس وقتی مسیحیان محبت خود را ابراز می‌کنند، باید آن را متناسب با فرهنگ خود انجام دهند. در زمان عیسی نشانه محبت بوسه مقدسانه بود. دوم، بوسه مقدسانه باید ابراز صداقت باشد. در لوقا فصل 22 آیه 47 الی 48 یهودا با یک بوسه به عیسی خیانت کرد. بوسه او صادقانه نبود. بوسه مسیحیان باید واقعی و پاک باشد. سوم، بوسه مقدسانه باید ابراز تقدس باشد. بوسه مقدس همیشه به سه شخص اشاره می کند. دو نفر که همدیگر را می بوسند و خدا. بوسه سمبولی است از دو طرف بودن محبت مسیح که شامل هر دوی آنها می شود. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 26 می خوانیم که این بوسه مقدس برای تمام اعضای کلیسا است، من جمله اعضایی که دوست ندارید. بوسه مقدسانه به برقراری صلح و هماهنگی بین برادران و خواهران کلیسا کمک می‌کند. چهارم، بوسه مقدسانه باید ابراز محبت باشد. در اول پتروس فصل 5 آیه 14 می‌خوانیم از سوی من یکدیگر را با محبت ببوسید. این بوسه باید ابراز صبر، مهربانی و به خصوص بخشش میان مسیحیان باشد. اعضای کلیساهای مسیحی در زمان کتاب مقدس همدیگر را می‌بوسیدند. در این مورد هم در کلیسای روم در ایتالیا و هم در کلیسای قرنطینه در یونان می‌خوانیم اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهند بوسه مقدسانه تا قرن 13 به طور عمومی در کلیسای غرب استفاده می‌شد. هنوز هم در کلیسای قبطی آفریقا و در چندین کلیساهای مدرن در شرق و غرب رایج می‌باشد.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل‌های 1 تا 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر بار با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار یکی از دوستانتان را ملاقات کنید و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیحیان عزیز، کلام خدا می‌فرماید همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند. از آنجایی که ازدواج و پیوند زناشویی عهد و پیمانی دائمی است و خدا آن را برقرار و تایید نموده، تمام مسیحیان باید به ازدواج و عهد و پیمان خود وفادار باشند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند. خوب است که همین الان شما زوجهای مسیحی سر خود را به نشانه فروتنی در برابر خدا خم کنید و به او بگویید: پدر آسمانی، من می‌خواهم به عهد و پیمانم وفادار باشم و در محبت و پاکی و صداقت مسیحی با همسرم زندگی کنم. پدر، تو من و همسرم را خوانده ای که مطیع کلامت باشیم و با وفاداری و پاکی و یگانگی با یکدیگر به سر بریم. پس اتحاد ما را محکم و استوار نما و زندگی زناشویی ما را برکت بده. به نام مسیح خداوند دعا می کنیم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه اطلاعاتی جامع و کافی در مورد تمام کتب کتاب مقدس ارائه میدیم. مثلا در مورد نویسنده هر کتاب، زمان نگارش، بخش‌های کتاب و زمینه تاریخی، روحانی و جغرافیایی هر کتاب به شما اطلاعاتی میدیم. در برنامه قبل صحبتمونو درباره دوران بین عهدین و یا سالهای سکوت، یعنی 400 سال سکوت بین کتاب ملاکی و انجیل متی رو تموم کردیم. جنبه‌های نظامی و سیاسی این دوران چی بود؟ چه اتفاقاتی به لحاظ کتاب مقدسی، روحانی و مذهبی رخ داد؟ سه برنامه رو به دوران بین عهدین اختصاص دادیم، اما امروز درباره عهد جدید صحبت و مقدمه‌ای درباره تمام کتب عهد جدید ارائه می‌کنیم. قبل از اینکه سراغ تک تک کتب برم و اطلاعاتی در موردشون ارائه کنم، باید یه موضوع رو روشن کنم. وقتی درباره کتب عهد جدید صحبت می‌کنیم، به این معنیه که داریم درباره کتبی صحبت می‌کنیم که بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. کتبی که قبل از اومدن مسیح نوشته شدن به عهد عتیق معروفن. کتبی که بعد از تولد مسیح نوشته شدن به عهد جدید معروفن. در واقع کلمه عهد، عهد عتیق رو متمایز می‌کنه، چون عهد یا پیمانی بین خداوند و قوم بسته شد. قوم این عهد رو زیر پا گذاشت، اما خداوند در ارمیا 31 درباره عهد جدیدی صحبت کرد. این عهد جدید با خاندان اسرائیل و یهودا بسته خواهد شد. این عهد در کتاب ارمیا فصل 31 ذکر شده و در آینده با خاندان اسرائیل و یهودا بسته خواهد شد، بعد از روبوده شدن کلیسا و وقتی خداوند باقی ماندگان قومش رو میاره تا با اونها عهد ببنده و در سلطنت 1000 ساله مبارک بر اونها سلطنت کنه. به این میگن عهد جدید که در ارمیا 31 بهش اشاره شده. اما برای برقراری این عهد لازم خون ریخته بشه. پس مسیح بر صلیب جان داد و خون او به عنوان خون عهد ریخته شد. نویسنده ی نامه عبرانیان در فصل 13 گفت که مسیح با خون عهد ازلی از مردگان برخاست. پس مرگ مسیح بر صلیب بنیان این عهده. ریخته شدن خون بنیان این عهد بود که در مورد قوم خدا که در آینده به او باز خواهند گشت تحقق خواهد یافت، یعنی در مصیبت عظیم و در تدارک پادشاهی 1000 ساله. اما الان به عنوان کلیسا صاحب برکات این عهد شدیم. به همین خاطر عنوان عهد جدید به کتبی که بعد از مسیح نوشته شدن داده شد، چون مسیح اومد تا با ریختن خونش بر صلیب بنیان عهد رو بنا کنه. پس عهد عتیق در برگیرنده کتبیه که قبل از مسیح نوشته شده. عهد جدید کتبی هستن که بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. در حقیقت در عهد جدید با متغیرهای مختلفی بین پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید آشنا میشیم. به عنوان مثال در پایان عهد عتیق پارس قدرت حاکم بر دنیاست که در شرق بود. در ابتدای عهد جدید میبینیم

این که روم قدرت حاکم بر دنیاست که یک قدرت غربی بود. پس رهبری از شرق به غرب منتقل شد. مردم یهودا یه حاکم یهودی داشتن چون زروبابل یه حاکم یهودی بود با اینکه توسط پادشاه پارس انتخاب شده بود. اما در عهد جدید یه حاکم غیر یهودی بر قوم خدا حکومت می‌کرد. ما در مورد کنیسه‌ها در عهد عتیق چیزی نمی‌خونیم، اما وقتی به ابتدای اناجیل رجوع می‌کنیم درباره کنیسه‌هایی مثل کنیسه کفرناحوم، کنیسه سامره و کنیسه ناصره می‌خونیم. کتب پنجگانه و کتب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شدن، اما وقتی به عهد جدید میریم میبینیم کتب عهد عتیق به یونانی و تحت عنوان سپتواجنت ترجمه شدن. در عهد عتیق چیزی درباره فریسیان، صدوقیان و هرودیان نمیخونیم، اما وقتی به ابتدای عهد جدید رجوع میکنیم درباره این گروه ها میخونیم. قبلاً به طور مفصل در موردشون صحبت کردم. در حقیقت اعتبار و کانونی بودن کتب عهد عتیق، یا بذارید بگم اعتبار تمام کتب کتاب مقدس در عهد قدیم و جدید، وابسته به این نبود که کنیسه ها اونها رو تایید کنن، چون کتب عهد عتیق همون روزی که نوشته شدن معتبر و قانونی بودن. همه انبیا و نویسندگان کتب قبلی خودشونو تایید کردند. همونطور که گفتم دانیال نبوت ارمیا رو تایید کرد و ازش نقل قول کرد و کتب عهد جدیدم در زمان نگارش قانونی و معتبر بودن، اما کنیسه ها بعدن اومدن تا اون چیزیو که خدا قبلن به عنوان کتب معتبر در نظر گرفته بود تایید کنند. به همین خاطر مثلا با پتروس آشنا میشیم که اعتبار کتب پولس رو تایید کرد و اونا رو کلام الهام خدا دونست. وقتی عهد جدید رو میخونیم باید بدونیم که با وجود اینکه روح القدس از ابزار بشری برای نوشتن استفاده کرد، اما همه اینا به الهام روح خدا نوشته شدن. اونا به هدایت روح خدا نوشته شدن. عهد عتیق در حدود 1000 سال نوشته شد، از 1400 قبل از میلاد تا 400 قبل از میلاد. اما عهد جدید در حدود 50 سال نوشته شد. نگارش عهد جدید از 50 میلادی شروع شد. آخرین کتاب حدود 97 میلادی نوشته شد. پس ما داریم درباره حدود 50 سال صحبت می‌کنیم. اینا نوشته‌های عهد جدید هستن و اون دوران رو در بر می‌گیرن. اگه به عهد عتیق بریم می‌بینیم که به 3 بخش تقسیم شده. این تقسیم بندی 3گانه از این قراره: اخبار گذشته، تجربه‌های حاضر و آرزوهای آینده. اخبار گذشته چی هستن؟ 17 کتاب تاریخی. اینا اخبار گذشته هستن. 5 کتاب شعری. اینا تجربه‌های کنونی هستن. آرزوهای آینده 17 کتاب نبوتیه. 17 5 17. اگه به عهد جدید بریم میبینیم که به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول اخبار گذشته، 4 انجیل و کتاب کارهای رسولان. بعد تجربه های حاضر، 21 نامه. بعد آرزوهای آینده که کتاب مکاشف است. این یه تقسیم بندی 3گانه است که عهد عتیق رو به عهد جدید ربط میده. شنوندگان عزیز استراحتی کنیم و برگردیم تا درباره ماهیت نوشته های کتب عهد جدید و رابطه بین این کتب به طور مفصل تر صحبت کنیم. بعد از استراحت با ما باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم مقدمه کتب عهد جدید رو ارائه میدیم. قبل از استراحت گفتم که عهد عتیق به سه بخش تقسیم شده: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. 17-5-17. عهد جدیدم به این بخش ها تقسیم میشه. بیایید با هم دیگه به بخش های عهد جدید نگاهی بندازیم: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. پنج کتاب که در برگیرنده چهار انجیل و کتاب کارهای رسولان هستند، اخبار گذشته رو به ما میدن. اینکه در زمان اومدن مسیح چه اتفاقی افتاد. بعد 21 نامه رو داریم: تجربه های حاضر. بعد کتاب مکاشفه رو داریم: آرزوهای آینده. تقسیم بندی از این قراره: گذشته، حال و آینده که با تقسیم بندی کتب عهد عتیق یکیه. اما میتونیم عهد جدید و مطابق با نجاتی که مسیح به ارمغان آورد تقسیم کنیم. تحقق نجات در چهار انجیل و کتاب کارهای رسولان. بعد تعالیم نجات رو در 21 نامه داریم و بعد آینده نجات رو در کتاب مکاشفه. میتونیم عهد عتیق و عهد جدید رو با توجه به این تقسیم بندی مطالعه کنیم و به خاطر بسپاریم. عزیزان لطفاً سعی کنید اینو به خاطر بسپارید. گفتم که 39 کتاب عهد عتیق اینطور تقسیم بندی شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. دوباره 27 کتاب عهد جدید اینطور تقسیم شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. کتاب دیگه‌ای بجز 39 کتاب عهد عتیق و 27 کتاب عهد جدید وجود نداره. بیایید به رابطه بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه بپردازیم. بین بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه رابطه اخلاقی وجود داره. مثلا چهار انجیل به کتاب پیدایش ربط دارن. چرا؟ چون این بخش به آغازی جدید اشاره می‌کنه. پس کتاب پیدایش کتاب شروع تازه است، شروع همه چیز. پس چهار انجیل آغاز همه چیز هستند، آغاز اومدن مسیح. مثلا در پیدایش 5 شجرنامه آدم رو داریم. وقتی به متی 1 رجوع می‌کنیم، با شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم آشنا می‌شیم. آدم اول در پیدایش 5 معرفی شده. آدم آخر و شجرنامه او در متی 1 اومده. کتاب کارهای رسولان با کتاب خروج برابری می‌کنه. نجات و ساختن خانه خداوند. در کتاب خروج خداوند قومش رو از مصر نجات داد و مکانی مقدس بنا کرد، مکانی به نام خیمه ملاقات. در کتاب کارهای رسولان بعد از اینکه خداوند قومش رو با خونش بر صلیب نجات داد و به آسمان صعود کرد، روح القدس رو فرستاد. روح القدس در کارهای رسولان 2 نازل شد و کلیسا رو بنا کرد. خیمه در کتاب خروج در عهد عتیق خانه خدا بود، اما کلیسا در عهد جدید به خانه خدا در روح تبدیل شد. نامه های پولس با کتاب لاویان برابری می کنه. چرا؟ چون کتاب لاویان کتاب قربانی و نزدیک شدن به خداست. نامه های پولس در مورد چگونگی نزدیک شدن به خدا در پرستش به ما می گن. بنیان پرستش مسیحی و قربانی هایی که باید بدیم همه در تعلیمات پولس یافت میشن. پولس در نامه اولش به تیموتائوس به ما نوشت که چطور در خانه خدا رفتار کنیم. پولس در اول قرنتیان نوشت که وقتی ایمانداران در مکانی جمع میشن چطور باید پرستش کنن. به خصوص در اول قرنتیان 12، 13 و 14. نامه های جمعی 7 نامه هستند که درباره کتاب اعداد، مسئولیت، غریبه‌ای که سکونت موقت داره به ما میگن. قوم خدا در کتاب اعداد قبل از اینکه به سرزمینشون برسن در حال سفر بودن و سیاست خدا رو در ارتباط با کسانی که از بیابان عبور میکردن میبینی.
نامه‌های عمومی و به خصوص نامه اول پتروس درباره سیاست خدا در ارتباط با قومش به ما میگن، زمانی که در دنیا در گردش بودن. وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود. کتاب مکاشفه با کتاب تثنیه برابری میکنه، چون درباره نتایج نااطاعتی از کلام خدا به ما میگه. کتاب تثنیه حاوی لعنت ها و برکاته. هیچ کس مبارک نبود، بلکه همه زیر لعنت بودن. لعنت شکستن عهد. دوباره در کتاب مکاشفه درباره سرنوشت نهایی کسانی میخونیم که از کلام خدا نااطاعتی کردند. این رابطه بین بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه موسی بود. اما بین بخش‌های عهد جدید و کتب عهد عتیق هم رابطه‌ای وجود داره. بین کتب عهد جدید و کتب عهد عتیق ارتباطی هست. مثلا چهار انجیل با کتب پیدایش تا تثنیه یا کتب پنجگانه برابری می‌کنه، چون یه موضوع مشترک دارن. اون چیه؟ موضوع چهار انجیل کلام جسم شده است، اما کتب پیدایش تا تثنیه یا کتب پنجگانه موضوعشون کلام مکتوبه. چهار انجیل درباره اومدن کلام مجسم نوشته شدن، اما کتاب خروج درباره اومدن شریعت میگه، اینکه چطور خداوند شریعت یا کلام مکتوب خدا رو داد. در خروج 17 خداوند به موسی گفت این پیروزی را به یادگار در کتاب بنویس. کتاب کارهای رسولان با کتب یوشع تا استر یا کتب تاریخی برابری می‌کنه. تاریخ قوم خدا. ما در کتاب کارهای رسولان درباره تاریخ کلیسا می‌خونیم. اینکه کلیسا چطور بنا نهاده شد و رنج و جفا دید تا پایان کارهای رسولان که پولس رو در زندان می‌بینیم. انگار تعالیمی که به کلیسا مربوط میشن اسیر شدن و با استقبال روبرو نشدن. در کتب ایوب تا غزل غزلها که کتب شعری هستن میشه نامه ها رو دید. نامه ها درباره تجارب حاضر و کارها و ارتباطات خدا به ما میگن. مثلا در نامه به فیلیپیان میخونیم پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. تجارب حاضر. کتاب مکاشفه با کتب انبیا برابری میکنه، چون کتاب مکاشفه یک کتاب نبوتیه. کتب انبیا هم همینطور. همینطور بین بخش‌های عهد جدید و روح القدس رابطه‌ای وجود داره. منظور چیه؟ یعنی هر کتاب به روح القدس مربوطه. هر گروه از کتب به روح القدس مربوطه. مثلا چهار انجیل با روح القدس ارتباط دارند، به خصوص در یوحنا 14:26 که خداوند درباره روح القدس گفت آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. پس نویسندگان چهار انجیل که درباره زندگی مسیح نوشتند هیچ چیزی از خودشون نگفتند، بلکه روح القدس کسیه که کلام مسیح را در اونها حفظ کرد. بنابراین کلام مسیح رو نوشتن و در چهار انجیل درباره زندگی مسیح نوشتن. پس رابطه بین چهار انجیل و روح القدس اینه که این اناجیل کتب یادآوری کننده هستن، یعنی روح القدس کلام مسیح رو به نویسندگان یادآوری کرد. اما در کتاب کارهای رسولان میتونیم کلام مسیح درباره روح القدس رو بخونیم. در یوحنا 15:26 او درباره روح القدس چی گفت؟ گفت او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. این چیزیه که در کتاب کارهای رسولان می‌بینیم، کتاب شهادت. در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. اما در نامه ها میتونیم کار روح القدس رو ببینیم. شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. پس روح القدس در اناجیل کلام مسیح را به نویسندگان یادآوری می‌کند. در کتاب کارهای رسولان روح به مسیح شهادت می‌دهد و کلیسا به او شهادت می‌دهد، اما او به جمیع راستی هم هدایت می‌کند. این تعلیم حقیقیه، تعالیم حق.
در نامه ها کتب حقیقت مسیحی یافت میشه. اما در کتاب مکاشفه کلام مسیح درباره روح القدس رو میشه دید. همونطور که در یوحنا 16 گفته شده، شما را از امور آینده با خبر میسازد. او کیه که میدونه در آینده چه اتفاقی میفته جز روح خدا عالم مطلق؟ روح القدس کسیه که کتاب مکاشفه رو بر یوحنا آشکار کرد و نشون داد چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. قبل از اینکه سراغ عهد جدید بریم، باید مسیح رو در عهد عتیق نشون بدیم، چون افراد زیادی هستن که عهد عتیق رو از عهد جدید جدا میکنن و میگن که عهد عتیق متعلق به ما نیست و عهد جدید درباره مسیحیته، چون درباره مسیح میگه. حقیقت اینه که مسیح در کل عهد عتیق حاضره. در روز رستاخیز او با دو شاگردی که در راه امواس بودن راه رفت و تمام چیزهایی که در کتب مقدس درباره او گفته شده رو براشون شرح داد. خیلی ها میپرسن مسیح رو در کجای عهد عتیق میشه پیدا کرد؟ مسیح رو در نبوت ها پیدا میکنیم. 333 نبوت درباره مسیح وجود داره. ما او رو در نمادها میبینیم، مثل مار برنجی، صخره، ملکیصدق و بره فسح. همه اینها نمادهایی درباره مسیح هستند. ما او رو در سایه ها پیدا میکنیم، مثل اسحاق، یوسف، یوشع و داوود. پس مسیح در عهد جدید و عهد عتیق حضور داره، یا به قول شخصی ما میتونیم در عهد عتیق با عهد جدید و در عهد جدید با عهد عتیق روبرو بشیم. در عهد عتیق مسیح در سایه است، آشکار نیست، اما در عهد جدید آشکار شده. بیایید دوران بین عهدین رو در نظر بگیریم. عهد عتیق 39 کتابه، عهد جدید 27 کتاب. چیزی به این کتاب ها اضافه نشده. عهد عتیق یک کتاب عبریه، عهد جدید یک کتاب یونانیه. عهد عتیق با شریعت متمایز شده، اما عهد جدید با فیض. عهد عتیق کلام موسی و انبیاست، کلام خداوند از طریق موسی و انبیا. اما عهد جدید کلام مسیح و رسولان مسیحه. حیطه عهد عتیق زمینه، برکاتش تماما زمینیه و وعده هایی که به مردم داده شده هم زمینیه. دورترین چیزی که نبوت عهد عتیق میتونه ببینه برکات سلطنت هزار ساله است که اونا هم زمینی خواهند بود. اما حیطه عهد جدید آسمان و برکات آسمانیه. عهد عتیق رو میشه در این جمله خلاصه کرد: ای کاش میدانستم که خدا را در کجا میتوانم بیابم. این سؤال ایوب در کتاب ایوب 23 هست. اون داشت دنبال خدا میگشت. اما عهد جدید رو میشه در این جمله خلاصه کرد: من بره گم شدم و پیدا کردم. شبان به دنبال بره میگرده و اونو پیدا میکنه. پس اگه بره در اینجا مشتاق شبانه، در عهد جدید شبان بره رو پیدا میکنه. اینا تفاوتها و شباهتهای بین کتب عهد عتیق و کتب عهد جدیده. گفتم که عهد جدید از 4 انجیل تشکیل شده: متی، مرقس، لوقا و یوحنا. و در برنامه‌های بعد درباره مقدمه 4 انجیل صحبت می‌کنیم. اما متی، مرقس، لوقا و یوحنا درباره برقراری نجات هستند و کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجاته. اما بعد از برقراری نجات و گسترشش بخش بزرگی به نام نامه‌ها داریم. 14 نامه رو پولس نوشت. در واقع نامه‌های پولس به 4 گروه تقسیم میشن. گروه اول نامه‌های رسالتی یا بشارتی نام دارن. گروه دوم نامه‌های زندان هستن. گروه سوم نامه‌های شبانی هستن. گروه چهارم نامه عبرانیان رو در بر میگیره. اکثر مفسرین و محققین اتفاق نظر دارن که این نامه رو پولس نوشته. نامه‌های بشارتی چی هستن؟ نامه‌های بشارتی رو پولس در طول سفرهای بشارتیش نوشت. به همین خاطر به نامه‌های بشارتی معروفن. تعدادشون 6 تاست. تعداد نامه‌های زندان 4 تاست. تعداد نامه‌های شبانی هم 3 تاست و یه نامه هم به عبرانیان هست. پس
6، 4، 3 و 1. 14 نامه رو پولس نوشت. 6 نامه که به نامه های بشارتی معروفن و به 2 گروه تقسیم میشن. گروه اول نامه های اولیه نام دارن و گروه دوم نامه های بزرگ. نامه های اولیه شامل اول و دوم تسالونیکیان و نامه به غلاطیانه. اما نامه های بزرگ عبارتند از اول و دوم قرنتیان و نامه به رومیان. این 6 نامه به نامه های بشارتی معروفند. دوباره تکرار می کنم. 3 نامه اولیه که اول و دوم تسالونیکیان و غلاطیان هستند، اولین نامه هایی هستند که پولس نوشت. بعد نامه های بزرگ عبارتند از اول و دوم قرنتیان و نامه به رومیان. اما نامه های زندان و پولس از زندان روم نوشت، زمانی که در زندان به سر می برد. 4 نامه دیگه عبارتند از نامه به افسوسیان، کولوسیان، فیلیپیان و فیلیمون. اونا رو می تونیم به 2 دسته تقسیم کنیم. نامه های افسوسیان و کولوسیان به نامه های هدف معروف هستند. اما نامه های فیلیپیان و فیلیمون به نامه های طریق یا معاملات معروف هستند. منظور از هدف چیه؟ یعنی هدف ازلی خدا در مورد مسیح و کلیسا. اینو میشه در نامه های افسوسیان و کولوسیان دید. تمرکز نامه افسوسیان هدف ازلی خدا در مورد کلیساست، برای اینکه بدن مسیح بشه. اما تمرکز نامه کولوسیان هدف ازلی خدا در مورد مسیحه که سر بدن بشه. تمرکز نامه کولوسیان هم سر بدنه، در حالی که تمرکز نامه افسوسیان بر بدنه، یعنی کلیسا و رابطش با سر. اما نامه های فیلیپیان و فیلیمون به نامه های طریق معروفن، چون در مورد معاملات و تجربه این راه برامون توضیح میدن. در نامه به فیلیپیان بین 2 خواهر اختلاف نظر و بحث وجود داره. این مربوط میشه به معاملات راه و نحوه حل مشکلات و اینکه چطور همیشه در خداوند شاد باشیم. همه اینها به روش‌های رفتار در این طریق ربط داره. پس 4 نامه به نام نامه‌های زندان داریم. 2 به نامه‌های هدف معروف هستند، یعنی افسوسیان و کولوسیان، اما نامه‌های فیلیپیان و فیلیمون نامه‌های طریق خونده شدند. 3 نامه شبانی از این قراره. اول و دوم تیموتائوس و نامه به تیتوس. این نامه‌ها به شبانان کلیساها فرستاده شدند. درباره کار شبانی در کلیسای خدا یا کار اسقفی صحبت می کنن. نامه عبرانیان نامه خیلی بزرگیه و مفاهیم زیادی رو در بر می گیره و برای ما توضیح می ده که در کتاب های خروج و لاویان چه اتفاقی افتاد. اگه می خواهید کتاب خروج و لاویان رو درک کنید، باید نامه عبرانیان رو مطالعه کنید که مسیح رو به بهترین نحو به ما معرفی می کنه. بریم سراغ 7 نامه دیگه‌ای که به نامه‌های عمومی معروفن. نامه یعقوب، نامه‌های اول و دوم پتروس، نامه‌های اول، دوم و سوم یوحنا و نامه یهودا. این 7 نامه نامه‌های جمعی هستند، چون به اشخاص یا کلیسای خاص نوشته نشدن. مثلا نامه‌های پولس به کلیساهایی مثل کلیسای روم و تسالونیکیان نوشته شدند، اما نامه‌های جمعی نامه‌های عمومی یا جامع نامیده میشن، چون خطاب به تمام قوم خداوند فرستاده شده. خطاب به تمام جماعت خداوند. تا میرسیم به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب عهد جدیده. پس شنوندگان عزیز، تمام بخشای عهد جدید در برابر ما قرار داره و آماده ایم که در برنامه آینده با جزئیات بیشتری درباره 4 انجیل صحبت کنیم. استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبتمون رو ادامه بدیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت داشتیم درباره کتب عهد جدید صحبت می‌کردیم و فهمیدیم که این کتب بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. 4 انجیل درباره شالوده نجات به ما میگن. کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجات میگه. نامه ها درباره تعالیم نجات به ما میگن و کتاب مکاشفه درباره آینده نجات میگه. شاید کسی بگه بله، انجیل و نامه ها وجود دارن، اما کدوم کتاب خود مسیح نوشت؟ مسیح نیومد که کتابی بنویسه. او اومد تا کتب درباره او نوشته بشن. نویسندگان چطور نوشتن؟ نویسندگان عهد جدید به الهام و هدایت روح نوشتن. هیچ کس از ایده و فکر خودش ننوشت. زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. در برنامه‌های آینده درباره 4 انجیل صحبت می‌کنیم. بعد به ترتیب به کتب متی، مرقس، لوقا و یوحنا می‌پردازیم تا به کتاب مکاشفه برسیم. در هر کدوم از این کتب روی این موضوع تمرکز می‌کنیم که چطور مطمئن بشیم که این کتب الهام خداست و به اراده یا تصور خود نویسنده نوشته نشده، بلکه آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. شنوندگان عزیز، شما را تشویق می‌کنم که در برنامه آینده با ما همراه باشید. مهمترین چیز اینه که بین شما و کلام خدا یه رابطه دائمی وجود داشته باشه، چون کلام خدا نور میده و به ساده دلان فهم می‌بخشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: جاودان است تمامی کلامت.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردن. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات با آنها ثابت می شود چون حکران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند چرا او میگوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر میروم. مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند این مدتی که او درباره آن سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم درباره چه چیز صحبت میکند. عیسی فهمید که آنها میخواهند در این باره از او چیزی بپرسند، پس به آنها گفت من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و پی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می‌دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی می آید و در واقع همکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کتاب مقدس کهنه شما بهترین دوست شماست. روز 62 از شماره 3 نان روزانه ما، نامه شخصی، عنوان و مزمور 119 آیات 97 تا 104 متن امروز ما از کلام خداست. موضوع به سال 1991 میلادی برمی گردد. روزی از خانم جولیا رابرتس، بازیگر، پرسیدند که چه چیزی برایش از اهمیت خاصی برخوردار است. او پاسخ داد: نامه‌ای که از پدرم دارم. سپس چنین ادامه می‌دهد که آن نامه تنها چیزی است که اگر کسی آن را برای لحظه‌ای هم که شده از من دور کند، مانند بچه‌های بی‌قرار می‌شوم. البته این بدان معنا نیست که برای همه چنین حالتی پیش می آید، اما با تمام اینها هنوز هم روزی 10 این نامه را می خوانم و هر بار که آن را می خوانم مرا به عالم دیگری می برد. سورن کیرکیگارد، فیلسوف دانمارکی، معتقد است که کتاب مقدس گرانبهاترین نامه محبت آمیزی است که پدر آسمانی به فرزندان خود داده است. نظر شما درباره کتاب مقدس چیست؟ آیا شما صرفاً آن را یک کتاب قدیمی می دانید که به خاطر ذکر وقایع تاریخی و مذهبی مشهور شده است، یا آن را یک نامه شخصی از پدر آسمانی خود می دانید که مثل آن نامه دیگر در عالم وجود ندارد؟ آیا شما مکرراً کتاب مقدس را مطالعه می کنید؟ آیا در آن چیزهایی وجود دارد که با هر بار مطالعه آنها قلب شما لمس شود؟ اگر مدتی است که محبت خدا را نسبت به خودتان احساس نکرده اید، سعی کنید یک هفته خود را با قرائت مزمور 119 سپری کنید. در این مزمور شما با سرودهای آشنا می شوید که به ستایش کلام خدا می پردازند. متوجه خواهید شد که کتاب مقدس به شما حکمت می بخشد و کمکتان خواهد کرد تا از قدم گذاردن در هر راه شرارت آمیزی خودداری کنید. کلام خدا به مذاق شما شیرین خواهد بود، حتی شیرین تر از شیرینی عسل. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که باز می توانیم با یکدیگر به مطالعه کلام خدا انجیل مقدس برویم و از آن مطالب بسیار مهم و حیاتی رو که برای زندگی ما الان و برای ابدیت ما کاربردهای فراوانی دارن کشف بکنیم، مطالعه بکنیم و در زندگی خودمون به کار ببریم. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مطلب، پاسخ دادن به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. گفتیم قبل از اینکه به جواب این سوال برسیم دو موضوع رو بایستی روشن کرد. اولا اگر عقیده کسانی بران است که من اصلا به این چیزها اهمیت نمیدم، کاری ندارم، فقط دنبال نون روزانه خودم هستم، گفتیم که حتی اگر طرز فکر شما متاسفانه اینگونه باشد، آیا عاقلانه نیست، صحیح نیست که آن کسی رو که ناندهنده کله، یعنی خدای راستین، خدای خالق زمین و آسمان ها رو بشناسی،

و دوم در مورد عزیزانی که می‌فرمایند ما اصلا به وجود خدا اعتقاد نداریم که حالا ببینیم آیا مسیح تنها راه به خدا هست یا نه، باز مطالعه کردیم دیدیم که این طرز فکر منطقی نیست، پای و استدلال قوی نداره، چون فقط به همین دلیل که خدا را نمیشه در اون محدوده فکری خودمون بگنجونیم و با روش‌های علمی ولی محدود انسانی وجودش رو ثابت یا وجودش رو انکار بکنیم، دلیل بر این نیست که خدا وجود داره یا وجود نداره. تنها چیزی که ثابت میکنه اینه که علم انسان محدوده و بنابراین حتی از نظر علم آمار و ریاضیات این طرز فکر که این دنیا بر اساس یک انفجار بزرگ و فعل انفعالات فیزیکی و شیمیایی و تکامل فرضیه داروین به وجود اومده، مثل این مونه که بگیم اگر در یک چاپخانه یک انفجاری صورت بگیره اون حروف چاپ یهو میرن هوا، بعد یهو میان زمین و طوری بغل هم قرار میگیرن که شما یه دفعه کتاب شاهنامه فردوسی براتون روی میز قرار میگیره. اگر این گفته خنده‌داره، مسخره است، اعتقاد به این که این دنیای ما با تمام پیچیدگی‌هاش و بدن ما با تمام پیچیدگی‌هاش فقط بر اثر یک انفجار بزرگ و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی به وجود اومده مسخره تره. و بعد گفتیم که برای پاسخ به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه، ما سه منبع اطلاعاتی داریم. اول، سخنان کلام خود عیسی مسیحه. دوم، شهادت گفته های مسیحیان در طول تاریخ. سوم، شهادت یا گفته های معاصرین خود عیسی مسیح که پیرو او نبودند. ما شروع کردیم به بررسی منبع اول، سخنان خود مسیح، و گفتیم که برای یافتن کلام خود مسیح بایستی به انجیل مقدس رجوع کنیم. بعد در اونجا با موضوع اعتبار و حقانیت انجیل روبرو شدیم، چون عده‌ای کم لطفی میکنن و به دروغ تهمت میزنن که انجیل مقدس تحریف شده، مسیحیان اون رو تحریف کردن و قابل اعتبار نیست. ولی ما شروع کردیم به یک بررسی منطقی و ارائه دادن یک سری دلایل منطقی که حقانیت انجیل رو ثابت میکنن. گفتیم اول، تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل زده میشه بر اساس اعتقادات افراده، نه بر اساس دلایل و مدارک. و پس بنابراین اگر چون چیزی با اعتقادات کسی جور در نمیاد، چون انجیل با اعتقادات کسی جور در نمیاد، دلیل بر این نیست که انجیل اشتباهه و انجیل تحریف شده. شاید اعتقادات اون شخص اشتباهه و اون شخص در اعتقاداتش تحریفی انجام گرفته. دوم، دیدیم تعداد نسخه های انجیل مقدس، نسخه های دستنویس فقط به زبان یونانی 5500 تاست که همگی با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم مطابقت کامل دارن. اگر تحریفی بود در یک جایی باعث این تضاد دیده می شد. سوم، گفتیم که فاصله زمانی بین نگارش اون نسخه های دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که اونها در موردشون گزارش میدن، یعنی زمان نوشتن این نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، فاصله زمانی خیلی کوتاهه. در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که میخوان فلان حادثه تاریخی رو گزارش بدن، فاصله زمانی خیلی کوتاهه. بنابراین اگر ما مدارک تاریخی دیگر را قبول میکنیم بدون هیچ گونه بحثی، انجیل مقدس از اونها بسیار حقانیتش قوی تره از دیدگاه تاریخی. هر چقدر فاصله زمانی بین نگارش یک واقعی و زمان وقوع اون واقع کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون گزارش، اون مدرک بالاتر میره و این در مورد نسخه های انجیل مقدس صادقه. و امروز می‌خوایم مابقی دلایل در مورد حقانیت انجیل مقدس و نیز پاسخ به اون سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه رو ادامه بدیم. دلیل چهارم دال بر حقانیت انجیل مقدس آن است که انجیل از قرون اولیه به زبان‌های مختلف ترجمه میشه و نزدیک به 25
5000 نسخه انجیل به زبانهای مختلف وجود دارن که قدمتشون برمیگرده به قبل از قرن سوم میلادی و حتی قسمتهایی از این نسخه ها به قرن اول و دوم میلادی برمیگرده. اگر تحریفی اتفاق افتاده بود، اقلن یک دونه از این ترجمه ها بایستی که محتواش با بقیه فرق کنه. ولی ما میبینیم که این 25000 نسخه به زبانهای مختلف، نسخه های دست نویس انجیل مقدس، همگی با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم هماهنگی کامل و مطابقت کامل دارن. پنجم، تمام این نسخه ها در یک منطقه جغرافیایی وسیع از اروپا گرفته تا ترکیه و کشور خودمون ایران و سرزمین فلسطین پخش شده بودن. عوض کردن این همه نسخه به تمام این زبانهای مختلف، اونم وقتی که بعضیاشون مثلا این سر دنیان و بعضیاشون اون سر دنیان، و تازه عوض کردن این نسخه به صورتی که هیچ کدومشون با هم تفاوت و تضاد پیدا نکنن و هیچ کسی متوجه این توطئه نشه، کار بسیار بسیار مشکلیه و مستلزم یک سازماندهی خیلی خیلی پیچیده و بزرگه که بیان و تمام این نسخه ها رو از ایران تا شمال آفریقا عوض بکنن. اگه همچین چیزی واقعا اتفاق می افتاد، مورخین تاریخی می دیدن و ثابت می کردن و این حادثه را می نوشتن، ثبت می کردن که بله در فلان تاریخ مسیحی ها جمع شدن و انجیل مقدس را تحریف کردن. ولی حتی یک مدرک وجود نداره، هیچ سند تاریخی وجود نداره که همچین سازماندهی گستردهی برای تحریف انجیل از اروپا تا خاورمیانه انجام گرفته. ششم، در نوشته های افراد مختلف، بنیانگذاران کلیسا، نویسندگان، مورخین، فلاسفه، حتی کسانی که پیروان مسیح نبودن، در نوشته هاشون از انجیل نقل قول می کنن. به طور مثال، فقط تا قبل از سال 325 میلادی 86000 نقل قول از انجیل در نوشته های این افراد شما میتونید پیدا کنید. حالا تمام این 86000 نقل قول همه با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم در اون جاهایی که ازش نقل قول میکنن مطابقت کامل دارن. اگر تحریفی انجام شده بود، بایستی تضادی در این نقل قول‌ها دیده می‌شد، ولی نیست. هفتم، و اون موضوع خود کتاب قرآنه. برای دوستان محترم مسلمان ما شاید این مطلب خیلی جالب باشه. وقتی کسی میگوید که انجیل مقدس تحریف شده، سوال اینه که این تحریف در چه زمانی انجام گرفت؟ آیا قبل از قرن هفتم میلادی بود که زمان ظهور اسلام و آمدن قرآن بود، یا بعد از اون؟ اگر کسی بگوید بعد از قرن هفتم میلادی نسخه ها تحریف شدن، انجیل تحریف شد، همانطور که گفتیم و دیدیم ما نسخه های دست نویس انجیل رو داریم که قدمت بعضیاشون برمیگرده به قرن دوم میلادی و محتواشون با انجیلی که ما الان در دست داریم یکیه، تضادی بینشون نیست و نمیتونسته این تحریف بعد از قرن هفتم میلادی انجام شده باشه. و اگر بگوین که نه، قبل از قرن هفتم میلادی این تحریف انجام شده، پس چرا در کتاب قرآن سوره یونس از طرف خدا امر میشه به پیامبر اسلام که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارید از مسیحیان، از اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان بپرسید، چون که حقیقت قبل از تو به آنان داده شده، حقیقت در کلام من به اونها داده شده. چرا خدا به پیامبر اسلام این امر رو میکنه که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارید میتونید، و در حقیقت این هم برای تمام مسلمان هاست، به اهل کتاب، به مسیحیان و یهودیان، به کتاب‌های اونها، به انجیل و تورات رجوع کنید.
هشتم، آخرین و شاید بهترین دلیل برای حقانیت انجیل میتونه این باشه. چطور ممکنه خدایی که پاکه، خدایی که قدوسه، پر از محبت، وفادار، قادر متعال، اجازه بده که کلام خودش تحریف بشه؟ خدایی که نتونه کلام خودش رو حفظ کنه به چه دردی میخوره؟ اما خدا رو شکر که میتونه و کرده، میتونه حفظ کنه و حفظم کرده. بله عزیزان، انجیل مقدس کلام 100% قابل اعتماد خداست. از اون کلمه اولش تا آخرین کلمش الهام و وحی مستقیم خداست و هیچ اشتباهی درش نیست، موی لای درزش نمیره. سخنان عیسی مسیح در اون 100% سخنان خودش بوده و کلام خدا هستن، قابل اعتمادن. پس حالا که ما موضوع حقانیت انجیل رو روشن کردیم، بیاییم ببینیم که انجیل، کلام خدا، در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه چه جوابی میده. در انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح میفرماید: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر، نزد خدای پدر نمی آید. خود مسیح میگه هیچ کسی جز به وسیله او نزد خدا نمیاد. خود مسیح میگه که او تنها راه به خداست. برای رسیدن به خدا یک شرکت سهامی وجود نداره که ما بگیم حالا اگه این نشد بریم سراغ اون یکی. مسیح خیلی رک و پوسکنده میفرماید فقط و فقط به وسیله اوست که انسانها میتوانند به حضور خدا بیایند. عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 12 میفرماید: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. در این جمله مسیح دقت کنید، مسیح می‌فرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد. یعنی عیسی مسیح دارد تأکید می‌کنه که او و فقط او سرچشمه هدایت انسان هاست و او و فقط اوست که میتونه ما را از سرگردانی نجات بده. در قسمت‌های دیگه انجیل مقدس این تأکید تکرار میشه. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌فرماید: زیرا در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی مسیح به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. هیچ نامی غیر از نام عیسی مسیح. کلام 100% قابل اعتماد خدا، کلامی که دقیقاً آن چیزی که خود خدا اون رو وحی کرده می‌فرماید، در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی وجود نداره تا مردم به وسیله آن نجات یابن و نزد خدا بیان. نجات آسمانی، نجات از مجازات گناه، نجات از آتش جهنم، نجات از داوری و غضب خدا بر گناهانی که مجازاتشون پرداخته نشده. این شهادت واضح انجیل مقدسه. این عین سخنان خود مسیحه. حالا مسیح یا دروغ میگفت یا صادق بود ولی گول خورده بود، و یا انجیل تحریف شده، و یا هم مسیح راست میگه و هم انجیل دقیقاً سخنان او رو به درستی نقل میکنه. شما وقتی با عیسی مسیح روبرو میشید، از این 4 انتخاب یکی رو باید انتخاب کنید، انتخاب دیگه ای نیست. یا مسیح دروغگو بود، یا صادق بود ولی گول خورده بود، دیوانه بود، یا سوم انجیل تحریف شده، یا چهارم نه، هم مسیح راست میگفت و هم انجیل کلام او رو به درستی نقل قول میکنه، نگارش میکنه. ما در مورد تحریف انجیل صحبت کردیم و دیدیم که اون انتخاب دیگه وجود نداره. ما نشون دادیم که انجیل تحریف نشده و کلام بر حق خداست. پس به اون 3 انتخاب دیگه میرسیم: یا مسیح دروغ میگفت، یا صادق بود ولی گول خورده بود، دیوانه شده بود، و یا هم مسیح راست میگفت و هم انجیل سخنان او رو به درستی نقل میکرد و اینطور نبود که
گول خورده باشه یا دیوانه شده باشه. در اینجا متاسفانه به علت کمبود وقت بایستی این مطالعه رو خاتمه بدیم. با فیض خدا ادامه این مطالعه رو در جلسه بعد انجام خواهیم داد. تشویقتون میکنم دعا بکنید. با قلبی باز کلام او رو بخونید. با قلبی باز دعا کنید که خود خدا حقیقت رو در مورد مسیح به شما آشکار کنه. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: عیسی مسیح، اسم عیسی مسیح چقدر جالبه. پس اولیش منتظر زحمات باشید، دوم در زحمات خوشحال باشید، سوم زندگی خودتون رو امتحان بکنید. از آیه 15 تا 18. پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل، دزد، شرید یا فضول عذاب نکشد، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید، زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع می شود. عزیزان، اگه ما زحمات خودمونو هیچ چیز جز یک فرصت ندانیم، خواهیم توانست بهترین استفاده را از آن بکنیم. وقتی خداوند اجازه میده زحمت سر راه تو بیاد، باید به قول ما دوزاریت بیفته. آها، فرصت برای خدمت. هیچ موقعیت بهتر از موقعاتی که سخت هستش ما نمیتونیم شهادت مسیح خود را به مردم بدیم. قبول میکنید؟ وقتی اوضاع سخت باشه، اون موقع است که من نشون میدم چند مرد حلاجم، و اون موقع است که شهادت من واقعا اثر میکنه. پس اگه سختی ها میاد، مشکلات هست، بدون که فرصت برای تو، برای اینکه برای این مشکلات پیروز بشی و شهادت مسیح خودت را ارائه بدی. اگه جز این به زحمات نگاه کنی، از بین میری. مردم دنیا وقتی که زحمت هستش، فورا به این فکر میفتن که وای، شروع میکنن به کفر گفتن، امیدشون از دست میدن. ولی برای ما مسیحیان برعکس، وقتی زحمات میاد امید داریم و میدونیم که زحمات فرصت است برای اینکه نشون بدیم که چقدر عیسی مسیح را دوست داریم. در زحماته که ما میتونیم شهادت خودمون رو حفظ بکنیم و افتخار کنیم که مسیح هستیم.

0: انجیل شریف
1: مکاشفه 22.
2: آنگاه رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می‌زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر می‌گذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می‌آورد. هر ماه یک بار از برگ این درختان برای درمان درد ملل استفاده می‌شد. دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی های خود خواهند داشت. دیگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ و خورشید نیاز نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. سپس آن فرشته به من گفت:
3: این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند خدا که به پیامبران روح نبوت را می بخشد، فرشته خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را که به زودی اتفاق خواهد افتاد نشان دهد.
2: عیسی می گوید:
4: بدانید من به زودی می آیم. خوشا به حال کسی که به پیشگویی های این کتاب توجه کند.
2: من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم، و همین که اینها را دیدم و شنیدم، در مقابل آن فرشته‌ای که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم. اما او به من گفت:
3: نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت، یعنی پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن.
2: سپس به من گفت:
3: پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. بگذار آن خطاکار به خطاهای خود و آن مرد فاسد به اعمال شریر خود ادامه دهد، و آن مرد نیکو نیز اعمال نیکوی خود، و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد.
2: عیسی می گوید:
4: آری، من به زودی می آیم و برای هر کس طبق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد. من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم. خوشا به حال کسانی که رداهایشان را پاک بشویند، آنان حق خوردن از درخت حیات را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد. اما سگان و جادوگران و زناکاران و آدم کشان و بت پرستان و همه کسانی که در قول و فعل دروغگو هستند در خارج از شهر هستند. من عیسی فرشته خود را پیش شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و اختر تابان صبح هستم.
5: روح و روس میگویند بیا، هر شنونده ای باید بگوید بیا. ای تشنگان بیایید، آب حیات را بپذیرید. این بخشش ایسرایگان برای هر کس که طالب آن است.
2: من به تمام کسانی که پیشگویی های این کتاب را میشنوند اعلام میکنم که اگر کسی چیزی بر آنها بیفزاید، خدا بلایایی را که در این کتاب آمده است نصیب او خواهد کرد، و اگر کسی از این پیشگویی ها چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت. کسی که همه این چیزها را تصدیق میکند میگوید:
4: آری، من به زودی می آیم.
2: آمین. بیا ای عیسی، ای خداوند. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: خداوند با ما هست و ما رو ترک نکرده.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلی صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و

radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدین. خوشحالیم که شنونده برنامه ما هستین. من مریم به همراه سارا دقایقی با شما خواهیم بود. امروز دوستمون رویا در بخش درس‌های برای زندگی شما در نامه‌ای برای دخترش چیزهای مهمی رو درباره زندگی با ما در میون می‌ذاره و در درس‌های برای روح شما دوستمون فریبا درباره بعضی چیزها که در زندگی به ما قدرت میدن مطلبی فرستاده که با شما در میون خواهیم گذاشت. امیدواریم که شما این نیم ساعت رو در زنان امید با ما همراه باشید.

0: دوستان خوبم، آیا همین الان دارین از یک آزمایش سخت عبور میکنین؟ به نظر میاد که بعضی از ما زمانهای سختی رو در زندگی داریم. اگر اینطوره، پیشنهاد میکنم که دنباله برنامه رو با ما باشین.
1: سارا، میخوام یه سوالی ازت بپرسم که میخوام به این سوال صادقانه جواب بدی. آیا تو بعد از اینکه مردی دوست داری به عنوان ارثیه چه چیزی از خودت به جا بذاری؟ دوست داری مردم و افراد خانوادت تو رو چطور به یاد بیارن؟
0: واقعا نمیدونم مریم جان، این سوال سختیه و من قبلا بهش اصلا فکر نکردم.
1: ولی من میدونم.
0: مریم جان، میخوای بهت بگم که دوست دارم مردم منو چطور به یاد بیارن؟
1: خیلی مشتاقم که اینو بدونم.
0: دلم میخواد اونا منو زنی کامل و خدا ترس به یاد بیارن.
1: خیلی عالیه. من امیدوارم که آریان و ناتان منو به عنوان مادری به یاد بیارن که در سختی‌ها با محبت بارها رو حمل کرده و به اونها تعلیم داده که رد پای عیسی رو دنبال کنن.
0: این فوق‌العاده است.
1: این آرزوی قلبی منه واقعا سارا جان.
0: دوستان عزیز، امروز در درسایی برای زندگی شما رویا نامه‌ای رو که برای دخترش نوشته برای ما میخونه که میگه تو دوست داری مردم تو رو چطور به یاد بیارن. روی جان خوش آمدی، منتظر شنیدن نامه تو هستیم.
2: سلام دوستان عزیز، من رویا هستم. متشکرم که من برای برنامه‌تون دعوت کردید. امروز نامه‌ای رو که برای دخترم نوشتم رو میخوام براتون بخونم. دختر عزیز من، خب با سنی که تو داری معلومه بیشترین چیزی که از زندگی میخوای چیه. این طبیعیه که توی زندگی به موفقیت و چیزهای خوب فکر کنی. به نظر میرسه که به طور خاص جامعه ما رو اونجوری برنامه‌ریزی میکنه. تا زمانی که اینو بخوایم و یا اونو بخوایم، پیغامی که جامعه به ما میده اینه که ما نمیتونیم موفق بشیم. آگهی‌ها به ما اینو میگن که با رویاهاتون جلو برین. مثلا یه ماشین گرون، خونه مجلل، مرکز تجاری و رستوران، لباسای گرون، کنسرت‌ها و مهمونی‌ها و مسافرت‌ها. چیزایی که توی زندگی با پول خریده میشن. قطعاً راحت‌تر و مناسب‌ترن. اونا با خودشون اغلب شادی میارن، ولی این کوتاه مدته. میدونی زندگی مطلوب و دلچسب به این معنی نیست که همه چی داشته باشین. این از قلب شخصی بیرون میاد که زندگی اون بر مبنای چیز ماندگار روحانی بنا شده. تا حالا در مورد اون دوستم که از سرطان فوت کرد برات حرف زدم؟ من اونو در بیمارستان ملاقات میکردم. شاد به خونه برمیگشتم. اون تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. آنچنان تأثیری که تعداد اندکی با طرز زندگیشون بر آدم ها میذارن. شادی او بر همه جا میتابید. میدونین؟ او با خدا و خودش در صلح بود. سرطان نتونست این آرامش رو از اون بگیره. او ویژگی های خاصی مثل رضایت و خوشحالی داشت و روی هم رفته اراده خدا رو به زیبایی درک میکرد. این یه توفیق توی زندگی من بود. تو باید اینو بدونی که وقتی چنین شخصی رو ملاقات میکنی، او رو با یک احساس خوشحالی ترک خواهی کرد. چنین اشخاصی دارای شادی و آرامش درونی هستند و این رو با دیگران تقسیم میکنند. ما نمیتونیم محبت و یا علاقه مندی رو به اونها یاد بدیم. اونا اینو به طور ذاتی دارن. دوست داره تو مامان.
0: عزیزان، امروز مطلب خوبی از رویا شنیدی. من واقعا از رویا ممنونم. امروز در درسایی برای روح شما مطلبی از فریبا به دستمون رسیده که از ما سوالی پرسیده. سوال اینه: چرا ما رنج میکشیم؟ من میدونم که اون جواب خیلی خوبی برای این سوال سخت داره. مریم این مطلب رو برای ما میخونه. با ما باشین تا به جواب این سوال برسیم.

0: فریبا عضو فعال زنان امیده. ما خیلی خوشحالیم که با فریبا همکاری خیلی نزدیک داریم و فریبا ما را اصلا تنها نمیذاره. اینطور نوشته فریبا: چرا ما رنج میکشیم؟ سلام دوستان عزیز من، دفعه گذشته که با شما در مورد رنج صحبت کردم، از کتاب مقدس یاد گرفتیم که مهم نیست که ما کی هستیم، ما هرگز نمیتونیم از رنجامون فرار کنیم. امروز ما جواب یک سوال قدیمی رو میگیریم: چرا ما باید رنج بکشیم؟ اصلا چرا باید رنج بکشیم؟ عیسی مسیح پسر خدا بود. او از هر نظر کامل بود، ولی تا موقعی که بر روی زمین بود رنج کشید. انسان ها اونو نپذیرفتن، اون مصلوب شد، اونو کشتن. او دقیقاً میدونست که باید رنج بکشه. کتاب مقدس میگه اگرچه او پسر خدا بود، اما از چیزهایی که رنج کشید اطاعت را آموخت. از اینجا ما میتونیم دلیل رنج کشیدن رو درک کنیم. رنج کشیدن اطاعت رو به ما یاد میده. شاید بگین اطاعت از کی؟ از چی؟ خب معلومه، اطاعت از خدا. میتونین بگین خدایا من این رنج رو نمیخوام، من نمیتونم اینو درک کنم، اما اینو برای اطاعت از تو میپذیرم. میخوام به چیزی که میدونم حقیقته، یعنی این حقیقت که همه چی در کنترل تو هست، وفادار بمونم. تو میدونی داری چی کار میکنی خدایا. تو هرگز منو تنها نمیذاری و منو نجات میدی. بنابراین خداوند من تسلیم نمیشم و همچنان به تو اعتماد خواهم کرد و از تعالیم تو اطاعت خواهم کرد. گوش کنین کتاب مقدس در اول پتروس باب 1:7 چی میگه: تا اصالت ایمانتان در بوته آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل و اکرام بیانجامد. همان ایمان که بس گرانبهاتر از طلاست که هرچه فانیست به وسیله آتش آزموده می شود. ایمان اطاعت ارادیه. ایمان یک عمله، کاریه که ما علارغم این که احساسمون چیه انجامش میدیم. کتاب مقدس در رساله یعقوب باب 1:3 اینطور میگه: زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار میآورد. بنابراین خیلی وقتا ما در رنج کشیدن قوی میشیم. خیلی وقتا بسیاری از رنج های ما برای تأدیب و انضباط ماست. کتاب مقدس در عبرانیان باب 12:6 میگه: زیرا خداوند آنانی را که دوست می‌دارد تأدیب می‌کند و هر فرزند خود را که مورد لطف اوست تنبیه می‌نماید. تأدیب کردن معنیش اینه که ما را تعلیم می‌ده و اصلاح می‌کنه. کتاب مقدس در این مورد اینطور میگه: من باید دخترم را تربیت کنم و تعلیم بدم تا او بتونه خوب را از بد تشخیص بده و نسبت به من و پدرش حرفشنا و مطیع باشه. بنابراین چون ما فرزندان خدا هستیم، او ما رو تربیت میکنه و دوست داره که ما رو تعلیم بده تا اینکه ما رشد کنیم و کامل بشیم. کامل به معنی به کمال رسیدن کار نیکوی خداوند در تک تک ما. خیلی وقتا که ما از مردم میرنجیم، بعضی افراد ظالم درد رو به ما تحمیل میکنن و ما میپرسیم پس خدا کجاست؟ او همینجاست. او از همون خارهای زشت طوری برای نیکوی ما استفاده میکنه که برای ما قابل درک نیست. بذارید یه مثال بزنم که اینو بهتر درک کنید. من و خانواده‌ام برای گردش به کوهستانی دور از خونمون رفتیم. در مسیرمون که پیاده روی میکردیم، از دور درخت‌هایی رو دیدیم که سوخته بودن. درخت‌های سیاه و کاملا مرده و از بین رفته. میگفتن که سالها پیش مردی که برای گردش به اونجا رفته بود، سیگارش رو روی زمین پرت کرده و باعث این آتش سوزی شده بود که در نتیجه تمام درخت‌ها سوختن و حیوانات بیچاره کشته شدن. خیلی غم انگیز و وحشتناک بود. چرا چیزهایی رو که خدا به این زیبایی ساخته بود باید اینطور نابود می‌شد؟ خب ما فهمیدیم که اسم این درخت‌ها سنابرهای سخت پوسته. تخم‌های این درخت در یک پوسته بسیار سخت قرار دارن. این پوستا هرگز شکسته و باز نمیشن تا بعض رشد بکنه، مگر در گرمای بسیار شدید مثل گرمای آتش. خدا از آتش برای رشد درختان استفاده کرد و جنگلی با درختان جوان به وجود آورد. خدا از هر چیزی در زندگی ما به نیکویی و برای خیریت استفاده میکنه. آیا متوجه کار مداوم خدا در زندگیامون هستیم؟ حقیقت اینه که نه، خیلی وقتا نیستیم. آیا همیشه چیزهایی رو که او به ما میده دوست داریم؟ مسلماً نه، همه چیزو نه. چرا ما رنج میکشیم؟ من نمیدونم، اما خدا میدونه دوستان. خدا به ما وعده داده که در همه بحرانهای زندگی، در همه سختی‌ها، در همه تنگی‌ها او با ماست. در خوشی‌ها و در بدی‌ها با ماست. شاید او در مورد رنج‌هامون به ما توضیحی نده، اما از ما می‌خواد که به او اعتماد کنیم. او می‌دونه داره چی کار می‌کنه. یه داستانی یادم اومد، در واقع داستان نیست، یه چیز خیلی کوچیکه. من اینو توی کتاب مقدسم نوشتم که میگه که هرگاه خداوند تو را به لبه پرتگاه برد، به او اعتماد کن. زیرا یا تو را خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن را خواهد آموخت. در آخر شما را با حرفهای داوود پادشاه برکت میدم که در مزمور 147 آیه 3 میگه او شکست دلان را شفا میبخشد و زخمهای ایشان را میبندد. دوستان با هم دعا کنیم. خداوندا خواهش میکنم که دوستان عزیزمون را که در رنج، در سختی، در تنگی هستن، خودت خداوندا تسلی و آرامی بده. آرامی تو بر اونها قرار بگیره. به اونها کمک کن که در وعده‌ای که تو به اونها دادی، در کلامت که خداوند به اونها گفتی، تو به اونها آرامش میدی. خداوندا آرامش تو، خداوندا یوغ تو که خفیف و بار تو که سبک، خداوندا بر اونها قرار بگیره و بارهای سنگین رو خداوندا در اراده خودت از روی دوش اونها بردار. خداوندا به اونها این ایمان رو، باور رو بده که در هر شرایطی که باشن به تو اعتماد بکنن. خداوندا خواهش میکنم که خداوندا به اونا نشون بده که تو با اونها هستی، حتی اگه از آتیش عبور میکنن، حتی اگه در بدترین سختی ها هستن، تو در کنار اونها هستی. شکر میکنیم که از هر بدی برای نیکویی و برای خیریت در زندگی تک تک ماها استفاده میکنیم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: دوستان، امروز یک داستان واقعی برای شما داریم. داستانی از زنی به نام کوری تن بوم. او زنی بود که در جنگ جهانی دوم به عنوان اسیر در کمپ اسرا زندگی میکرد. او در بین این همه مرگ و نومیدی و رنج شادی داشت و تواناتر از قبل بود. او بعد از جنگ جهانی دوم آزاد شد و تجربه هایی به دست آورده بود که باید با دیگران در میون میذاشت و مردم باید شادی او رو در رنجهاش میدیدن. من میدونم که این داستان برای شما تشویق‌آمیز خواهد بود. دوستان، امروز در جبه جواهرات داستانی رو داریم به اسم داشتن شادی در رنجها. با هم گوش کنیم. ظاهراً آلمانیا شکست خورده بودن، خونه هاشون خراب شده بود و وقتی که اونا عمق جنایت هیتلر رو شنیدن، با وجود اینکه بیشتر آلمانیا چیزی درباره این نمیدونستن، اونا پر از ناامیدی شدن. وقتی به سرزمین پدری خودشون برگشتن، احساس میکردن چیزی نمونده که به خاطرش زندگی کنن. دوستانم کمک کردن مکانی رو که محل قدیمی کمپ اسرا بود برای اسکان افراد بی خانمان اجاره کنن. کمپ پر از انبوه خانواده ها بود. در بعضی اتاقا چند خانواده زندگی می کردن. اکثرا بدون مرد بودن. مردها در جنگ کشته شده بودن و این زنا با دشواری ها دست و پنجه نرم می کردن تا زندگی رو از نو شروع کنن. و من اغلب مجبور بودم توی اردوگاه راه برم و با مردمی که تنها و شکست خوردن صحبت کنم و تلاش کنم که به اونا امید و دلگرمی بدم. توی یه بعد از ظهر زنی رو گوشه اتاق بزرگی دیدم. به نظرم می اومد که او تازه وارد کمپ شده. اون و سه خانواده دیگه گوشه اون اتاق بزرگ با هم صحبت می کردن. او از سرما دولا شده بود و لباسی که به تن داشت نازک به نظر می اومد. رفتم و نزدیک اون روی زمین نشستم و از اون راجب خودش پرسیدم. فهمیدم که اون موزیسین و استاد موسیقی در هنرستان هنرهای زیبا در یکی از شهرهای آلمانه قبل از جنگ. حالا اون هیچ چی نداشت. من با هیجان پرسیدم: شما استاد پیانو هستین؟ من عاشق سباستیان باخم. اون گفت: دوست داری با من به خونه یه وزیر بیای؟ من اجازه دارم که از پیانوی اون استفاده کنم. و با وقار خاصی گفت: خوشحال میشم برات پیانو بزنم. فرصت خیلی خوبی بود. اگرچه ما مجبور بودیم مسافت طولانی رو راه بریم ولی من احساس میکردم که خدا داره کار میکنه. روی صندلی پیانوی نشسته بود که درب و داغون بود. من نگاهی به پیانو کردم و دیدم اگرچه این پیانو از بمبارون نجات پیدا کرده، ولی نتونسته از بارون درمون بمونه. کلیدای اون بیرون زده بود، پدالاش شکسته بود، سیماش همه بیرون بود. اگه اون با این پیانو آهنگی می نواخت، معجزه بود. اون به من نگاه کرد و گفت چی دوست داری بزنم؟ من در سکوت شروع کردم به دعا کردن و از طرفی هم نمی خواستم قلب این زن رو بشکنم و به اون بگم که تو نمی تونی از این پیانوی خراب صدایی در بیاری. او دوباره از من پرسید چی دوست داری بزنم؟ و این بار به اون گفتم یه چیز رویایی از باخ رو بزن. اون سرش رو تکون داد و با استادی تمام انگشتاش رو روی کلیدای شکسته پیانو گذاشت. او خدای من، چیزی رو که داشتم میشنیدم نمیتونستم باور کنم. توسط انگشتان ماهر این زن از این پیانوی شکسته موزیک زیبایی از باخ شنیده میشد. من همینطور داشتم اشک میریختم. در راه برگشت به کمپ بودیم و من بهار تازه‌ای رو که این زن با این کارش توی کمپ شروع کرده بود میدیدم. او گفت من یه ارکستر سمفونی داشتم و خیلی از شاگردای من موزیسین‌های برجسته‌ای هستن. خونه زیبایی داشتم که بمبا اونو خراب کردن. من فرار کردم و چیزی رو با خودم نتونستم بیارم. من گفتم او نه، او نه، تو با ارزش‌ترین دارایی تو با خودت برداشتی. اون با تعجب از من پرسید اون چیه؟ اون موزیک توه که تو قلبته و هرگز از تو دور نمیشه. من چیزی رو که در کمپ اسرا یاد گرفته بودم به اون گفتم. گفتم شاید اونا بتونن در کمپ اسرا همه چیز رو از ما بگیرن، ولی محبت مسیح رو نمیتونن از قلب من بردارن. مسیح میخواد به ما ثروتی بده که هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. در سکوت به کمپ برگشتی. اما من میدونم که روح القدس در حال یادآوری به اون بود که انسان‌ها نمیتونن همه چیز رو از ما بگیرن. وقتی این رسیده بود که من کمپ رو برای رفتن به فیلدز ترک کنم، در گوشه یکی از اتاقای کمپ یه بچه داشت گریه میکرد. بچه ای در حال زدن سازدهنی بود. صدای چکشی که به تخته میخورد و اتاق پر از صداهای ناهماهنگ و ناموزون بود. چشمای اونا بسته بود و خنده ملایمی روی صورتشون بود. من میدونستم خدا چیزی به اونا داده که هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمیتونه اونو از اونا بگیره. هرگز. شما چی فکر میکنی؟
0: دوستان، میدونم که خیلی از شما توی زندگی در شرایطی هستین که گاهی خیلی غمگینین و گاهی خیلی استرس دارین و آشفته هستین. اما میدونم که خدا در تاریک ترین لحظه ها با شماست. میخوام برای شمایی که احساس میکنید بار سنگینی دارید دعا کنم. وقتی که دعا میکنیم در نام عیسی مسیح، قوت خداوند بر شما جاری میشه. شما برای ما خیلی ارزش دارین. برای خدا چقدر بیشتر با ارزشید. پدر آسمانی، شنوندگان عزیزی رو که همین لحظه دارن به این برنامه گوش میدن، خداوند به حضور تو میارم و دعا میکنم برای این عزیزان که در زیر بارهای سنگین هستن، درد دارن خداوند، رنج دارن، شاید هیچ کس خداوند از دل اونها با خبر نیست، هیچ کس نمیدونه چه باری رو دارن حمل میکنن، اما خداوند تو میدونی. تو از دونه دونه موهای ما آگاهی داری خداوند. تو الروی هستی، خدایی که میبینه. خداوند تو همین لحظه داری میبینی که این عزیزان ما از چه خداوند آتشی دارن عبور میکنن، از چه بیابانهایی دارن عبور میکنن. خداوند دعا میکنم که به سوی تو بیان و تو امروز اونها رو تشویق کنی، دلگرم کنی خداوندا، اونها رو بلند کنی. اگر خسته شدن خداوندا، شونه های اونها رو بگیری خداوندا. اگر خداوندا درمونده شدن خداوندا، پاهای اونها رو قوت ببخشی، بلند کنی. پدر، برای این شنوندگان ارزشمند از تو متشکریم و ایمان داریم که همه چیز خداوندا برای خیریت اونهاست. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: عزیزان، در پایان برکت ما برای شما اینه: شما در رنج‌های زندگی تنها نیستین. خدا از شما مراقبت میکنه. او در اشعیا باب 53 آیه 3 اینطور میگه: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها رو از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاورد. دوستان هیچ کس به اندازه عیسی رنج نکشید. با این حال او با دستای گشوده به خاطر ما مصلوب شد تا به ما نشون بده که چقدر دوستمون داره، و این بزرگترین هدیه‌ای بود که خدا میتونست به ما بده. دوست من، امروز انتخاب با شماست که روی دردهاتون تمرکز کنیم یا تصمیم بگیریم با ایمان به بزرگترین شفادهنده که به خاطر شما رنج کشید با منجی خودتون گام برداریم.
0: تا برنامه بعد، خدا
1: نگهدار.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
3: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
5: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز مسیحی، سلام های گرم ما را در نام بی همتای منجی محبوبمان عیسی مسیح بپذیریم. در این برنامه می خواهیم شما را دعوت کنیم که به دومین قسمت از موعظه مربوط به انجام کارهای نیکو در روز سبت یا شنبه یهود گوش بدیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که روز سبت یعنی روز استراحت، و چون شاگردان مسیح در آن روز خوشه‌های گندم رو چیدند و خوردند، فریسیان آنان را به شکستن شریعت محکوم کردند. ولی عیسی مسیح فرمود پسر انسان یعنی خود او صاحب اختیار روز سبت است. بله عزیزان، عیسی مسیح نه تنها صاحب اختیار روز سبته، بلکه او به عنوان خداوند ازلی صاحب شریعت و هدف اصلی شریعت هم هست. زیرا انسان گناهکار از راه ایمان به او از گناه و نتایج شوم گناه نجات میابه و نیک محسوب میشه. حالا در این پیام میشنویم که چطور فریسیان عیسی را برای شفا دادن دست مردی در روز شنبه به شکستن قانون شریعت متهم میکنند. این پیام بر اساس انجیل متی فصل 12 آیات 9-21 به وسیله یک خادم مسیحی ارائه شده است.

اجازه بدید قسمت دیگری را بخوانیم از آیه 9 متا باب 12 از آیه 9. این قسمت رو بخوانیم که شفای مردی است که دستش خوش شده بود، از آیه 9 تا 14. پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند، اما عیسی به ایشان فرمود: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا اون گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است. سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ مردی است که دستش خشکه و از قرار معلوم هر شنبه مرتب این بیچاره می آمده به خانه خدا، می آمده به معبد یهودی ها و در اونجا مشغول عبادت می شد، ولی کسی بهش اهمیت نمی داد، توجه نداشت، کارش نداشتن. اما امروز این روز شنبهی که عیسی وارد معبد شده، همه رؤسای مذهبی چارچشمی عیسی را می پایند و این شخص و مخصوصا جلو فرستادند و خودشون از عیسی سوال می کنند: روز شنبه، روز مقدس، اجازه هست شفا بدی؟ میشه شفا داد؟ البته اونها جواب و قبلا آماده کرده بودند، خودشون تو فکر خودشون، تو عقیده خودشون، عقیده خرافاتی خودشون معتقد بودند که روز شبات نباید بیماران شفا بیابند، روز شبات، روز شنبه نباید پیش دکتر برند، باید درد بکشند. پس شبات و شریعت یک چیز خیلی سنگین شده بود، برعکس اون چه خداوند داده بود. عرض کردم شبات یعنی استراحت، راحتی، آرامش. به جای اینکه آرامش بده، درد آورده بود، بار شده بود. این بیچاره میبایست بیاد روز شبات آرامش پیدا کنه، چون کلمه شبات اینه. ولی اینها آرامش رو از محتوای شبات برداشته بودند، بارش کرده بودند، بار سنگین. میخواستند بگن که تو روز شنبه نباید شفا بدی. البته میخواستند که عیسی این کار را بکنه و عیسی خداوند از هر فرصتی استفاده میکرد برای انجام کارهای خیر. چرا؟ چون دلش پر از محبت بود، پر از فیض بود و نمیخواست کوچکترین فرصت رو از دست بده. و از این یک درس مهمیه برای ما: نه فقط کردن کارهای بد گناهه، بلکه نکردن کار خوب هم گناهه. میدونید؟ اگر فرصت داریم که کار نیکویی انجام بدیم و نمی کنیم، گناهه. اگر فرصت پیش میاد به کسی بشارت انجیل رو بدیم و نمیدیم، گناهه. نه فقط دروغ گفتن گناهه، نه فقط دزدی کردن گناهه و گناهان دیگر، بلکه نکردن کار نیک هم خودش گناهه. و عیسی مسیح از هیچ فرصت کار نیک غافل نمی شد، حالا خواه از نظر سیاسی درست باشه یا نباشه. امروز خیلی ها، حتی شاید مسیحیان، ایمانداران، ببینند در محیط آیا از نظر اوضاع، از نظر جو سیاسی درسته این حرف رو بزنم یا نه، ببینند که مشکلی براشون پیش میاد، اون کار رو نمی کنن، اون حرف رو نمی زنن. ولی کلام خدا چی میگه؟ باید همیشه ما به طور مداوم و محکم روی حقیقت بیستیم و مسیح نمونه ماست. پس به این شخص گفت بلند شو بیست و پرسید از این علما، گفت که شما، یه مثال بزنم، اگر مثلا گوسفندتون بیفته تو چاه، تو چاله، روز شنبه است، رو افتاده اونجا، میگید شنبه است بذار بمونه بمیره، نه. و بارها شاید مسیح دیده بود که روز شنبه جناب ربای فلانی که فریسیه اومده اونجا وایستاده با عبا و قباش و کارگر و نوکر و اینام آورده، تناب آورده، چی شده آقای ربای فلانی؟ الاغ من افتاده تو چاه، گوسفند من افتاده،
داریم درش میاریم. آخه شنبه است. نه آخه اشکال نداره، باید درش آورد. شنبه باشه. آیا انسان ارزشش از این حیوانات بالاتر نیست؟ ولی کلام خدا میگوید که انسان خیلی بالاتر از سگ و گربه و از گاو و گوسفنده، خیلی بالاتر از حیواناته. انسان به صورت خدا آفریده شده. من و شما به شکل خدا، به صورت معنوی، از نظر معنوی به شکل خدا آفریده شده ایم و خدا برای من و شما ارزش قائله، برای شما عزیزان ارزش قائله و نمیخواد هیچ کس هلاک بشه و نمیخواد درد بکشیم. مسیح نمیخواست که این شخص یک روز هم صبر کنه تا یک شنبه شفاش بده. گفت الان باید این شخص شفا پیدا بکنه. بلند شو بیست و بعد رو کرد به این شخص بیمار، گفت دستتو دراز کن. درازش کرد، خوب شد. دستش از کار افتاده بود، دستش شفا یافت. ولی این اشخاص مخالفین چه کار کردند؟ فوراً رفتن بیرون و یک جلسه تشکیل دادند، توطئه چیدند. چه کار کنیم عیسی را؟ نابود کنیم. داره شریعت ما را زیر پا میذاره. روز شنبه شفا داد، گناه کرد. عیسی خداوند از اونجا رفت. از آیه 15. اما وقتی عیسی از ماجرا با خبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها دستور داد که درباره او با کسی صحبت نکنند تا به این وسیله پیشگویی شیاع نبی تحقق یابد که می‌فرماید این است بنده من، در 42 شیاع این چیزا نوشته شده، که او را برگزیده ام. او محبوب و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی‌کند و فریاد نمی‌زند و کسی صدای او را در کوچه‌ها نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت‌ها خواهد بود و مسیح همین کار را کرد. تمام این چیزها در حق او نبوت شده بود و ما ببینیم نکته به نکته درست در آمد و اجرا شد. او خادم خدا شد. یکی از لقبهای مسیح خادم خدا، بنده خدا هست. بنده یا برده، نوکر، کسی که تا حد بردگی حاضر خدمت بکنه. یکی از من میپرسید آقا این چیه؟ یه جا عیسی را میگه برده خدا، یک جا بنده خدا، یک جا پسر خدا، این یعنی چه؟ چند تا لقب داره؟ مگر میشه؟ چرا نمیشه؟ همین الان اگر از شما عزیزان بپرسم شما اسمتون چیه؟ هر کسی یک اسمی داره. اسم پدرتون چیه؟ فلانی. پس شما پسر فلانی هست. خب فامیلتون چیه؟ فامیلی داریم. و بعد شغلتون چیه؟ هر کسی یک شغلی داره. بعد خصوصیات دیگری داریم. عیسی خداوند خصوصیات زیادی داره. یکی از مأموریت‌هاش این بود که خدمت بکنه. کارش خدمت بود. او گفت من برای خدمت آمدم، نه آمدم به من خدمت بشه، من آمدم خدمت کنم. او سراسر زندگیش خدمت بود و خدمتش این بود که شفا بده، نجات بده، پاک کنه. بنده کلمه ایست که در حق مسیح واقعا صدق میکنه. ولی لقب دیگه داره، محبوب خدا، که مایه شادی است. در انجیل متی باب 3 وقتی تعمید گرفت، یحیی صدایی از آسمان شنید که در حق مسیح خدای پدر گفت این است پسر عزیز من که من از او خوشنودم. و در جاهای دیگر هم نوشته شده پسر عزیز من، محبوب من. و اینجا میگه محبوب خدا که مایه شادی پدر آسمانی است، باعث شادی شد. و او را از روح القدس پر کردم. وقتی مسیح آمد در رود اردن تعمید گرفت، بیرون آمد، روح القدس بر او نازل شد. از روح خدا پر بود. روح القدس او را مس کرده بود که خدمت بکنه. خدمت او حد و مرزی نداشت، به تمام اقوام بود، برای همه ملت‌ها بود. مردم مرتب سعی کردند که
مسیحیت را منحصر کنند به یک نژاد مخصوص، به یک اشخاص مخصوص، به یک زبان مخصوص. مثل اینکه انجیل فقط برای یک عده به خصوصی است. ولی این غلطه. انجیل عیسی مسیح برای همه است. مال همه زبان هاست، همه ملت هاست. مسیح مال همه است. محدود به یک ملت و یک نژاد نیست. حد و مرزی نداره خدمت عیسی مسیح. و بعد او عدالت را اعلام میکنه. یعنی چه عدالت؟ اینجا عدالت به این معنی میتونه باشه که میگوید چطور شما میتونید نیک حساب بشید. همونطور که اول عرض کردم، با ایمان آوردن به عیسی مسیح گناهان ما آمرزیده میشه و ما نیک حساب میشیم. و بعد او نمیجنگد، فریاد نمیکشد، کسی صدایش را نمیشنود. مسیح اهل جنگ و دعوا و داد و فریاد نبود. او شمشیر بر نداشت. او خدمت کرد، محبت کرد، با آرامی کار کرد. نی خمیده را نخواهد شکست. یعنی شخص ضعیف را او از پادر نمیاره، ضعیف را تقویت میکنه. اگر ایمان شما ضعیفه، او تقویت میکنه. اگر میگید ایمان من کمه، خداوند میگه اشکال نداره، من بزرگش میکنم، من زیادترش میکنم. اگر یک ایماندار ضعیفی در اینجا داریم، ما ممکنه بهش با نظر حقارت نگاه کنیم، که امیدوارم اینطوری نباشه، ولی خداوند با نظر محبت نگاه میکنه. اگر یک جرقه از ایمان در قلب کسی وجود آمده باشه، خداوند این رو تقویت میکنه. فوت نمیکنه که خاموشش کنه، بگه اصلا این کمه، من نمیخوامش. میگه نه، این شروعشه، اشکال نداره، تقویتش کنم. و ما هم باید این رو انجام بدیم. او شخص ضعیف را تقویت میکنه، فتیله نیم سوز را خاموش نمیکنه و حقیر نمیشماره. با پیروزی خود به تمام بی‌عدالتی ها خاتمه خواهد داد. زمانی میرسد که مسیح میاد، سلطنت خواهد کرد، بی‌عدالتی ها از بین خواهد رفت. قلب همه ما بعضی وقتا دردمنده وقتی بی‌عدالتی، ظلم میبینیم در دنیا، فساد میبینیم. من خودم میگم ای خداوند عیسی زودتر بیا. فقط موقع آمدن ثانوی مسیح و سلطنت هزار ساله او عدالت کامل برقرار خواهد شد. شکر بر نام قدوسش. او با پیروزی خودش به تمام بی‌عدالتی‌ها خاتمه خواهد داد. او مایه امید تمام قوم‌ها خواهد بود.

دوستان عزیز و گرامی، خوشحالیم که پیامی جالب و آموزنده از کلام خدا براتون پخش شد و امیدواریم که این پیام وسیله برکت برای شما شده باشه. میدونین عزیزان، خوب است که ما ایمانداران مسیحی بر طبق کلام خدا و آنچه شنیدیم به تقلید از خداوند و منجیمان عیسی مسیح به نفع دیگران فکر کنیم و ضعیفان رو تقویت و تشویق کنیم و وسیله برکت آنان باشیم. خوب است که تا زمان بازگشت مسیح و برقرار گردیدن سلطنت او و پایان یافتن بی‌عدالتی ها با اعتماد و وفاداری نسبت به او در این جهان زندگی کنیم و منتظر به وقوع پیوستن وعده های تغییر ناپذیر خدای امینمان باشیم.

امون اسرائیل و اتفاقی کلیدی در فصل 33 میفته. حزقیال خبر اتمام محاصره اورشلیم به دست بابل رو میشنوه، چون شهر سقوط کرده بود و معبد نابود شده بود. هشدار ترسناک حزقیال محقق شد. تبعید وحشتناکترین فاجعه ای بود که برای اسرائیل اتفاق افتاد و این سوال بزرگ رو ایجاد کرد که آیا خدا کارش با اسرائیل واقعا تموم شده؟ اما اگه یادتون باشه در پایان فصل 11 خدا وعده داد که هنوز برای اسرائیل آینده‌ای ورای تبعید هست. بقیه کتاب طوری طراحی شده که رویای امیدوارکننده حزقیال رو بررسی کنه. اول برای اسرائیل و بعد برای ملت‌های دیگه و بعد هم برای کل آفرینش. امید برای اسرائیل با وعده خدا برای بلند کردن داوودی تازه، پادشاه مسیحایی آینده شروع میشه که قرار رهبری باشه که اسرائیل بهش همیشه نیاز داشته و هیچ وقت نداشته. و این اسرائیل تازه که تحت سلطنت پادشاه مسیحایی قرار میگیره، قرار قومی تبدیل شده باشه. خدا قرار دلی تازه بهشون بده و اینطور به اصل مشکل بپردازه، مثل وعده‌ای که موسی در پایان کتاب تثنیه داد. خدا میگه دل سختشون رو بر میداره و روح خودش رو درون قومش میفرسته تا به قومش دلی نرم بده که قادر به محبت و اطاعت کردن از خداست. این نظر در رویای عجیب بعدی بست داده میشه. حزقیال دره‌ای پهناور پر از استخوان‌های خشک آدم میبینه و خدا میگه این تمثیل یا استعاره‌ای از وضعیت روحانی اسرائیله. شورش اونها علیه خدا منجر به تبعید و مرگ واقعی بسیاری از مردم شد، اما این مرگی استعاره‌ای از رابطه عهد اونها هم بود. خدا به حزقیال میگه که روحش مردم رو به سمت حیات برمیگردونه. پس بادی میوزه و همه استخوان‌ها رو سرپا میکنه و از دم و حیات پرشون میکنه. پوست روی استخوان‌ها شکل میگیره و بعد یک دفعه حزقیال این آدم‌های جدید رو میبینه که جلوش ایستادن. این رویا داستانی در مورد خلقت انسان در پیدایش فصل 2 رو به خاطر میاره، جایی که خدا انسان رو از خاک و نسیمی الهی خلق کرد. اسرائیل و همه بشریت عصیان کردن و همین باعث مرگ شد. پس تنها امید اینه که خدا عمل آفرینندگی تازه‌ای انجام بده و انسان رو به شکلی بازسازی کنه که بتونه واقعاً رابطه پرمحبت با خدا و دیگران داشته باشه. و بعد از اینکه خدا با شرارت نهفته در دل قومش برخورد میکنه، سوالاتی بی پاسخ باقی میمونن. مثلا شرارتی که ملل مختلف رو فرا گرفته چی میشه؟ یا در آینده حضور خدا در معبد چطور میشه؟ دو بخش آخر کتاب این موضوعات رو بررسی میکنن. اول فصل 38 و 39 وعده شکست نهایی شرارت به دست خدا در میان اقوام رو میدن که به حاکمی به اسم جوج از سرزمین ماجوج تشبیه میشه. اسمش از تبارشناسی قلمروهای باستان و زمینها که در پیدایش فصل 10 اومدن گرفته شده و به اقوام قدرتمند در گذشته دور اشاره داره. حزقیال این اسم کتاب مقدسی رو تمثیلی از همه پادشاهی‌های خونخوار میدونه. میبینیم که جوج با 7 ملت که از 4 جهت جغرافیایی میان متحد میشه. همچنین کمک میکنه بفهمیم حزقیال چرا جوج رو با تمثیل‌هایی توصیف میکنه که اندکی پیشتر در همین کتاب برای پادشاه سور و پادشاه مصر یعنی فرعون به کار برد. از نظر حزقیال جوج ترکیبی از بدترین و خشنترین افراد در کتاب مقدسه. جوج کهن الگوی طغیان بشر بر ضد خداست. داستان اصلی این فصل‌ها اینه که جوج در برابر نقشه خدا برای احیای قومش مقاومت می‌کنه. پس مثل فرعون در داستان خروج جوج برای نابود کردن مردم میاد. ولی خدا عدالتش رو در برابر جوج برقرار می‌کنه و آشوبی از صحنه‌های مختلف رو می‌بینیم که در واقع اگه به ترتیب بخونیدشون معنی نمیدن. چون اول جوج و سپاهش رو زلزله‌ای نابود می‌کنه، ولی دوباره مختلف هم آتیش اونها رو می‌سوزونه و بعد خدا میاد و به جوج و سپاهش بر زمین ضربه‌ای کاری وارد می‌کنه، جایی که ماها دفن نشده می‌مونن. مشخصه که این صحنه‌ها پر از نماد و تمثیلن. حزقیال جعبه ابزار شاعرانش رو به کار می‌گیره تا بگه خدا چقدر برای شکست دادن شرارت انسان که دنیا رو به نابودی کشونده مصممه و به این طریق میخواد راه رو برای خلقتی تازه باز کنه. و وقتی که شرارت از میون برداشته میشه، آخرین بخش کتاب شرح میده که حضور خدا چطور روزی به قوم و معبد برمیگرده و احیای جهان

0: شمولی رو برقرار میکنه. حزقیال اول رویای پیچیده در مورد معبد و شهر تازه میبینه. تور لیدری آسمانی معبد تازه و پیچیده رو بهش نشون میده و خیلی بزرگتر و شکوهمندتر از معبد سلیمانه. مذبح تازه، کاهنین تازه و نظام پرستشی تازه. بعد از این تور پیچیده، تخت عرابه مانند خدا که قبلا در رویای اول دیده بود، برمیگرده و وارد معبد تازه میشه. معنای رویاهای مختلف درباره معبد منشأ مباحثات زیادی بوده. بعضی از خوانندگان مسیحی و یهودی باور دارند که این رویا روزی عیناً تحقق پیدا میکنه و این بابها نقشه معبد جدید رو ارائه کردند که وقت بازگشت مسیح و برقراری پادشاهی خدا ساخته میشه. اما خیلی از خوانندگان یهودی و مسیحی دیگه فکر میکنن که این رویا مثل رویاهای دیگه حزقیال پر از نماده و حقیقت بازگشت حضور خدا نزد قومش در پادشاهی منتخب رو شرح میده و لزوماً این بازگشت به شکل ساختمان نیست. هر کدوم از این نظرات رو که قبول داشته باشید، مهمه که بدونید حزقیال هرگز شهر رو اورشلیم نمیخونه و فصلهای 47 و 48 میگن چرا. حزقیال نهری کوچیک میبینه که از ورودی معبد و پله ها بیرون میریزه و بعد تبدیل به رودخانهی خروشان میشه و بعد از معبد و شهر به صحرا میریزه، به یکی از متروکه ترین نقاط زمین، دره دریای مرده. و بعد رودخانه خطی از درختان و حیات رو پشت سرش باقی میذاره و دریای مرده به دریای زنده تبدیل میشه که پر از گیاهان و حیواناته. این تصاویر همه از باغ عدن پیدایش فصل 1 و 2 گرفته شدن و به این شکل رویای جهان شمول حزقیال رو درک میکنیم. نقشه خدا همیشه این بود که بشر و کل خلقت رو به حضور حیات بخش خودش برگردونه. پس کتاب با نام این باغ شهر تموم میشه. خداوند آنجاست. رویاهای حزقیال مملو از امید برای آینده‌ای تازه به پایان میرسن. انسان جدید در دنیایی تازه زندگی میکنه که با روح حیات بخش خدا به حرکت در میاد. دنیایی که محبت و عدالت خدا در اون رسوخ کرده. و این بود مختصری از کتاب حزقیال.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.
3: بیایم همین ابتدای پرستش همون طرز فکری رو داشته باشیم که عیسی مسیح داشت. کتاب فیلیپیان چنین میگه: همان طرز فکر را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. او همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها به دو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر.

آمین آمین. خدا رو شکر برای این خداوند. کلام خدا چنین میگه: او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار. که هر کدوم از ما میتونه باشه، میتونیم ما باشیم مثل اون درختی که کنار یک جویبار هستیم و هر روز داره ریشه هامون آب میخوره، تازه میشیم، از پر از روح خدا میشیم و میتونیم تو این دنیایی که پر از اتفاقات عجیب غریب و خبرهای بده، میتونیم با خداوند زندگی بکنیم. کلام خدا میگه که او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کامیاب است. آمین.

خدای عظیم، خدای پرجلال، تو واقعا شبان نیکوی ما هستی. تو خدایی هستی که خداوند در تنگی ها، در وادی ها، خداوند دست ما رو میگیری و با ما راه میری و تو رو شکر میکنیم که حضور زنده تو هر روز با ماست. تو رو شکر میکنیم که مثل تو خدایی داریم که به مرتقهای سبز ما رو رهبری میکنه و ما رو ای خداوند تو هر روزه در دستان خودت قرار میدی ای خداوند، و ضعفای ما ای خداوند و مشکلاتی که داریم رو تو خداوند رو به درستی و سر جای خودش ای خداوند تو واقعا هندل میکنی و تو رو شکر میکنیم خداوند. تو عظیم هستی، تو خدای زنده هستی که میتونیم در هر شرایطی که هستیم به تو تکیه کنیم و شکرگزار تو هستیم. ممنونیم به خاطر این لحظه که تو در میان ما هستی و تو صدای ما رو میشنوی و ما هم همچنان خداوند رو میخواییم که صدای تو که شبان ما هستی خداوند بشنویم، چون میدونیم که صدای تو صدایی که ما رو آروم میکنه، به ما تسلی میده، به ما قوت میده. و ممنونیم به خاطر این همه آرامی و تسلی خداوند که به ما عطا میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند و در نام عیسی مسیح خودمون رو تسلیم تو میکنیم ای پدر. آمین ای پدر.

خدا رو شکر برای شکرگزاری. یکی از مسائل خیلی مهمی که امروز در عصر ارتباطات مخصوصا این نسل با اون درگیر هستن، مسئله آنتن دادن یا ندادن تلفن‌های دستی هست. خیلی وقتا با این حرفا روبرو میشیم، آنتن نمیده یا نت ضعیفه، نت ندارم، چارج ندارم، چارجم تموم شد. خب صدا تو بلندتر کن، بذار برم از این پیچ، اینجا خط چنینه، اینجا چنانه و آنتن نمیده. امروز مسئله مهم در کار رابطه با خدا مسئله جایی ایستادنه که این ارتباط برقرار بشه، این رابطه قلبم برقرار بشه. برای همین اگر نگاه کنید به فصل 17 کتاب خروج، میبینید که قوم خدا روبرو میشن با عمالیق و در اونجاست که یه آرایش جنگ زیبایی میبینیم. حالا جنگی میگم، حداقل بگیم دفاعی زیبایی میبینیم، چون که قوم بیگناه داشتن میرفتن، عمالیق به اونا حمله کردن، اینا باید دفاع میکردن. مطلب جالبی که خیلی نظر منو جلب کرد اینه که موسی گفت من میرم به قله کوه، من میرم اون بالا، اونجایی میستم که در حضور خدا در واقع اون رابطه رو برقرار داشته باشم. من در حضور خدا میستم و انگار رفته جایی که آنتن میده. پرستش محلیست که شما اینترنتتون به لحاظ رابطه روحانیتون وصله، اون جاییست که نت دارید، اون جاییست که چارج دارید، اون جاییست که در حضور خدا در این دعا بین دل شما و دل خدا یک رابطه مستقیم شفاف به وجود میاد. دیگه لازم نیست اونجا داد بزنید، خداوند بلند طرف بزن، خداوند نمیفهمم، و خدا هم نیاز نداره که سر من و شما داد بزنه، چون قلب ها با هم مرتبط شده. عیسی مسیح 2000 سال پیش وقتی که اومد روی تپه جلجتا، اون اینترنتی که باید ارتباط باشه، اون آنتنی که باید در واقع به وجود بیاد تا دو تا گوینده و شنونده یعنی خدا و انسان با هم مرتبط بشن، اون صلیب پرجلال او در روی تپه جلجتاست. در واقع در صلیب عیسی مسیح وقتی پرستش رو شروع میکنیم، شکرگزاری میکنیم خدا را، در مذبح خدا، در حضور خدا، آنجاست که آنتن میده. بله بله آنتن میده. حضور خدا رو میتونی باش کانکت کنی، مربوط بشی. چند پیش شخصی میگفت من کانکشن نه، من کانکت نمیشم، من وصل نمیشم، من بیرون افتادم، من نتم ضعیفه، من چارج ندارم و غیره. اما اینجا در حضور خدا مکانیست، آنتنیست برادر و خواهرم، که میتونه با شفافیت صدای دل خدا را بشنوی، عشق دل خدا را بشنوی و خدا صدای تو را در این پرستش میشنود و این ارتباط برقرار میشه. موسی میگه من این بالا میستم چون اینجا آنتن میده در پرستش، شما پایین برید و دو نفر به اسم هارون و هور میان میگن که آقا ما زیر دسته تو رو میگیریم تا این آنتن برقرار باشه. مادامی که آنتن حواس یا دست پرستش به بالاست، اون وقت میبینیم که عمالیق شکست میخورن، زمین میفتن. چرا؟ چون در این رابطه این فقط موسی، هارون، هور، یوشع و قوم خدا نیستن که درگیر عمالیقن. عمالیق با صاحب این قوم، با سر این قوم، با پدر این قوم در ارتباط مستقیم، این ارتباط هست و خدا داره میبینه و عمل میکنه و عمالیق در اون ارتباط شکست خوردن. و زمانی که دست موسی پایین میاد، همونطور که شما میچرخید آنتن تلفنتون قطع میشه، میگید رابطه قطع شد،
و بعد برم جایی که آنتن میده. وقتی دستش پایی میومد امالیق پیروز میشدن، وقتی دستش بالا میرفت قوم خدا پیروز میشدن. و در اینجاست که انگار مثل بعضی از تلفن ها میگه که چارجم تموم شد، باتریم تمام شد، ضعیف شد، داره قطع میشه، یه دقیقه وایستاد چارجر بیارم. و در اینجاست که ببینیم هارون و هور دستهای موسی را بلند میکنن، چارجشون میکنن که یک وقت این ارتباط قطع نشه. بیایید به پرستشمون ادامه بدیم. پرستش آنتن ارتباطی ما و خداست. بله آمین. بیاید خاتمه بدیم به این که بگیم در حضور خدا نت ندارم، نتم قطعه، ارتباطم قطعه. فیض خدا با شما باشه. بیاد ادامه بدیم به شکرگزاری.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی که زحمات میاد این سوالات رو از خودت بکن. اول بپرس که چرا من در زحمتم؟ چرا این سختی برای من اومده؟ آیا به خاطر اینکه من قاتلم، دزدم، شریرم یا فضولم؟ به خاطر چیه؟ چه خطایی؟ آیا به خاطر خطای منه؟ باید ما مطمئن باشیم که زحمات که بیاد به خاطر اینه که من مسیحی هستم. آیا از اینکه مسیحی هستی سوء استفاده میکنی یا زحمت تو واقعا به خاطر انجیل است؟ واقعا به خاطر این است که تو مسیح را دوست داری؟ و دومین سوال که از خودت میکنی اینه، آیا خجالت میکشم از نام مسیح یا به آن فخر میکنم و جلال میدهم؟ آیه 16، اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. پتروس خیلی خوب میدونست که چی داره میگه، به یاد تجربه خودش افتاد. یک کنیز اومد گفت ببینم تو مسیحی که با همراه عیسی بودی، بعد خجالت کشید از کنیز. من که با من حرف میزنی؟ نه من به هیچ وجه اصلا دنبال مسیح نرفتم. انکار کرد مسیح رو، شرمنده شد، خجالت کشید که نام مسیح بر او باشه. چرا؟ چون میخواستم مسیح رو مصلوب کنه و او خودش رو از مسیح کنار کشید. مسیح هرگز از ما خجالت نمیکشد، خدا رو شکر. او گفته که من افتخار میکنم که نام شما را پیش فرشتگان و پدر ذکر بکنم. و چقدر بی حرمتی است و بی انصافی است اگه ما به خاطر نام مسیح خجالت بکشیم. در محل کارتون آیا از نام او خجالت میکشید؟ در کالج احساس میکنید اگه اسم او رو ببرید شما رو امول بگن؟ یا چی میخوام بگم؟ بذار بگم به خاطر اسم مسیح. اون موقع است که واقعا روح جلال بر شما قرار خواهد گرفت.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید، طالب جاه و جلال برای خود میباشد. اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد، آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید، او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این، ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجا است. اما وقتی مسیح ظهور کند، هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد، با صدای بلند گفت: شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامده‌ام، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمده‌ام و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند، از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟

اما تفسیر این آیات، آیه 14، در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. عید خیمه ها که به مناسبت جمع کردن محصول و در فصل پاییز برگزار می شد شروع شده بود. یهودیان از نقاط مختلف به اورشلیم آمده بودند تا مراسم این عید بزرگ را انجام دهند. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و شروع به تعلیم دادن نمود. آیه 15، یهودیان با تعجب می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ حاضرین از شنیدن تعالیم عیسی تعجب کرده بودند. او در آموزشگاه‌های علوم دینی تحصیل نکرده بود، اما کتب مقدس را به خوبی می دانست. او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار تعلیم می داد. سران مذهبی با حیرت می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ دانش عیسی به خاطر ارتباط ازلیش با خدا بود. کلام خدا می فرماید تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. آیه 16 و 17، عیسی در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن می گویم. عیسی از طرف فرستنده خود تعلیم می داد، ولی سران مذهبی یهود حاضر نمی شدند به او اعتماد کنند. دشمنی آنها با خدا تا آن حد بود که تصمیم گرفته بودند عیسی را بکشند. آنها مایل نبودند اراده خدا را انجام دهند و قلب خود را به مسیح تسلیم کنند. به همین دلیل نمی توانستند حقیقت را بشناسند. اما کسی که مایل باشد اراده خدا را انجام دهد خواهد دانست تعالیم مسیح از جانب خدا می باشد. آیه 18، هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. عیسی طالب جاه و جلال برای خود نبود. او از آسمان به زمین آمده بود تا صادقانه اراده فرستنده خیش را به عمل آورد و او را جلال دهد. سخنان عیسی واقعیت محض بود، زیرا به موجب کلام خدا هیچ وقت دروغی از دهان او بیرون نیامد. آیه 19، مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ عیسی ناراستی های حکام مذهبی را در حضور همه مردم برملا ساخت. آنها ادعا می کردند مجریان شریعت می باشند، ولی هیچ یک از آنان تمام احکام شریعت را انجام نمی داد. در کتاب تورات نوشته شده قتل مکن، اما آنان می خواستند عیسی را به قتل برسانند. آیه 20 و 21، مردم در جواب گفتند تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. کسانی که از نقشه سران مذهبی اطلاعی نداشتند خیال کردند عیسی عقل خود را از دست داده. آنها گفتند چه کسی می‌خواهد تو را بکشد؟ عیسی در روز سبت، یعنی همان شنبه، بیماری را در اورشلیم شفا بخشیده بود و یهودیان به جرم شکستن احکام روز سبت او را متهم نموده بودند.
آنها این کار را بهانه کرده بودند و در صدد بودند عیسی را بکشند. آیه 22 و 23 فصل 7 انجیل یوحنا. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد. هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ عیسی ماهیت ریاکارانه سران مذهبی قوم یهود را فاش می ساخت. آنها هر چه می کردند برای تظاهر و خودنمایی بود. قانون ختنه جزو 10 فرمان موسی نبود، بلکه نشانه پیمانی بود که خدا با ابراهیم بست. موسی قانون ختنه را که از اجداد قوم شروع شده بود به بنی اسرائیل داد تا رعایت کنند. نگاه داشتن روز سبت جزو 10 فرمان موسی بود و یهودیان می بایست احکام آن را مراعات می نمودند. سران مذهبی قوم ختنه کردن پسران بنی اسرائیل را در روز سبت مجاز می دانستند. اما سلامتی بخشیدن به مردی را که مدت 38 سال بیمار بود غیر مجاز دانستند. اگر آنها برای رعایت بهداشت حق داشتند پسران خود را در روز سبت ختنه کنند، چقدر بیشتر عیسی حق داشت در این روز به یک انسان سلامتی کامل ببخشد.

آیه 24. از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. عیسی به آنها امر فرمود به قضاوت‌های سطحی و دور از حقیقت خود خاتمه دهند. او قصد نداشت تورات و نوشته‌های پیامبران را باطل کند، بلکه تا به کمال برساند. آیه 25، 26 و 27. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجا است، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. ساکنین شهر اورشلیم از نقشه حکمرانان مذهبی که می‌خواستند عیسی را بکشند آگاه بودند. آنها تعجب کرده بودند که چرا حکمرانان به عیسی که علنی صحبت می‌کرد چیزی نمی‌گفتند. بعضی از مردم اورشلیم اظهار داشتند: وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. این مطلب کاملا اشتباه بود، زیرا به موجب پیشگویی کتاب مقدس مسیح موعود میبایست در شهر داوود پیامبر که بیت لحم نام داشت متولد گردد، و همانطور که میدانیم این پیشگویی به وقوع پیوست. آیه 28، 29 و 30. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت: شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامده ام، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. فرستنده عیسی بر حق است، ولی آن مردم او را نمی شناختند. مسیح که از ابتدا با خدا بود و او را می شناخت به جهان فرستاده شد تا خدا را آنطور که هست به جهانیان بشناساند، ولی بسیاری او را قبول نکردند. عیسی مسیح فرمود: این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. آنانی که خدا را نمی شناختند به مسیح هم که فرستاده او بود ایمان نیاوردند. آنها خواستند عیسی را دستگیر کنند، ولی چون زمان مقرر شده هنوز نرسیده بود نتوانستند این کار را انجام دهند. آیه 31. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ عده زیادی از شرکت کنندگان در مراسم عید که احتمالاً از ساکنین اورشلیم نبودند، به سبب معجزاتی که از عیسی دیده بودند به او ایمان آوردند. آنها می گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ در آن موقع ایمان آنها عمیق نبود، اما از بی ایمانی بسیاری از ساکنین اورشلیم به مراتب بهتر بود. شنونده گرامی، آیا عمیقاً به عیسی ایمان داری؟ او همان مسیح موعود می باشد که مجازات گناهان ما را بر صلیب متحمل شد. به او پناه آور و از او بخواه که فرمان روای زندگیت باشه، زیرا عیسی مسیح
نسبت به همه کسانی که به او پناه می آورند بی اندازه بخشنده است.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آیا احساس می کنید فراموش شده اید؟ چند بار پیش آمده که احساس کرده اید همه شما را به فراموشی سپرده اند و تنهایتان گذاشته اند؟ اکثر ما در طول زندگی چنین تجربه‌ای داشته ایم. اما ببینید خدا چه می فرماید؟ آیا ممکن است مادر کودک شیرخواره خود را فراموش کند و بر پسر رحم خیش ترحم ننماید؟ اینان ممکن است فراموش کنند، اما من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. اشعیا فصل 49 آیه 15. خدا را شکر برای این وعده شگفت‌انگیز پدر آسمانی نیکوی ما.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه یگان کلام او، کلام برحق او، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم برای این درس امروز که اون رو خدمتون عرض میکنم و البته آیات مختلف دیگه ای هم بررسی میکنیم و بعد از دعا و یک مرور به درسمون ادامه میدیم. آیه کلیدی برای این جلسه از کتاب مقدس مراسی ارمیای نبی فصل سوم آیات 22 و 23 میباشد که میفرماید از رأفتهای خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمتهای او بیزوال است، آنها هر صبح تازه می شوند و امانت تو بسیار است. رحمت خداوند هر صبح تازه می شه، امانت او، وفاداری او بسیار است. خدا را شکر برای چنین خدایی که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما شده. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، تو رو شکر و سپاس میگیم برای این فرصت دوباره که میتونیم به مطالعه کلام تو بریم، جنبه های مختلف شخصیت تو رو ای پدر از کلامت بررسی بکنیم. شکرت میکنیم، به این زمان مطالعه ما برکت بده. در نام پسر یگانت خداوند ما عیسی مسیح، ما را در همه چیز هدایت بکن تا نام تو در زندگی ما جلال یابد. تمام اینها را برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. گفتیم در جلسات گذشته که ای دبلیو توزر، یک مرد خدا، یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا، تو قرن 20 در یکی از

کتابهایش می نویسد که داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا رفتارهای کاذب رو بگیرید، برمی گردد به یک جایی، به یک درک اشتباه در مورد یکی از جنبه های شخصیت خدای کتاب مقدس. برای همینه که درک درست در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس اینقدر مهم است. گفتیم چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ خدای راستین فقط و فقط خدای کتاب مقدسه و شناخت او فقط این نیست که یک سری اطلاعات داشته باشیم، حتی اگر اون اطلاعات صحیح باشن، البته این ضروریه، ولی شناخت خدای راستین فراتر از داشتن یک سری اطلاعاته. باید به او اعتماد کرد در مورد هر کدوم از جنبه های زندگانیمون و داشتن یک رابطه سالم با او در عیسی مسیح امکان پذیره که غرامت گناهان ما را داد، سد بین ما و خدا را با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان برداشته. وقتی که به او ایمان میآوریم، به مسیح به عنوان خداوندمون نجات دهندمون ایمان میآوریم، در ایمان به او، او اون خدا پدر آسمانی ما میشود. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید که به هر کس که به او، یعنی به مسیح ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس او رو به ما معرفی میکنه به عنوان خداوند و نجات دهنده، این قدرت، این امتیاز داده شد تا فرزندان خدا گردند. بعد شروع کردیم به بررسی صفات خدای راستین. گفتیم که اصلا صفت چیزیست که یک نکته خاص در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما اعلام میکنه و مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا اگرچه درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم، اما یک درک درست، یعنی اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره منطبق بر حقیقت باشه. بعد شروع کردیم به بررسی صفات خدای کتاب مقدس. اولین صفت که روش تمرکز کردیم قدوسیت خدا بود، یعنی در خدای ما شرارت وجود نداره، ذره گناه نیست. شرارتی که در این دنیا هست خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او سرچشمه بدیها در دنیا نیست، کاملا مطلقا پاک و کامله. نه فقط در او گناهی نیست، نه فقط او گناه نمی کنه، قادر به گناه کردن هم نیست. تیتوس فصل 1 آیه 2 حقیقت رو به ما میگه. چون خدای ما قدوسه، در ضمن عادله، به عدالت خدا رسیدیم. چون خدای ما قدوسه، هر آنچه که خدای ما انجام میدهد یا اعلام میکند راست، عدل و منصفانه است. خدای ما فقط آنچه را که راست و منصفانه هست رو انجام میده یا اعلام میکنه. بعد دیدیم که خدای کتاب مقدس بر کل و جز جهان حاکمیت مطلق داره. حاکمیت مطلق او، او رو به عنوان کسی که از همه بالاتره، بالاترین هست، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره به ما معرفی میکنه و چون قدوس و عادله ما میتونیم در این حاکمیت مطلقش آرامش داشته باشیم. بعد ازلی و ابدی بودن خدا رو مطالعه کردیم و گفتیم در کتاب مقدس های قدیمی، ترجمه قدیمی کتاب مقدس، کلمه زیبایی که وجود داره وقتی که ازلی و ابدی بودن خدا رو میخوان توصیف کنن، کلمه سرمدی است. سرمدی یعنی ازلی و ابدی است. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره. زمانی نبوده و زمانی نخواهد بود که خدای کتاب مقدس وجود نداشته باشه. او در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه و چون فراسوی زمانه، چه گذشته چه آینده مانند زمان حال در مقابل او واضح و روشنه. بنابراین آنچه که در کلامش، کتاب مقدس، در مورد آینده ما اعلام میکنه کاملا درسته، ما میتونیم به اون اعتماد کنیم.

بعد تغییر ناپذیری خدا را مطالعه کردیم. خدای ما هیچ وقت نه در طبیعتش و نه در اهدافش تغییر پیدا نمی کنه. چون خدا تغییر ناپذیره، می تونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده همیشه اعتماد کنیم. بعد همه چیز دانی خدا رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس همه چیز رو می دونه، چون که ممکنه رخ بده و چون که واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. بعد قادر متعال بودن او رو مطالعه کردیم. خدا قادر متعاله، یعنی قدرت کافی و بیش از کافی برای انجام هر کاری رو داره بجز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، توانایی گناه کردن رو نداره، توانایی دروغ گفتن رو نداره. تیتوس فصل 1 آیه 2. و بعد در همه جا حاضر بودن او رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس در همه جای جهان همزمان حاضره. امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 می فرماید چشمان خداوند در همه جاست و بر بدان و نیکان می نگرد. چون خدای ما در همه جا حاضره، نمیشه ازش پنهان شد و هر گناهی که ما می کنیم در مقابل چشمان او می کنیم. دفعه دیگه که خواستید گناه بکنید این یادتون باشه، در مقابل چشمان او دارید گناه می کنید. و نیز چون در همه جا حاضره، یک ایماندار مسیحی می تونه تو هر شرایطی، تو هر کشوری، تو هر جامعه‌ای که هست حضور پدر آسمانی را تجربه و از برکت زندگی کردن با او بهره‌مند بشه. بعد محبت خدا را مطالعه کردیم که خدای کتاب مقدس خدای محبته، ولی محبتش قدوسه. یعنی اگرچه محبته ولی لوس نمی کنه. از گناه و شرارت نفرت داره و گناهکارانی که نمی خوان از گناهاشون توبه بکنن زیر غضب او می آیند. اونها رو تنبیه میکنه. محبتش هم به خاطر شایستگی و لیاقت من و شما نیست، به خاطر ذات خودشه. در رومیان فصل 5 آیه 8 میخوانیم که میفرماید خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. محبت خودشو در عمل نشون میده و نمونه ما خود خدا پدر آسمانی است. او محبت خودشو در این نشان داد که عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر صلیب بمیره برای پرداخت غرامت گناهان ما. محبت از خودش عمل نشون میده، اعمالی که منطبق بر قدوسیت خدا باشن. سپس حقیقت خدا رو مطالعه کردیم. ذات خدای ما، خدای کتاب مقدس، به حقیقت پیوند خورده. خدای ما نه فقط ذاتن حقیقته، بلکه هر آنچه که میگه و هر آنچه که میکنه منطبق بر حقیقت است. حتی اگر تمامی جهان دروغ بگن و دروغگو باشن، خدای ما همیشه حق و حقیقت رو اعلام میکنه. کتاب مقدس در اعداد فصل 23 آیه 19 میفرماید خدا انسان نیست که دروغ بگوید. این خدای ما خدای کتاب مقدسه که با خدایان کاذب و شیطانی ادیان این جهان فرق داره. خدای ما انسان نیست که دروغ بگه، برای همین میشه بهش اعتماد کرد. از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر دهد، یه روز یه حرفی بزنه فرداش یه چیز دیگه بگه. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ آیا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ به هیچ وجه. کلام خدا به ما اعلام میکنه، تیتوس فصل 1 آیه 2، خدای ما قادر به دروغ گفتن نیست. هر آنچه که میگه و عمل میکنه بر طبق حقیقت. برای همینه که کتاب مقدس کتاب حقیقته و باید از اون اطاعت کرد، به اون ایمان آورد. حالا میرسیم به رحمت خدا. رحمت خدا، رحمت خدا یعنی چی؟ یعنی خدا پدر آسمانی در رحمتش آنچرا که حق ما هست به ما نمیده.
ببینید کتاب مراسی ارمیای نبی فصل 3 آیات 22 و 23 همون آیه‌ای که در ابتدا خدمتتون خوندم می‌فرماید از رأفت‌های خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است، آنها هر صبح تازه می‌شود و امانت تو بسیار است. فرق بین رحمت و فیض خدا به ما کمک میکنه که این دوتا رو بتونیم تشخیص بدیم. ببینید گفتم رحمت خدا یعنی پدر آسمانی در رحمتش اون چه که حق ما هست به ما نمیده. حق من و شما عذاب ابدی در دریاچه آتشه. از رحمتش اینو به ما نمیده. از رحمتش این کار نمیکنه. و فیض خدا یعنی آنچه را که حق ما نیست به ما میده. در فیض خداست که به جای آتش جهنم در ایمان به مسیح به ما حیات جاودان در حضور خودش رو میده. از رحمتش ما را هلاک نمی کنه. از رحمتش مایی که به مسیح ایمان آوردیم تلف نمیشیم، هلاک نمیشیم، در دریاچه آتش افکنده نمیشیم و از فیضش به جای اون مجازات ابدی به ما حیات جاودان در حضور خودش پر از برکت و شادی و جلال میده. مزمور 145 آیات 8 و 9 میفرماید خداوند کریم و رحیم است، دیر غضب کثیر الاحسان، خداوند بر همگان نیکوست و رحمت‌های وی بر همه اعمال وی است. مزمور 130 آیات 3 و 4 می‌فرماید ای یاه ای خداوند، اگر گناهان را به نظر آوری کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ لکن مغفرت رحمت نزد توست تا از تو بترسند. یعنی این رحمت باید باعث بشه که خدا ترسی در ما رشد کنه، که من و شما در دو قدمی دریاچه آتش بودیم، از رحمتش ما را در عذاب ابدی نانداخته، ما محکوم به عذاب ابدی نشدیم و از فیضش در مسیح حیات جاودان به ما عطا میکنه. حالا با این درس ما سری مطالعه در مورد صفات خدای پدر رو تموم کردیم. از جلسه آینده شروع میکنیم به مطالعه در مورد شخصیت خدای پسر، عیسی مسیح، خداوند ما عیسی مسیح، در مورد شخصیتش و خدماتش شروع میکنیم به مطالعه کردن. اما با در نظر گرفتن این نکاتی که در مورد صفات خدای پدر مطالعه کردیم، از خودتون بپرسید که دعاهای شما چگونه باید باشه؟ آیا این درکی که از شخصیت خدای پدر آسمانی پیدا کردید که امیدوارم عمیق‌تر شده باشه، تأثیر روی طرز دعای شما میگذاره؟ برخورد شما با کتاب مقدس چگونه باید باشه؟ و در مقابل دردهای زندگی چگونه واکنش نشون خواهید داد وقتی که درک میکنید که خدایی دارید پر از رحمت، پر از محبت، قدوس و بر جهان حاکمیت مطلق داره؟ محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهره نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومین سوالی که از خودتون میکنید اینه: آیا من در صدد نجات گمراهان هستم؟ آیا من میخوام مردم نجات پیدا بکنن؟ آیه 17 و 18. این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود، و اگر شروع آن از ماست، پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمیکنن چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد، بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ عزیزا، ما بدونیم که سختی ها، جفاها، مشکلات فرصتی هست برای اینکه ما شاهدان عیسی مسیح باشیم. در زندان فیلیپی وقتی که پولس رسول در اونجا بود، این زلزله نبود که زندانبان را متوجه کرد که باید نجات بیابه، بلکه این محبت پولس بود. زلزله باعث شد که اون زندانبان شمشیرشو بکشه، خودشو بکشه، ولی محبت پولس که گفت دست نگهدار، ما اینجا هستیم، باعث نجات او شد. در مشکلات محبت باید نشون بدیم، در مشکلات باید بیستیم و نترسیم. وقتی که هواپیمای شما میخواد سقوط بکنه، همه دلهوره دارن، ما داریم میمیریم، شما باید بیستید و بگید برادران، ما زندگی جاودانی داریم، ما آرامش در عیسی مسیح داریم. وقتی که بمباران میشه، باید بیستید و به برادران تسلی بدید. وقتی که مشکلات میاد، باید شما باشید مرد مردانه، بیستید و با حالت خودتون، با نترسیدنتون نشون بدید که واقعا شما به خدا ایمان دارید. ولی اگه از اول از همه شما در برید، بعد کی میمونه که به اونا تسلی بده؟ مشکلات انواع و اقسام داره. در همون مشکلات بهترین فرصت است برای شهادت عیسی مسیح. اگه بنابراین مشکلات باعث میشه که من شاهد خوب مسیح باشم، من دعا میکنم که مشکلات من رو چند برابر زیاد بکنه، چون که میدونم اون بارای مشکلات است و کنترل میکنه. عزیزان، اینجوری باید زندگی مسیح ما معنی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، و الا نمیشه با مسیحیت بازی کرد. ما نمیتونیم با کلیسا بازی کنیم. بالاخره تقریب خودمون باید روشن بکنیم که در این وسط ما چه کاره هستیم. پس اگه مشکلات میاد، خوش اومده. اگه مسیح من اجازه داده، بذار بیاد، چون من فرصت دارم که نشون بدم که ایمان من چقدر به خداوند زیاده و در ثانی میتونم به دیگرانم تسلی بدم. در دنیای ما که پر از مشکلاته، شما لازم نیست که بگیم حالا یک مشکل خاص بیاد. در مشکلات اگه به خاطر مسیح زحمت میکشید، اگه واقعا برای جلاله که زحمت میکشید و میدونید که امیدی دارید، امید زندهی دارید، باید شما تسلی دهنده دیگران باشید. اجازه ندید مشکلات شما را با خودش ببره، بلکه مقاومت کنید، چون میدونید مسیح همین مشکلات را کشید و شما تسلی دهنده باشید.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسانیم یادآور می‌شویم که از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید. وقتی تماس می‌گیرید تمنایی که حتما شماره خودتون رو به ما بدید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
1: رویارویی با مشکلات و مصیبت‌ها، برنامه از رادیو صدای انجیل. یک بار دیگه درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفا نموده و برای شما از خداوند آرزوی سلامتی و تسلی و آرامی جان را دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید بیاد این حقیقت باشید که شما به مشکلات و مصیبت ها، برنامه از رادیو صدای انجیل. یک بار دیگه درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفا نموده و برای شما از خداوند آرزوی سلامتی و تسلی و آرامی جان را دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید بیاد این حقیقت باشید که شما به خدای محبت

با او باشید، با او راه بروید، با او زندگی کنید و در ملکوت سماوی او شریک و سهیم باشید. عجیب است که ما نامه های از شما دوستان عزیز گرفتیم که در نامه نوشتن که یعنی چه خدا میخواد که ما با او زندگی کنیم، یعنی چه خدا میخواد از ما استفاده کنیم. ما هیچ هستیم، ما چیزی نداریم که بتونیم به خدا تقدیم کنیم. دوست عزیز، مهم این است که شما خود رو از دید خدایی بنگر، ببینید که خدا شما را چگونه می‌نگرد و نه اینکه شما چگونه خدا را می‌نگرید. و خدا را شکر می‌کنیم که در کتاب مقدس خداوند آن برداشتی که از ما انسان‌ها دارد رو به ما نشون میده و خدا را شکر می‌کنیم که خودش راه نجات را برای ما مهیا کرده تا ما شریک کارهای ملکوتی و سماوی او باشیم. و خدا را شکر که امروز دوست من شما، ولو اینکه از نظر اجتماع هیچ هستید، از نظر اجتماع ارزشی ندارید، از نظر اجتماع رد شده هستید، از نظر اجتماع فقیر هستید، توی دست هستید و یا حتی سالم نیستید، خدا شما را بیهوده خلق نکرده. بله، مژده کتاب مقدس همینه که خدا شما را بیهوده خلق نکرده. شما عزیز خدا هستید، خدا شما را بی اندازه دوست داره و خداوند میخواد امروز از شما استفاده کند. در برنامه های ما، در این برنامه رایمان، ما سعی کردیم که علت وجود درد و رنج، علت سختی ها، مصیبت ها را براتون بازگو کنیم و اینکه چگونه با آن روبرو شویم. چون که عکس العمل ما در حین روبرویی شدن با مصیبت ها و سختی ها خود دلیل بزرگی است که چگونه می توانیم با آن مقاومت کنیم و راه را تشخیص بدهیم. یقینا شما در زندگی روزمرتون با سختی ها و مصیبت ها و ظلم و ستم های بسیار ناحق و ناروا روبرو شده و خواهید شد، و چه بسا همین الان شما دارید دست به گریبان این مشکلات هستید. و نه فقط آن، بلکه میبینیم که اقوام و عزیزانمون نیز گرفتار بلا و بدبختی میشن و گاهی اوقات این مصیبت ها آن چنان بر ما سنگینی میکنن که نه فقط کمرمون رو خورد میکنن و ما رو به زانو در میآورن، بلکه حتی خدا را مورد سوال و مؤاخذه قرار داده و میگیم خدایا، تو دیگه چرا اجازه میدی که این بلاها، این مشکلات نصیب ما بشه؟ خدای اگر تو عادل و رحیم و بخشنده هستی، چرا اجازه میدی که این بلاها به سراغ من بیاد که گناهی نکردم؟ چرا به ناحق من باید متحمل این همه مصیبت و بدبختی شوم؟ خدایا، حق من نیست، چرا سکوت میکنی؟ و در چنین حالتی نسبت به ایمانمون به خدا خدشه وارد ساخته، شک و تردید میکنیم به خدا، و چه بسا شیطان این سوال را در فکر ما میاره که بابا حواست پرته، خدا به تو توجه نداره، خدا به تو کاری نداره. ولی دوستان عزیز، اینطور نیست. کتاب مقدس میگوید که امین است آن کسی که ما را فرا خوانده است، و خداوند ما را کمک میکنه و خداوند اجازه میده که مشکلات به زندگیمون بیاد، ولی برای هدف خاصی. در برنامه گذشته ما در این مورد مطالب بسیاری براتون بازگو کنیم و در یک دو برنامه آینده به این موضوع خاتمه میدهیم و به مطالب دیگه روی میآوریم. ولی دعا میکنم که شما که با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، هرگز اجازه ندهید که شیطان از این موضوع سوء استفاده کنه که در شما نسبت به محبت خدا، نسبت به لطف خدا، نسبت به تسلی خدا شک و تردید در فکرتون به وجود بیارد. وقتی که کلام خدا رو میخوانیم، میبینیم که کتاب مقدس به ما نشون میده که اراده خدا این نیست که ما فقط راحت و آسوده زندگی کنیم، بلکه هدف خداوند این است که زندگی ما طوری بشه که عیسی مسیح در ما زندگی کند و ما منعکس کننده صفات و سیرت اقدس و خدایی عیسی مسیح باشیم. ما می توانیم کارهای خوب عیسی مسیح رو مسیحوارانه انجام بدهیم، ولی هنوز اختیار زندگیمون رو به او ندهیم. قدری به انگیزه هامون در موقعی که مسیحوار می خواهیم زندگی کنیم بیاندیشیم. ما زمانی دعا می کنیم که احتیاجی داریم، زمانی کتاب مقدس را می خوانیم که احتیاج به راهنما و یا تسلی دهنده ای داریم، زمانی به مردم محبت می کنیم که انتظار داریم مردم نسبت به ما محبت باشند، زمانی ده یک و خمس و زکات می دهیم چون امیدواریم که کلیسا اینطور تعلیم می ده، و زمانی می خواهیم شهادت خود را با دیگران در میان بگذاریم که احساساتی شده باشیم، و یا زمانی به کلیسا می رویم چون عادت کردیم.

آیا خیال میکنید این نوع رفتار و طرز فکر شبیه مسیح بودن است؟ حاشا. از طرف دیگر خود مسیح نیز همه این کارها را روی زمین انجام میداد. پس اشکال کار چیه؟ دوستان عزیز دقت کنید، اشکال در اینه که ما در حالی که اختیار و کنترل زندگی خود را به خدا تسلیم نکرده ایم، ادعا میکنیم که مقبول خدا واقع شدیم، ادعا میکنیم که مشغول خدمت خداوند میباشیم و به ندرت از تکابو دست کشیده اعمال خود و قدرت خدا را ارزیابی میکنیم. قدری به دعاهای روزمرمون فکر کنیم. چه کسی در دعاهامون در کانون توجه قرار دارد؟ مگر نه اینکه دائما در دعاهامون هی از خدا میخوایم که به ما کمک کنه، خدای اینو به من بده، خدای اینو به من بده، یا خدای این رفع بلا کو از من، و یا خدایا منو کمک کن، منو کمک کن که این کار رو بکنم، خدایا نان روزانه مرا بده. در چین حالتی چه کسی در کانون توجه دعای ما قرار داره؟ آیا خدا یا خودمون؟ متاسفانه اغلب اوقات این خودمون هستیم که در کانون توجه قرار داریم و انتظار داریم که خدا نیز هی به ما توجه کنه. در نتیجه خدا مبدل به یک وسیله میشه که ما را در پیشبرد هدفهای نظیر به دست آوردن ثروت و آسایش و امنیت و رفع مشکلات و به دست آوردن سلامتی و غیره کمک بکنه. نه اینکه ما فکر کنیم که چگونه نقشه ها و هدفهای رو جلو ببریم. در نتیجه ما تبدیل به شخص مذهبی می شویم ولی نه مسیحوارانه، و کلام خدا به ما تعلیم می ده که ما نباید شخص مذهبی بشیم ولی باید مسیحوارانه زندگی کنیم، و بین این دو فرق عظیمی وجود داره. متاسفانه قریب 99% از مردم مملکتمون مذهبی هستند، ولی خدا نمیگه که ما مذهبی باشیم، بلکه خدا میگه مثل مسیح رفتار کن. مسیحی یعنی کسی که منعکس کننده صفات و سیرت مسیحه. دعایی که عیسی مسیح در انجیل مقدس به ما آموخته میگوید که اراده تو ای پدر چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. آخرین باری که در دعا اراده خدا را بر روی زمین طلب کردیم، آخرین باری که از خدا خواستیم که نه به خواست من ای پدر بلکه به خواست باشه، کی بوده؟ واقعیت اینه که اغلب ماها دوست نداریم اینطور دعا کنیم که خدایا رضام به رضای تو، هر چی تو میخوای در زندگی من انجام بشه. ممکنه زبانن این را بگیم ولی در عمل حاضر نیستیم اون رو بپذیریم. قلبن دوست نداریم که اراده خدا عملی بشه، بلکه میخوایم خواسته ها و اراده خودمون باشه، زیرا در این نوع دعا فداکاری زیادی وجود داره. اگر بخوایم فقط اراده خدا باشه و نه اراده ما. مردم میخوان برنامه ها و منافع خودشون رو پیش ببرن، در حالی که وقتی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم، اعمال و رفتار و هدف او رو نگاه میکنیم، میبینیم که برنامه و هدف عیسی مسیح این بود که فقط و فقط خدا را خوشنود کند، اراده خدا را به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت جان خودش عملی سازه، به انجام برسونه. برای همین است که در آستانه دستگیری و مصلوب شدنش مسیح میتونست فرار کنه، ولی به اورشلیم وارد شد چون خواست خدا بود، و حینی که قبل از اینکه دستگیرش کنن او به درگاه خدا میاد، میدونه که الان دستگیر میشه، میدونه که الان میگیرن او رو مصلوب میکنن، و اینطور دعا میکنه، میگه ای پدر اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. دوستان عزیز دقت کردید مسیح چی میگه؟ او میدونست که الان داره میخواد مصلوب بشه، دستگیر میشه. از خدا میگه که خدا اراده من این که از شر این مشکل رها بشم. اگه ممکنه پیاله از من بگذره، اگه ممکنه خدا خواست من این که مصلوب نشم، ولی ای خدا من نمیخوام به خواهش خودم زندگی کنم، بلکه میخوام به اراده تو زندگی کنم، و اراده تو این است که من مصلوب بشم. من تسلیم تو هستم، من آماده هستم که مصلوب بشم. ای پدر من اگر ممکن باشد، ببینید درد میکشید مسیح، زجر میکشید، میگه اگه ممکن باشه خداوند این درد و زجر رو از من دور کن، لیکن دقت کنید، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو، یعنی رضام به رضای تو ای خدا یکتا، من اراده تو رو پیروی میخوام بکنم. و این طرز فکریست دوست عزیز که امروز خداوند از شما میخواهد. این طرز فکریست که خداوند از من میخواد.
این طرز فکری است که خدا میخواد همه کسانی که به عیسی مسیح زنده ایمان آوردن، همه کسانی که گناهانشون بخشیده شده، همه کسانی که به مقام فرزندخواندگی خدا رسیدن داشته باشند. تسلیم کامل در مقابل اراده ناشناخته خدا، هرچی باشه. دقت کنید، تسلیم کامل در مقابل اراده ناشناخته خدا. و دوست عزیز، شما الان نمیدونی که اراده خدا برای فردای شما چیه؟ آیا اصلا فردای وجود دارد یا نه؟ آیا خود رو تسلیم خدا کرده اید و وقتی که خدا در ته قلبت با تو صدا میکنه و میگه که اون نانت رو امروز به فلان کس بدی، آیا اطاعت میکنی؟ اراده خدا برای ما ناشناخته است، ولی وقتی که خود رو تسلیم کردیم، خدا، دوستان عزیز، ارادش رو آشکار میکنه. خدا طرز فکری که میگوید این است از من و شما، اگر خود رو تسلیم خدا کرده باشیم، که ای خداوند، چه میخوایی که همین الان برایت انجام بدهم؟ شبیه مسیح شدن فقط انجام کارهای شبیه مسیح نمی باشد، بلکه مسیح باید از درون زندگی افراد دیده شود. ما باید منعکس کننده جلال پرمحبت مسیح زنده باشیم. آیا شما امروز طرز فکری که خدا از شما انتظار دارد رو دارید؟ حالا وقتی که این رو شنیدید، شاید این سوال رو بکنید، خب این چه ربطی داره به موضوع سختی ها و مشکلات و مصائب زندگی که من دارم؟ جوابش اینه که دوست عزیز، خدا از نفس ما که خیلی محترمانه روی تخت سلطنتی زندگی ما جلوس فرموده است، دلخوشی نداره. خدایی که ما رو دعوت کرده، خدایی که ما او رو میپرستیم، از زندگی نفسانی ما دلخوشی نداره. او میخواهد این نفس و اثرات آن را محو بسازد. خدا نمیخواد که ما در نفس الاماره خود زندگی کنیم. در عوض، حالا که قلب خود رو تسلیم مسیح کرده ایم، حالا که از خدا خواستیم که ما را پاک کنه، حالا که طلب بخشش و مغفرت کردیم و از حالا که تصمیم گرفتیم که دیگه بدی نکنیم و از قلبمون رو به او میسپاریم و به اصطلاح خدا سلطان قلبمون باشه، خدا میگه که من نمیخوام که این اثرات نفسانی در قلبتون باشه. من میخوام این نفس و اثرات اون رو محو کنم، تا ما بتوانیم به صورت مقدس و بی عیب به مسیح تقدیم بشیم و پاک باشیم. چون که اگر میخواییم خدا ما را به کار ببره، باید خود را پاک کنیم. کارهای خدا همه مقدس و پاک هستند. و دوستان عزیز، برای انجام این کار روشی که خدا استفاده میکنه و یا یکی از روشهایی که خدا استفاده میکنه، همانا سختی و مصیبت است که به زندگی ما وارد میکنه. سختی ها به من و شما کمک میکنه که دید دیگری نسبت به زندگی پیدا کنیم. هیچ چیزی مانند سختی و مصیبت نفس را آرام نمیسازد. بله دوست عزیز، خدا از یک روشی که میخواد اثرات فانی و نفسانی را از قلبمون دور کنه، همانا از سختی و مصیبت استفاده میکنه. چون سختی به ما کمک میکنه که دید دیگری به زندگی پیدا کنیم، چون که هیچ چیزی مانند سختی و مصیبت نفس انسان را آرام نمیسازد. و وقتی نقاب مذهبی ما کم کم نازک میشود، آنگاه خدا وارد عمل میشه و به ما تعلیم میده که مسیحی‌گونه بودن چه معنی دارد. و خدا ما را دعوت نکرده که مذهبی باشیم، بلکه خدا ما را دعوت کرده که مسیح گونه یا مسیحی باشم. اشکال زندگی من و شما، زندگی روحانی، این است که ما در حالی که اختیار و کنترل زندگی خود رو به خدا نسپردیم، ادعا میکنیم که داریم خدا را پرستش میکنیم، خدا را خدمت میکنیم، از اراده خدا پیروی میکنیم، در حالی که به ندرت از تکابو دست کشیده اعمال خود و قدرت خدا را در زندگی روزمرمون ارزیابی میکنیم. تمنا میکنم دوست عزیز، قدری به زندگی روزمره و اعمالت نگاه کن، ببین که در زندگیتون چه کسی در کانون توجه قرار گرفته است. در کتاب مقدس هدف خدا برای نفس انسانی کاملا روشن شده است. حضرت پولس آن را اینطور برای ما بازگو میکند. میفرماید که من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. دقت کنید، با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند.
و زندگانی که الهال می کنم در جسم می کنم. به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. آیات بسیار عجیبی است، ولی در آن اسرار آسمانی نهفته است که مربوط به رابطه شخصی من و شما با خدا نیز می شود. ببینید، خدا می خواهد که نفس ما مصلوب بشه، چون تا زمانی که نفس وجود داره جای برای خدا در قلب و زندگیمون نیست. خدا می خواهد که نفس ما مصلوب بشه. اون نمی خواهد که نفس لباس عوض بکنه، نمیخواد که ظاهر زیبا به خود بگیره، بلکه میخواد با مسیح مصلوب شده از بین برود. پولس میگه که او در واقع از بین رفته، مصلوب شده و مسیح در او زندگی میکنه و زندگی مسیح در بدن او تجلی میکند. همین تجربه رو در رساله به رومیان برای ما اینطور بازگو میکنه که آیا نمیدانید که جمیع ما در عیسی مسیح تعمید یافتیم؟ در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تازگی حیات، دوستان عزیز توجه کنید، زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با مسیح مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم، زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است، دیگه گناه نمی کنه. حضرت پولس در این آیه میگه که نفس و یا انسان کهنه، وقتی که به مسیح ایمان می آوریم، این انسان کهنه با مسیح مصلوب شده است و در نتیجه میتونیم در تازگی حیات سلوک کنیم. حالا تازگی حیات چه کسیه؟ عیسی مسیحه. شبیه مسیح بودن فقط تقلید زندگی مسیح نمی باشه، بلکه داشتن حیات جدید، یعنی حیات او در خودمون می باشه. و خدا می خواد همه ما شبیه مسیح شده در مرگ و قیام او شریک بشویم. ایماندار مسیحی به طور روزمره مسئولیت های خود را با این اعتماد که مسیح شخصیت خود را در وجود او نشان خواهد داد ادامه خواهد داد. بله دوستان عزیز، خداوند امروز من و شما را برای این هدف خاص دعوت کرده است. ولی سوال مهم این است که آیا من و شما این کار را می‌کنیم؟ خداوند ما را دعوت می‌کنه که راه صلیب را طی کنیم، راهی که در آن نفس الاماره مصلوب میشه، از بین میره و نه اینکه لباس عوض می‌کنه. شاید سوال کنید که آیا نمیشه انسان نزد صلیب بیاد بدون اینکه زندگیش متلاشی بشه؟ البته راه صلیب برای همه یکسان نیست. برای بعضی ها راه صلیب ساده تر از دیگرانه. ولی موضوع مهم این است که بردن نفس به زیر صلیب مسیح و یا کشتن نفس در برابر خدا، هدف اصلی خداوند در راه مقدس گردانیدن من و شما می باشد. واقعیت اینه که وقتی خدا به زندگی ما توجه می کنه و شروع به کار می کنه تا ما را مقدس بکنه، اینه که تا موقعی که نفس ما به کلی مصلوب نشده است، خداوند به کارش ادامه میده. میخواد ما را پاک کنه. خدا میخواد که قلب ما مرکز ثقل خود خدا باشه و نه نفس ما. و فقط آن موقع است که متوجه خواهیم شد که حیات مسیح در زندگی ما جریان پیدا کرده است و آن وقت همه تجربه ایمانی ما نیز به کلی عوض می شود، زیرا شناختن خدا مهمترین چیز در زندگی ما می شه و آن وقت متوجه می شویم که تسلیم کامل به خدا نه ما را فلج می کنه و نه می هرساند، بلکه برعکس تجربه هیجان انگیزی میشه که به وسیله آن تازگی روح و زندگی معنی و مفهوم جدیدی پیدا میکنه. بنابراین دوست عزیز، اگر شما زندگیتون رو به دست عیسی مسیح سپرده اید و یا میخواهید از امروز از عیسی مسیح پیروی کنید، دریافتید که به راستی او مظهر خدای تعالی است، او منجی زنده است که اکنون در حضور خداست، او کلمت الله است و او میتونه به شما امروز حیات ابدی عطا کند، اجازه بدهید که خداوند سلطان قلبت بشه. همه را به دست خدا بسپار. وقتی که خودتو تسلیم خدا کنی، خدا شما را عوض میکنه. شما از نو متولد میشوید. وقتی خدا شما را عوض میکند، وقتی خدا شروع میکنه که شما را اصلاح کنه، وقتی خدا شروع میکنه که ثمرات نفسانی شما را دور کنه، با خدا مقاومت نکنید. پدر آسمانی شما را بیش از آن دوست دارد که شما را به حال خود واگذارد.
او میخواهد که شما نفس خود را انکار کرده حیات او را در بر گیرید. و چون ما انسان بسیار خودخواهی هستیم و ترک نفس الاماره برامون بسیار سخته، خدا اجازه میدهد که امروز مشکلات و مصائب زندگی در برابرون قلم کنن. خدا اجازه میدهد که من و شما با مشکلات روبرو بشیم، چون که خداوند میخواهد که نفس الاماره من رو در خودمون نابود کنیم و اجازه بدیم که روح قدوس خدا سلطان و حاکم قلبمون باشد. و آن وقت میتوانیم این حقیقت رو با پولس رسول بگیم که من نیز با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این زندگی میکنم، بلکه مسیح در من زندگی می کنم و زندگانی که الحال می کنم در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. خدا می خواهد که نفس من مصلوب بشه. خدا نمی خواهد که لباس نفس خود را عوض کنیم و یا ظاهر زیبا تظاهر به مذهبی بودن بکنیم، خیر، بلکه می خواهد که نفس من با مسیح مصلوب شده از بین بره و زندگی مسیحایی در بدن ما تجلی پیدا کند. شما که به مسیح ایمان آورده اید، صاحب تولد تازه شده اید، نفس را مصلوب کرده اید. بگذارید که خدا سلطان قلب و زندگی شما باشد.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومین، به چه دلیل هست زحمات یاری روح القدس را به ارمغان میاره؟ وقتی ما در زحمات هستیم روح القدس بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. همون شخینا، همون جلالی که در عهد عتیق بودش و روی خیمه اجتماع قرار میگیره و بنی اسرائیل اون رو میدیدن، همون جلال به وسیله روح القدس بر ما قرار میگیره. وقتی استفانو سنگسار میکردن او جلال خدا رو دید، بهش آشکار شد و پتروس رسول هم میگه به خرمی که نمیتوان بیان کرد و پرش جلال است. ما توسط روح القدس همین الان در واقع از جلال تا یک نحوی برخوردار میشیم. همین ریچارد برنبراند 14 سال در زندان کمونیستا با خداوند بوده، تمام هیچ کتاب مقدس نداشته، همهش تو اینجا فکر میکرده و وقتی از زندان میاد بیرون همه اینا رو کتاب ها میکنه که حالا متجاوز از 20 تا کتاب نوشته. زحمات آدم رو نزدیک میکنه به خداوند. زحمات باعث میشه که روح مقدس بر ما آرام بگیره، نه به شکل ظاهری بلکه واقعا آرام بگیره، دلهای ما رو تسلی بده و بعدی زحمات ما را یاری میکنه تا نام او را جلال دهیم. چقدر عالیه، تا نام او را جلال دهیم. مایه 14 را نگاه کنید. اگه به خاطر نام مسیح رسوایی میکشید، یعنی اگه به خاطر نام مسیح به شما اهانت میکنن، خوشا به حال شما. چقدر عالیه، خوشا به حال شما اگه به نام عیسی مسیح یک همچین چیزی میشه، نه به نام پنتیکاستی، نه به نام بپتیستی، نه به نام اسقفی و انجیلی، بلکه به خاطر نام مسیح زحمت میکشی، نامی که بالاتر از هر نامی هستش و ما افتخار میکنیم که نام مسیحی بر ماست. گاهی اوقات از ما میپرسن متعلق به کدوم کلیسا هستی، ما میگیم ما مسیحی هستیم، چیز دیگه نباید بگیم، ما مسیحی هستیم. اگه متعلق به کلیسا هم هستیم اینا برای مدت زمانی است. خدا را شکر ما افتخار میکنیم که مسیحی هستیم. پس به خاطر نام مسیح اگر رسوایی میکشید، خوشا به حال شما، چون که روح القدس بر شما آرام میگیره. وقتی که پولیکارپ اسقف اسپیرنا یا ازمیر در اواسط قرن دوم بود، دستگیرش کردن و گفتن که مسیح را انکار بکن و الا کشته میشی، چقدر قشنگ جواب داد. گفت من 86 ساله او را خدمت میکنم و من هیچ بدی نکرده، چطور میتونم او رو انکارش بکنم؟ به خاطر این نام چطور او رو انکار بکنم؟ بعد روی چوب ها میسوزونن و همینطوری.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان های خود یاد گرفته ایم با هم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مهم پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 13 آیه 1 تا فصل 16 آیه 27 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27. هفته گذشته رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حال از یادداشت‌های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: درمیان گذاشتن برکات از رومیان فصل 13. می خواهم از رومیان فصل 13 در مورد رفتار مسیحی نسبت به قدرت‌های دولتی مطلبی را درمیان بگذارم. پولس رسول در رومیان فصل 13 آیه 1 الی 2 چنین تعلیم می دهد: مطیع دولت و قوانین آن باشید، زیرا آن را خدا برقرار کرده است. در تمام نقاط جهان همه دولت‌ها را خدا بر سر قدرت آورده است. پس هر که از قوانین کشور سرپیچی کند، در واقع از خدا نااطاعتی کرده است و البته مجازات خواهد شد. خدا چه قدرت‌هایی را بر روی زمین ایجاد کرده است؟ در کتاب مقدس 7 نوع ارتباط وجود دارد که بر اساس رابطه قدرت، اطاعت، استوار هستند و خدا آنها را برقرار کرده است. اجازه بدهید ما به ترتیب این 7 ارتباط که بر اساس رابطه قدرت، اطاعت، استوار هستند در میان بگذاریم.
1: اولین رابطه قدرت، اطاعت. خدا بر انسان اقتدار دارد. در یعقوب فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: پس خدا را اطاعت نمایید. خدا خالق ما است و دارای این حق مطلق و اقتدار است که تعیین کند ما چه ارتباطی با او داشته باشیم و چگونه رفتار کنیم.
0: دومین ارتباط بر اساس رابطه قدرت، اطاعت. انسان بر زمین اقتدار دارد. در پیدایش فصل 1 آیه 28 می‌خوانیم که خدا به انسان گفت: زمین را پرسازید، بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید. خدا به انسان این مسئولیت و تکلیف را داده تا پیشکار او بر روی زمین و تمام منابع آن باشد. انسان می‌تواند در مورد تمام عجایب روی زمین تحقیق کند و آن را کشف کند. ممکن است انسان از علم برای مطیع ساختن زمین استفاده کند، اما انسان هم باید از زمین محافظت کند. انسان نباید منابع زمین را تخریب یا آلوده کند یا از آن سوء استفاده کرده و آن را هدر دهد.
1: سومین رابطه‌ای که بر ارتباط قدرت، اطاعت استوار است. شوهر بر همسرش اقتدار دارد. در کولوسیان فصل 3 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، زیرا خواست خداوند است. ای شوهران، همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. خدا مرد و زن را آفرید و او مؤسس
0: یا از آن سوء استفاده کرده و آن را هدر دهد.
1: سومین رابطه‌ای که بر ارتباط قدرت، اطاعت استوار است. شوهر بر همسرش اقتدار دارد. در کولوسیان فصل 3 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، زیرا خواست خداوند است. ای شوهران، همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. خدا مرد و زن را آفرید و او مؤسس رابطه زن

0: زنده بر مردم. در یک ازدواج خوب مسیحی، شوهر با محبتی که به همسرش نشان می‌دهد، محبت خدا را نسبت به قومش نمایش می‌دهد و با هدایت کردن همسرش نشان می‌دهد که خدا چگونه قومش را هدایت می‌کند. در یک ازدواج خوب مسیحی، همسر با اطاعت کردن از شوهرش و احترام گذاشتن به او نشان می‌دهد که چگونه مردم باید از خدا اطاعت کنند و به او احترام بگذارند. اقتداری که شوهر باید بر همسرش داشته باشد، تسلط خودخواهانه یا خشونت ظالمانه‌ای نیست که اکثر شوهران دنیوی نسبت به همسرانشان نشان می‌دهند. شوهر مالک زنش نیست. یک شوهر مسیحی باید قدرت خود را در خانواده فقط با محبت و مهربانی به کار برد. و زن مسیحی نیز به عنوان مدد کننده و بهترین عضو خانواده همسرش مطیع شوهر خود باشد. او تمام پیشنهادات و کمک‌های عملی خود را در اختیار همسرش قرار می‌دهد، ولی این کار را محترمانه انجام می‌دهد.
1: چهارمین ارتباط که بر رابطه قدرت، اطاعت استوار است. والدین بر فرزندانشان اقتدار دارند. در کولوسیان فصل 3 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: ای فرزندان، مطیع پدر و مادر خود باشید، زیرا این خداوند را خوشنود می سازد. و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. فرزندان تا وقتی بچه هستند که به والدین خود وابسته می باشند. وقتی هنوز بچه هستند، هر کاری که والدینشان بخواهند انجام می دهند. البته تا جایی که مخالف فرامین و تعالیم کتاب مقدس نباشد. اما فرزندان وقتی به بزرگسالانی بالغ تبدیل می شوند و به خصوص وقتی خانه والدین را ترک می کنند یا وقتی ازدواج می کنند، دیگر بچه نیستند. بر طبق افسوسیان فصل 6 آیه 4، به خصوص مسئولیت پدران است که فرزندان خود را در خداوند تعلیم و تربیت کنند. کتاب مقدس به خصوص به پدران هشدار می دهد که نباید با فرزندان خود رابطه مستبدانه و بدون محبت داشته باشند و سبب خشم و ناامیدی آنها شوند.
0: پنجمین ارتباط که به رابطه قدرت، اطاعت استوار است. حکمرانان دولت بر مردم کشورشان اقتدار دارند. در رومیان فصل 13، حکمرانان دولت این اقتدار را دارند که به زیر دستانشان احسان کنند و خطاکاران را مجازات نمایند. اما تعیین اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است، حق قانونی رهبران دولت نیست، بلکه حق خدا است. خدا در کتاب مقدس به وضوح آشکار کرده است که چه چیز از نظر او درست و چه چیز شریر است. زیر دستان باید به رهبران خود احترام گذارند وقتی آنها سزاوار این احترام می باشند و باید مالیات خود را بپردازند. در اول پتروس فصل 2 آیه 13 الی 17 می خوانیم که مسیحیان باید در کشور خود درست کار باشند و دهان اشخاص نادانی که حرفهای احمقانه میزنند ببندند. هیچ دولتی بر مردم خودش قدرت مطلق ندارد، چون تمام قدرت در نهایت متعلق به خدا است. هرگاه دولتی بر روی زمین با فرامین و قوانین ممنوعه سری کتاب مقدس مخالفت کند، مسیحیان باید با احترام با او مخالفت کنند. با تمام قدرت‌های غیر قانونی باید مخالفت نمود، اما با کمال احترام. اعمال فصل 5 آیه 29 تعلیم می‌دهد که خدا را باید بیشتر از انسان اطاعت نمود.
1: ششمین ارتباط که بر رابطه قدرت، اطاعت استوار است. رؤسا بر مرعوسین خود اقتدار دارند. در کولوسیان فصل 3 آیه 22 الی فصل 4 آیه 1، افسوسیان فصل 6 آیه 5 الی 9 و اول پتروس فصل 2 آیه 18 الی 23 می‌خوانیم که رؤسا باید منصف باشند و نباید بین کارکنان خود تفاوت قائل شوند و آنها را تهدید کنند. از طرفی مرعوسین نیز باید به رؤسای خود احترام بگذارند و کارشان را با وفاداری انجام دهند. مرعوسین باید آنچه رؤسایشان از آنها می‌خواهند انجام دهند، مگر اینکه رؤسا از آنها بخواهند که از فرامین و ممنوعیت‌های سری کتاب مقدس تجاوز کنند. برای مثال، نباید اگر رئیس آنها

0: خواهد رشوه بدهند و یا در تجارت خود مرتکب فساد شوند از آنها اطاعت کنند.
1: هفتمین ارتباط که بر رابطه قدرت اطاعت استوار است، رهبران مسیحی بر تمام ایماندارانی اقتدار دارند که مراقبت از آنها به دیشان سپرده شده است. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 12 الی 13 و عبرانیان فصل 13 آیه 7 و آیه 17 تعلیم می‌دهند که رهبران مسیحی باید با گذاشتن نمونه، دعا، تعلیم کتاب مقدس، محبت، اصلاح و تنبیه رهبری کنند و مسیحیان باید از رهبران خود اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند.
0: نتیجه گیری: در نهایت تمام اقتدار متعلق به خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده و متعلق به عیسی مسیح است. خدا به مردم نسبت به زمین، به شوهر نسبت به همسر، به والدین نسبت به فرزندانشان، به دولت نسبت به زیردستانشان، به رؤسا نسبت به مرعوسین و به پیران کلیسا بر اعضای کلیسا اقتدار داده است. ولی تمام اقتداری که به مردم سپرده شده ماهیتاً محدود است. هیچ کس در هیچ زمینه‌ای دارای اقتدار مطلق نیست. هیچ کس نباید از اقتدار محدود خود به روش خودش استفاده کند. تمام اقتداری که به مردم داده شده باید به روشی که خدا در کتاب مقدس تعلیم داده به کار برده شود. در میان گذاشتن برکات، از رومیان فصل 14.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 14 در مورد مسیحیان ضعیف و قوی مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان ضعیف آنانی هستند که ایمان یا اعتقاد دارند که فقط خوردن غذاهای پاک کار درستی است و مسیحیان باید روزهای خاصی را نگه دارند. این مسیحیان ضعیف معمولاً یهودیانی بودند که قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح شریعت تشریفاتی عهد عتیق تمام زندگیشان بود. مسیحیان قوی مسیحیانی بودند که ایمان یا اعتقاد داشتند که همه غذاها پاک هستند و مسیحیان نباید جشنهای خاص یهودی را جشن بگیرند. این مسیحیان قوی عموماً غیر یهودیانی بودند که به عیسی مسیح ایمان آوردند. در کلیسای روم هم ایمانداران مسیحی یهودی وجود داشتند و هم از امتها. در نتیجه در زمینه موضوعات بحث برانگیز عقاید متفاوتی در این کلیسا وجود داشت. اجازه بدهید ما به نوبت ارتباطی را که مسیحیان قوی و ضعیف باید با یکدیگر در کلیسای مسیحی داشته باشند با شما در میان بگذاریم.
0: اول، مسیحیان ضعیف و قوی باید یکدیگر را بپذیرند. آنها نباید بر سر موضوعات بحث برانگیز قضاوت کنند. نباید بر سر این موضوعات در مورد اعتقادات یکدیگر داوری کنند. هم فقط خوردن غذاهای پاک و هم خوردن تمام غذاها درست است و هم نگه داشتن بعضی جشنهای خاص و یا نگه نداشتن آنها هر دو درست است. این مسائل را موضوعات بحث برانگیز میگویند، یعنی موضوعاتی که کتاب مقدس اجازه میدهد در مورد آنها عقاید متفاوتی داشته باشیم.
1: دوم، قوی نباید ضعیف را لغزش دهد و ضعیف نباید قوانین خود را بر قوی تحمیل کند. برای مثال، مسیحی قوی نباید در مقابل مسیحی ضعیف گوشت بخورد و یا شراب بنوشد، چون او معتقد است که این کار او اشتباه است. از طرفی اگر مسیحی قوی معتقد است که کاری درست می باشد، مسیحی ضعیف نباید او را مجبور کند که خوردن گوشت و یا نوشیدن شراب را ترک کند. هر دو گروه باید همدیگر را بنا کنند و از کاری که باعث لغزش آنها می شود خودداری کنند.
0: سوم، هم ضعیف و هم قوی باید کاملا در ذهن خود اعتقاد پیدا کنند که از نظر ایمان آنها چه چیز درست است و چه چیز غلط. در موضوعاتی که قابل بحث نیست، تمام مسیحیان باید توافق داشته باشند و توافق آنها باید بر اساس تعالیم و فرامین صریح کتاب مقدس باشد. اما در مورد موضوعاتی که بحث برانگیز هستند، مانند خوردن غذاهای خاص یا نگه داشتن اعیاد خاص، هر مسیحی باید یک اعتقاد شخصی داشته باشد. رومیان فصل 14 آیه 5 میگوید هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد و رومیان فصل 14 آیه 23 میگوید اما کسی که وجدانش از آنچه میکند ناراحت است، به هیچ وجه نباید به آن کار دست بزند، چون در این صورت مرتکب گناه شده است، زیرا وجدانش آن کار را گناه می داند. پس اگر قصد انجام کاری را دارید که آن را گناه می پندارید، آن را انجام ندهید، زیرا کاری که با وجدان معذب انجام شود گناه است.
1: چهارم، مسیحیان ضعیف و قوی نباید در مورد مسائل بحث برانگیز عقاید شخصی خود را اشاعه دهند. ممکن است آنها در مورد این مسائل دارای اعتقاد شخصی محکمی باشند، اما نباید اعتقادات خود را بین سایر مردم منتشر کنند. رومیان فصل 14 آیه 22 میگوید اگر تصور میکنید که کارتان حتی از نظر خدا اشکالی ندارد، آن را نزد خود انجام دهید. در میان گذاشتن برکات، از رومیان فصل 15.
0: میخواهم از رومیان فصل 15 آیه 8 الی 9 درباره وعده ها و رحمت خدا مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 15 آیه 8 الی 9 میگوید به یاد داشته باشید که عیسی مسیح آمد تا یهودیان را خدمت کند و به این ترتیب نشان دهد که خدا به عهد خود وفا می کند. همچنین به یاد داشته باشید که او آمد تا غیر یهودیان را هم نجات دهد، تا ایشان نیز خدا را به خاطر رحم و شفقتی که بر آنان نموده است شکر و ستایش کنند. از همان آغاز زمان قصد خدا این بود که قوم برگزیده خود را هم از میان یهودیان و هم از میان غیر یهودیان جهان جمع کند. در 11 فصل اول کتاب مقدس خدا نقشه خود را بر تمام قوم‌های جهان آشکار می‌کند. او به ابراهیم وعده داد که فقط از طریق یکی از نسل‌های او خاندان‌های تمام اقوام زمین را برکت خواهد داد. فقط نوه بزرگ یعقوب پدر جسمانی یا قومی قوم اسرائیل شد. تمام وعده‌های خدا در عهد عتیق مختص این قوم طبیعی یا قوم ملی اسرائیل نمی‌شد، بلکه وعده‌های قوم روحانی اسرائیل هستند که متشکل از تمام ایمانداران دوران عهد عتیق. تعدادی از این ایمانداران عهد عتیق یهودی نبودند، بلکه از میان امت‌ها. تمام ایمانداران از آدم گرفته تا یعقوب یهودی نبودند. تامار کنعانی، راهاب کنعانی و روت موآبی یهودی نبودند و اشعیا فصل 56 آیه 3 الی 8 تعلیم می‌دهد که تمام خارجی‌های غیر یهودی از بابل و امپراتوری ماد فارس که به خدای کتاب مقدس ایمان آوردند در پایان دوران تبعید حتما به قوم عهد عتیق خدا تعلق خواهند داشت. خدا هرگز رحمت خود را از غیر یهودیان سر تا سر جهان دریغ نکرد. در اشعیا فصل 45 آیه 22 خدا نه فقط یهودیان بلکه غیر یهودیان همه کشورهای جهان را دعوت می‌کنند تا بیایند و به او تعلق داشته باشند. او می‌گوید ای تمام ساکنان زمین نزد من آیید تا نجات یابید، زیرا من خدا هستم و خدای دیگر نیست. و بالاخره دوم قرنتیان فصل 1 آیه 20 تعلیم می‌دهد که تمام وعده‌های خدا در کتاب مقدس برای تمام ایمانداران به عیسی مسیح است، خواه یهودی و خواه از امت‌ها باشند. عیسی مسیح با اولین آمدنش وعده‌های خدا در عهد عتیق به پاتیارها را انجام داد و چون این وعده‌ها امت‌ها را نیز شامل می‌شد، ایمانداران امت‌ها نیز خدا را به خاطر رحمتش که شامل حال آنها شد جلال دادند.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 14 آیه 18 الی 20 درباره نظر پولس راجع به خدمت خودش مطلبی را در میان بگذارم. اول، در رومیان فصل 15 آیه 18 میگوید زیرا جرأت نمی‌کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. برای اطاعت امت‌ها پولس نمی‌گوید آنچه من به واسطه مسیح به عمل آوردم، بلکه می‌گوید آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. پولس در خدمتش فروتن بود. او نمی‌خواهد به خاطر کارهایی که انجام می‌دهد هرگز جلال یابد. او می‌خواهد همه جلال را به مسیح بدهد. پولس نیست که کارهای بزرگ انجام می‌دهد، بلکه عیسی مسیح است. دوم، در رومیان فصل 15 آیه 20 او میگوید: اما در تمام مدت آرزوی من این بوده است که به نقطه دیگری رفته کلام خدا را در جاهایی که نام مسیح هرگز شنیده نشده است بشارت دهم. اما هرگز نخواستم در نقاطی مژده انجیل را وعظ کنم که قبلا شخصی دیگر در آنجا عده‌ای را به سوی مسیح هدایت کرده و کلیسایی تشکیل یافته است. این یک قسمت تاریخی است که در آن پولس آرزوی خود را میگوید. از آنجا که این قسمت تاریخی غیر قابل ارزیابی یا تفسیر نشدنی است، نباید از این جمله او تعلیم یا فرمانی را نتیجه گرفت. این نمونه پولس که نخواسته به جایی برود که قبلا کسی در آنجا انجیل را موعظه کرده، توضیح کار شخصی او است. اما برای سایر مسیحیان تعلیم یا یک فرمان نمی باشد. مسیحیان می توانند انجیل را جاهای موعظه کنند که قبلا سایر مسیحیان در آنجا انجیل را موعظه کردند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 16.
0: می خواهم از رومیان فصل 16 آیه 16 در مورد این عبارت که به بوسه مقدسانه سلام نمایید مطلبی را در میان بگذارم. کتاب مقدس در مورد سلام کردن مسیحیان به یکدیگر چه تعلیمی می‌دهد؟ اول، بوسه مقدسانه باید یک نوع ابراز محبت باشد. در لوقا فصل 7 آیه 36 الی 50 شمعون عیسی را نبوسید، اما زن گناهکار دست از بوسیدن پاهای عیسی بر نمی داشت. پس وقتی مسیحیان محبت خود را ابراز می کنند، باید آن را متناسب با فرهنگ خود انجام دهند. در زمان عیسی نشانه محبت بوسه مقدسانه بود. دوم، بوسه مقدسانه باید ابراز صداقت باشد. در لوقا فصل 22 آیه 47 الی 48 یهودا با یک بوسه به عیسی خیانت کرد. بوسه او صادقانه نبود. بوسه مسیحیان باید واقعی و پاک باشد. سوم، بوسه مقدسانه باید ابراز تقدس باشد. بوسه مقدس همیشه به سه شخص اشاره می کند. دو نفر که همدیگر را می بوسند و خدا. بوسه سمبولی است از دو طرف بودن محبت مسیح که شامل هر دوی آنها می شود. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 26 می خوانیم که این بوسه مقدس برای تمام اعضای کلیسا است، من جمله اعضایی که دوست ندارید. بوسه مقدسانه به برقراری صلح و هماهنگی بین برادران و خواهران کلیسا کمک می‌کند. چهارم، بوسه مقدسانه باید ابراز محبت باشد. در اول پتروس فصل 5 آیه 14 می‌خوانیم: از سوی من یکدیگر را با محبت ببوسید. این بوسه باید ابراز صبر، مهربانی و به خصوص بخشش میان مسیحیان باشد. اعضای کلیساهای مسیحی در زمان کتاب مقدس همدیگر را می‌بوسیدند. در این مورد هم در کلیسای روم در ایتالیا و هم در کلیسای قرنطینه در یونان می‌خوانیم اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهند بوسه مقدسانه تا قرن 13 به طور عمومی در کلیسای غرب استفاده می‌شد. هنوز هم در کلیسای قبطی آفریقا و در چندین کلیساهای مدرن در شرق و غرب رایج می‌باشد.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول قرنتیان فصلهای 1 تا 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر بار با 1 قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان خود را در 1 دفترچه یادداشت کنید. هفته 1 بار یکی از دوستانتان را ملاقات کنید و یا در 1 گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیحیان عزیز، کلام خدا می‌فرماید همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند. از آنجایی که ازدواج و پیوند زناشویی عهد و پیمانی دائمی است و خدا آن را برقرار و تایید نموده، تمام مسیحیان باید به ازدواج و عهد و پیمان خود وفادار باشند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند. خوب است که همین الان شما زوجهای مسیحی سر خود را به نشانه فروتنی در برابر خدا خم کنید و به او بگویید: پدر آسمانی، من می‌خواهم به عهد و پیمانم وفادار باشم و در محبت و پاکی و صداقت مسیحی با همسرم زندگی کنم. پدر، تو من و همسرم را خوانده‌ای که مطیع کلامت باشیم و با وفاداری و پاکی و یگانگی با یکدیگر به سر بریم. پس اتحاد ما را محکم و استوار نما و زندگی زناشویی ما را برکت بده. به نام مسیح خداوند دعا می‌کنیم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه اطلاعاتی جامع و کافی در مورد تمام کتب کتاب مقدس ارائه میدیم. مثلا در مورد نویسنده هر کتاب، زمان نگارش، بخش‌های کتاب و زمینه تاریخی، روحانی و جغرافیایی هر کتاب به شما اطلاعاتی میدیم. در برنامه قبل صحبتمونو درباره دوران بین عهدین و یا سالهای سکوت، یعنی 400 سال سکوت بین کتاب ملاکی و انجیل متی رو تموم کردیم. جنبه‌های نظامی و سیاسی این دوران چی بود؟ چه اتفاقاتی به لحاظ کتاب مقدسی، روحانی و مذهبی رخ داد؟ سه برنامه رو به دوران بین عهدین اختصاص دادیم، اما امروز درباره عهد جدید صحبت و مقدمه‌ای درباره تمام کتب عهد جدید ارائه می‌کنیم. قبل از اینکه سراغ تک تک کتب برم و اطلاعاتی در موردشون ارائه کنم، باید یه موضوع رو روشن کنم. وقتی درباره کتب عهد جدید صحبت می‌کنیم، به این معنیه که داریم درباره کتبی صحبت می‌کنیم که بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. کتبی که قبل از اومدن مسیح نوشته شدن به عهد عتیق معروفن. کتبی که بعد از تولد مسیح نوشته شدن به عهد جدید معروفن. در واقع کلمه عهد، عهد عتیق رو متمایز می‌کنه، چون عهد یا پیمانی بین خداوند و قوم بسته شد. قوم این عهد رو زیر پا گذاشت، اما خداوند در ارمیا 31 درباره عهد جدیدی صحبت کرد. این عهد جدید با خاندان اسرائیل و یهودا بسته خواهد شد. این عهد در کتاب ارمیا فصل 31 ذکر شده و در آینده با خاندان اسرائیل و یهودا بسته خواهد شد، بعد از روبوده شدن کلیسا و وقتی خداوند باقی ماندگان قومش رو میاره تا با اونها عهد ببنده و در سلطنت هزار ساله مبارک بر اونها سلطنت کنه. به این میگن عهد جدید که در ارمیا 31 بهش اشاره شده. اما برای برقراری این عهد لازم خون ریخته بشه. پس مسیح بر صلیب جان داد و خون او به عنوان خون عهد ریخته شد. نویسنده ی نامه عبرانیان در فصل 13 گفت که مسیح با خون عهد ازلی از مردگان برخاست. پس مرگ مسیح بر صلیب بنیان این عهده. ریخته شدن خون بنیان این عهد بود که در مورد قوم خدا که در آینده به او باز خواهند گشت تحقق خواهد یافت، یعنی در مصیبت عظیم و در تدارک پادشاهی هزار ساله. اما الان به عنوان کلیسا صاحب برکات این عهد شدیم. به همین خاطر عنوان عهد جدید به کتبی که بعد از مسیح نوشته شدن داده شد، چون مسیح اومد تا با ریختن خونش بر صلیب بنیان عهد رو بنا کنه. پس عهد عتیق در برگیرنده کتبیه که قبل از مسیح نوشته شده. عهد جدید کتبی هستن که بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. در حقیقت در عهد جدید با متغیرهای مختلفی بین پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید آشنا میشیم. به عنوان مثال در پایان عهد عتیق پارس قدرت حاکم بر دنیاست که در شرق بود. در ابتدای عهد جدید میبینیم که روم قدرت حاکم بر دنیاست که یک قدرت غربی بود. پس رهبری از شرق به غرب منتقل شد. مردم یهودا یه حاکم یهودی داشتن، چون زروبابل یه حاکم یهودی بود با اینکه توسط پادشاه پارس انتخاب شده بود. اما در عهد جدید یه حاکم غیر یهودی بر قوم خدا حکومت می کرد. پارس قدرت حاکم بر دنیاست که در شرق بود. در ابتدای عهد جدید می بینیم که روم قدرت حاکم بر دنیاست که یه قدرت غربی بود. پس رهبری از شرق به غرب منتقل شد. مردم یهودا یه حاکم یهودی داشتن، چون زروبابل یه حاکم یهودی بود با اینکه توسط پادشاه پارس انتخاب شده بود. اما در عهد جدید یه حاکم غیر یهودی بر قوم خدا حکومت می کرد. ما در مورد

ناصره میخونیم. کتب پنجگانه و کتب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شدن، اما وقتی به عهد جدید میریم میبینیم کتب عهد عتیق به یونانی و تحت عنوان سپتواجنت ترجمه شدن. در عهد عتیق چیزی درباره فریسیان، صدوقیان و هرودیان نمیخونیم، اما وقتی به ابتدای عهد جدید رجوع میکنیم درباره این گروه ها میخونیم. قبلاً به طور مفصل در موردشون صحبت کردم. در حقیقت اعتبار و کانونی بودن کتب عهد عتیق، یا بذارید بگم اعتبار تمام کتب کتاب مقدس در عهد قدیم و جدید، وابسته به این نبود که کنیسه ها اونها رو تایید کنن، چون کتب عهد عتیق همون روزی که نوشته شدن معتبر و قانونی بودن. همه انبیا و نویسندگان کتب قبلی خودشونو تایید کردن. همونطور که گفتم دانیال نبوت ارمیا رو تایید کرد و ازش نقل قول کرد و کتب عهد جدیدم در زمان نگارش قانونی و معتبر بودن، اما کنیسه ها بعدن اومدن تا اون چیزیو که خدا قبلن به عنوان کتب معتبر در نظر گرفته بود تایید کنن. به همین خاطر مثلا با پتروس آشنا میشیم که اعتبار کتب پولس رو تایید کرد و اونا رو کلام الهام خدا دونست. وقتی عهد جدید رو میخونیم باید بدونیم که با وجود اینکه روح القدس از ابزار بشری برای نوشتن استفاده کرد، اما همه اینا به الهام روح خدا نوشته شدن. اونا به هدایت روح خدا نوشته شدن. عهد عتیق در حدود 1000 سال نوشته شد، از 1400 قبل از میلاد تا 400 قبل از میلاد، اما عهد جدید در حدود 50 سال نوشته شد. نگارش عهد جدید از 50 میلادی شروع شد. آخرین کتاب حدود 97 میلادی نوشته شد. پس ما داریم درباره حدود 50 سال صحبت میکنیم. اینا نوشته های عهد جدید هستن و اون دورانو دربر می گیرن. اگه به عهد عتیق بریم می بینیم که به 3 بخش تقسیم شده. این تقسیم بندی 3گانه از این قراره: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. اخبار گذشته چی هستن؟ 17 کتاب تاریخی، اینا اخبار گذشته هستن. 5 کتاب شعری، اینا تجربه های کنونی هستن. آرزوهای آینده 17 کتاب نبوتیه. 17 5 17. اگه به عهد جدید بریم میبینیم که به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول اخبار گذشته، 4 انجیل و کتاب کارهای رسولان. بعد تجربه های حاضر، 21 نامه. بعد آرزوهای آینده که کتاب مکاشف است. این یه تقسیم بندی 3گانه است که عهد عتیق رو به عهد جدید ربط میده. شنوندگان عزیز استراحتی کنیم و برگردیم تا درباره ماهیت نوشته های کتب عهد جدید و رابطه بین این کتب به طور مفصل تر صحبت کنیم. بعد از استراحت با ما باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم مقدمه کتب عهد جدید رو ارائه میدیم. قبل از استراحت گفتم که عهد عتیق به سه بخش تقسیم شده: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. 17-5-17 عهد جدیدم به این بخش ها تقسیم میشه. بیایید با هم دیگه به بخش های عهد جدید نگاهی بندازیم: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. پنج کتاب که در برگیرنده چهار انجیل و کتاب کارهای رسولان هستند، اخبار گذشته رو به ما میدن. اینکه در زمان اومدن مسیح چه اتفاقی افتاد. بعد 21 نامه رو داریم: تجربه های حاضر. بعد کتاب مکاشفه رو داریم: آرزوهای آینده. تقسیم بندی از این قراره: گذشته، حال و آینده، که با تقسیم بندی کتب عهد عتیق

یکیه. اما میتونیم عهد جدید و مطابق با نجاتی که مسیح به ارمغان آورد تقسیم کنیم. تحقق نجات در 4 انجیل و کتاب کارهای رسولان. بعد تعالیم نجات رو در 21 نامه داریم و بعد آینده نجات رو در کتاب مکاشفه. میتونیم عهد عتیق و عهد جدید و با توجه به این تقسیم بندی مطالعه کنیم و به خاطر بسپاریم. عزیزان لطفاً سعی کنید اینو به خاطر بسپارید. گفتم که 39 کتاب عهد عتیق اینطور تقسیم بندی شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. دوباره 27 کتاب عهد جدید اینطور تقسیم شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. کتاب دیگه‌ای به جز 39 کتاب عهد عتیق و 27 کتاب عهد جدید وجود نداره. بیایید به رابطه بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه بپردازیم. بین بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه رابطه اخلاقی وجود داره. مثلا 4 انجیل به کتاب پیدایش ربط دارن. چرا؟ چون این بخش به آغازی جدید اشاره میکنه. پس کتاب پیدایش کتاب شروع تازه است، شروع همه چیز. پس 4 انجیل آغاز همه چیز هستن، آغاز اومدن مسیح. مثلا در پیدایش 5 شجرنامه آدمو داریم. وقتی به متی 1 رجوع میکنیم، با شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم آشنا میشیم. آدم اول در پیدایش 5 معرفی شده. آدم آخر و شجرنامه او در متی 1 اومده. کتاب کارهای رسولان با کتاب خروج برابری میکنه. نجات و ساختن خانه خداوند. در کتاب خروج خداوند قومشو از مصر نجات داد و مکانی مقدس بنا کرد. مکانی به نام خیمه ملاقات. در کتاب کارهای رسولان بعد از اینکه خداوند قومشو با خونش بر صلیب نجات داد و به آسمان صعود کرد، روح القدس رو فرستاد. روح القدس در کارهای رسولان 2 نازل شد و کلیسا رو بنا کرد. خیمه در کتاب خروج در عهد عتیق خانه خدا بود، اما کلیسا در عهد جدید به خانه خدا در روح تبدیل شد. نامه های پولس با کتاب لاویان برابری می کنه. چرا؟ چون کتاب لاویان کتاب قربانی و نزدیک شدن به خداست. نامه های پولس در مورد چگونگی نزدیک شدن به خدا در پرستش به ما می گن. بنیان پرستش مسیحی و قربانی هایی که باید بدیم همه در تعلیمات پولس یافت می شن. پولس در نامه اولش به تیموتائوس به ما نوشت که چطور در خانه خدا رفتار کنیم. پولس در اول قرنتیان نوشت که وقتی ایمانداران در مکانی جمع میشن چطور باید پرستش کنن. به خصوص در اول قرنتیان 12، 13 و 14. نامه های جمعی 7 نامه هستن که درباره کتاب اعداد، مسئولیت، غریبه‌ای که سکونت موقت داره به ما میگن. قوم خدا در کتاب اعداد قبل از اینکه به سرزمینشون برسن در حال سفر بودن و سیاست خدا رو در ارتباط با کسانی که از بیابان عبور می‌کردن می‌بینیم. نامه‌های عمومی و به خصوص نامه اول پتروس درباره سیاست خدا در ارتباط با قومش به ما میگن، زمانی که در دنیا در گردش بودن. وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود. کتاب مکاشفه با کتاب تثنیه برابری میکنه، چون درباره نتایج نااطاعتی از کلام خدا به ما میگه. کتاب تثنیه حاوی لعنت‌ها و برکاته. هیچ کس مبارک نبود، بلکه همه زیر لعنت بودن. لعنت شکستن عهد. دوباره در کتاب مکاشفه درباره سرنوشت نهایی کسانی میخونیم که از کلام خدا نااطاعتی کردن. این رابطه بین بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه موسی بود. اما بین بخش‌های عهد جدید و کتب عهد عتیق هم رابطه‌ای وجود داره. بین کتب عهد جدید و کتب عهد عتیق ارتباطی هست.
مثلا 4 انجیل با کتب پیدایش تا تثنیه یا کتب پنجگانه برابری میکنه چون یه موضوع مشترک دارن. اون چیه؟ موضوع 4 انجیل کلام جسم شده است، اما کتب پیدایش تا تثنیه یا کتب پنجگانه موضوعشون کلام مکتوبه. 4 انجیل درباره اومدن کلام مجسم نوشته شدن، اما کتاب خروج درباره اومدن شریعت میگه، اینکه چطور خداوند شریعت یا کلام مکتوب خدا رو داد. در خروج 17 خداوند به موسی گفت این پیروزی را به یادگار در کتاب بنویس. کتاب کارهای رسولان با کتب یوشع تا استر یا کتب تاریخی برابری میکنه. تاریخ قوم خدا. ما در کتاب کارهای رسولان درباره تاریخ کلیسا میخونیم. اینکه کلیسا چطور بنا نهاده شد و رنج و جفا دید تا پایان کارهای رسولان که پولس رو در زندان میبینیم. انگار تعالیمی که به کلیسا مربوط میشن اسیر شدن و با استقبال روبرو نشدن. در کتب ایوب تا غزل غزلها که کتب شعری هستن میشه نامه ها رو دید. نامه ها درباره تجارب حاضر و کارها و ارتباطات خدا به ما میگن. مثلا در نامه به فیلیپیان میخونیم پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. تجارب حاضر. کتاب مکاشفه با کتب انبیا برابری میکنه چون کتاب مکاشفه یک کتاب نبوتیه. کتب انبیا هم همینطور. همینطور بین بخش‌های عهد جدید و روح القدس رابطه‌ای وجود داره. منظور چیه؟ یعنی هر کتاب به روح القدس مربوطه. هر گروه از کتب به روح القدس مربوطه. مثلا 4 انجیل با روح القدس ارتباط دارن. به خصوص در یوحنا 14:26 که خداوند درباره روح القدس گفت آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. پس نویسندگان 4 انجیل که درباره زندگی مسیح نوشتن هیچ چیزی از خودشون نگفتن، بلکه روح القدس کسیه که کلام مسیح رو در اونها حفظ کرد. بنابراین کلام مسیح رو نوشتن و در 4 انجیل درباره زندگی مسیح نوشتن. پس رابطه بین 4 انجیل و روح القدس اینه که این اناجیل کتب یادآوری کننده هستن. یعنی روح القدس کلام مسیح رو به نویسندگان یادآوری کرد. اما در کتاب کارهای رسولان میتونیم کلام مسیح درباره روح القدس رو بخونیم. در یوحنا 15:26 او درباره روح القدس چی گفت؟ گفت او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. این چیزیه که در کتاب کارهای رسولان میبینیم. کتاب شهادت. در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. اما در نامه ها میتونیم کار روح القدس رو ببینیم. شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. پس روح القدس در اناجیل کلام مسیح رو به نویسندگان یادآوری میکنه. در کتاب کارهای رسولان روح به مسیح شهادت میده و کلیسا به او شهادت میده، اما او به جمیع راستی هم هدایت میکنه. این تعلیم حقیقیه، تعالیم حق. در نامه ها کتب حقیقت مسیحی یافت میشه، اما در کتاب مکاشفه کلام مسیح درباره روح القدس رو میشه دید. همونطور که در یوحنا 16 گفته شده شما را از امور آینده با خبر می سازد. او کیه که می دونه در آینده چه اتفاقی می افته جز روح خدا عالم مطلق؟ روح القدس کسیه که کتاب مکاشفه رو بر یوحنا آشکار کرد و نشون داد چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. قبل از اینکه سراغ عهد جدید بریم، باید مسیح رو در عهد عتیق نشون بدیم، چون افراد زیادی هستن که عهد عتیق رو از عهد جدید جدا میکنن و میگن که عهد عتیق متعلق به ما نیست و عهد جدید درباره مسیحیته، چون درباره مسیح میگه. حقیقت اینه که مسیح در کل عهد عتیق حاضره. در روز رستاخیز
او با دو شاگردی که در راه امواس بودن راه رفت و تمام چیزهایی که در کتب مقدس درباره او گفته شده رو براشون شرح داد. خیلی ها میپرسن مسیح رو در کجای عهد عتیق میشه پیدا کرد؟ مسیح رو در نبوت ها پیدا میکنیم. 333 نبوت درباره مسیح وجود داره. ما او رو در نمادها میبینیم، مثل مار برنجی، صخره، ملکیصدق و بره فسح. همه اینها نمادهایی درباره مسیح هستند. ما او رو در سایه ها پیدا میکنیم، مثل اسحاق، یوسف، یوشع و داوود. پس مسیح در عهد جدید و عهد عتیق حضور داره، یا به قول شخصی ما میتونیم در عهد عتیق با عهد جدید و در عهد جدید با عهد عتیق روبرو بشیم. در عهد عتیق مسیح در سایه است، آشکار نیست، اما در عهد جدید آشکار شده. بیایید دوران بین عهدین رو در نظر بگیریم. عهد عتیق 39 کتابه، عهد جدید 27 کتاب. چیزی به این کتاب ها اضافه نشده. عهد عتیق یک کتاب عبریه، عهد جدید یک کتاب یونانیه. عهد عتیق با شریعت متمایز شده، اما عهد جدید با فیض. عهد عتیق کلام موسی و انبیاست، کلام خداوند از طریق موسی و انبیا، اما عهد جدید کلام مسیح و رسولان مسیحه. حیطه عهد عتیق زمینه، برکاتش تماما زمینیه و وعده هایی که به مردم داده شده هم زمینیه. دورترین چیزی که نبوت عهد عتیق میتونه ببینه برکات سلطنت هزار ساله است که اونا هم زمینی خواهند بود، اما حیطه عهد جدید آسمان و برکات آسمانیه. عهد عتیق رو میشه در این جمله خلاصه کرد: ای کاش میدانستم که خدا را در کجا میتوانم بیابم. این سوال ایوب در کتاب ایوب 23 هست. اون داشت دنبال خدا میگشت، اما عهد جدید رو میشه در این جمله خلاصه کرد: من بره گم شدم و پیدا کردم. شبان به دنبال بره میگرده و اونو پیدا میکنه. پس اگه بره در اینجا مشتاق شبانه، در عهد جدید شبان بره رو پیدا میکنه. اینا تفاوت‌ها و شباهت‌های بین کتب عهد عتیق و کتب عهد جدیده. گفتم که عهد جدید از 4 انجیل تشکیل شده: متی، مرقس، لوقا و یوحنا. و در برنامه‌های بعد درباره مقدمه 4 انجیل صحبت می‌کنیم. اما متی، مرقس، لوقا و یوحنا درباره برقراری نجات هستند و کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجاته. اما بعد از برقراری نجات و گسترشش بخش بزرگی به نام نامه ها داریم. 14 نامه رو پولس نوشت. در واقع نامه های پولس به 4 گروه تقسیم میشن. گروه اول نامه های رسالتی یا بشارتی نام دارن. گروه دوم نامه های زندان هستن. گروه سوم نامه های شبانی هستن. گروه چهارم نامه عبرانیان رو در بر میگیره. اکثر مفسرین و محققین اتفاق نظر دارن که این نامه رو پولس نوشته. نامه های بشارتی چی هستن؟ نامه های بشارتی رو پولس در طول سفرهای بشارتیش نوشت. به همین خاطر به نامه های بشارتی معروفن. تعدادشون 6 تاست. تعداد نامه های زندان 4 تاست. تعداد نامه های شبانی هم 3 تاست و یه نامه هم به عبرانیان هست. پس 6، 4، 3 و 1. 14 نامه رو پولس نوشت. 6 نامه که به نامه های بشارتی معروفن و به 2 گروه تقسیم میشن. گروه اول نامه های اولیه نام دارن و گروه دوم نامه های بزرگ. نامه های اولیه شامل اول و دوم تسالونیکیان و نامه به غلاطیانه. اما نامه های بزرگ عبارتند از اول و دوم قرنتیان و نامه به رومیان. این 6 نامه به نامه های بشارتی معروفند. دوباره تکرار می کنم. 3 نامه اولیه که اول و دوم تسالونیکیان و غلاطیان هستند، اولین نامه هایی هستند که پولس نوشت. بعد نامه های بزرگ عبارتند از اول و دوم قرنتیان و نامه به رومیان. اما نامه های زندان و پولس از زندان روم نوشت، زمانی که در زندان به سر می برد.
4 نامه دیگه عبارتند از نامه به افسوسیان، کولوسیان، فیلیپیان و فیلیمون. اونا رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. نامه های افسوسیان و کولوسیان به نامه های هدف معروف هستند. اما نامه های فیلیپیان و فیلیمون به نامه های طریق یا معاملات معروف هستند. منظور از هدف چیه؟ یعنی هدف ازلی خدا در مورد مسیح و کلیسا. اینو میشه در نامه های افسوسیان و کولوسیان دید. تمرکز نامه افسوسیان هدف ازلی خدا در مورد کلیساست، برای اینکه بدن مسیح بشه. اما تمرکز نامه کولوسیان هدف ازلی خدا در مورد مسیح که سر بدن بشه. تمرکز نامه کولوسیان هم سر بدنه، در حالی که تمرکز نامه افسوسیان بر بدنه، یعنی کلیسا و رابطش با سر. اما نامه های فیلیپیان و فیلیمون به نامه های طریق معروفن، چون در مورد معاملات و تجارب این راه برامون توضیح میدن. در نامه به فیلیپیان بین دو خواهر اختلاف نظر و بحث وجود داره. این مربوط میشه به معاملات راه و نحوه حل مشکلات و اینکه چطور همیشه در خداوند شاد باشیم. همه اینها به روش‌های رفتار در این طریق ربط داره. پس 4 نامه به نام نامه‌های زندان داریم. 2 به نامه‌های هدف معروف هستند، یعنی افسوسیان و کولوسیان، اما نامه‌های فیلیپیان و فیلیمون نامه‌های طریق خونده شدن. 3 نامه شبانی از این قراره: اول و دوم تیموتائوس و نامه به تیتوس. این نامه ها به شبانان کلیساها فرستاده شدن. درباره کار شبانی در کلیسای خدا یا کار اسقفی صحبت می کنن. نامه عبرانیان نامه خیلی بزرگیه و مفاهیم زیادی رو در بر می گیره و برای ما توضیح می ده که در کتاب های خروج و لاویان چه اتفاقی افتاد. اگه میخواید کتاب خروج و لاویان رو درک کنید، باید نامه عبرانیان رو مطالعه کنید که مسیح رو به بهترین نحو به ما معرفی میکنه. بریم سراغ 7 نامه دیگه‌ای که به نامه‌های عمومی معروفن. نامه یعقوب، نامه‌های اول و دوم پتروس، نامه‌های اول، دوم و سوم یوحنا و نامه یهودا. این 7 نامه نامه‌های جمعی هستند، چون به اشخاص یا کلیسای خاص نوشته نشدن. مثلا نامه‌های پولس به کلیساهایی مثل کلیسای روم و تسالونیکیان نوشته شدند، اما نامه‌های جمعی نامه‌های عمومی یا جامع نامیده میشن، چون خطاب به تمام قوم خداوند فرستاده شده. خطاب به تمام جماعت خداوند. تا میرسیم به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب عهد جدیده. پس شنوندگان عزیز، تمام بخشای عهد جدید در برابر ما قرار داره و آماده ایم که در برنامه آینده با جزئیات بیشتری درباره 4 انجیل صحبت کنیم. استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبتمون رو ادامه بدیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت داشتیم درباره کتب عهد جدید صحبت می‌کردیم و فهمیدیم که این کتب بعد از اومدن مسیح نوشته شدند. 4 انجیل درباره شالوده نجات به ما میگن. کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجات میگه. نامه ها درباره تعالیم نجات به ما میگن و کتاب مکاشفه درباره آینده نجات میگه. شاید کسی بگه بله، انجیل و نامه ها وجود دارن، اما کدوم کتابو خود مسیح نوشت؟ مسیح نیومد که کتابی بنویسه. او اومد تا کتب درباره او نوشته بشن. نویسندگان چطور نوشتن؟ نویسندگان عهد جدید به الهام و هدایت روح نوشتن. هیچ کس از ایده و فکر خودش ننوشت. زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. در برنامه‌های آینده درباره 4 انجیل صحبت می‌کنیم. بعد به ترتیب به کتب متی، مرقس، لوقا و یوحنا می‌پردازیم تا به کتاب مکاشفه برسیم. در هر کدوم از این کتب روی این موضوع تمرکز می‌کنیم که چطور مطمئن بشیم که این کتب الهام خداست و به اراده یا تصور خود نویسنده نوشته نشده، بلکه آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. شنوندگان عزیز، شما را تشویق می‌کنم که در برنامه آینده با ما همراه باشید. مهمترین چیز اینه که بین شما و کلام خدا یه رابطه دائمی وجود داشته باشه، چون کلام خدا نور میده و به ساده دلان فهم می‌بخشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات با آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند چرا او میگوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر میروم. مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند این مدتی که او درباره آن سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم درباره چه چیز صحبت میکند. عیسی فهمید که آنها میخواهند در این باره از او چیزی بپرسند، پس با آنها گفت من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و پی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می‌دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کتاب مقدس کهنه شما بهترین دوست شماست. روز 62 از شماره 3 نان روزانه ما، نامه شخصی، عنوان و مزمور 119 آیات 97 تا 104 متن امروز ما از کلام خداست. موضوع به سال 1991 میلادی برمیگردد. روزی از خانم جولیا رابرتس، بازیگر، پرسیدند که چه چیزی برایش از اهمیت خاصی برخوردار است. او پاسخ داد: نامه‌ای که از پدرم دارم. سپس چنین ادامه می‌دهد که آن نامه تنها چیزی است که اگر کسی آن را برای لحظه‌ای هم که شده از من دور کند، مانند بچه‌های بی‌قرار می‌شوم. البته این بدان معنا نیست که برای همه چنین حالتی پیش می آید، اما با تمام اینها هنوز هم روزی 10 بار این نامه را می خوانم و هر بار که آن را می خوانم مرا به عالم دیگری می برد. سورن کیرکیگارد، فیلسوف دانمارکی، معتقد است که کتاب مقدس گرانبهاترین نامه محبت آمیزی است که پدر آسمانی به فرزندان خود داده است. نظر شما درباره کتاب مقدس چیست؟ آیا شما صرفاً آن را یک کتاب قدیمی می دانید که به خاطر ذکر وقایع تاریخی و مذهبی مشهور شده است، یا آن را یک نامه شخصی از پدر آسمانی خود می دانید که مثل آن نامه دیگر در عالم وجود ندارد؟ آیا شما مکرراً کتاب مقدس را مطالعه می کنید؟ آیا در آن چیزهایی وجود دارد که با هر بار مطالعه آنها قلب شما لمس شود؟ اگر مدتی است که محبت خدا را نسبت به خودتان احساس نکرده اید، سعی کنید یک هفته خود را با قرائت مزمور 119 سپری کنید. در این مزمور شما با سرودهای آشنا می شوید که به ستایش کلام خدا می پردازند. متوجه خواهید شد که کتاب مقدس به شما حکمت می بخشد و کمکتان خواهد کرد تا از قدم گذاردن در هر راه شرارت آمیزی خودداری کنید. کلام خدا به مذاق شما شیرین خواهد بود، حتی شیرین تر از شیرینی عسل. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که باز می توانیم با یکدیگر به مطالعه کلام خدا انجیل مقدس برویم و از آن مطالب بسیار مهم و حیاتی رو که برای زندگی ما الان و برای ابدیت ما کاربردهای فراوانی دارن کشف بکنیم، مطالعه بکنیم و در زندگی خودمون به کار ببریم. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مطلب، پاسخ دادن به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. گفتیم قبل از اینکه به جواب این سوال برسیم دو موضوع رو بایستی روشن کرد. اولا اگر عقیده کسانی بران است که من اصلا به این چیزها اهمیت نمیدم، کاری ندارم، فقط دنبال نون روزانه خودم هستم، گفتیم که حتی اگر طرز فکر شما متاسفانه اینگونه باشد، آیا عاقلانه نیست، صحیح نیست که آن کسی رو که نان دهنده کله، یعنی خدای راستین، خدای خالق زمین و آسمان ها رو بشناسید؟ و دوم در مورد عزیزانی که می‌فرمایند ما اصلا به وجود خدا اعتقاد نداریم، که حالا ببینیم آیا مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. باز مطالعه کردیم، دیدیم که این طرز فکر منطقی نیست، پایه و استدلال قوی نداره، چون فقط به همین دلیل که خدا را نمیشه در اون محدوده فکری خودمون بگنجونیم و با روش‌های علمی ولی محدود انسان هستید. و دوم در مورد عزیزانی که می‌فرمایند ما اصلا به وجود خدا اعتقاد نداریم، که حالا ببینیم آیا مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. باز مطالعه کردیم، دیدیم که این طرز فکر منطقی نیست، پایه و استدلال قوی نداره، چون فقط به همین دلیل که خدا را نمیشه در اون محدوده فکری خودمون بگنجونیم و با روش‌های علمی ولی محدود انسانی

برای این نیست که خدا وجود داره یا وجود نداره. تنها چیزی که ثابت میکنه اینه که علم انسان محدوده و بنابراین حتی از نظر علم آمار و ریاضیات این طرز فکر که این دنیا بر اساس یک انفجار بزرگ و فعل انفعالات فیزیکی و شیمیایی و تکامل فرضیه داروین به وجود اومده، مثل این مونه که بگیم اگر در یک چاپخانه یک انفجاری صورت بگیره اون حروف چاپ یهو میرن هوا، بعد یهو میان زمین و طوری بغل هم قرار میگیرن که شما یه دفعه کتاب شاهنامه فردوسی براتون روی میز قرار میگیره. اگر این گفته خنده‌داره، مسخره است، اعتقاد به اینکه این دنیای ما با تمام پیچیدگی‌هاش و بدن ما با تمام پیچیدگی‌هاش فقط بر اثر یک انفجار بزرگ و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی به وجود اومده مسخره‌تره. و بعد گفتیم که برای پاسخ به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه، ما سه منبع اطلاعاتی داریم. اول سخنان کلام خود عیسی مسیح، دوم شهادت گفته های مسیحیان در طول تاریخ، سوم شهادت یا گفته های معاصرین خود عیسی مسیح که پیرو او نبودند. ما شروع کردیم به بررسی منبع اول، سخنان خود مسیح، و گفتیم که برای یافتن کلام خود مسیح بایستی به انجیل مقدس رجوع کنیم. بعد در اونجا با موضوع اعتبار و حقانیت انجیل روبرو شدیم، چون عده‌ای کم لطفی میکنن و به دروغ تهمت میزنن که انجیل مقدس تحریف شده، مسیحیان اون رو تحریف کردن و قابل اعتبار نیست. ولی ما شروع کردیم به یک بررسی منطقی و ارائه دادن یک سری دلایل منطقی که حقانیت انجیل رو ثابت میکنن. گفتیم اول تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل زده میشه بر اساس اعتقادات افراده، نه بر اساس دلایل و مدارک. و پس بنابراین اگر چون چیزی با اعتقادات کسی جور در نمیاد، چون انجیل با اعتقادات کسی جور در نمیاد، دلیل بر این نیست که انجیل اشتباهه و انجیل تحریف شده. شاید اعتقادات اون شخص اشتباهه و اون شخص در اعتقاداتش تحریفی انجام گرفته. دوم دیدیم تعداد نسخه های انجیل مقدس، نسخه های دستنویس فقط به زبان یونانی 5500 تاست که همگی با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم مطابقت کامل دارن. اگر تحریفی بود در یک جایی باعث این تضاد دیده می شد. سوم گفتیم که فاصله زمانی بین نگارش اون نسخه های دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که اونها در موردشون گزارش میدن، یعنی زمان نوشتن این نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، فاصله زمانی خیلی کوتاهه. در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که میخوان فلان حادثه تاریخی رو گزارش بدن، فاصله زمانی خیلی کوتاهه. بنابراین اگر ما مدارک تاریخی دیگر رو قبول میکنیم بدون هیچ گونه بحثی، انجیل مقدس از اونها بسیار حقانیتش قوی تره از دیدگاه تاریخی. هر چقدر فاصله زمانی بین نگارش یک واقعی و زمان وقوع اون واقع کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون گزارش، اون مدرک بالاتر میره و این در مورد نسخه های انجیل مقدس صادقه. و امروز میخواییم مابقی دلایل در مورد حقانیت انجیل مقدس و نیز پاسخ به اون سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه رو ادامه بدیم. دلیل چهارم دال بر حقانیت انجیل مقدس آن است که انجیل از قرون اولیه به زبانهای مختلف ترجمه میشه و نزدیک به 25,000 نسخه انجیل به زبانهای مختلف وجود دارن که قدمتشون بر میگرده به قبل از قرن سوم میلادی و حتی قسمتهایی از این نسخه ها به قرن اول و دوم میلادی بر میگرده. اگر تحریفی اتفاق افتاده بود، اقلن یک دونه از این ترجمه ها بایستی که محتواش با بقیه فرق کنه. ولی ما میبینیم که این 25,000 نسخه به زبانهای مختلف، نسخه های دست نویس انجیل مقدس، همگی با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم هماهنگی کامل و مطابقت کامل دارن. پنجم، تمام این نسخه ها

در یک منطقه جغرافیایی وسیع از اروپا گرفته تا ترکیه و کشور خودمون ایران و سرزمین فلسطین پخش شده بودن. عوض کردن این همه نسخه به تمام این زبانهای مختلف، اونم وقتی که بعضیاشون مثلا این سر دنیان و بعضیاشون اون سر دنیان، و تازه عوض کردن این نسخه به صورتی که هیچ کدومشون با هم تفاوت و تضاد پیدا نکنن و هیچ کسی متوجه این توطئه نشه، کار بسیار بسیار مشکلیه و مستلزم یک سازماندهی خیلی خیلی پیچیده و بزرگه که بیان و تمام این نسخه ها رو از ایران تا شمال آفریقا عوض بکنن. اگه همچین چیزی واقعا اتفاق می افتاد، مورخین تاریخی می دیدن و ثابت می کردن و این حادثه را می نوشتن، ثبت می کردن که بله در فلان تاریخ مسیحی ها جمع شدن و انجیل مقدس را تحریف کردن. ولی حتی یک مدرک وجود نداره، هیچ سند تاریخی وجود نداره که همچین سازماندهی گستردهی برای تحریف انجیل از اروپا تا خاورمیانه انجام گرفته. ششم، در نوشته های افراد مختلف، بنیانگذاران کلیسا، نویسندگان، مورخین، فلاسفه، حتی کسانی که پیروان مسیح نبودند، در نوشته هاشون از انجیل نقل قول می کنن. به طور مثال فقط تا قبل از سال 325 میلادی 86 هزار نقل قول از انجیل در نوشته های این افراد شما میتونید پیدا کنید. حالا تمام این 86 هزار نقل قول همه با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم در اون جاهایی که ازش نقل قول میکنن مطابقت کامل دارن. اگر تحریفی انجام شده بود بایستی تضادی در این نقل قول ها دیده میشد، ولی نیست. هفتم، و اون موضوع خود کتاب قرآنه. برای دوستان محترم مسلمان ما شاید این مطلب خیلی جالب باشه. وقتی کسی میگوید که انجیل مقدس تحریف شده، سوال اینه که این تحریف در چه زمانی انجام گرفت؟ آیا قبل از قرن هفتم میلادی بود که زمان ظهور اسلام و آمدن قرآن بود، یا بعد از اون؟ اگر کسی بگوید بعد از قرن هفتم میلادی نسخه ها تحریف شدن، انجیل تحریف شد، همانطور که گفتیم و دیدیم ما نسخه های دستنویس انجیل رو داریم که قدمت بعضیاشون برمیگرده به قرن دوم میلادی و محتواشون با انجیلی که ما الان در دست داریم یکیه، تضادی بینشون نیست و نمیتونستن این تحریف بعد از قرن هفتم میلادی انجام شده باشه. و اگر بگویند که نه، قبل از قرن هفتم میلادی این تحریف انجام شده، پس چرا در کتاب قرآن سوره یونس از طرف خدا امر میشه به پیامبر اسلام که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارید از مسیحیان، از اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان بپرسید، چون که حقیقت قبل از تو به آنان داده شده، حقیقت در کلام من به اونها داده شده. چرا خدا به پیامبر اسلام این امر رو میکنه که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارید میتونید، و در حقیقت این هم برای تمام مسلمان هاست، به اهل کتاب، به مسیحیان و یهودیان، به کتابهای اونها، به انجیل و تورات رجوع کنید. هشتم، آخرین و شاید بهترین دلیل برای حقانیت انجیل میتونه این باشه: چطور ممکنه خدایی که پاکه، خدایی که قدوسه، پر از محبت، وفادار، قادر متعال، اجازه بده که کلام خودش تحریف بشه؟ خدایی که نتونه کلام خودش رو حفظ کنه به چه دردی میخوره؟ اما خدا رو شکر که میتونه و کرده، میتونه حفظ کنه و حفظم کرده. بله عزیزان، انجیل مقدس کلام 100% قابل اعتماد خداست. از اون کلمه اولش تا آخرین کلمش
الهام و وحی مستقیم خداست و هیچ اشتباهی درش نیست، موی لای درزش نمیره. سخنان عیسی مسیح در اون 100% سخنان خودش بوده و کلام خدا هستن، قابل اعتمادن. پس حالا که ما موضوع حقانیت انجیل رو روشن کردیم، بیاییم ببینیم که انجیل کلام خدا در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه چه جوابی میده. در انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح میفرماید: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر، نزد خدای پدر نمی آید. خود مسیح میگه هیچ کسی جز به وسیله او نزد خدا نمیاد. خود مسیح میگه که او تنها راه به خداست. برای رسیدن به خدا یک شرکت سهامی وجود نداره که ما بگیم حالا اگه این نشد بریم سراغ اون یکی. مسیح خیلی رک و پوسکنده می فرماید فقط و فقط به وسیله اوست که انسانها می توانند به حضور خدا بیایند. عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. در این جمله مسیح دقت کنید، مسیح می فرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد. یعنی عیسی مسیح دارد تأکید میکنه که او و فقط او سرچشمه هدایت انسان هاست و او و فقط اوست که میتونه ما را از سرگردانی نجات بده. در قسمت های دیگه انجیل مقدس این تأکید تکرار میشه. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 میفرماید: زیرا در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی مسیح به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. هیچ نامی غیر از نام عیسی مسیح. کلام 100% قابل اعتماد خدا، کلامی که دقیقاً آن چیزی که خود خدا اون را وحی کرده می‌فرماید، در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی وجود نداره تا مردم به وسیله آن نجات یابند و نزد خدا بیان. نجات آسمانی، نجات از مجازات گناه، نجات از آتش جهنم، نجات از داوری و غضب خدا بر گناهانی که مجازاتشون پرداخته نشده. این شهادت واضح انجیل مقدسه. این عین سخنان خود مسیحه. حالا مسیح یا دروغ میگفت یا صادق بود ولی گول خورده بود، و یا انجیل تحریف شده، و یا هم مسیح راست میگه و هم انجیل دقیقاً سخنان او رو به درستی نقل میکنه. شما وقتی با عیسی مسیح روبرو میشید، از این 4 انتخاب یکی رو باید انتخاب کنید، انتخاب دیگه ای نیست. یا مسیح دروغگو بود، یا صادق بود ولی گول خورده بود، دیوانه بود، یا سوم انجیل تحریف شده، یا چهارم نه، هم مسیح راست میگفت و هم انجیل کلام او رو به درستی نقل قول میکنه، نگارش میکنه. ما در مورد تحریف انجیل صحبت کردیم و دیدیم که اون انتخاب دیگه وجود نداره. ما نشون دادیم که انجیل تحریف نشده و کلام بر حق خداست. پس به اون 3 انتخاب دیگه میرسیم: یا مسیح دروغ میگفت، یا صادق بود ولی گول خورده بود، دیوانه شده بود، و یا هم مسیح راست میگفت و هم انجیل سخنان او رو به درستی نقل میکرد و اینطور نبود که گول خورده باشه یا دیوانه شده باشه. در اینجا متاسفانه به علت کمبود وقت بایستی این مطالعه رو خاتمه بدیم. با فیض خدا ادامه این مطالعه رو در جلسه بعد انجام خواهیم داد. تشویقتون میکنم دعا بکنید، با قلبی باز کلام او را بخونید، با قلبی باز دعا کنید که خود خدا حقیقت را در مورد مسیح به شما آشکار کنه. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: عیسی مسیح، اسم عیسی مسیح چقدر جالبه. پس اولیش منتظر زحمات باشید، دوم در زحمات خوشحال باشید، سوم زندگی خودتون رو امتحان بکنید. از آیه 15 تا 18. پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل، دزد، شرید یا فضول عذاب نکشد، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید، زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع می شود. عزیزان، اگه ما زحمات خودمونو هیچ چیز جز یک فرصت ندانیم، خواهیم توانست بهترین استفاده را از آن بکنیم. وقتی خداوند اجازه میده زحمت سر راه تو بیاد، باید به قول ما دوزاریت بیفته. آها، فرصت برای خدمت. هیچ موقعیتی بهتر از موقعاتی که سخت هستش ما نمیتونیم شهادت مسیح خود را به مردم بدیم. قبول میکنید؟ وقتی اوضاع سخت باشه، اون موقع است که من نشون میدم چند مرد حلاجم، و اون موقع است که شهادت من واقعا اثر میکنه. پس اگه سختی ها میاد، مشکلات هست، بدون که فرصت برای تو، برای اینکه برای این مشکلات پیروز بشی و شهادت مسیح خودت را ارائه بدی. اگه جز این به زحمات نگاه کنی، از بین میری. مردم دنیا وقتی که زحمت هستش، فورا به این فکر میفتن که وای، شروع میکنن به کفر گفتن، امیدشون از دست میدن. ولی برای ما مسیحیان برعکس، وقتی زحمات میاد امید داریم و میدونیم که زحمات فرصت است برای اینکه نشون بدیم که چقدر عیسی مسیح را دوست داریم. در زحماته که ما میتونیم شهادت خودمون رو حفظ بکنیم و افتخار کنیم که مسیح هستیم.

0: شریف.
1: مکاشفه 22.
2: آنگاه رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق میزد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر میگذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می آورد. هر ماه یک بار از برگ این درختان برای درمان درد ملل استفاده می شد. دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی های خود خواهند داشت. دیگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ و خورشید نیاز نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. سپس آن فرشته به من گفت:
3: این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند خدا که به پیامبران روح نبوت را می بخشد، فرشته خود را فرستاد تا به بندگانش آنچرا که به زودی اتفاق خواهد افتاد نشان دهد.
2: عیسی می گوید:
4: بدانید من به زودی می آیم. خوشا به حال کسی که به پیشگویی های این کتاب توجه کند.
2: من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم، و همین که اینها را دیدم و شنیدم، در مقابل آن فرشته‌ای که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم. اما او به من گفت:
3: نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت، یعنی پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن.
2: سپس به من گفت:
3: پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. بگذار آن خطاکار به خطاهای خود و آن مرد فاسد به اعمال شریر خود ادامه دهد، و آن مرد نیکو نیز اعمال نیکوی خود، و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد.
2: عیسی می گوید:
4: آری، من به زودی می آیم و برای هر کس طبق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد. من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم. خوشا به حال کسانی که رداهایشان را پاک بشویند. آنان حق خوردن از درخت حیات را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد. اما سگان و جادوگران و زناکاران و آدم خوشان و بت‌پرستان و همه کسانی که در قول و فعل دروغگو هستند در خارج از شهر هستند. من عیسی فرشته خود را پیش شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و اختر تابان صبح هستم.
5: روح و روس میگویند بیا، هر شنونده ای باید بگوید بیا. ای تشنگان بیایید، آب حیات را بپذیرید. این بخششی است رایگان برای هر کس که طالب آن است.
2: من به تمام کسانی که پیشگویی های این کتاب را میشنوند اعلام میکنم که اگر کسی چیزی بر آنها بیفزاید، خدا بلایایی را که در این کتاب آمده است نصیب او خواهد کرد، و اگر کسی از این پیشگویی ها چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت. کسی که همه این چیزها را تصدیق می کند می گوید:
4: آری، من به زودی می آیم.
2: آمین. بیا ای عیسی، ای خداوند. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: خداوند با ما هست و ما رو ترک نکرده.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدین. خوشحالیم که شنونده برنامه ما هستین. من مریم به همراه سارا دقایق با شما خواهیم بود. امروز دوستمون رویا در بخش درس‌های برای زندگی شما در نامه برای دخترش چیزهای مهمی رو درباره زندگی با ما در میون میذاره و در درس‌های برای روح شما دوستمون فریبا درباره بعضی چیزها که در زندگی به ما قدرت میدن مطلبی فرستاده که با شما در میون خواهیم گذاشت. امیدواریم که شما این نیم ساعت رو در زنان امید با ما همراه باشید.

0: دوستان خوبم، آیا همین الان دارین از یک آزمایش سخت عبور میکنین؟ به نظر میاد که بعضی از ما زمانهای سختی رو در زندگی داریم. اگر اینطوره، پیشنهاد میکنم که دنباله برنامه رو با ما باشین.
1: سارا، میخوام یه سوالی ازت بپرسم که میخوام به این سوال صادقانه جواب بدی. آیا تو بعد از اینکه مردی دوست داری به عنوان ارثیه چه چیزی از خودت به جا بذاری؟ دوست داری مردم و افراد خانوادت تو رو چطور به یاد بیارن؟
0: واقعا نمیدونم مریم جان، این سوال سختیه و من قبلا بهش اصلا فکر نکردم.
1: ولی من میدونم.
0: مریم جان، میخوای بهت بگم که دوست دارم مردم منو چطور به یاد بیارن؟
1: خیلی مشتاقم که اینو بدونم.
0: دلم میخواد اونا منو زنی کامل و خدا ترس به یاد بیارن.
1: خیلی عالیه. من امیدوارم که آریان و ناتان منو به عنوان مادری به یاد بیارن که در سختی ها با محبت بارها رو حمل کرده و به اونها تعلیم داده که رد پای عیسی رو دنبال کنن.
0: این فوق‌العاده است.
1: این آرزوی قلبی منه واقعا سارا جان.
0: دوستان عزیز، امروز در درسایی برای زندگی شما رویا نامه‌ای رو که برای دخترش نوشته برای ما میخونه که میگه تو دوست داری مردم تو رو چطور به یاد بیارن. رویا جان خوش آمدی، منتظر شنیدن نامه تو هستیم.
2: سلام دوستان عزیز، من رویا هستم. متشکرم که من برای برنامه‌تون دعوت کردید. امروز نامه‌ای رو که برای دخترم نوشتم رو میخوام براتون بخونم. دختر عزیز من، خب با سنی که تو داری معلومه بیشترین چیزی که از زندگی میخوای چیه. این طبیعیه که توی زندگی به موفقیت و چیزهای خوب فکر کنی. به نظر میرسه که به طور خاص جامعه ما رو اونجوری برنامه ریزی میکنه. تا زمانی که اینو بخوایم و یا اونو بخوایم، پیغامی که جامعه به ما میده اینه که ما نمیتونیم موفق بشیم. آگهی ها به ما اینو میگن که با رویاهاتون جلو برین. مثلا یه ماشین گرون، خونه مجلل، مرکز تجاری و رستوران، لباسای گرون، کنسرت ها و مهمونی ها و مسافرت ها. چیزهایی که توی زندگی با پول خریده میشن. قطعا راحت‌تر و مناسب‌ترن. اونا با خودشون اغلب شادی میارن، ولی این کوتاه مدته. میدونی زندگی مطلوب و دلچسب به این معنی نیست که همه چی داشته باشین. این از قلب شخصی بیرون میاد که زندگی اون بر مبنای چیز ماندگار روحانی بنا شده. تا حالا در مورد اون دوستم که از سرطان فوت کرد برات حرف زدم؟ من اونو در بیمارستان ملاقات میکردم. شاد به خونه برمیگشتم. اون تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. آنچنان تأثیری که تعداد اندکی با طرز زندگیشون بر آدم ها میذارن. شادی او بر همه جا میتابید. میدونین؟ او با خدا و خودش در صلح بود. سرطان نتونست این آرامش رو از اون بگیره. او ویژگی های خاصی مثل رضایت و خوشحالی داشت و روی هم رفته اراده خدا رو به زیبایی درک میکرد. این یه توفیق توی زندگی من بود. تو باید اینو بدونی که وقتی چنین شخصی رو ملاقات میکنی، او رو با یک احساس خوشحالی ترک خواهی کرد. چنین اشخاصی دارای شادی و آرامش درونی هستند و این رو با دیگران تقسیم میکنند. ما نمیتونیم محبت و یا علاقه مندی رو به اونها یاد بدیم. اونا اینو به طور ذاتی دارن. دوستدار تو مامان.
0: عزیزان، امروز مطلب خوبی از رویا شنیدیم. من واقعا از رویا ممنونم. امروز در درسایی برای روح شما مطلبی از فریبا به دستمون رسیده که از ما سوالی پرسیده. سوال اینه، چرا ما رنج میکشیم؟ من میدونم که اون جواب خیلی خوبی برای این سوال سخت داره. مریم این مطلب رو برای ما میخونه. با ما باشین تا به جواب این سوال برسیم.

0: فریبا عضو فعال زنان امیده. ما خیلی خوشحالیم که با فریبا همکاری خیلی نزدیک داریم و فریبا ما را اصلا تنها نمیذاره. اینطور نوشته فریبا: چرا ما رنج میکشیم؟ سلام دوستان عزیز من، دفعه گذشته که با شما در مورد رنج صحبت کردم، از کتاب مقدس یاد گرفتیم که مهم نیست که ما کی هستیم، ما هرگز نمیتونیم از رنجامون فرار کنیم. امروز ما جواب یک سوال قدیمی رو میگیریم: چرا ما باید رنج بکشیم؟ اصلا چرا باید رنج بکشیم؟ عیسی مسیح پسر خدا بود. او از هر نظر کامل بود، ولی تا موقعی که بر روی زمین بود رنج کشید. انسان ها اونو نپذیرفتن، اون مصلوب شد، اونو کشتن. او دقیقا میدونست که باید رنج بکشه. کتاب مقدس میگه اگرچه او پسر خدا بود، اما از چیزهایی که رنج کشید اطاعت را آموخت. از اینجا ما میتونیم دلیل رنج کشیدن رو درک کنیم. رنج کشیدن اطاعت رو به ما یاد میده. شاید بگین اطاعت از کی؟ از چی؟ خب معلومه، اطاعت از خدا. میتونین بگین خدایا من این رنج رو نمیخوام، من نمیتونم اینو درک کنم، اما اینو برای اطاعت از تو میپذیرم. میخوام به چیزی که میدونم حقیقته، یعنی این حقیقت که همه چی در کنترل تو هست، وفادار بمونم. تو میدونی داری چی کار میکنی خدایا. تو هرگز منو تنها نمیذاری و منو نجات میدی. بنابراین خداوند من تسلیم نمیشم و همچنان به تو اعتماد خواهم کرد و از تعالیم تو اطاعت خواهم کرد. گوش کنین کتاب مقدس در اول پتروس باب 1:7 چی میگه: تا اصالت ایمانتان در بوته آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل و اکرام بیانجامد. همان ایمان که بس گرانبهاتر از طلاست که هرچه فانیست به وسیله آتش آزموده می شود. ایمان اطاعت ارادیه. ایمان یک عمله، کاریه که ما علارغم اینکه احساسمون چیه انجامش میدیم. کتاب مقدس در رساله یعقوب باب 1:3 اینطور میگه: زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار میآورد. بنابراین خیلی وقتا ما در رنج کشیدن قوی میشیم. خیلی وقتا بسیاری از رنج های ما برای تأدیب و انضباط ماست. کتاب مقدس در عبرانیان باب 12:6 میگه: زیرا خداوند آنانی را که دوست می‌دارد تأدیب می‌کند و هر فرزند خود را که مورد لطف اوست تنبیه می‌نماید. تأدیب کردن معنیش اینه که ما را تعلیم می‌ده و اصلاح می‌کنه. کتاب مقدس در این مورد اینطور میگه: من باید دخترم را تربیت کنم و تعلیم بدم تا او بتونه خوب را از بد تشخیص بده و نسبت به من و پدرش حرفشنا و مطیع باشه. بنابراین چون ما فرزندان خدا هستیم، او ما رو تربیت میکنه و دوست داره که ما رو تعلیم بده تا اینکه ما رشد کنیم و کامل بشیم. کامل به معنی به کمال رسیدن کار نیکوی خداوند در تک تک ما. خیلی وقتا که ما از مردم میرنجیم، بعضی افراد ظالم درد رو به ما تحمیل میکنن و ما میپرسیم پس خدا کجاست؟ او همینجاست. او از همون خارهای زشت طوری برای نیکوی ما استفاده میکنه که برای ما قابل درک نیست. بذارید یه مثال بزنم که اینو بهتر درک کنید. من و خانواده‌ام برای گردش به کوهستانی دور از خونمون رفتیم. در مسیرمون که پیاده روی میکردیم، از دور درخت‌هایی رو دیدیم که سوخته بودن. درخت‌های سیاه و کاملاً مرده و از بین رفته. میگفتن که سالها پیش مردی که برای گردش به اونجا رفته بود، سیگارش رو روی زمین پرت کرده و باعث این آتش سوزی شده بود که در نتیجه تمام درخت‌ها سوختن و حیوانات بیچاره کشته شدن. خیلی غم انگیز و وحشتناک بود. چرا چیزهایی رو که خدا به این زیبایی ساخته بود باید اینطور نابود میشد؟ خب ما فهمیدیم که اسم این درخت‌ها سنابرهای سخت پوسته. تخم‌های این درخت در یک پوسته بسیار سخت قرار دارن. این پوستا هرگز شکسته و باز نمیشن تا بعض رشد بکنه، مگر در گرمای بسیار شدید مثل گرمای آتش. خدا از آتش برای رشد درختان استفاده کرد و جنگلی با درختان جوان به وجود آورد. خدا از هر چیزی در زندگی ما به نیکویی و برای خیریت استفاده میکنه. آیا متوجه کار مداوم خدا در زندگی آمون هستیم؟ حقیقت اینه که نه، خیلی وقتا نیستیم. آیا همیشه چیزهایی رو که او به ما میده دوست داریم؟ مسلماً نه، همه چیزو نه. چرا ما رنج میکشیم؟ من نمیدونم، اما خدا میدونه دوستان. خدا به ما وعده داده که در همه بحرانهای زندگی، در همه سختی‌ها، در همه تنگی‌ها او با ماست. در خوشی‌ها و در بدی‌ها با ماست. شاید او در مورد رنج‌هامون به ما توضیحی نده، اما از ما می‌خواد که به او اعتماد کنیم. او می‌دونه داره چی کار می‌کنه. یه داستانی یادم اومد، در واقع داستان نیست، یه چیز خیلی کوچیکه. من اینو توی کتاب مقدسم نوشتم که میگه که هرگاه خداوند تو را به لبه پرتگاه برد، به او اعتماد کن. زیرا یا تو را خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن را خواهد آموخت. در آخر شما را با حرفهای داوود پادشاه برکت میدم که در مزمور 147 آیه 3 میگه او شکست دلان را شفا میبخشد و زخمهای ایشان را میبندد. دوستان با هم دعا کنیم. خداوندا خواهش میکنم که دوستان عزیزمون را که در رنج، در سختی، در تنگی هستن، خودت خداوندا تسلی و آرامی بده. آرامی تو بر اونها قرار بگیره. به اونها کمک کن که در وعده‌ای که تو به اونها دادی، در کلامت که خداوند به اونها گفتی، تو به اونها آرامش میدی. خداوندا آرامش تو، خداوندا بیوق تو که خفیف و بار تو که سبک خداوندا بر اونها قرار بگیره و بارهای سنگین رو خداوندا در اراده خودت از روی دوش اونها بردار. خداوندا به اونها این ایمان رو، باور رو بده که در هر شرایطی که باشن به تو اعتماد بکنن. خداوندا خواهش میکنم که خداوندا به اونا نشون بده که تو با اونها هستی. حتی اگه از آتیش عبور میکنن، حتی اگه در بدترین سختی ها هستن، تو در کنار اونها هستی. شکر میکنیم که از هر بدی برای نیکویی و برای خیریت در زندگی تک تک ماها استفاده میکنی. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: دوستان، امروز یک داستان واقعی برای شما داری. داستانی از زنی به نام کوری تن بوم. او زنی بود که در جنگ جهانی دوم به عنوان اسیر در کمپ اسرا زندگی میکرد. او در بین این همه مرگ و نومیدی و رنج شادی داشت و تواناتر از قبل بود. او بعد از جنگ جهانی دوم آزاد شد و تجربه هایی به دست آورده بود که باید با دیگران در میون میذاشت و مردم باید شادی او رو در رنجهاش میدیدن. من میدونم که این داستان برای شما تشویق‌آمیز خواهد بود. دوستان، امروز در جبهه جواهرات داستانی رو داریم به اسم داشتن شادی در رنج‌ها. با هم گوش کنیم. ظاهراً آلمانی‌ها شکست خورده بودن. خونه‌هاشون خراب شده بود. و وقتی که اونا عمق جنایت هیتلر رو شنیدن، با وجود اینکه بیشتر آلمانی‌ها چیزی درباره این نمی‌دونستن، اونا پر از ناامیدی شدن. وقتی به سرزمین پدری خودشون برگشتن، احساس میکردن چیزی نمونده که به خاطرش زندگی کنن. دوستانم کمک کردن مکانی رو که محل قدیمی کمپ اسرا بود برای اسکان افراد بی خانمان اجاره کنن. کمپ پر از انبوه خانواده ها بود. در بعضی اتاقا چند خانواده زندگی میکردن. اکثرا بدون مرد بودن. مردها در جنگ کشته شده بودن و این زنا با دشواری ها دست و پنجه نرم میکردن تا زندگی رو از نو شروع کنن. و من اغلب مجبور بودم توی اردوگاه راه برم و با مردمی که تنها و شکست خوردن صحبت کنم و تلاش کنم که به اونا امید و دلگرمی بدم. توی یه بعد از ظهر زنی رو گوشه اتاق بزرگی دیدم. به نظرم می اومد که او تازه وارد کمپ شده. اون و سه خانواده دیگه گوشه اون اتاق بزرگ با هم صحبت می کردن. او از سرما دلا شده بود و لباسی که به تن داشت نازک به نظر می اومد. رفتم و نزدیک اون روی زمین نشستم و از اون راجب خودش پرسیدم. فهمیدم که اون موزیسین و استاد موسیقی در هنرستان هنرهای زیبا در یکی از شهرهای آلمانه قبل از جنگ. حالا اون هیچ چی نداشت. من با هیجان پرسیدم: شما استاد پیانو هستین؟ من عاشق سباستیان باخم. اون گفت: دوست داری با من به خونه یه وزیر بیای؟ من اجازه دارم که از پیانوی اون استفاده کنم. و با وقار خاصی گفت: خوشحال میشم برات پیانو بزنم. فرصت خیلی خوبی بود. اگرچه ما مجبور بودیم مسافت طولانی رو راه بریم ولی من احساس میکردم که خدا داره کار میکنه. روی صندلی پیانوی نشسته بود که درب و داغون بود. من نگاهی به پیانو کردم و دیدم اگرچه این پیانو از بمبارون نجات پیدا کرده، ولی نتونسته از بارون درمون بمونه. کلیدای اون بیرون زده بود، پدالاش شکسته بود، سیماش همه بیرون بود. اگه اون با این پیانو آهنگی می نواخت، معجزه بود. اون به من نگاه کرد و گفت چی دوست داری بزنم؟ من در سکوت شروع کردم به دعا کردن و از طرفی هم نمیخواستم قلب این زن رو بشکنم و به اون بگم که تو نمیتونی از این پیانوی خراب صدایی در بیاری. او دوباره از من پرسید چی دوست داری بزنم؟ و این بار به اون گفتم یه چیز رویایی از باخ رو بزن. اون سرش رو تکون داد و با استادی تمام انگشتاش رو روی کلیدای شکسته پیانو گذاشت. او خدای من، چیزی رو که داشتم میشنیدم نمیتونستم باور کنم. توسط انگشتان ماهر این زن از این پیانوی شکسته موزیک زیبایی از باخ شنیده میشد. من همینطور داشتم اشک میریختم. در راه برگشت به کمپ بودیم و من بهار تازه‌ای رو که این زن با این کارش توی کمپ شروع کرده بود میدیدم. او گفت من یه ارکستر سمفونی داشتم و خیلی از شاگردای من موزیسین‌های برجسته‌ای هستن. خونه زیبایی داشتم که بمبا اونو خراب کردن. من فرار کردم و چیزی رو با خودم نتونستم بیارم. من گفتم او نه، او نه، تو با ارزشترین دارایی تو با خودت برداشتی. اون با تعجب از من پرسید اون چیه؟ اون موزیک توه که تو قلبته و هرگز از تو دور نمیشه. من چیزی رو که در کمپ اسرا یاد گرفته بودم به اون گفتم. گفتم شاید اونا بتونن در کمپ اسرا همه چیز رو از ما بگیرن، ولی محبت مسیح رو نمیتونن از قلب من بردارن. مسیح میخواد به ما ثروتی بده که هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. در سکوت به کمپ برگشتی. اما من میدونم که روح القدس در حال یادآوری به اون بود که انسانها نمیتونن همه چیز رو از ما بگیرن. وقتی این رسیده بود که من کمپ رو برای رفتن به فیلدز ترک کنم، در گوشه یکی از اتاقای کمپ یه بچه داشت گریه میکرد. بچه ای در حال زدن سازدهنی بود. صدای چکشی که به تخته میخورد و اتاق پر از صداهای ناهماهنگ و ناموزون بود. چشمای اونا بسته بود و خنده ملایمی روی صورتشون بود. من میدونستم خدا چیزی به اونا داده که هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمیتونه اونا از اونا بگیره. هرگز. شما چی فکر میکنی؟
0: دوستان، میدونم که خیلی از شما توی زندگی در شرایطی هستین که گاهی خیلی غمگینین و گاهی خیلی استرس دارین و آشفته هستین، اما میدونم که خدا در تاریک ترین لحظه ها با شماست. میخوام برای شمایی که احساس میکنید بار سنگینی دارید دعا کنم. وقتی که دعا میکنیم در نام عیسی مسیح، قوت خداوند بر شما جاری میشه. شما برای ما خیلی ارزش دارین. برای خدا چقدر بیشتر با ارزشید. پدر آسمانی، شنوندگان عزیزی رو که همین لحظه دارن به این برنامه گوش میدن، خداوندا به حضور تو میارم و دعا میکنم برای این عزیزان که در زیر بارهای سنگین هستن، درد دارن خداوندا، رنج دارن. شاید هیچ کس خداوندا از دل اونها با خبر نیست، هیچ کس نمیدونه چه باری رو دارن حمل میکنن، اما خداوندا تو میدونی. تو از دونه دونه موهای ما آگاهی داری خداوندا. تو الروی هستی، خدایی که میبینه. خداوند تو همین لحظه داری میبینی که این عزیزان ما از چه خداوند آتشی دارن عبور میکنن، از چه بیابانهایی دارن عبور میکنن. خداوند دعا میکنم که به سوی تو بیان و تو امروز اونها رو تشویق کنی، دلگرم کنی خداوند، اونها رو بلند کنی. اگر خسته شدن خداوند، شونه های اونها رو بگیری خداوند. اگر خداوند درمونده شدن خداوند، پاهای اونها رو قوت ببخشی، بلند کنی. پدر، برای این شنوندگان ارزشمند از تو متشکریم و ایمان داریم که همه چیز خداوندا برای خیریت اونهاست. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: عزیزان، در پایان برکت ما برای شما اینه: شما در رنج‌های زندگی تنها نیستین. خدا از شما مراقبت میکنه. او در اشعیا باب 53 آیه 3 اینطور میگه: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها رو از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاورد. دوستان هیچ کس به اندازه عیسی رنج نکشید. با این حال او با دستای گشوده به خاطر ما مصلوب شد تا به ما نشون بده که چقدر دوستمون داره، و این بزرگترین هدیه‌ای بود که خدا میتونست به ما بده. دوست من، امروز انتخاب با شماست که روی دردهاتون تمرکز کنین یا تصمیم بگیریم با ایمان به بزرگترین شفا دهنده که به خاطر شما رنج کشید با منجی خودتون گام بردارید.
0: تا برنامه بعد، خدا
1: نگهدار.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
3: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
5: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز مسیحی، سلام های گرم ما را در نام بی همتای منجی محبوبمان عیسی مسیح بپذیریم. در این برنامه می خواهیم شما را دعوت کنیم که به دومین قسمت از موعظه مربوط به انجام کارهای نیکو در روز سبت یا شنبه یهود گوش بدیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که روز سبت یعنی روز استراحت، و چون شاگردان مسیح در آن روز خوشه های گندم رو چیدند و خوردند، فریسیان آنان را به شکستن شریعت محکوم کردند. ولی عیسی مسیح فرمود پسر انسان یعنی خود او صاحب اختیار روز سبت است. بله عزیزان، عیسی مسیح نه تنها صاحب اختیار روز سبته، بلکه او به عنوان خداوند ازلی صاحب شریعت و هدف اصلی شریعت هم هست. زیرا انسان گناهکار از راه ایمان به او از گناه و نتایج شوم گناه نجات میابه و نیک محسوب میشه. حالا در این پیام میشنویم که چطور فریسیان عیسی را برای شفا دادن دست مردی در روز شنبه به شکستن قانون شریعت متهم میکنند. این پیام بر اساس انجیل متی فصل 12 آیات 9-21 به وسیله یک خادم مسیحی ارائه شده است.

اجازه بدید قسمت دیگری را بخوانیم از آیه 9 متا باب 12 از آیه 9. این قسمت را بخوانیم که شفای مردی است که دستش خوش شده بود. از آیه 9 تا 14. پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند، اما عیسی به ایشان فرمود: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا اون گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است. سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ مردی است که دستش خشکه و از قرار معلوم هر شنبه مرتب این بیچاره می آمده به خانه خدا، می آمده به معبد یهودی ها و در اونجا مشغول عبادت می شد، ولی کسی بهش اهمیت نمی داد، توجه نداشت، کارش نداشتن. اما امروز این روز شنبهی که عیسی وارد معبد شده، همه رؤسای مذهبی چارچشمی عیسی را می پایند و این شخص و مخصوصا جلو فرستادند و خودشون از عیسی سوال می کنند: روز شنبه، روز مقدس، اجازه هست شفا بدی؟ میشه شفا داد؟ البته اونها جواب و قبلا آماده کرده بودند، خودشون تو فکر خودشون، تو عقیده خودشون، عقیده خرافاتی خودشون معتقد بودند که روز شبات نباید بیماران شفا بیابند، روز شبات، روز شنبه نباید پیش دکتر برند، باید درد بکشند. پس شبات و شریعت یک چیز خیلی سنگین شده بود، برعکس اون چه خداوند داده بود. عرض کردم شبات یعنی استراحت، راحتی، آرامش. به جای اینکه آرامش بده، درد آورده بود، بار شده بود. این بیچاره میبایست بیاد روز شبات آرامش پیدا کنه، چون کلمه شبات اینه. ولی اینها آرامش رو از محتوای شبات برداشته بودند، بارش کرده بودند، بار سنگین. میخواستن بگن که تو روز شنبه نباید شفا بدی. البته میخواستن که عیسی این کار را بکنه و عیسی خداوند از هر فرصتی استفاده میکرد برای انجام کارهای خیر. چرا؟ چون دلش پر از محبت بود، پر از فیض بود و نمیخواست کوچکترین فرصت رو از دست بده. و از این یک درس مهمیه برای ما: نه فقط کردن کارهای بد گناهه، بلکه نکردن کار خوب هم گناهه. میدونید؟ اگر فرصت داریم که کار نیکویی انجام بدیم و نمی کنیم، گناهه. اگر فرصت پیش میاد به کسی بشارت انجیل رو بدیم و نمیدیم، گناهه. نه فقط دروغ گفتن گناهه، نه فقط دزدی کردن گناهه و گناهان دیگر، بلکه نکردن کار نیک هم خودش گناهه. و عیسی مسیح از هیچ فرصت کار نیک غافل نمی شد، حالا خواه از نظر سیاسی درست باشه یا نباشه. امروز خیلی ها، حتی شاید مسیحیان، ایمانداران ببینند در محیط آیا از نظر اوضاع، از نظر جو سیاسی درسته این حرف رو بزنم یا نه، ببینند که مشکلی براشون پیش میاد، اون کار رو نمی کنن، اون حرف رو نمی زنن. ولی کلام خدا چی میگه؟ باید همیشه ما به طور مداوم و محکم روی حقیقت بیستیم و مسیح نمونه ماست. پس به این شخص گفت بلند شو بیست. و پرسید از این علما، گفت که شما، یه مثال بزنم، اگر مثلا گوسفندتون بیفته تو چاه، تو چاله، روز شنبه است، رو افتاده اونجا، میگید شنبه است بذار بمونه، بمیره. نه. و بارها شاید مسیح دیده بود که روز شنبه جناب ربای فلانی که فریسیه اومده اونجا وایستاده با عبا و قباش و کارگر و نوکر و اینام آورده، تناب آورده، چی شده آقای ربای فلانی؟ الاغ من افتاده تو چاه، گوسفند من افتاده
داریم درش میاریم. آخه شنبه است. نه آخه اشکال نداره، باید درش آورد. شنبه باشه. آیا انسان ارزشش از این حیوانات بالاتر نیست؟ ولی کلام خدا میگوید که انسان خیلی بالاتر از سگ و گربه و از گاو و گوسفنده، خیلی بالاتر از حیواناته. انسان به صورت خدا آفریده شده. من و شما به شکل خدا، به صورت معنوی، از نظر معنوی به شکل خدا آفریده شده ایم و خدا برای من و شما ارزش قائله، برای شما عزیزان ارزش قائله و نمیخواد هیچ کس هلاک بشه و نمیخواد درد بکشیم. مسیح نمیخواست که این شخص یک روز هم صبر کنه تا یک شنبه شفاش بده. گفت الان باید این شخص شفا پیدا بکنه. بلند شو بیست و بعد رو کرد به این شخص بیمار، گفت دستتو دراز کن. درازش کرد، خوب شد. دستش از کار افتاده بود، دستش شفا یافت. ولی این اشخاص مخالفین چه کار کردند؟ فوراً رفتند بیرون و یک جلسه تشکیل دادند، توطئه چیدند. چه کار کنیم عیسی را؟ نابود کنیم. داره شریعت ما را زیر پا میذاره. روز شنبه شفا داد، گناه کرد. عیسی خداوند از اونجا رفت. از آیه 15. اما وقتی عیسی از ماجرا با خبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها دستور داد که درباره او با کسی صحبت نکنند تا به این وسیله پیشگویی شیاع نبی تحقق یابد که می‌فرماید این است بنده من، در 42 شیاع این چیزا نوشته شده، که او را برگزیده ام. او محبوب و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی‌کند و فریاد نمی‌زند و کسی صدای او را در کوچه‌ها نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت‌ها خواهد بود و مسیح همین کار را کرد. تمام این چیزها در حق او نبوت شده بود و ما ببینیم نکته به نکته درست در آمد و اجرا شد. او خادم خدا شد. یکی از لقبهای مسیح خادم خدا، بنده خدا هست. بنده یا برده، نوکر، کسی که تا حد بردگی حاضر خدمت بکنه. یکی از من میپرسید آقا این چیه؟ یه جا عیسی را میگه برده خدا، یک جا بنده خدا، یک جا پسر خدا، این یعنی چه؟ چند تا لقب داره؟ مگر میشه؟ چرا نمیشه؟ همین الان اگر از شما عزیزان بپرسم شما اسمتون چیه؟ هر کسی یک اسمی داره. اسم پدرتون چیه؟ فلانی. پس شما پسر فلانی هست. خب فامیلتون چیه؟ فامیلی داریم. و بعد شغلتون چیه؟ هر کسی یک شغلی داره. بعد خصوصیات دیگری داریم. عیسی خداوند خصوصیات زیادی داره. یکی از مأموریت‌هاش این بود که خدمت بکنه. کارش خدمت بود. او گفت من برای خدمت آمدم، نه آمدم به من خدمت بشه، من آمدم خدمت کنم. او سراسر زندگیش خدمت بود و خدمتش این بود که شفا بده، نجات بده، پاک کنه. بنده کلمه ایست که در حق مسیح واقعا صدق میکنه. ولی لقب دیگه داره، محبوب خدا، که مایه شادی است. در انجیل متی باب 3 وقتی تعمید گرفت، یحیی صدایی از آسمان شنید که در حق مسیح خدای پدر گفت این است پسر عزیز من که من از او خوشنودم. و در جاهای دیگر هم نوشته شده پسر عزیز من، محبوب من. و اینجا میگه محبوب خدا که مایه شادی پدر آسمانی است، باعث شادی شد. و او را از روح القدس پر کردم. وقتی مسیح آمد در رود اردن تعمید گرفت، بیرون آمد، روح القدس بر او نازل شد. از روح خدا پر بود. روح القدس او را مس کرده بود که خدمت بکنه. خدمت او حد و مرزی نداشت، به تمام اقوام بود، برای همه ملت‌ها بود. مردم مرتب سعی کردند که
مسیحیت را منحصر کنند به یک نژاد مخصوص، به یک اشخاص مخصوص، به یک زبان مخصوص. مثل اینکه انجیل فقط برای یک عده به خصوصی است. ولی این غلطه. انجیل عیسی مسیح برای همه است. مال همه زبان هاست، همه ملت هاست. مسیح مال همه است. محدود به یک ملت و یک نژاد نیست. حد و مرزی نداره خدمت عیسی مسیح. و بعد او عدالت را اعلام میکنه. یعنی چه عدالت؟ اینجا عدالت به این معنی میتونه باشه که میگوید چطور شما میتونید نیک حساب بشید. همونطور که اول عرض کردم، با ایمان آوردن به عیسی مسیح گناهان ما آمرزیده میشه و ما نیک حساب میشیم. و بعد او نمی جنگد، فریاد نمی کشد، کسی صدایش رو نمی شنود. مسیح اهل جنگ و دعوا و داد و فریاد نبود. او شمشیر بر نداشت. او خدمت کرد، محبت کرد، با آرامی کار کرد. نی خمیده را نخواهد شکست. یعنی شخص ضعیف را او از پادر نمیاره، ضعیف را تقویت میکنه. اگر ایمان شما ضعیفه او تقویت میکنه. اگر میگید ایمان من کمه، خداوند میگه اشکال نداره، من بزرگش میکنم، من زیادترش میکنم. اگر یک ایماندار ضعیفی در اینجا داریم، ما ممکنه بهش با نظر حقارت نگاه کنیم که امیدوارم اینطوری نباشه، ولی خداوند با نظر محبت نگاه میکنه. اگر یک جرقه از ایمان در قلب کسی وجود آمده باشه، خداوند این رو تقویت میکنه. فوت نمیکنه که خاموشش کنه، بگه اصلا این کمه، من نمیخوامش. میگه نه، این شروعشه، اشکال نداره، تقویتش کنم. و ما هم باید این را انجام بدیم. او شخص ضعیف را تقویت میکنه، فتیله نیم سوز را خاموش نمیکنه و حقیر نمیشماره. با پیروزی خود به تمام بی عدالتی ها خاتمه خواهد داد. زمانی میرسد که مسیح میاد، سلطنت خواهد کرد، بی عدالتی ها از بین خواهد رفت. قلب همه ما بعضی وقتا دردمنده وقتی بی عدالتی، ظلم میبینیم در دنیا، فساد میبینیم. من خودم میگم ای خداوند عیسی زودتر بیا. فقط موقع آمدن ثانوی مسیح و سلطنت هزار ساله او عدالت کامل برقرار خواهد شد. شکر بر نام قدوسش. او با پیروزی خودش به تمام بی عدالتی ها خاتمه خواهد داد. او مایه امید تمام قوم ها خواهد بود.

دوستان عزیز و گرامی، خوشحالیم که پیامی جالب و آموزنده از کلام خدا براتون پخش شد و امیدواریم که این پیام وسیله برکت برای شما شده باشه. میدونین عزیزان، خوب است که ما ایمانداران مسیحی بر طبق کلام خدا و آنچه شنیدیم به تقلید از خداوند و منجیمان عیسی مسیح به نفع دیگران فکر کنیم و ضعیفان رو تقویت و تشویق کنیم و وسیله برکت آنان باشیم. خوب است که تا زمان بازگشت مسیح و برقرار گردیدن سلطنت او و پایان یافتن بی‌عدالتی ها با اعتماد و وفاداری نسبت به او در این جهان زندگی کنیم و منتظر به وقوع پیوستن وعده های تغییر ناپذیر خدای امینمان باشیم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: کتاب حزقیال نبی. در ویدیوی اول با حزقیال نبی آشنا شدیم. او بین تبعیدیان در بابل نشسته و با جلال شگفت‌انگیز حضور خدا در معبد روبرو میشه. البته این جلال در بابل بهش ظاهر شد. حزقیال بعدش میفهمه چرا. به خاطر بت‌پرستی و ناعدالتی اسرائیل که خدا رو وادار میکنه معبدش رو ترک کنه. در حالی که هنوز امیدی برای آینده هست، کتاب پیغام داوری الهی حزقیال رو بست میده. اول برای اسرائیل و بعد برای اقوام پیرامون اسرائیل. و اتفاقی کلیدی در فصل 33 میفته. حزقیال خبر اتمام محاصره اورشلیم به دست بابل رو میشنوه، چون شهر سقوط کرده بود و معبد نابود شده بود. هشدار ترسناک حزقیال محقق شد. تبعید وحشتناکترین فاجعه ای بود که برای اسرائیل اتفاق افتاد و این سوال بزرگ رو ایجاد کرد که آیا خدا کارش با اسرائیل واقعا تموم شده؟ اما اگه یادتون باشه در پایان فصل 11 خدا وعده داد که هنوز برای اسرائیل آینده‌ای ورای تبعید هست. بقیه کتاب طوری طراحی شده که رویای امیدوارکننده حزقیال رو بررسی کنه. اول برای اسرائیل و بعد برای ملت‌های دیگه و بعد هم برای کل آفرینش. امید برای اسرائیل با وعده خدا برای بلند کردن داوودی تازه، پادشاه مسیحایی آینده شروع میشه. که قرار رهبری باشه که اسرائیل بهش همیشه نیاز داشته و هیچ وقت نداشته و این اسرائیل تازه که تحت سلطنت پادشاه مسیحایی قرار میگیره قرار قومی تبدیل شده باشه. خدا قرار دلی تازه بهشون بده و اینطور به اصل مشکل بپردازه، مثل وعده‌ای که موسی در پایان کتاب تثنیه داد. خدا میگه دل سختشون رو بر میداره و روح خودش رو درون قومش میفرسته تا به قومش دلی نرم بده که قادر به محبت و اطاعت کردن از خداست. این نظر در رویای عجیب بعدی بست داده میشه. حزقیال دره‌ای پهناور پر از استخوان‌های خشک آدم میبینه و خدا میگه این تمثیل یا استعاره‌ای از وضعیت روحانی اسرائیله. شورش اونها علیه خدا منجر به تبعید و مرگ واقعی بسیاری از مردم شد، اما این مرگی استعاری از رابطه عهد اونها هم بود. خدا به حزقیال میگه که روحش مردم رو به سمت حیات برمیگردونه. پس بادی میوزه و همه استخوان‌ها رو سرپا میکنه و از دم و حیات پرشون میکنه. پوست روی استخوان‌ها شکل میگیره و بعد یک دفعه حزقیال این آدم‌های جدید رو میبینه که جلوش ایستادن. این رویا داستانی در مورد خلقت انسان در پیدایش فصل 2 رو به خاطر میاره، جایی که خدا انسان رو از خاک و نسیمی الهی خلق کرد. اسرائیل و همه بشریت عصیان کردند و همین باعث مرگ شد. پس تنها امید اینه که خدا عمل آفرینندگی تازه‌ای انجام بده و انسان رو به شکلی بازسازی کنه که بتونه واقعاً رابطه پرمحبت با خدا و دیگران داشته باشه. و بعد از اینکه خدا با شرارت نهفته در دل قومش برخورد میکنه، سوالاتی بی پاسخ باقی میمونن. مثلا شرارتی که ملل مختلف رو فرا گرفته چی میشه؟ یا در آینده حضور خدا در معبد چطور میشه؟ دو بخش آخر کتاب این موضوعات رو بررسی میکنن. اول فصل 38 و 39 وعده شکست نهایی شرارت به دست خدا در میان اقوام رو میدن که به حاکمی به اسم جوج از سرزمین ماجوج تشبیه میشه. اسمش از تبارشناسی قلمروهای باستان و زمینها که در پیدایش فصل 10 اومدن گرفته شده و به اقوام قدرتمند در گذشته دور اشاره داره. حزقیال این اسم کتاب مقدسی رو تمثیلی از همه پادشاهی های خونخوار میدونه. میبینیم که جوج با 7 ملت که از 4 جهت جغرافیایی میان متحد میشه. همچنین کمک میکنه بفهمیم حزقیال چرا جوج رو با تمثیل‌هایی توصیف میکنه که اندکی پیشتر در همین کتاب برای پادشاه سور و پادشاه مصر یعنی فرعون به کار برد. از نظر حزقیال جوج ترکیبی از بدترین و خشنترین افراد در کتاب مقدسه. جوج کهن‌الگوی طغیان بشر بر ضد خداست. داستان اصلی این فصل‌ها اینه که جوج در برابر نقشه خدا برای احیای قومش مقاومت میکنه. پس مثل فرعون در داستان خروج جوج برای نابود کردن مردم میاد. ولی خدا عدالتش رو در برابر جوج برقرار میکنه و آشوبی از صحنه‌های مختلف رو میبینیم که در واقع اگه به ترتیب بخونیدشون معنی نمیدن. چون اول جوج و سپاهش رو زلزله‌ای نابود میکنه، ولی دوبار مختلف هم آتیش اونها رو میسوزونه و بعد خدا میاد و به جوج و سپاهش بر زمین ضربه‌ای کاری وارد میکنه، جایی که ماها دفن نشده میمونن. مشخصه که این صحنه‌ها پر از نماد و تمثیلن. حزقیال جعب ابزار شاعرانش رو به کار میگیره تا بگه خدا چقدر برای شکست دادن شرارت انسان که دنیا رو به نابودی کشونده مصممه و به این طریق میخواد راه رو برای خلقتی تازه باز کنه. و وقتی که شرارت از میون برداشته میشه، آخرین بخش کتاب شرح میده که حضور خدا چطور روزی به قوم و معبد برمیگرده و احیای جهان شمولی رو برقرار میکنه. حزقیال اول رویای پیچیده در مورد معبد و شهر تازه میبینه. تور لیدری آسمانی معبد تازه و پیچیده رو بهش نشون میده و خیلی بزرگتر و شکوهمندتر از معبد سلیمانه. مذبح تازه، کاهنین تازه و نظام و به این طریق میخواد راه رو برای خلقتی تازه باز کنه. و وقتی که شرارت از میون برداشته میشه، آخرین بخش کتاب شرح میده که حضور خدا چطور روزی به قوم و معبد برمیگرده و احیای جهان شمولی رو برقرار میکنه. حزقیال اول رویای پیچیده در مورد معبد و شهر تازه میبینه. تور لیدری آسمانی معبد تازه و پیچیده رو بهش نشون میده و خیلی بزرگتر و شکوهمندتر از معبد سلیمانه. مذبح تازه، کاهنین تازه و نظام پرستشی

0: میگرده و وارد معبد تازه میشه. معنای رویاهای مختلف درباره معبد منشأ مباحثات زیادی بوده. بعضی از خوانندگان مسیحی و یهودی باور دارند که این رویا روزی عیناً تحقق پیدا میکنه و این بابها نقشه معبد جدید رو ارائه کردند که وقت بازگشت مسیح و برقراری پادشاهی خدا ساخته میشه. اما خیلی از خوانندگان یهودی و مسیحی دیگه فکر میکنن که این رویا مثل رویاهای دیگه حزقیال پر از نماده و حقیقت بازگشت حضور خدا نزد قومش در پادشاهی منتخب رو شرح میده و لزوماً این بازگشت به شکل ساختمان نیست. هر کدوم از این نظرات رو که قبول داشته باشید، مهمه که بدونید حزقیال هرگز شهر رو اورشلیم نمیخونه و فصلهای 47 و 48 میگن چرا. حزقیال نهری کوچیک میبینه که از ورودی معبد و پله‌ها بیرون میریزه و بعد تبدیل به رودخانه‌ای خروشان میشه و بعد از معبد و شهر به صحرا میریزه، به یکی از متروکه‌ترین نقاط زمین، دره دریای مرده. و بعد رودخانه خطی از درختان و حیات رو پشت سرش باقی میذاره و دریای مرده به دریای زنده تبدیل میشه که پر از گیاهان و حیواناته. این تصاویر همه از باغ عدن پیدایش فصل 1 و 2 گرفته شدن و به این شکل رویای جهان شمول حزقیال رو درک میکنیم. نقشه خدا همیشه این بود که بشر و کل خلقت رو به حضور حیات بخش خودش برگردونه. پس کتاب با نام این باغ شهر تموم میشه. خداوند آنجاست. رویاهای حزقیال مملو از امید برای آینده‌ای تازه به پایان میرسن. انسان جدید در دنیای تازه زندگی میکنه که با روح حیات بخش خدا به حرکت در میاد. دنیایی که محبت و عدالت خدا در اون رسوخ کرده. و این بود مختصری از کتاب حزقیال.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.
3: بیایم همین ابتدای پرستش همون طرز فکری رو داشته باشیم که عیسی مسیح داشت. کتاب فیلیپیان چنین میگه: همان طرز فکر را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. او همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها به دو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر.

آمین آمین. خدا رو شکر برای این خداوند. کلام خدا چنین میگه: او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار. که هر کدوم از ما میتونه باشه، میتونیم ما باشیم مثل اون درختی که کنار یک جویبار هستیم و هر روز داره ریشه هامون آب میخوره، تازه میشیم، از پر از روح خدا میشیم و میتونیم تو این دنیایی که پر از اتفاقات عجیب غریب و خبرهای بده، میتونیم با خداوند زندگی بکنیم. کلام خدا میگه که او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کامیاب است. آمین.

خدای عظیم، خدای پرجلال، تو واقعا شبان نیکوی ما هستی. تو خدایی هستی که خداوند در تنگی ها، در وادی ها، خداوند دست ما رو میگیری و با ما راه میری و تو رو شکر میکنیم که حضور زنده تو هر روز با ماست. تو رو شکر میکنیم که مثل تو خدایی داریم که به مرتبه‌های سبز ما رو رهبری میکنه و ما رو ای خداوند تو هر روزه در دستان خودت قرار میدی ای خداوند، و ضعفای ما ای خداوند و مشکلاتی که داریم رو تو خداوند رو به درستی و سر جای خودش ای خداوند تو واقعا هندل میکنی و تو رو شکر میکنیم خداوند. تو عظیم هستی، تو خدای زنده هستی که میتونیم در هر شرایطی که هستیم به تو تکیه کنیم و شکرگزار تو هستیم. ممنونیم به خاطر این لحظه که تو در میان ما هستی و تو صدای ما رو میشنوی و ما هم همچنان خداوند میخواییم که صدای تو که شبان ما هستی خداوند بشنویم، چون میدونیم که صدای تو صدایی که ما رو آروم میکنه، به ما تسلی میده، به ما قوت میده. و ممنونیم به خاطر این همه آرامی و تسلی خداوند که به ما عطا میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند و در نام عیسی مسیح خودمون رو تسلیم تو میکنیم ای پدر. آمین ای پدر.

خدا رو شکر برای شکرگزاری. یکی از مسائل خیلی مهمی که امروز در عصر ارتباطات مخصوصا این نسل با اون درگیر هستن، مسئله آنتن دادن یا ندادن تلفن‌های دستی هست. خیلی وقتا با این حرفا روبرو میشیم، آنتن نمیده یا نت ضعیفه، نت ندارم، چارج ندارم، چارجم تموم شد. خب صدا تو بلندتر کن، بذار برم از این پیچ، اینجا خط چنینه، اینجا چنانه و آنتن نمیده. امروز مسئله مهم در کار رابطه با خدا مسئله جایی ایستادنه که این ارتباط برقرار بشه، این رابطه قلبم برقرار بشه. برای همین اگر نگاه کنید به فصل 17 کتاب خروج، میبینید که قوم خدا روبرو میشن با عمالیق و در اونجاست که یه آرایش جنگ زیبایی میبینیم. حالا جنگی میگم، حداقل بگیم دفاعی زیبایی میبینیم، چون که قوم بیگناه داشتن میرفتن، عمالیق به اونا حمله کردن، اینا باید دفاع میکردن. مطلب جالبی که خیلی نظر منو جلب کرد اینه که موسی گفت من میرم به قله کوه، من میرم اون بالا، اونجایی میستم که در حضور خدا در واقع اون رابطه رو برقرار داشته باشم. من در حضور خدا میستم و انگار رفته جایی که آنتن میده. پرستش محلیست که شما اینترنتتون به لحاظ رابطه روحانیتون وصله، اون جاییست که نت دارید، اون جاییست که چارج دارید، اون جاییست که در حضور خدا در این دعا بین دل شما و دل خدا یک رابطه مستقیم شفاف به وجود میاد. دیگه لازم نیست اونجا داد بزنید، خداوند بلندتر حرف بزن، خداوند نمیفهمم، و خدا هم نیاز نداره که سر من و شما داد بزنه، چون قلب ها با هم مرتبط شده. عیسی مسیح 2000 سال پیش وقتی که اومد روی تپه جلجتا، اون اینترنتی که باید ارتباط باشه، اون آنتنی که باید در واقع به وجود بیاد تا دو تا گوینده و شنونده یعنی خدا و انسان با هم مرتبط بشن، اون صلیب پرجلال او در روی تپه جلجتاست. در واقع در صلیب عیسی مسیح وقتی پرستش رو شروع میکنیم، شکرگزاری میکنیم خدا را، در مذبح خدا، در حضور خدا، آنجاست که آنتن میده. بله بله، آنتن میده. حضور خدا رو میتونی باش کانکت کنی، مربوط بشی. چند پیش شخصی میگفت من کانکشن نه، من کانکت نمیشم، من وصل نمیشم، من بیرون افتادم، من نتم ضعیفه، من چارج ندارم و غیره. اما اینجا در حضور خدا مکانیست، آنتنیست برادر و خواهرم، که میتونی با شفافیت صدای دل خدا را بشنوی، عشق دل خدا را بشنوی و خدا صدای تو را در این پرستش میشنود و این ارتباط برقرار میشه. موسی میگه من این بالا میستم چون اینجا آنتن میده در پرستش، شما پایین برید و دو نفر به اسم هارون و هور میان میگن که آقا ما زیر دسته تو رو میگیریم تا این آنتن برقرار باشه. مادامی که آنتن حواس یا دست پرستش به بالاست، اون وقت میبینیم که عمالیق شکست میخورن، زمین میفتن. چرا؟ چون در این رابطه این فقط موسی، هارون، هور، یوشع و قوم خدا نیستن که درگیر عمالیقن. عمالیق با صاحب این قوم، با سر این قوم، با پدر این قوم در ارتباط مستقیم، این ارتباط هست و خدا داره میبینه و عمل میکنه و عمالیق در اون ارتباط شکست خوردن. و زمانی که دست موسی پایین میاد، همونطور که شما میچرخید آنتن تلفنتون قطع میشه، میگید رابطه قطع شد،
و بعد برم جایی که آنتن میده. وقتی دستش پایی میومد امالیق پیروز میشدن، وقتی دستش بالا میرفت قوم خدا پیروز میشدن. و در اینجاست که انگار مثل بعضی از تلفن ها میگه که چارجم تموم شد، باتریم تمام شد، ضعیف شد، داره قطع میشه، یه دقیقه وایستاد چارجر بیارم. و در اینجاست که ببینیم هارون و هور دستهای موسی را بلند میکنن، چارجشون میکنن که یک وقت این ارتباط قطع نشه. بیایید به پرستشمون ادامه بدیم. پرستش آنتن ارتباطی ما و خداست. بله آمین. بیاید خاتمه بدیم به این که بگیم در حضور خدا نت ندارم، نتم قطعه، ارتباطم قطعه. فیض خدا با شما باشه. بیاد ادامه بدیم به شکرگزاری.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی که زحمات میاد، این سوالات رو از خودت بکن. اول بپرس که چرا من در زحمتم؟ چرا این سختی برای من اومده؟ آیا به خاطر اینکه من قاتلم، دزدم، شریرم یا فضولم؟ به خاطر چیه؟ چه خطایی؟ آیا به خاطر خطای منه؟ باید ما مطمئن باشیم که زحمات که بیاد به خاطر اینه که من مسیحی هستم. آیا از اینکه مسیحی هستی سوء استفاده میکنی یا زحمت تو واقعا به خاطر انجیل است؟ واقعا به خاطر این است که تو مسیح را دوست داری؟ و دومین سوال که از خودت میکنی اینه، آیا خجالت میکشم از نام مسیح یا به آن فخر میکنم و جلال میدهم؟ آیه 16، اگر چون مسیحی عذاب بکشد و شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. پتروس خیلی خوب میدونست که چی داره میگه، به یاد تجربه خودش افتاد. یک کنیز اومد گفت ببینم تو مسیحی که با همراه عیسی بودی، بعد خجالت کشید از کنیز. من که با من حرف میزنی؟ نه من به هیچ وجه اصلا دنبال مسیح نرفتم. انکار کرد مسیح رو، شرمنده شد، خجالت کشید که نام مسیح بر او باشه. چرا؟ چون میخواستم مسیح رو مصلوب کنن و او خودش رو از مسیح کنار کشید. مسیح هرگز از ما خجالت نمیکشد، خدا را شکر. او گفته که من افتخار میکنم که نام شما را پیش فرشتگان و پدر ذکر بکنم. و چقدر بی‌حرمتی است و بی‌انصافی است اگه ما به خاطر نام مسیح خجالت بکشیم. در محل کارتون آیا از نام او خجالت میکشید؟ در کالج احساس میکنید اگه اسم او رو ببرید شما رو امول بگن؟ یا چی میخوام بگم؟ بذار بگم به خاطر اسم مسیح. اون موقع است که واقعا روح جلال بر شما قرار خواهد گرفت.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا را ادامه می‌دهیم. انجیل یوحنا فصل هفتم از آیه 14 تا آیه 31 رو براتون می‌خونم. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب می‌گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می‌داند؟ عیسی در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم می‌دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود میباشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجا است، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامده‌ام، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می‌گفتند آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می‌نماید؟

و اما تفسیر این آیات. آیه 14: در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. عید خیمه ها که به مناسبت جمع کردن محصول و در فصل پاییز برگزار می شد شروع شده بود. یهودیان از نقاط مختلف به اورشلیم آمده بودند تا مراسم این عید بزرگ را انجام دهند. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و شروع به تعلیم دادن نمود. آیه 15: یهودیان با تعجب می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ حاضرین از شنیدن تعالیم عیسی تعجب کرده بودند. او در آموزشگاه‌های علوم دینی تحصیل نکرده بود، اما کتب مقدس را به خوبی می دانست. او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار تعلیم می داد. سران مذهبی با حیرت می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ دانش عیسی به خاطر ارتباط ازلیش با خدا بود. کلام خدا می فرماید تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. آیه 16 و 17: عیسی در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن می گویم. عیسی از طرف فرستنده خود تعلیم می داد، ولی سران مذهبی یهود حاضر نمی شدند به او اعتماد کنند. دشمنی آنها با خدا تا آن حد بود که تصمیم گرفته بودند عیسی را بکشند. آنها مایل نبودند اراده خدا را انجام دهند و قلب خود را به مسیح تسلیم کنند. به همین دلیل نمی توانستند حقیقت را بشناسند. اما کسی که مایل باشد اراده خدا را انجام دهد خواهد دانست تعالیم مسیح از جانب خدا می باشد. آیه 18: هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. عیسی طالب جاه و جلال برای خود نبود. او از آسمان به زمین آمده بود تا صادقانه اراده فرستنده خیش را به عمل آورد و او را

جلال دهد. سخنان عیسی واقعیت محض بود، زیرا به موجب کلام خدا هیچ وقت دروغی از دهان او بیرون نیامد. آیه 19: مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ عیسی ناراستی های حکام مذهبی را در حضور همه مردم برملا ساخت. آنها ادعا می کردند مجریان شریعت می باشند، ولی هیچ یک از آنان تمام احکام شریعت را انجام نمی داد. در کتاب تورات نوشته شده قتل مکن، اما آنان می خواستند عیسی را به قتل برسانند. آیه 20 و 21: مردم در جواب گفتند تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. کسانی که از نقشه سران مذهبی اطلاعی نداشتند خیال کردند عیسی عقل خود را از دست داده. آنها گفتند چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی در روز سبت، یعنی همان شنبه، بیماری را در اورشلیم شفا بخشیده بود و یهودیان به جرم شکستن احکام روز سبت او را متهم نموده بودند. آنها این کار را بهانه کرده بودند و در صدد بودند عیسی را بکشند. آیه 22 و 23 فصل 7 انجیل یوحنا: موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ عیسی ماهیت ریاکارانه سران مذهبی قوم یهود را فاش می ساخت. آنها هر چه می کردند برای تظاهر و خودنمایی بود. قانون ختنه جزو 10 فرمان موسی نبود، بلکه نشانه پیمانی بود که خدا با ابراهیم بست. موسی قانون ختنه را که از اجداد قوم شروع شده بود به بنی اسرائیل داد تا رعایت کنند. نگاه داشتن روز سبت جزو 10 فرمان موسی بود و یهودیان می بایست احکام آن را مراعات می نمودند. سران مذهبی قوم ختنه کردن پسران بنی اسرائیل را در روز سبت مجاز می دانستند. اما سلامتی بخشیدن به مردی را که مدت 38 سال بیمار بود غیر مجاز دانستند. اگر آنها برای رعایت بهداشت حق داشتند پسران خود را در روز سبت ختنه کنند، چقدر بیشتر عیسی حق داشت در این روز به یک انسان سلامتی کامل ببخشد.

آیه 24. از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. عیسی به آنها امر فرمود به قضاوت‌های سطحی و دور از حقیقت خود خاتمه دهند. او قصد نداشت تورات و نوشته‌های پیامبران را باطل کند، بلکه تا به کمال برساند. آیه 25، 26 و 27. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجا است، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. ساکنین شهر اورشلیم از نقشه حکمرانان مذهبی که می‌خواستند عیسی را بکشند آگاه بودند. آنها تعجب کرده بودند که چرا حکمرانان به عیسی که علنی صحبت می‌کرد چیزی نمی‌گفتند. بعضی از مردم اورشلیم اظهار داشتند: وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. این مطلب کاملا اشتباه بود، زیرا به موجب پیشگویی کتاب مقدس مسیح موعود میبایست در شهر داوود پیامبر که بیت لحم نام داشت متولد گردد، و همانطور که میدانیم این پیشگویی به وقوع پیوست. آیه 28، 29 و 30. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت: شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامده‌ام، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمده‌ام و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. فرستنده عیسی بر حق است، ولی آن مردم او را نمی شناختند. مسیح که از ابتدا با خدا بود و او را می شناخت به جهان فرستاده شد تا خدا را آنطور که هست به جهانیان بشناساند، ولی بسیاری او را قبول نکردند. عیسی مسیح فرمود: این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. آنانی که خدا را نمی شناختند به مسیح هم که فرستاده او بود ایمان نیاوردند. آنها خواستند عیسی را دستگیر کنند، ولی چون زمان مقرر شده هنوز نرسیده بود نتوانستند این کار را انجام دهند. آیه 31. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ عده زیادی از شرکت کنندگان در مراسم عید که احتمالاً از ساکنین اورشلیم نبودند، به سبب معجزاتی که از عیسی دیده بودند به او ایمان آوردند. آنها می گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ در آن موقع ایمان آنها عمیق نبود، اما از بی ایمانی بسیاری از ساکنین اورشلیم به مراتب بهتر بود. شنونده گرامی، آیا عمیقاً به عیسی ایمان داری؟ او همان مسیح موعود می باشد که مجازات گناهان ما را بر صلیب متحمل شد. به او پناه آور و از او بخواه که فرمان روای زندگیت باشه، زیرا عیسی مسیح
نسبت به همه کسانی که به او پناه می آورند بی اندازه بخشنده است.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آیا احساس می کنید فراموش شده اید؟ چند بار پیش آمده که احساس کرده اید همه شما را به فراموشی سپرده اند و تنهایتان گذاشته اند؟ اکثر ما در طول زندگی چنین تجربه‌ای داشته ایم. اما ببینید خدا چه می فرماید؟ آیا ممکن است مادر کودک شیرخواره خود را فراموش کند و بر پسر رحم خیش ترحم ننماید؟ اینان ممکن است فراموش کنند، اما من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. اشعیا فصل 49 آیه 15. خدا را شکر برای این وعده شگفت‌انگیز پدر آسمانی نیکوی ما.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه یگان کلام او، کلام برحق او، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم برای این درس امروز که اون رو خدمتون عرض میکنم و البته آیات مختلف دیگه این هم بررسی میکنیم و بعد از دعا و یک مرور به درسمون ادامه میدیم. آیه کلیدی برای این جلسه از کتاب مقدس مراسی ارمیای نبی فصل سوم آیات 22 و 23 میباشد که میفرماید: از رأفتهای خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمتهای او بیزوال است، آنها هر صبح تازه می شود و امانت تو بسیار است. رحمت خداوند هر صبح تازه می شود، امانت او، وفاداری او بسیار است. خدا رو شکر برای چنین خدایی که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما شده. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، تو رو شکر و سپاس میگیم برای این فرصت دوباره که میتونیم به مطالعه کلام تو بریم، جنبه های مختلف شخصیت تو رو ای پدر از کلامت بررسی بکنیم. شکرت میکنیم، به این زمان مطالعه ما برکت بده. در نام پسر یگانت خداوند ما عیسی مسیح، ما را در همه چیز هدایت بکن تا نام تو در زندگی ما جلال یابد. تمام اینها را برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. گفتیم در جلسات گذشته که A.W. توزر، یک مرد خدا، یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا، تو قرن 20 در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد که داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا رفتارهای کاسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. گفتیم در جلسات گذشته که A.W. توزر، یک مرد خدا، یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا، تو قرن 20 در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد که داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا رفتارهای کاذب رو

در مورد یکی از جنبه های شخصیت خدای کتاب مقدس. برای همینه که درک درست در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس اینقدر مهم است. گفتیم چگونه خدای راستین رو بشناسیم. خدای راستین فقط و فقط خدای کتاب مقدسه و شناخت او فقط این نیست که یک سری اطلاعات داشته باشیم، حتی اگر اون اطلاعات صحیح باشن، البته این ضروریه، ولی شناخت خدای راستین فراتر از داشتن یک سری اطلاعاته. باید به او اعتماد کرد در مورد هر کدوم از جنبه های زندگانیمون و داشتن یک رابطه سالم با او در عیسی مسیح امکان پذیره که غرامت گناهان ما را داد، سد بین ما و خدا را با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان برداشته. وقتی که به او ایمان می آوریم، به مسیح به عنوان خداوندمون نجات دهندمون ایمان می آوریم، در ایمان به او، او اون خدا پدر آسمانی ما می شود. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1:12 می فرماید که به هر کس که به او، یعنی به مسیح ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس او رو به ما معرفی می کنه به عنوان خداوند و نجات دهنده، این قدرت، این امتیاز داده شد تا فرزندان خدا گردند. بعد شروع کردیم به بررسی صفات خدای راستین. گفتیم که اصلا صفت چیزیست که یک نکته خاص در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما اعلام میکنه و مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا اگرچه درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم، اما یک درک درست، یعنی اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره منطبق بر حقیقت باشه. بعد شروع کردیم به بررسی صفات خدای کتاب مقدس. اولین صفت که روش تمرکز کردیم قدوسیت خدا بود، یعنی در خدای ما شرارت وجود نداره، ذره گناه نیست. شرارتی که در این دنیا هست خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او سرچشمه بدیها در دنیا نیست، کاملا مطلقا پاک و کامله. نه فقط در او گناهی نیست، نه فقط او گناه نمی کنه، قادر به گناه کردن هم نیست. تیتوس فصل 1:2 حقیقت رو به ما میگه. چون خدای ما قدوسه در ضمن عادله، به عدالت خدا رسیدیم. چون خدای ما قدوسه، هر آنچه که خدای ما انجام میدهد یا اعلام میکند راست، عدل و منصفانه است. خدای ما فقط آنچه را که راست و منصفانه هست رو انجام میده یا اعلام میکنه. بعد دیدیم که خدای کتاب مقدس بر کل و جز جهان حاکمیت مطلق داره. حاکمیت مطلق او، او رو به عنوان کسی که از همه بالاتره، بالاترین هست، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره به ما معرفی میکنه و چون قدوس و عادله ما میتونیم در این حاکمیت مطلقش آرامش داشته باشیم. بعد ازلی و ابدی بودن خدا رو مطالعه کردیم و گفتیم در کتاب مقدس های قدیمی، ترجمه قدیمی کتاب مقدس، کلمه زیبایی که وجود داره وقتی که ازلی و ابدی بودن خدا رو میخوان توصیف کنن، کلمه سرمدی است. سرمدی یعنی ازلی و ابدی است. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره. زمانی نبوده و زمانی نخواهد بود که خدای کتاب مقدس وجود نداشته باشه. او در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه و چون فراسوی زمانه، چه گذشته چه آینده مانند زمان حال در مقابل او واضح و روشنه. بنابراین آنچه که در کلامش کتاب مقدس در مورد آینده ما اعلام میکنه کاملا درسته، ما میتونیم به اون اعتماد کنیم.

بعد تغییر ناپذیری خدا را مطالعه کردیم. خدای ما هیچ وقت نه در طبیعتش و نه در اهدافش تغییر پیدا نمی کنه. چون خدا تغییر ناپذیره، می تونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده همیشه اعتماد کنیم. بعد همه چیز دانی خدا رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس همه چیز رو می دونه، چون که ممکنه رخ بده و چون که واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. بعد قادر متعال بودن او رو مطالعه کردیم. خدا قادر متعاله، یعنی قدرت کافی و بیش از کافی برای انجام هر کاری رو داره بجز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، توانایی گناه کردن رو نداره، توانایی دروغ گفتن رو نداره. تیتوس فصل 1 آیه 2. و بعد در همه جا حاضر بودن او رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس در همه جای جهان همزمان حاضره. امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 می‌فرماید: چشمان خداوند در همه جاست و بر بدان و نیکان می‌نگرد. چون خدای ما در همه جا حاضره، نمیشه ازش پنهان شد و هر گناهی که ما می‌کنیم در مقابل چشمان او می‌کنیم. دفعه دیگه که خواستید گناه بکنید این یادتون باشه، در مقابل چشمان او دارید گناه می‌کنید. و نیز چون در همه جا حاضره، یک ایماندار مسیحی می‌تونه تو هر شرایطی، تو هر کشوری، تو هر جامعه‌ای که هست حضور پدر آسمانی را تجربه و از برکت زندگی کردن با او بهره‌مند بشه. بعد محبت خدا را مطالعه کردیم که خدای کتاب مقدس خدای محبته، ولی محبتش قدوسه. یعنی اگرچه محبته ولی لوس نمی‌کنه. از گناه و شرارت نفرت داره و گناهکارانی که نمی‌خوان از گناهاشون توبه بکنن زیر غضب او میآیند، اونها رو تنبیه میکنه. محبتش هم به خاطر شایستگی و لیاقت من و شما نیست، به خاطر ذات خودشه. در رومیان فصل 5 آیه 8 میخوانیم که میفرماید: خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. محبت خودشو در عمل نشون میده و نمونه ما خود خدا پدر آسمانی است. او محبت خودش را در این نشان داد که عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر صلیب بمیره برای پرداخت غرامت گناهان ما. محبت از خودش عمل نشون میده، اعمالی که منطبق بر قدوسیت خدا باشن. سپس حقیقت خدا را مطالعه کردیم. ذات خدای ما، خدای کتاب مقدس، به حقیقت پیوند خورده. خدای ما نه فقط ذاتن حقیقته، بلکه هر آنچه که میگه و هر آنچه که میکنه منطبق بر حقیقت است. حتی اگر تمامی جهان دروغ بگن و دروغگو باشن، خدای ما همیشه حق و حقیقت رو اعلام میکنه. کتاب مقدس در اعداد فصل 23 آیه 19 میفرماید: خدا انسان نیست که دروغ بگوید. این خدای ما، خدای کتاب مقدسه که با خدایان کاذب و شیطانی ادیان این جهان فرق داره. خدای ما انسان نیست که دروغ بگه، برای همین میشه بهش اعتماد کرد. از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر دهد، یه روز یه حرفی بزنه فرداش یه چیز دیگه بگه. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ آیا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ به هیچ وجه. کلام خدا به ما اعلام میکنه، تیتوس فصل 1 آیه 2، خدای ما قادر به دروغ گفتن نیست. هر آنچه که میگه و عمل میکنه بر طبق حقیقت. برای همینه که کتاب مقدس کتاب حقیقته و باید از اون اطاعت کرد، به اون ایمان آورد. حالا میرسیم به رحمت خدا. رحمت خدا، رحمت خدا یعنی چی؟ یعنی خدا پدر آسمانی در رحمتش آنچرا که حق ما هست به ما نمیده.
ببینید کتاب مراسی ارمیای نبی فصل 3 آیات 22 و 23 همون آیه‌ای که در ابتدا خدمتتون خوندم می‌فرماید از رأفت‌های خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است، آنها هر صبح تازه می‌شود و امانت تو بسیار است. فرق بین رحمت و فیض خدا به ما کمک میکنه که این دوتا رو بتونیم تشخیص بدیم. ببینید گفتم رحمت خدا یعنی پدر آسمانی در رحمتش اون چه که حق ما هست به ما نمیده. حق من و شما عذاب ابدی در دریاچه آتشه. از رحمتش اینو به ما نمیده. از رحمتش این کار نمیکنه. و فیض خدا یعنی آنچه را که حق ما نیست به ما میده. در فیض خداست که به جای آتش جهنم در ایمان به مسیح به ما حیات جاودان در حضور خودش رو میده. از رحمتش ما را هلاک نمی کنه. از رحمتش مایی که به مسیح ایمان آوردیم تلف نمیشیم، هلاک نمیشیم، در دریاچه آتش افکنده نمیشیم و از فیضش به جای اون مجازات ابدی به ما حیات جاودان در حضور خودش پر از برکت و شادی و جلال میده. مزمور 145 آیات 8 و 9 میفرماید خداوند کریم و رحیم است، دیر غضب کثیر الاحسان، خداوند بر همگان نیکوست و رحمت‌های وی بر همه اعمال وی است. مزمور 130 آیات 3 و 4 می‌فرماید ای یاه ای خداوند، اگر گناهان را به نظر آوری کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ لکن مغفرت رحمت نزد توست تو از تو بترسند. یعنی این رحمت باید باعث بشه که خدا ترسی در ما رشد کنه، که من و شما در دو قدمی دریاچه آتش بودیم، از رحمتش ما را در عذاب ابدی نانداخته، ما محکوم به عذاب ابدی نشدیم و از فیضش در مسیح حیات جاودان به ما عطا میکنه. حالا با این درس ما سری مطالعه در مورد صفات خدای پدر رو تموم کردیم. از جلسه آینده شروع میکنیم به مطالعه در مورد شخصیت خدای پسر، عیسی مسیح، خداوند ما عیسی مسیح، در مورد شخصیتش و خدماتش شروع میکنیم به مطالعه کردن. اما با در نظر گرفتن این نکاتی که در مورد صفات خدای پدر مطالعه کردیم، از خودتون بپرسید که دعاهای شما چگونه باید باشه؟ آیا این درکی که از شخصیت خدای پدر آسمانی پیدا کردید که امیدوارم عمیق‌تر شده باشه، تأثیر روی طرز دعای شما میگذاره؟ برخورد شما با کتاب مقدس چگونه باید باشه؟ و در مقابل دردهای زندگی چگونه واکنش نشون خواهید داد وقتی که درک میکنید که خدایی دارید پر از رحمت، پر از محبت، قدوس و بر جهان حاکمیت مطلق داره؟ محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومین سوالی که از خودتون میکنید اینه: آیا من در صدد نجات گمراهان هستم؟ آیا من میخوام مردم نجات پیدا بکنن؟ آیه 17 و 18. این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود، و اگر شروع آن از ماست، پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمیکنن چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد، بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ عزیزا، ما بدونیم که سختی ها، جفاها، مشکلات فرصتی هست برای اینکه ما شاهدان عیسی مسیح باشیم. در زندان فیلیپی وقتی که پولس رسول در اونجا بود، این زلزله نبود که زندانبان را متوجه کرد که باید نجات بیابه، بلکه این محبت پولس بود. زلزله باعث شد که اون زندانبان شمشیرشو بکشه، خودشو بکشه، ولی محبت پولس که گفت دست نگهدار، ما اینجا هستیم، باعث نجات او شد. در مشکلات محبت باید نشون بدیم، در مشکلات باید بیستیم و نترسیم. وقتی که هواپیمای شما میخواد سقوط بکنه، همه دلهوره دارن، ما داریم میمیریم، شما باید بیستید و بگید برادران، ما زندگی جاودانی داریم، ما آرامش در عیسی مسیح داریم. وقتی که بمباران میشه، باید بیستید و به برادران تسلی بدید. وقتی که مشکلات میاد، باید شما باشید مرد مردانه، بیستید و با حالت خودتون، با نترسیدنتون نشون بدید که واقعا شما به خدا ایمان دارید. ولی اگه از اول از همه شما در برید، بعد کی میمونه که به اونا تسلی بده؟ مشکلات انواع و اقسام داره. در همون مشکلات بهترین فرصت است برای شهادت عیسی مسیح. اگه بنابراین مشکلات باعث میشه که من شاهد خوب مسیح باشم، من دعا میکنم که مشکلات من رو چند برابر زیاد بکنه، چون که میدونم اون بارای مشکلات است و کنترل میکنه. عزیزان، اینجوری باید زندگی مسیح ما معنی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، و الا نمیشه با مسیحیت بازی کرد. ما نمیتونیم با کلیسا بازی کنیم. بالاخره تکلیف خودمون باید روشن بکنیم که در این وسط ما چه کاره هستیم. پس اگه مشکلات میاد، خوش اومده. اگه مسیح من اجازه داده، بذار بیاد، چون من فرصت دارم که نشون بدم که ایمان من چقدر به خداوند زیاده و در ثانی میتونم به دیگرانم تسلی بدم. در دنیای ما که پر از مشکلاته، شما لازم نیست که بگیم حالا یک مشکل خاص بیاد. در مشکلات اگه به خاطر مسیح زحمت میکشید، اگه واقعا برای جلاله که زحمت میکشید و میدونید که امیدی دارید، امید زندهی دارید، باید شما تسلی دهنده دیگران باشید. اجازه ندید مشکلات شما را با خودش ببره، بلکه مقاومت کنید، چون میدونید مسیح همین مشکلات را کشید و شما تسلی دهنده باشید.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت را به سمعتون برسونیم، یادآور می‌شویم که شما از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و نظریات خودتون رو ابراز بدارید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما را بشنویم. در ضمن وقت تماس می‌گیرید، حتما و حتما همیشه شماره خودتون رو نیز ذکر بفرمایید.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی در مسیح، برنامه امروز را به نام خداوند که منشأ محبت و آرامش است آغاز می کنیم و امیدواریم که کلام خداوند در شما باعث دگرگونی بشود و زندگی شما را هر روز بهتر از روز پیش بگرداند. در این ساعت با دعا و التماس به درگاه خدای یکتا که منشأ حیات است می رویم. خداوندا، تو را شکر می کنیم به خاطر محبت و عظمتت، به خاطر اینکه تو ما را دوست داری و محبت خودت را در صلیب عیسی مسیح به ما آشکار کردی. روز ما را به دستای خودت بگیر و ما را از برکات آسمانیت لبریز بگردان و سرود حمد و سپاس از زبان ما جاری بگردان. آمین.

در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود معطوف می کنیم و از فصل دوم به مطالعه آیاتی چند می پردازیم. این رساله یک رساله عملی محسوب می شه و حضرت یعقوب برای مسیحیانی که بر اثر جفا و سختی و آزار دولت وقت یهود و همچنین به وسیله جفاهایی که ملایان دینی بر آنها وارد می کردن پراکنده و آواره شده بودن می نویسد. همچنین برای ایماندارانی که در زندگی دنیوی کمتر با آزار روبرو بودن ولی با مشکلات معنوی و درونی روبرو بودن. و دوست عزیزم، من و شما میتونیم با قاطعیت تمام بگوییم که خداوند اگرچه این آیات و مطالب را در حدود 2000 سال پیش عطا کرده، ولی انگار برای زمان ما، برای من و برای شما نوشته است. زیرا آنچه که میفرماید و تعلیماتی که میده درست چیزی است که امروز من و شما در این دور زمانه احتیاج شدیدی به آن داریم و دعای من این است که شما با دقت به آیات گوش داده و توجه کنید و از خداوند بخواهید که او به وسیله روح القدسش مطالب را براتون مکشوف سازد. تمنا کنید که خداوند امروز روح خود را به شما عطا کند تا با قدرت الهی نه فقط کلام را بفهمید و درک کنید، بلکه از اوامرش اطاعت کنید. در فصل اول حضرت یعقوب نحوه پیروز شدن بر گناه را عملاً به ما نشون میده که ما نیز به تفصیل در مورد آیات صحبت کردیم. حالا در فصل دوم حضرت یعقوب ابتدا از ما میخواهد که از هر نوع تبعیض پرهیز کنیم، زیرا در حضور خدا، خدایی که میپرستیم و دوست داریم و به او عشق میورزیم، تبعیضی وجود ندارد و اگر ما خدا را دوست داریم صفات او را پیروی میکنیم. و سپس رابطه ایمان با عمل روزانمون صحبت میکنه در مورد این موضوع و تعلیم میده که اگر ما ادعا میکنیم ایماندار هستیم ولی ایمانمون رو در عمل آشکار نمیکنیم، نه فقط خودمون رو فریب داده و دروغ گفته ایم، بلکه آن ایمانی که داریم از نظر خداوند یک ایمان مرده محسوب میشه. و البته این امر به ما ثابت میکنه که اگر چنین ایمانی داریم، ایمانیست بیفایده. حضرت یعقوب نشان می‌دهد که خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار می‌دهد، آن هم به وسیله عکس العمل ما در امور زندگی. بله دوستان، خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار می‌ده، آن هم به وسیله عکس العمل ما در مورد مسائل زندگی و همچنین در اعمال نیکویی که انجام می‌دهیم. قبل از اینکه به قرائت آیات فصل دوم بپردازم، لازم می دونم که مقدمه برز شریفتون در مورد این قسمت از کلام خدا برزتون برسونم. در 13 آیه اول از این فصل حضرت یعقوب به ما تعلیم می دهد که چگونه با طبقات مختلف اجتماع رفتار کنیم و یا با مردم به عنوان یک مسیحی چه عکس العملی باید داشته باشیم، با یک ثروتمند چگونه رفتاری باید داشت و اینکه با یک فقیر چه نوع برخوردی باید داشته باشیم، و یا مردم عادی و معمولی چگونه رفتاری ما بایستی نسبت به آنها داشته باشیم. همچنین در این آیات انتقاد و ایراد خدا از ثروتمندان و کار خدا بر ضد فقر و بدبختی رو مشاهده می کنیم و متوجه می شویم راه و روش مبارزه خدا با فقر و بدبختی بسیار فرق داره با آنچه که دولت‌های این جهان برای ریشه‌کن کردن فقر به کار می‌برند. تفاوت عظیمی با طرز فکر خدا و انسان را می‌بینیم. همچنین حضرت یعقوب نشون میده که هم ثروت و هم فقر هر دو میتونه عامل نفرین و لعنت و یا عامل برکت و نعمت باشه. موضوعی است بسیار مهم که در کتاب مقدس هم بارها به آن اشاره شده و اتفاقا حضرت سلیمان نیز این مطلب را خوب درک کرده. برای همین است که میگه ای خدا، مرا نه دولتمند کن و نه فقیر، زیرا فقر و ثروت بیکران هر دو لعنت را برای نسل بشر به وجود آورده و مخصوصا در رابطه روحانی انسان با خدا. آنانی که به اصطلاح در خط آخر فقر قرار دارن و یا کسانی که ثروت بیکرانی دارن، بیش از هر گروه دیگری از طبقه اجتماع قلب‌هاشون برای خداوند سخت می باشد و انگار غیر ممکن است که این گروه قلب خود را به خدا بسپارند و از او اطاعت کنند، زیرا قلبشون یا اسیر مادیات و یا اسیر نفرت و شکم پرستی
و این نشون میده که اشکال اصلی این دنیا عدم توازن تقسیم بندی ثروت نیز میباشه و متاسفانه دنیای ما امروز طوری پیش میره که هر روزه فاصله بین ثروتمند و فقیر بیشتر و بیشتر میشه. حضرت یعقوب در این رساله به این مطالب حساس اشاره میکنه و از جمله میفرماید که شما باید بدانید عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. عشق به پول و طمع به ثروت شکم پرستی و این نشون میده که اشکال اصلی این دنیا عدم توازن تقسیم بندی ثروت نیز میباشه و متاسفانه دنیای ما امروز طوری پیش میره که هر روزه فاصله بین ثروتمند و فقیر بیشتر و بیشتر میشه. حضرت یعقوب در این رساله به این مطالب حساس اشاره میکنه و از جمله میفرماید که شما باید بدانید عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. عشق به پول و طمع به ثروت ریشه

خونهایی، آن هم خون بیگناهانی به خاطر طمع داشتن به مادیات ریخته میشه. حضرت یعقوب در فصل اول درباره صبر مقدسان که مورد آزمایش قرار میگیرد صحبت کرده، ولی حالا درباره تمرین کردن و یا پیروی کردن حقیقت و نشان دادن آن در اعمال روزانمون صحبت میکنه. زیرا ایمانداران نابالغ همیشه درباره اعتقاد خود حرف میزنن، ولی ایمانداران بالغ مطابق ایمانشون زندگی میکنن و کلام خدا را میشنون و گفتارشون در حقیقت در باره خدا و کارهای پرمهر خداونده. دوست عزیز، این آیات ما را کمک و یاری میده تا از کلام خدا در زندگی روزمره خود اطاعت کنیم و برای این منظور کتاب مقدس خیلی زیبا به ما این مطالب را تشریح میکند. حضرت یعقوب دو نفر را پیش ما میفرسته، یکی ثروتمند و دیگری فقیر. به زبان دیگر میخواد که ما این تصویر و یا این موقعیت را در برابر خودمون مجسم کنیم که دو نفر پیش ما میان، یکی ثروتمند و دیگری شخص فقیر. او میخواد با این عمل در حقیقت ایمان ما را آزمایش کنه و به ما نشون بده که ایمانمون در چه حدیه، و از دور متوجه عکس العمل ماست که وقتی با این دو شخصیت متضاد روبرو میشویم چه نوع عکس العملی رو انجام میدهیم و چگونه از هر دو نفر پذیرایی میکنیم. آیا هر دو رو به یکسان عزیز و محترم میشماریم و یا از شخص ثروتمند به بهترین وجهی پذیرایی میکنیم، فدایت شوم ها میگوییم، خونه را جارو و تمیز میکنیم، ولی بر شخص فقیر بی توجهی میکنیم و از او به طور شایسته پذیرایی نمیکنیم و اصلا اهمیتی به شخصیت او نمیدهیم؟ حضرت یعقوب داره میگه ای دوستان، رفتار شما، عکس العمل شما در برابر این دو شخصیت متضاد در حقیقت صحبت از ایمانتون به خدا میکنه و نشان میدهد که درباره خدا چه فکر میکنید. که این دوستان مطلبی عجیب مینماید، ولی دوست من حقیقتی است که خداوند میخواد به وسیله آن با ما صحبت کند. حضرت یوحنای رسول آیه‌ای دارد که این موضوع رو برای ما بیشتر توضیح میده. میفرماید اگر کسی بگوید خدا را دوست دارد ولی از برادر خود نفرت داشته باشد، این شخص دروغگو است. زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است دوست داشته و محبت نماید؟ و این حکم را از مسیح یافته ایم که هر که میگوید خدا را دوست دارد، برادر خود را نیز محبت می نماید. حضرت یعقوب چهار عقیده و اساس ایمانی مسیحیت را برای اثبات آنچی را که امر می کند به عنوان دلیل به ما بیان می کنه و می خواهد بگوید که به خاطر این دلایل که چنین احکامی در رابطه با دیگران صادر شده و این روشی است که عیسی مسیح نیز از ما انتظار داره در مقابل دیگران بایستی از خودمون نشون بدهیم. اول به خاطر الوهیت و مقام عیسی مسیح که در آیه 1 و 4 که من و شما باید دیگران را در هر مقام و سمتی هستند احترام و عزت نگاه بداریم. دوم به خاطر فیض خداست که در آیه 5 و 7 به آن اشاره شده. به خاطر فیض خدا دیگران را باید دوست داشته باشیم، ولو اینکه از طبقات مختلف اجتماع باشند. سوم به خاطر کلام خدا که از آیه 8 الی 11 در این مورد صحبت کرده که من و شما بایستی از کلام خدا اطاعت کنیم، چون که خداوند فرموده است و خداوند میگه که در برابر فقیر و غنی هیچ تبعیضی از خودتون نشون ندهید. و چهارم به خاطر داوری خداست که در آیه 12 و 13 به آن اشاره شده و میگه که فراموش نکنید که اگر شما تبعیض قائل بشید در روز داوری بایستی به خداوند جواب بدهید. حالا ازتون دعوت میکنم که ابتدا به چهار آیه اول فصل دوم از رساله حضرت یعقوب توجه کنید. میگوید ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب الجلال را با ظاهر بینی مدارید. زیرا اگر شخصی به کنیسه شما با انگشتری زرین و لباس نفیس داخل شود و فقیری نیز با پوشاک ناپاک درآید و به صاحب لباس فاخر متوجه شده و بگوید بفرمایید اینجا نیکو بنشینید و بعد به فقیر بگوید تو در آنجا بیست یا زیر پای انداز من بنشین، آیا با این عمل خود در خودتون متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نیستید؟ اجازه میخوام یک بار دیگر به زبان ساده تر این آیات را براتون بخونم. حضرت یعقوب میگه شما چطور

0: میتونید ادعا کنید که به عیسی مسیح آن خداوند پرجلال دل بستید یا عاشق مسیح هستید اگر از ثروتمندان طرفداری میکنید و فقرا را پستر از خودتون میدانید. اگر شخصی به کلیسای شما بیاد که لباس شیک پوشیده و انگشترهای طلایی در انگشتانش داشته باشد و در همان موقع شخص دیگری هم بیاد که فقیر باشه و لباس مندرس و پاره پاره پوشیده باشد و شما در برابر ثروتمند دست و پای خودتون گم کنید و بهترین جا را به او تعارف کنید و بعد به فقیر بگید اگر میخوای برو اونجا بیست وگرنه روی زمین بنشین، میگه این نشان میده که ارزش شخصی رو از روی دار و ندارش سنجیده اید و این نوع قضاوت شما نه فقط غلطه و بر انگیزه های نادرستی بنا شده، بلکه برخلاف روش خدا و برخلاف زندگی یک شخص مسیحی می باشد. دوست عزیز، لحظه این تصور را در برابر خودت مجسم کن. فرض کن که شما در خانه خدا صاحب منصب هستید و مسئول نظم عبادتگاه. دو نفر وارد عبادتگاه می شن. یکی بسیار ثروتمند و مرتب و تمیز و دیگری فقیر و نامرتب. راستی چگونه از این دو پذیرایی میکنی؟ آیا به یکسان مقدم هر دو را گرامی میدارید و هر دو را در کنار هم مینشانید؟ آیا از هر دو به یکسان پذیرایی میکنید؟ شاید فوری بگید بله، ولی دوست من بیا و منصفانه قضاوت کن. مگر نه اینکه در طول روز رفتارمون با افراد سرشناس به مراتب فرق میکنه تا با افراد فقیر و نامرتب؟ مگر نه اینکه به صاحبان منصب و پولدارها تعارف و دعوتها و فدایت شبمها میکنیم و میگوییم و از آنها دعوت میکنیم و کوشش بسیاری میکنیم تا در نظرشون محبوب و عزیز واقع بشیم، ولی وقتی یک دهاتی و یا یک شخص فقیر رو میبینیم اصلا به روح خودمون نمیآوریم و پوز هم میدیم و روی خود را به طرف دیگر برمیگردانیم و او را اصلا آدم حساب نمیکنیم؟ نه، صادق باشیم دوست من و خودمون رو فریب ندیم. مگر نه اینکه بعض وقتا آرمون میاد که با پدر فقیرمون تو خیابون راه بریم، ولی خیلی پوز میدیم اگر اون کسی که با ما تو خیابون راه میره ثروتمنده و لباس مرتب داره؟ من در این مورد مقصرم. من اعتراف میکنم که این کارها رو خیلی کردم، مردم رو از روی ظاهر قضاوت کردم و دعا میکنم که خداوند مرا ببخشد. شما چه دوست من؟ واقعیت اینه که مقصود حضرت یعقوب فقط در عبادتگاه نیست که این نوع تبعیض باشه، بلکه مقصود او طرز فکر غلطی است که ما داریم و به این نوع عمل داریم قضاوت غلطی در مورد مردمی که همه بندگان خدایند می نماییم. او می فرماید این نوع رفتار اسمش تبعیضه و خدا از تبعیض به شدت متنفره و همونطور که می دانید در نزد خدا تبعیض وجود ندارد. پس اگر ما خودمون رو خدا پرست و یک مسیحی می دانیم، باید هر نوع روحیه تبعیض را از خودمون دور سازیم، زیرا هدف یک مسیحی این است که مثل مسیح منجی و مولا و خداوند خود رفتار و عمل کند و در پی سیرت او باشد. اگر مردم دنیا این کارها را می کنه، ما ها نبایستی بگیم خب چون که مردم این کار را می کنه ما هم بکنیم. آنها هدفشون نیست که خدا را جلال بدن و یا از مسیح پیروی کنن. ما هدفمون اینه که از مولای زنده خود، منجی و خداوند زنده خود پیروی کنیم و در سیرت او عمر خود را به سر بیاوریم. به زمان دیگر آنچه که او دوست دارد را دوست بداریم و آنچه که او رد میکند را رد میکنیم. و دوستان من، کلام میگه تبعیض در خدا وجود ندارد. خدا خدای عادل است که همه انسانها را به یکسان دوست میدارد و محبت خود را از هیچ کس دریغ نکرده. فراموش نکنید که میگوید نحوه رفتار ما با دیگران ثابت میکند که چه نوع ایمانی نسبت به خدای خود داریم. اگر تبعیض قائل میشویم، در عمل میگوییم خدا نیز تبعیض قائله، چون خودمون رو خدا پرست دانسته و البته خودمون رو وابسته به خدا میدانیم. عمل شما نشان دهنده نوع اعتقاد و ایمانتون در باره خداونده. این مطلبی است که حضرت یعقوب میخواد در این چهار آیه به ما تعلیم بدهد. ولی دوستان، معنی عمیق‌تری هم داره. حضرت یعقوب میخواد به ما که خودمون رو ایماندار و بخشیده شده از جانب خدا میدانیم تعلیم بده که هیچ وقت نگذاریم ظاهر شخص ما را فریب بده. هیچ وقت نگذاریم ظاهر شخص ما را فریب بده. اگر شخصی که با او روبرو میشیم ایمانداره، او برادر ماست و مثل یک برادر با او رفتار میکنیم، حالا چه فقیر باشه و چه غنی، چه صاحب مقام و عزت باشه و چه بیکار، چه باسواد باشه و چه بیسواد. ولی اگر این شخص ایماندار نیست و در گناه زندگی میکنه، او را هم بایستی محبت بکنیم، زیرا عیسی مسیح به خاطر او جانش را فدا کرد تا او را نجات بده. اگر منجی ما جانش را در راه گناهکاران داد تا آنها را به طرف خود بکشونه، تا آنها را محبت بکنه، من و شما نیز باید آنها را محبت کنیم. و فراموش نکن که ما نیز جزو گناهکارانی بودیم و این فیض خدا بود که ما را از گناهانمون آزاد کرد، و نه اینکه خودمون را از گناهانمون با قدرتمون آزاد کردیم. هاشا. عیسی مسیح میگوید که از من پیروی کنید. کلام خدا داره میگه که از عیسی مسیح نمونه بگیرید. و دوست عزیز، عیسی مسیح هرگز به ظاهر شخص توجهی نداشت. حتی دشمنانش نیز در این مورد شهادت دادن که مسیح همه را به یکسان می‌نگریست. به طوری که در انجیل متی فصل 22 آیه 16 می‌خوانیم: پس فریسیان که دشمنان سرسخت مسیح بودند، نزد وی آمده گفتند: ای استاد، می‌دانیم که تو صادق هستی و طریق خدا را به راستی تعلیم می‌دهی و از کسی باک نداری. دقت کنید، زیرا که به ظاهر خلق نمی‌نگری. ببین دوستان، دشمنان مسیح دارن به مسیح میگن که تو به ظاهر خلق نمی‌نگری. مسیح هرگز به ظاهر توجه نمی‌کرد، بلکه به باطن شخص. او تحت نفوذ مقامداران و ثروتمندان و بزرگان و سیاستمداران قرار نگرفت، و با اینکه او جلال خدا و کلمه حق و روح الله و خداوند مجسم شده بود، محاذا خودش حاضر شد تمام جلال و شکوه و عظمت آسمانی رو ترک کنه تا مثل ما انسان بشه. و کلام خدا میگه که خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن شخص. خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن شخص. پس دوست عزیز من، آیا تو خود را خدا دوست می دانید؟ آیا تو خدا پرست خود را می دانید؟ آیا امروز قلبن می خواهید خدا را دوست بدارید و از او پیروی کنید؟ بیا امروز این تبعیض را برای همیشه از وجود خود دور بینداز و انسانها را هیچ وقت دیگر از روی ظاهر داوری نکنیم، بلکه همه را از دید الهی بنگریم و فریب ظاهر را نخوریم و مثل کسانی که به خدا تعلق دارند رفتار کنیم. نگذاریم که مقام و یا ثروت شخص ما را فریب بده تا تبعیض قائل بشویم، زیرا اگر به ظاهر قضاوت کنیم، دوست عزیز، مرتکب خطا شده ایم. اگر به ظاهر قضاوت کنیم، مرتکب خطا شده ایم. و آیه 5 الی 7 این موضوع را ثابت می کند، به طوری که می فرماید: آیا در دل خود متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نشده اید؟ ای برادران عزیز، گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا دولتمندان در ایمان و وارثان ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند؟ لکن شما با اعمالتان فقیر را حقیر شمرده اید. آیا دولتمندان به شما ستم نمی کنند و شما را در محکمه ها نمی کشند؟ آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است کفر نمی گویند؟ در این آیات حضرت یعقوب هر نوع عمل تبعیض و قضاوت ظاهری رو که در شخص است محکوم می کنه. و دوستان، یادآور می شوم که حضرت یعقوب روی سخنش با ایماندارانه، با مسیحیانه. ای عزیزان، کلام خدا در باره فقیران خیلی چیزها داره و نشون میده که خدا حامی و پشتیبان فقیران و مظلومان و پدر یتیمان و بیوه زنان و مستضعفانه. همه ما هم عقیده داریم و میدونیم که در دنیای ما امروز، دوستان عزیز، فقیران غالبا دسترسی به عدالت انصاف ندارن. غالبا این فقیران هستن که به آنها ظلم میشن، حقشون خورده میشه. امید آنها، دوستان، در این جهان نیست. امید فقیران حقیقتا فقط و فقط در مسیح زنده است که حاضر شده جا و جلال و مقام و ثروت آسمانی خودش رو ترک کنه و مثل آنها فقیر بشه تا از فقر خودش آنها را ثروتمند بکنه، تا آنها را به ملکوت خدا هدایت کنه و در ثروت آسمانی شریک و سهیم سازد. عیسی مسیح با فقیر شدن عملا حمایت خود را از فقیران در عمل آشکار کرد. و حالا کلام خدا میگه که شما که مسیحی هستید، شما نباید مثل بقیه مردم دنیا که حق فقیران را دارن میخورن باشید، بلکه مثل منجی خودتون باشید و از آنها حمایت کنید. ما که مسیحی هستیم، رفتارمون با فقیران باید طوری باشه که خدا دارد. و خدا می‌فرماید که خدا مسکین را از دست ظالمان و از شمشیر شریران نجات می‌دهد. و در زبور حضرت داوود نیز می‌خوانیم که او فقیران را فراموش نمی‌کنه و دعای آنها را می‌شنود و اجابت می‌کند. در کلام خدا دستورات زیادی به ما داده شده است که از فقیران حمایت و نگاهداری کنیم، نه اینکه نسبت به آنها بی توجه باشیم و به خاطر ظاهرشون آنها را حقیر بشماریم. حضرت یعقوب در اینجا مطلب بسیار عجیبی میگه. میفرماید خدا مردم فقیر را انتخاب کرده است تا در ایمانشون ثروتمند باشن، که اشاره به صداقت و درستی ایمان میکنه. خدا فقیران را انتخاب کرده تا از برکات سلطنتی آسمانی برخوردار باشن، زیرا خدا قول داده است به تمام کسانی که او را دوست دارن این عطایای آسمانی رو بده. با این حال دوستان عزیز، اگر فقیران عزیز خدا هستن، مگر نه اینکه من و شما بایستی فقیران را نیز عزیز بداریم؟ با اینکه میدانیم که خداوند تبعیضی قائل نیست، ولی اگر این دوتا شخص وارد خونه ما بشن، مگر نه اینکه در عمل فقیر را خار میشماریم و ثروتمند را عزیز دانسته ایم؟ کتاب میگه آیا نمیدانید که این اشخاص ثروتمند هستن که ظلم و ستم میکنن؟ آیا فراموش کردین که اشخاص ثروتمند هستند که یقه شما را میگیرن و شما را به دادگاه میکشن؟ آیا فراموش کردین که غالب اوقات همین افراد هستند که عیسی مسیح را مسخره میکنن، یعنی همان کسی که اسم شریفش را روی خودتون گذاشته اید؟ به زبان دیگر در این آیات حضرت یعقوب تأکیدش برای برگزینش فقیرانه، آن هم از جانب خداونده، که خدا آنها را برگزیده تا نجات پیدا کنند، که البته نجات بر اساس فیض خداست. خدا به ملیت انسان توجهی ندارد. خدا به تفاوت‌های اجتماعی و طبقاتی برای نجات دادن افراد توجهی نکرده و نمی‌کند. او همه را دعوت به ملکوت آسمانی خود نموده، ولی اغلب اوقات ثروتمندان به دعوت فیض بخش خدا دست رد میزن. میدونی چرا؟ چون تمکار هستن و به ثروت خودشون تکیه میکنن. میترسن که از کلام خدا اطاعت کنن و تسلیم خدا باشن، چون میدونن که خداوند میخواد که ثروت خود را به فقیران بدن. و نه فقط آن، بلکه وقتی میبینن که کلام خدا آنها را محکوم به طمع و مال پرستی و ظلم کرده، به جای اینکه متوجه اشتباهات خودشون بشن، به ضد کلام خدا قیام میکنن و نسبت به اوامر خدا بی توجهی مینمایند و برای اینکه رسوا نشون به ضد مسیحانم قیام میکنن. پس حضرت یعقوب میگه به ظاهرشون توجه نکنید، زیرا چه بسا آنانی که در این جهان فقیر هستند در ملکوت خدا بسیار غنی اند، ولی آنانی که در این جهان ثروتمندند در آن جهان بسیار فقیرند. و یا شما ممکن است هم در این دنیا و هم در آن دنیا فقیر و بدبخت باشید، البته بستگی به نوع ایمان در اعمالتون دارد. حضرت یعقوب به مسیحیان شدیداً حمله میکنه و از ما میخواد که به ظاهر توجه نکنیم و هیچ وقت شخص را به خاطر ثروت ظاهریش عزیز مداریم و فقیر و پست و خوار نکنیم. پس ارزش شخص را به عنوان یک شخص مسیحی در ظاهرش نباید دید، بلکه به باطن او، به قلب و نیت او توجه کنیم. زیرا اگر به ظاهر شخص توجه کنیم و قضاوت ما بر اساس ثروت و مقام دنیوی او باشد، هم قضاوت ما غلط است و هم راه و روش ایمانمون.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

آسمان و زمین زائل می شود، لیکن سخنان من زائل نخواهد شد. پس خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 19 کلام خدا میگه برای این کار خودتون رو به خدا بسپارید. چهارمین چیز اینه که خود را به خداوند بسپاریم. مثل یک اصطلاح بانکی که در اینجا به کار میاد. درست همون کلمه سپرده، این ترجمه محشر کرده. بسپارید، از کلمه سپرده استفاده کرده. همونطور که ما سرمایه خودمون میذاریم در بانک میسپاریم برای یک سال که نفعی ببریم، همونطور میگه شما جانهای خودتون رو به خالق امین بسپارید. در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. پس کسانی که نیز بر حسب اراده خدا زحمت کشن، جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارن. مردم دنیا همیشه زمان حال خودشون رو اکثرا با گذشته میسنجن. گذشته چجوری شده، چه برنامه‌ای شده، حال خودشون رو تأثیر میذاره. در حالی که ما مسیحیان اکثرا باید با آینده بسنجیم. با چشمان ما به طرف آینده باشد. وقتی که عیسی مسیح برگردد به اون جلالی که در آینده ما داریم، اون وقت اون آینده باید زندگی ما رو تحت تأثیر بذاره. از اون آینده باید زندگی ما نشأت بگیره. پس عزیزان، سرمایه خودتون رو کجا میسپارید؟ شاید شما بگید که اصلا همه این حرفا مفته، اصلا ابدیتی نیست، اصلا هیچی نیست، ما همه میمیریم و میریم زیر زمین. خیلی خوب، اگه این شد که هیچ چیزی رو شما نباختید، حالا یه جور دیگه باهاتون کنار بیام. ولی اگه غیر این شد چی؟ اونو جواب بدید. ما میام با یه نفر شرط بندی میکنم که اون اعتقاد نداره که دنیا ابدی است و من اعتقاد دارم که هست. خیلی خوب، اگه نبود که من چیزی نباختم، هم چیزی نباخته، چون همینجا من خیلی خوشحالم، در همین دنیا هم خوشحالم. اگه اینطور نیستی، ولی اگه بود اون دنیا چی؟ کی باخته؟ عزیزان، سرمایه خودتون کجا میاندوزید؟ سپردهتون کجا هست؟ آیا چیزی دارید که بگید من سپردم و در آسمان آن را خواهم گرفت؟ نه از نظر نفع شخصی، چون گفتم همین رنجا خودش پاداشه. در واقع در یک مسیر قرار میگیره، ولی حیف زندگیتون رو صرف چیزایی بکنید که ارزشی نداره. بنابراین ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم، باید خودمون و سرمایه‌مون در بانک‌های آسمانی بذاریم. و پتروس رسول میگه که خالق امین بسپارید به خالق امین. کلمه داور امین رو به کار نمیبره، معمولا داور امین و داور عادل هست، ولی اینجا خالق امینه. همون خالقی که به همه چیز میده، به تو هم خواهد داد. همون خالق که دنیا را آفریده میتونه که در آسمان پاداش تو را بده. همون خالق امین میتونه سپرده تو را حفظ بکنه. ما در همین بانک هم که گاهی پولو میذاریم دلهوره داریم که نکنه پولمون از بین بره. هرچی در این دنیا شما سرمایه گذاری میکنید، همیشه تشویش دارید. هرچی سرمایه گذاری بزرگتر، خواب کمتر. ولی در بانک های آسمانی خودتون رو در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. کار خوب بکنید و بسپارید به خداوند، چون که اون قادره که آن را حفظ بکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. در 5 روز آینده دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح خواهند داد. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد می داند که خدا وجود دارد.

0: شما از کجا می توانید واقعا بدانید که خدا وجود دارد؟ کتاب مقدس می گوید 5 چیز به وجود خدا اشاره می کند: خلقت، کتاب مقدس، عیسی مسیح، قلب انسان و زندگی مسیحیان.
1: اولین نشانه، خلقت وجود خدا را آشکار می کند. اجازه دهید از اشعیا فصل 40 آیه 25 الی 26 برایتان بخوانم. خداوند قدوس می پرسد: شما مرا با چه کسی مقایسه می کنید؟ چه کسی می تواند با من برابری کند؟ به آسمان ها نگاه کنید. کیست که همه این ستارگان را آفریده است؟ کسی که آنها را آفریده است از آنها مثل یک لشکر سان می بیند. تعدادشان را می داند و آنها را به نام می خواند. قدرت او آنقدر عظیم است که نمی گذارد هیچ کدام از آنها گم شوند. خداوند شما را دعوت می کند تا سعی کنید عظمت و قدرت او را درک کنید. بر روی کره زمین چیزی وجود ندارد که با عظمت خدا مقایسه شود. کوههای هیمالیا بسیار کوچک است. در منظومه شمسی چیزی نیست که با عظمت خدا قابل مقایسه باشد. حتی خورشید هم بسیار کوچک است. پس عظمت و قدرت خدا را باید با چه چیزی مقایسه کرد؟ انسان چیزی که به اندازه کافی بزرگ باشد و بتوان آن را با خدا مقایسه کرد ندارد. پس انسان سکوت می کند. بنابراین خدا انسان را دعوت می کند تا به حقایق مربوط به ستارگان توجه کند. اول، آیا می دانید چه تعداد ستاره در جهان وجود دارد؟ وقتی شما در یک شب تاریک و صاف به ستارگان نگاه می کنید، می توانید بدون تلسکوپ حدود 2000 ستاره را ببینید. بیشتر این ستاره ها متعلق به کهکشان ما هستند که موسوم به راه شیری می باشد و در حدود 100 میلیارد ستاره دارد. اما با یک تلسکوپ بسیار بزرگ شما می توانید بیش از 1 میلیارد کهکشان و 3 میلیارد ستاره تنها را ببینید. خدا می گوید او تک تک ستارگان را آفریده و آنها را نام به نام می خواند. اگر شما نمی توانید تعداد ستارگان را درک کنید، چطور می خواهید خالق ستارگان را درک کنید؟ دوم، آیا می دانید چقدر ستارگان از زمین دور هستند؟ تنها ستاره منظومه شمسی خورشید نام دارد. فاصله خورشید از زمین 150 میلیون کیلومتر است. ولی این فاصله چقدر است؟ اگر شما می توانستید با یک هواپیمای مدرن با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت به خورشید سفر کنید، 17 سال طول می کشد تا به خورشید برسید و 4,644,000 سال طول می کشد تا با یک هواپیما به نزدیکترین ستاره سفر کنید. فواصل ستاره ها آنقدر عظیم هستند که دانشمندان برای بیان فواصل ستاره ها از اصطلاح سال نوری استفاده می کنند. نور سریع ترین چیزی است که انسان می شناسد. نور با سرعتی معادل 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. این فاصله معادل پیمودن 7.5 برابر مسافت قطر زمین در 1 ثانیه می باشد. 1 سال نوری یعنی فاصله‌ای که نور در 1 سال می پیماید. 1 سال نوری 9,454,000,000 کیلومتر است. فاصله ستارگان در کهکشان ما یعنی راه شیری از همدیگر حدود 100,000 سال نوری است. دورترین ستارگان بیلیون‌ها سال نوری با ما فاصله دارند و بعضی از ستارگان آنقدر دور هستند که از زمان خلقت هنوز نورشان به کره زمین نرسیده است. خدا می‌گوید او تک تک ستارگان را در جای خود قرار داده و هیچ کدام آنها گم نمی شوند. خدا تک تک ستارگان را کنترل می کند. اگر شما نمی توانید حتی فاصله ستارگان را درک کنید، چطور می توانید خالق ستارگان را درک کنید؟ سوم، آیا می دانید ستارگان چقدر بزرگ هستند؟ قطر کره زمین 12,756 کیلومتر است. قطر خورشید 109 برابر کره زمین است. بزرگترین ستارگان قطرشان 1000 برابر قطر خورشید است. این ستارگان غول‌آسا آنقدر بزرگ هستند که خورشید و سیارات، مریخ، عطارد، زهره و زمین به راحتی می توانند در درون هر یک از آنها حرکت انتقالی خود را انجام دهند. اگر قطر کره زمین را 1 میلیمتر در نظر بگیریم، قطر یک ستاره غول‌آسا را باید 100 متر در نظر بگیریم. خدا می گوید که او تمام ستارگان را آفریده و کسی در تمام جهان نمی تواند با آنها برابری کند. اگر شما حتی نمی توانید اندازه ستارگان را درک کنید، چطور می توانید خالق ستارگان را درک کنید؟
0: اجازه دهید مزمور 139 آیه 14 را بخوانم. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. وقتی شما در این مورد فکر می کنید که به طرز شگفت انگیزی ساخته شده اید، به این نتیجه باید برسید که خدا وجود دارد. هیچ کدام از تئوری‌های احتمالات نمی توانند این حقایق فوق‌العاده را توضیح دهند. اول، به سلول‌های بدن خود نگاه کنید. بدن شما از تعداد بیشماری از سلول‌ها تشکیل شده. 1 کیلوگرم از بدن شامل 2000 میلیارد سلول می باشد و هر سلول به تنهایی شامل 10 مرکز تولید انرژی کوچک می باشد که تمام این انرژی بدن را تامین می کند و هر سلول به تنهایی شامل 10 مرکز تولید انرژی کوچک می باشد که تمام انرژی بدن را تامین می کند. اما هر کدام این قسمت ها از نظر اندازه کوچکتر از 1 میکرومتر، یعنی 1/1000 میلیمتر می باشد. این مراکز تولید انرژی بسیار کوچکند ولی نمی توانند انرژی زیادی تولید کنند. چه کسی می تواند با این عمل خالق برابری کند؟ دوم، به ریه‌های خود نگاه کنید. ریه‌های شما شامل مجرای کوچک بسیاری است که به کیسه‌های هوایی ختم می‌شود. دانشمندان تخمین می‌زنند در بدن شما و در قسمت ریه بیش از 600 میلیون کیسه هوایی وجود دارد و دیوار این کیسه‌های هوایی دارای رگ‌های خونی کوچکی است که اکسیژن مورد نیاز برای زنده ماندن بدن را به وسیله آنها جذب می‌کند. کل سطح ریه شما به بزرگی یک زمین فوتبال است، ولی با این وجود آنچنان این سطح وسیع هنرمندانه جمع شده که می تواند در فضای کوچک ریه شما قرار بگیرد. چه کسی می تواند با این عمل خالق برابری کند؟
1: اما شما می گویید که نمی توانید خدای خالق را ببینید. از کجا بدانیم که خدا وجود دارد؟ اجازه دهید از مثال ساعت ساز استفاده کنم. شما می توانید ساعت مچی مرا ببینید، اما شما نمی توانید کسی که این ساعت را ساخته ببینید. اگرچه شما او را نمی بینید، اما می دانید که او در جایی در این جهان است. به همین شکل با وجودی که شما نمی توانید خدای
0: با این عمل خالق برابری کند،
1: اما شما می گویید که نمی توانید خدای خالق را ببینید. از کجا بدانیم که خدا وجود دارد؟ اجازه دهید از مثال ساعت ساز استفاده کنم. شما می توانید ساعت مچی مرا ببینید، اما شما نمی توانید کسی که این ساعت را ساخته ببینید. اگرچه شما او را نمی بینید، اما می دانید که او در جایی در این جهان است. به همین شکل با وجودی که شما نمی توانید خدای خالق

0: زیرا می توانید مخلوقات او را ببینید. خلاصه با مطالعه مخلوقات شما می توانید خدای خالق را بشناسید. مخلوقات حکمت، قدرت، زیبایی و نظم کار خدا را در طبیعت نشان می دهند.
1: دومین نشانه، کتاب مقدس وجود خدا را آشکار می کند. اجازه بدهید متی فصل 24 آیه 35 را بخوانم. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند. عیسی می گوید که این جهان خلق شده روزی از بین خواهد رفت، اما کلمات کتاب مقدس برای همیشه باقی خواهد ماند. بنابراین کتاب مقدس باید بسیار مهم باشد. حدود 40 شخص متفاوت کتاب مقدس را نوشتند. در بین آنها انبیا، پادشاهان، داوران، وزیر یک امپراتوری، یک کاهن، یک حاکم، دو زن، یک زمیندار ثروتمند، یک شاعر و فیلسوف، یک کشاورز، یک شبان، یک ماهیگیر، یک پزشک، یک باجگیر و یک معلم مذهبی بودند. روح خدا بر هر کدام آنها برای نوشتن یک کتاب درباره خدا و پیغامش الهام بخشید. بیشتر این افراد همدیگر را نمی‌شناختند، زیرا در دوران‌های مختلف تاریخ و در کشورهای مختلف زندگی می‌کردند و دارای فرهنگ‌های متفاوت بودند و به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کردند. آنها بین 1500 پیش از میلاد و 100 بعد از میلاد زندگی می‌کردند. این بدین معناست که آنها از همدیگر 1600 سال فاصله زمانی داشتند. آنها در کشورهای مختلف زندگی می‌کردند، از ایران و عراق در شرق تا ایتالیا، یونان و ترکیه در غرب. این کشورها به فرهنگ‌های شرقی و غربی متفاوتی تعلق دارند و به زبان‌های شرقی و غربی متفاوتی تکلم می‌کنند.
0: چطور ممکن است چنین افراد متفاوتی یک کتاب را با هم بنویسند؟ روح خدا به این افراد مختلف الهام بخشید تا درباره یک خدا و یک پیغام بنویسند. وقتی این 66 کتاب کتاب مقدس کامل شدند، آنها را در یک کتاب به نام کتاب مقدس با هم جمع کردند. کلمه کتاب مقدس در اصل آن به زبان یونانی به معنی کتاب می باشد و به کتاب مقدس خدا اشاره می کند. کتاب مقدس از هر نظر کامل است و خدای واحد و زنده کتاب مقدس را آشکار می کند. پیدایش جهان مادی را توضیح می دهد. شروع نژاد انسان و آغاز مکاشفه اراده خدا. این کتاب ارتباط پیدایش گناه و فدیه خدا را نشان می دهد و آغاز زندگی خانوادگی انسان و تمدن ساخته دست بشر و ملت‌های جهان را ثبت می کند. همچنین کتاب مقدس معنی و مقصود زندگی را نشان می دهد و به روشنی پایان جهان را توصیف می کند. تمام این 66 کتاب کتاب مقدس یک مضمون اصلی دارد که عبارت است از خدایی که برای نجات قومش در تاریخ بشر تکلم و عمل می کند. کتاب مقدس تمام کلمات و اعمال خدا در تاریخ بشر را آشکار می کند. کتاب مقدس آنقدر کامل است که بعد از تکمیل شدنش نیازی به هیچ تغییری ندارد. هیچ کس دیگری نمی تواند چنین کتابی بنویسد.
1: آیا کتاب مقدس تا کنون تغییر کرده یا اصلاح شده است؟ نه، کتاب مقدس هرگز نیازی به تغییر یا اصلاحی نداشته است. برای مثال، دانشمندان امروز می گویند که خلقت نمی تواند در 6 روز خلق شده باشد. به هر حال یک دانشمند مشهور به اسم انیشتین ثابت کرد که زمان خلقت بستگی به سرعت خلقت دارد. از آنجایی که خدا زمان را آفرید، برای خدا این امکان دارد که تمام گیتی را در یک زمان کوتاه خلق کرده باشد. این کتاب مقدس نیست که باید دیدگاهش را عوض کند، بلکه این دانشمندان هستند که باید دیدگاهشان را تغییر دهند. کتاب مقدس هرگز آنچه را ثبت کرده تغییر نمی دهد. 40 نویسنده با نوشتن 66 کتاب در طول 1600 سال تنها در صورتی می توانستند چنین کتاب کاملی را تألیف کنند

0: که یک نویسنده یا ویراستار در پشت همه این نویسندگان وجود داشت. وجود کتاب مقدس به وجود نویسنده و ویراستار کتاب مقدس یعنی خدا اشاره می کند. خلاصه، با مطالعه کتاب مقدس شما می توانید خدایی را بشناسید که نویسنده و مؤلف کتاب مقدس است. کتاب مقدس افکار، احساسات و اراده خدا را آشکار می کند. کتاب مقدس کلمات و اعمال خدا در تاریخ بشر را آشکار می کند.
1: سومین نشانه، عیسی مسیح آشکار می کند که خدا وجود دارد. اجازه دهید سه قسمت کتاب مقدس را بخوانم. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 16. او خدایی است که هرگز نمی میرد و ساکن در نوری است که کسی نمی تواند به آن نزدیک شود. یوحنا فصل 1 آیه 18. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. کولوسیان فصل 1 آیه 15 می گوید که عیسی صورت دیدنی خدای نادیدنی است. عیسی مسیح کیست؟ خدا روح است و غیر قابل دیدن است. بنابراین اگر خدا خودش را بر ما آشکار نکند، هیچ کس نمیتواند او را بشناسد. خدا همچنین مقدس و غیر قابل دسترسی است. بنابراین اگر خدا خودش به ما نزدیک نشود، هیچ کس هرگز نمیتواند یک رابطه شخصی با خدا داشته باشد. خدا وجود الهی است و طبیعتی الهی دارد. اما خدا طبیعت الهی خود را در خلقت و در تاریخ بشر از سه راه مجزا آشکار میکند. اول، خدا خودش را به وسیله کلامش بر ما آشکار می کند. برای قرنها خدا از طریق انبیایش با ما سخن گفت و بالاخره به وسیله عیسی او با ما تکلم نمود. کلام خدا در کتاب مقدس نوشته شده است. دوم، خدا خودش را به ما به وسیله عیسی آشکار می کند. خدا در عیسی مسیح جسم انسان را به خود می گیرد و وارد خلقت خود و تاریخ ما انسان ها می شود. طبیعت انسانی خدا در عیسی مسیح آشکار شده است. سوم، خدا خودش را از طریق روح القدس آشکار می کند. خدا نه تنها در علیین بلکه همچنین در بدنهای ما مسیحیان ساکن می گردد و همینطور در اجتماع مسیحیان. بنابراین به طور مخصوص عیسی کسی است که خدا را به ما آشکار می کند. وقتی ما عیسی را می‌بینیم، در واقع خدا را می‌بینیم. خدای نادیدنی در عیسی مسیح دیدنی می‌گردد. خدای دست نیافتنی از طریق عیسی به نزد ما می‌آید و ما به وسیله عیسی مسیح می‌توانیم نزد خدا برویم. بنابراین عیسی مسیح برای همه مردم بسیار مهم می‌باشد.
0: چه چیز حیات عیسی را اینقدر مخصوص می‌سازد؟ انبیا تولد عیسی را صدها سال قبل از به دنیا آمدن او پیشگویی کردند. 700 سال قبل از میلاد میکای نبی پیشگویی کرد که عیسی در بیت لحم شهری در اسرائیل به دنیا خواهد آمد. بیش از 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه پیشگویی کرد که عیسی باید بمیرد. او گفت که دستان و پاهای او سوراخ خواهد شد. بیش از 700 سال قبل از میلاد اشعیای نبی پیشگویی کرد که چرا عیسی بر روی صلیب می‌میرد. او گفت برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخم‌های او ما شفا یافته‌ایم. بیش از 550 سال پیش از میلاد دانیال نبی پیشگویی کرد که عیسی ملکوتی را برقرار خواهد کرد که هرگز نابود نخواهد شد. این ملکوت تمام سلسله های دیگر را نابود خواهد کرد و برای ابد باقی خواهد ماند. تمام این پیشگویی ها در عیسی مسیح انجام شده است. صدها سال قبل از تولد عیسی، انبیا در مورد او بیش از 60 پیشگویی کردند. 30 تا از این پیشگویی ها در روزی که عیسی مصلوب گردید تحقق یافت. شاید یک یا دو تا از این پیشگویی ها در مورد یک شخص دیگر هم صدق کند، ولی نه تمام 60 پیشگویی. از نظر احتمالات برای تحقق یافتن 8 پیشگویی در مورد شما، شانس شما 1/10 به قوه 17 می باشد. عیسی به معنای واقعی کلمه تمام این 60 پیشگویی را تحقق بخشید. اهمیت این پیشگویی ها با الهام خدا در این است که ثابت می کند که در پشت کتاب مقدس ذهنی الهی وجود دارد. اینها تایید می کنند که خدا وجود دارد، که عیسی خداست و اینکه خدا به نویسندگان کتاب مقدس الهام بخشید.
1: چرا عیسی باید می مرد؟ اجازه دهید داستانی را برای شما تعریف کنم که در آفریقا نقل می شود. دو برادر در شهر بزرگی زندگی می کردند. یک روز برادر کوچکتر درگیر مبارزه ای گردید. او با چاقو حریف خود را از پا درآورد. وقتی او خون را بر دستان و لباس خودش دید بسیار ترسید و فرار کرد. به زودی پلیس تعقیب شخص فراری را آغاز کرد. برادر کوچکتر به خانهشان فرار کرد و به برادر بزرگتر گفت که چه اتفاقی افتاده است. برادر بزرگتر به او گفت تا لباسهایش را با او عوض کند، دستایش را بشورد و از آنجا برود. بعد از فرار کردن قاتل پلیس وارد شد. آنها دیدند که برادر بزرگتر لباس خونی را پوشیده و چاقو بر روی میز قرار دارد. برادر بزرگتر دستگیر شد و بعد از محاکمه به مرگ محکوم گردید. یک سال پس از مرگ او، برادر کوچکتر از کاری که انجام داده بود متاسف شد و خود را به یک قاضی معرفی کرد. او به آن قاضی گفت که او بود که مرتکب قتل گردید، نه برادرش. اما قاضی گفت که مجازات این جرم انجام شده و برادر بزرگتر او اعدام شده است. قاضی گفت چون برادر بزرگتر به جای برادر کوچکتر مجازات شده، دیگر برادر کوچکتر از نظر قانون گناهکار نیست. قاضی برادر کوچکتر را بیگناه اعلام کرد و بخشید و او آنجا را ترک کرد. به همین شکل وقتی عیسی بر روی صلیب مرد، او مجازات گناهان مرا بر خودش گرفت. عیسی به جای من مرد، به طوری که من برای همیشه زندگی کنم. اگر شما به عیسی ایمان داشته باشید، آنگاه خدای داور هم شما را بیگناه اعلام خواهد کرد و برای همیشه آزاد خواهد ساخت. خلاصه با مطالعه شخصیت عیسی مسیح، شما می توانید خدایی را که طبیعت انسان را بر خود گرفت و وارد خلقت و تاریخ بشر گردید بشناسید. عیسی مسیح شخصیت، زندگی و هدف خدا را آشکار می کند. عیسی مسیح همچنین تنها راه برای رسیدن به خدا می باشد.
0: نشانه چهارم، قلب انسان نشان می دهد خدا وجود دارد. اجازه دهید رومیان فصل 2 آیه 14-15 را بخوانم. غیر یهودیان با اینکه هیچگاه کتاب آسمانی و احکام نوشته شده ی خدا را نخوانده‌اند، اما در عمق وجودشان خوب را از بد تشخیص می دهند. پس در حقیقت احکام خدا در وجودشان نوشته شده است و به همین دلیل وقتی کار خوبی انجام می دهند، وجدانشان آرام می گردد و هرگاه عمل بدی مرتکب می شوند، وجدانشان ایشان را سرزنش می کند. چطور ممکن است تمام مردم از فرهنگ‌های مختلف جهان تفاوت بین درست و غلط را بدانند؟ همه آنها چطور می دانند که نباید قتل کنند، نباید زنا کنند و نباید دزدی کنند؟ تنها اگر یک قانونگذار مشترک بعضی از قوانین اخلاقی خود را بر روی قلب تمام انسان‌ها بنویسد، چنین چیزی امکان پذیر است. اگر شما شروع به گوش کردن به این قوانین اخلاقی نوشته شده در قلبتان بکنید، قلبتان به شما می‌گوید که خدایی هست که راستی را دوست دارد و از بدی متنفر است. البته این همیشه اتفاق نمی‌افتد، چون قلب انسان فریبکار است. تنها وقتی چیز بسیار مخصوص در قلبتان اتفاق می افتد، قلبتان خدا را می شناسد و محبت می کند. خلاصه، با گوش کردن به قلب و وجدان خود، من می توانم خدایی را که راستی و ناراستی برایش اهمیت دارد بشناسم. قلب انسان بعضی از قوانین اخلاقی خدا را آشکار می کند.
1: نشانه پنجم، زندگی مسیحیان واقعی نشان می دهد که خدا وجود دارد. اجازه دهید اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15 الی 16 را بخوانم. این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین گناهکاران هستم، اما خدا بر من رحم کرد تا به این ترتیب عیسی مسیح بتواند مرا به عنوان نمونه‌ای برای دیگران به کار ببرد و نشان دهد که حتی نسبت به بدترین گناهکاران صبور است تا دیگران نیز دریابند که میتواند زندگی جاوید داشته باشند. پولس این کلمات را نوشت. پولس که بود؟ او از مسیحیان متنفر بود و بر آنها جفا میرساند. سپس یک روز عیسی مسیح بر او ظاهر شد و قلبش را دیگرگون کرد. عیسی گناهان او را بخشید و او را نجات داد. زندگی پولس تغییر کرد و او زندگی کاملا جدیدی را شروع کرد. چه کسی زندگی پولس را اینطور عوض کرد؟ پولس شهادت می‌دهد که خدا به وسیله عیسی مسیح این کار را انجام داد. میلیون‌ها نفر از مسیحیان شهادت می‌دهند که زندگیشان چگونه تغییر کرده است. در پشت این مسیحیان واقعی خدایی واقعی وجود دارد. او آنها را دیگرگون ساخت و هنوز هم آنها را تغییر می‌دهد. وقتی شما به زندگی مسیحیان واقعی نگاه می‌کنید و به شهادتشان گوش می‌دهید، می‌توانید خدایی واقعی را که زندگی‌ها را عوض می‌کند بشناسید. خلاصه با مطالعه بر روی زندگی و شهادت‌های مسیحیان واقعی، شما می‌توانید خدای واقعی را که زندگی‌ها را تغییر می‌دهد بشناسید. مسیحیان واقعی قدرت خدا را که زندگی‌ها را عوض می‌کند آشکار می‌کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به این سوال فکر کنید. اگر خدا وجود دارد، چرا اینقدر رنج و مرگ در جهان وجود دارد؟ ما فردا در مورد این سوال صحبت می‌کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

دوستان مسیحی، در مزمور سوم که یکی از مزامیر داوود است این طور نوشته شده: ای خداوند، دشمنانم چقدر زیاد شدند، بسیاری بر ضد من برمیخیزند، بسیاری میگویند که خدا به داد من نخواهد رسید، اما ای خداوند تو سپر من هستی و از هر سو مرا محافظت می نمایی. تو مرا پیروز و سربلند می سازی و شهامت مرا به من باز می گردانی. به سوی خداوند فریاد بر می آورم و او از کوه مقدس خود مرا اجابت می کند. با خیال آسوده به خواب می روم و از خواب بیدار می شوم، زیرا خداوند از من مراقبت می نماید. از هزاران دشمنی که از هر سو مرا احاطه کرده اند ترسی ندارم. ای خداوند برخیز، ای خدای من مرا نجات ده. دشمنانم را مجازات کن و قدرت آنها را در هم شکن تا دیگر نتوانند به من آسیبی برسانند. نجات از جانب خداوند می آید و اوست که به قوم خود برکت می دهد. بیایید با هم دعا کنیم و به خدا بگوییم: پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که توسط پسرت عیسی مسیح ظفر و پیروزی برای ما فراهم نموده. پدر، باور داریم که عیسی خداوند از طرف ما و به جای ما دشمنان ما را شکست داده است. با ایمان به مرگ و قیام و صعود پیروزمندانه او، خود را در پیروزی او سهیم می‌دانیم. پدر، برای تمام برکاتی که به واسطه اتحاد با عیسی پیروزمند دریافت کرده ایم و همچنین برای تمام برکاتی که در آینده نصیب ما خواهد شد، از تو تشکر می‌کنیم. با هم بگوییم آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان دهد. این است حیات جاویدان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همانطوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو میایم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنها نفرت دارد. به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی را که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشن، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینن. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانن که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

ای روح القدس، همین الان دعا میکنم برای کسانی که دارن این برنامه رو میبینن و دلشون خداوندا زخمیه، خداوندا شاید نیاز به شفا دارن. ای روح القدس، با آرامیت، با تسلیت بیا و شفا بده عزیزان رو، بیا و تازه کن. خداوندا دعا میکنم برای کسایی که تنها هستن و احساس میکنن که طرد شدن. ای روح القدس، حضور تو دلهای اونها رو گرم کنه و خداوندا بهشون این اطمینان رو بده که هیچ، کلام خدا میگه که هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم و هیچ وقت تو رو رها نمی کنم، هرگز هرگز هرگز. و روح القدس، تو رو شکر می کنیم که همونطور که عیسی مسیح خداوندمون گفت، تو آرامش ما هستی، تو هستی که اون آرامی رو میدی. دعا میکنم برای کسایی که خداوندا تو این روزا آرامی ندارن و آرامش ندارن. خداوندا دعا میکنم و میگم که ای جان من به آرامی خود برگرد، ای جان من به آرامی خود برگرد. خداوند تو رو میپرستیم، دوستت داریم و ایمان داریم که هر آن کاری که داری در ما میکنی برای جلال نام خودت میکنی.

0: هللویا. پیمان جان میتونیم در دعا ما رو هدایت بکنیم؟
1: خداوند تو رو میپرستیم، تو رو میستاییم، چون تو عظیمی خداوند. تو رو میپرستیم چون تو محبتی و کلام تو میگه تو محبتی خداوند. تو رو شکر میکنیم که کلام تو میگه که خداوند نخست تو ما رو محبت کردی خداوند. متشکر تو هستیم.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی با آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی با آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد: هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیر را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند. و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است که اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه‌ای که دم در خدمتی می‌کرد به پتروس گفت: مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت: نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدن بپرس. آنها می دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فسح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتن؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردن، چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت پیروان من می جنگیدن تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فسح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند نه او را نمی خواهیم، برابا را برای ما آزاد کن. برابا یک راهزن بود.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: به جای تسلیم شدن در برابر یک شخص، او را تسلیم خدا کن. روز 63 از شماره 3 نان روزانه ما. ادامه بده، عنوان و اشعیا باب 55 آیات 6-13 متن امروز ما از کلام خداست. در زندان‌های میشیگان، تام داتسون کاملاً شناخته شده بود. باید هم اینطور می بود، چون او بیش از یک دهه را پشت میله‌های زندان سپری کرده بود. او در گرد همایی سالیانه واعظین زندان‌ها در میشیگان شهادت زندگی خود را بیان کرد. او گفت که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده، ولی نسبت به انجیل متمرد بود و آن را رد می کرد. همسرش که در این ضیافت سرود روحانی می‌خواند، علی‌رغم تکرار همه خطاهای او همچنان در کنارش ماند. یکی از واعظین زندان وفادارانه با او کار کرد تا بالاخره تام صادقانه خود را تسلیم عیسی مسیح کرد و زندگیش متبدل شد. داتسون خطاب به خادمین مسیحی گفت: به خدمت خود در کسانی همچون من ادامه بدهید. مهم نیست که شکست می‌خورید. شاید خیلی ضدیت نشان بدهیم، ولی شما تسلیم نشوید. توسط کفاره مسیح حتی در بیخیال ترین افراد هم امکان تغییر وجود دارد. مسیح تنها کسی است که حقیقتاً ما را آزاد می‌کند. سپس به چشمان واعظی که صبورانه به او بشارت داده بود خیره شد و با مهربانی افسود: از شما تشکر می‌کنم که در مورد من تسلیم نشدید. خدا به هر کس که به سوی او آید رحمت خواهد نمود. کلام پرقدرت او می تواند تغییر ایجاد کند و مردان و زنان را از زندان گناه آزاد کند. شما چطور؟ آیا در مورد کسی که فکر می کنید هرگز تغییر نخواهد کرد تسلیم شده اید؟ تسلیم نشوید، ادامه دهید.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا رو شکر میکنم که میتونیم دوباره بریم به مطالعه کلام خدا و ببینیم که خداوند در کلامش چه حقایق مهمی رو برای ما بیان کرده، حقایقی که میتونن به زندگی ما و خانواده های ما، فرزندان ما، چه در این جهان و چه در جهانی که خواهد آمد، برکات ابدی بدهن. اگر به خاطر داشته باشید، ما شروع کردیم تحقیق در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. وقتی این سوال مطرح میشه، واکنش های مختلفی ارائه میشه، ولی اگر بخوایم خلاصه بکنیم، برای جواب دادن به این سوال بایستی سه منبع مهم رو در نظر بگیریم. اول، سخنان خود عیسی مسیح. دوم، شهادت مسیحیان در طول تاریخ. و سوم، سخنان معاصرین مسیح که پیرو او نبوده اند. اگر به یاد داشته باشید، ما در جلسات گذشته در درجه اول تحقیق کردیم که خود مسیح در مورد ذاتش و مأموریت خودش چه گفته، چه عقیده‌ای داشته، و منبع ما برای به دست آوردن این اطلاعات انجیل مقدس بود. گفتیم که بسیاری نسبت به مطالب انجیل واکنش نشان می‌دهند و به اشتباه تصور می‌کنند که انجیل تحریف شده و ما غرض داریم و از کتاب مقدس خودمون استفاده می‌کنیم تا موضوع خودمون رو توجیه کنیم. ولی اگر به خاطر داشته باشید، در جلسات گذشته صحبت کردیم که چند دلیل مهم وجود دارن و من فقط چند نمونه از این دلایل رو ذکر کردم، دال بر حقانیت انجیل مقدس، دلایلی که نشون میدن که انجیل مقدس کلام بر حق خداست. و باز تاکید میکنم که این دلایل فقط یک گلچینی از دلایل بسیار بودن. به صورت لیستوار فقط به منزله مرور این دلایل رو براتون مرور میکنم. گفتیم که در درجه اول تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل زده میشه بر اساس اعتقادات افراده، نه بر اساس دلایل و مدارک و اسناد. یعنی ما از این افراد که میگوین انجیل تحریف شده میپرسیم کجای انجیل تحریف شده، و پاسخی که میشنویم اینه که آن جاهایی که میگوید مسیح پسر خداست یا مسیح تنها راه به خداست، اونجاها تحریف شده. ولی وقتی که میپرسیم شما چه دلیلی دارید که اینجاها تحریف شدن، میگن چون خدا نمیتونه پسر داشته باشه، عیسی مسیح نمیتونه تنها راه به خدا باشه. ولی اینها دلایل و مدارک نیستن، اینها پاسخهایی نیستن که مستند باشن، اینها پاسخهایی هن که بر اساس اعتقادات افراد گفته شده و خیلی وقتا بر اساس درک اشتباه کلام خدا انجیل مقدسه. سوالی که باید کرد اینه که شما چه دلیلی دارید؟ شما که میگویید که اعتقادات من اینه و اگر انجیل مقدس با اعتقادات من جور در نمیاد پس انجیل اشتباهه، سوال ما اینه چرا؟ از کجا معلوم؟ شاید آنچه که شما بهش معتقد هستید با حقیقت صادق نباشه. دوم، گفتیم که در حدود 5500 نسخه دستنویس انجیل فقط به زبان یونانی وجود داره، زبان نگارش انجیل، و همگی آنها که در موزه ها و کتابخانه های معتبر یافت می شوند با همدیگر و با انجیلی که الان در دست ماست و به زبان فارسی هم ترجمه شده کاملا تطبیق داره. سوم، گفتیم که فاصله زمانی بین نگارش این 5500 نسخه دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که آنها در موردش گزارش می‌دهند، یعنی زمان نوشتن نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بوده، در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که مثلا می‌خوان فلان حادثه تاریخی را گزارش بدن، فاصله زمانی در مورد انجیل خیلی کوتاه‌تره. و هر چقدر فاصله زمانی کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون مدارک بالاتر، و این در مورد نسخه های دست نویس انجیل صادقه. چهارم، گفتیم که انجیل
از قرن‌های اولیه به زبان‌های مختلف ترجمه شده و نزدیک به 25,000 نسخه انجیل به زبان‌های مختلف وجود دارند که قدمتشون برمیگرده به قبل از قرن سوم میلادی. اگر تحریف اتفاق افتاده بود، یکی از این ترجمه‌ها می‌بایستی محتواش با بقیه فرق کنه. ولی همه این 25,000 نسخه با انجیلی که الان ما در دست داریم هماهنگ و مطابقت کامل دارن. پنجم، همه این نسخه ها در یک منطقه جغرافیایی وسیع از اروپا تا ترکیه و کشور خودمان ایران گرفته تا سرزمین فلسطین و اسرائیل پخش شدن. عوض کردن این همه نسخه، اون هم در زمانی که بعضیاشون در سرتاسر دنیا پخش شدن، بعضیاشون این سر دنیاست، بعضیاشون اون سر دنیاست، و تازه به صورتی که هیچ کدومشون با هم تفاوت پیدا نکنند، کار بسیار مشکلیه. و اگر چنین اتفاقی می افتاد، مورخین تاریخی آن زمان اون را ثبت می کردن و می گفتن در فلان تاریخ مسیحیان کلیساها جمع شدن و انجیل رو تحریف کردن. ولی یک مدرک تاریخی وجود نداره که همچین سازماندهی برای تحریف انجیل از اروپا تا خاورمیانه رو نشان بده. ششم، در نوشته های افراد مختلف به خصوص بنیانگذاران کلیسا، نویسندگان، مورخین، فلاسفه در نوشته هاشون از انجیل نقل قول کردن و بسیاری از این مورخین و فلاسفه حتی مسیحی نبودند. و فقط تا در فلان تاریخ مسیحیان کلیساها جمع شدن و انجیل رو تحریف کردن. ولی یک مدرک تاریخی وجود نداره که همچین سازماندهی برای تحریف انجیل از اروپا تا خاورمیانه رو نشان بده. ششم، در نوشته های افراد مختلف به خصوص بنیانگذاران کلیسا، نویسندگان، مورخین، فلاسفه در نوشته هاشون از انجیل نقل قول کردن و بسیاری از این مورخین و فلاسفه حتی مسیحی نبودند. و فقط تا قبل از

6000 نقل قول از انجیل در نوشته های این افراد پیدا میشه که باز همگی با همدیگر و با انجیلی که ما الان داریم مطابقت دارن. اگه تحریفی وجود داشت در این نقل قول ها دیده میشد. هفتم، گفتیم که حتی برای دوستان مسلمان ما که این سوء تفاهم وجود داره که میگن انجیل تحریف شده، این موضوع مطرحه که این انجیل در چه زمانی تحریف شده؟ آیا انجیل مقدس قبل از قرن هفتم میلادی که زمان ظهور اسلام تحریف شده یا بعد از قرن هفتم میلادی؟ همونطور که گفتیم ما نسخه های دستنویس انجیل داریم که قدمت بعضی هاشون برمیگرده به قرن دوم میلادی و محتواشون با انجیلی که الان ما داریم یکیست. اگر انجیل قبل از قرن هفتم میلادی تحریف شده بود، پس چرا در کتاب قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، سوره یونس به پیامبر اسلام امر شده که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارد از اهل کتاب، یعنی از مسیحیان و یهودیان بپرسد، چون که حقیقت در انجیل به آنها داده شده؟ اگر انجیل تحریف شده بود، چرا خدا در کتاب قرآن چنین دستوری میده که برای پیدا کردن پاسخ به سوالات روحانیتون از اهل کتاب بپرسید، از مسیحیان و یهودیان بپرسید، چون حقیقت قبل از شما به آنها، یعنی به مسیحیان و یهودیان داده شده؟ چرا نمیگوید که مراقب باشید این مسیحیان انجیلشون رو تحریف کردن؟ هشتم و آخرین و شاید بهترین دلیل برای حقانیت انجیل این بود که چطور ممکنه خدایی که پاکه، پر از محبت و وفادار و قادره، اجازه بده که کلام خودش تحریف بشه؟ خدایی که نتونه کلام خودش رو نگه داره به چه دردی میخوره؟ شهادت کلام بر حق خدا، انجیل مقدس، این است. عیسی مسیح در یوحنا 14:6 میفرماید: من راه راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آسمانی نمی آید. در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید، عیسی مسیح می فرماید: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی می کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می فرماید: در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم. کلام 100% قابل اعتماد خدا، کلامی که دقیقاً اون چیزی که خود خدا آن را وحی کرده می‌فرماید، در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی وجود ندارد تا مردم به وسیله آن نجات پیدا کنند و نزد خدا بیایند. ببینید عزیزان، این شهادت واضح انجیل مقدسه. این عین سخنان خود مسیحه. حالا در مقابل این شهادت ما فقط 4 انتخاب داریم. یا باید بگیم که مسیح دروغ میگفته، یا باید بگیم مسیح صادق بوده ولی گول خورده، یا باید بگیم که انجیل تحریف شده که پاسخ اون رو در جلسات گذشته دادیم، یا باید بگیم که بله، مسیح حقیقت را میگفته و انجیل هم به درستی سخنان او را نقل میکنه. شما وقتی با مسیح روبرو میشید، غیر از این 4 انتخاب، انتخاب دیگری ندارید. در مورد شماره 3، امکان تحریف انجیل، صحبت کردیم و نشان دادیم که انجیل تحریف نشده و کلام خالص خداست. حالا اگر بگوییم که مسیح دروغ میگفته، باز باید بپرسیم چه دلیلی و چه مدرکی وجود داره دال بر دروغ گفتن مسیح. حتی دشمنان مسیح، حتی کسانی که او را کشتن، نتوانستن یک دروغ به او ببندن. در خود کتاب قرآن از عیسی مسیح تمجید شده و در هیچ جای کتاب قرآن تهمت دروغ گفتن رو به او نمیبنده. به طور خلاصه یک سند در طول 2000 سال تاریخ مسیحیت پیدا نشده که نشان بدهد مسیح دروغگو بوده. تازه برای چی دروغ بگه؟ چه فایده ای عایدش شد؟ مسیح نه پول داشت، نه زمین داشت، نه خانه داشت، نه جاه و مقام دنیوی داشت، نه لشکریان و سپاه داشت. حتی زمانی که می‌خواستن او را پادشاه بکنن و قدرت و مقام بهش بدن، اون قدرت و مقام

دنیوی رو رد کرد. حاضر نشد برای خودش لشکریان داشته باشه. حاضر نشد دست به شمشیر ببره. حاضر نشد جنگ دنیوی بکنه. دوم، اگر بگیم که خب مسیح صادق بوده ولی گول خورده بوده، یکم دیوانه بوده و به قول معروف امر به خودش مشتبه شده بود که پسر خداست و تنها راه به خداست، باز سوال اینه که چه دلیلی وجود داره؟ چه مدرکی برای این اتهام وجود داره؟ یک آدمی که دیوانه است، مردم از روی رفتار اعمالش او رو میشناسن. و اگر این در مورد مسیح صادق بود، دشمنان مسیح، کسانی که با مسیحیت در طول تاریخ مخالفت داشتن، اون رو میکردن تا به روی مسیح رو ببرن. ولی باز تاریخ ساکته. هیچگونه دلیلی، هیچگونه مدرکی، سندی، چه از طرف دوست، چه از طرف دشمن ارائه نشده که نشان بدهد مسیح فریب خورده و یا دیوانه بوده. پس ما میمونیم با انتخاب شماره 4 که عیسی مسیح حقیقت رو میگفته و انجیل هم اون حقیقت رو به درستی نقل میکنه. ببینید دوستان عزیز، بیایید منصفانه قضاوت کنیم. با عقل خودتون فکر کنید. پیش داوری ها و تعصباتمون رو بگذاریم کنار. عقل و منطق از خودمون نشان بدیم و ببینیم. عقل و منطق نشان میده که انجیل کلام قابل اعتماد خداست و خود خدا در کلامش به ما میگوید که اگر میخواهید به من برسید، اگر میخواهید گناهانتان آمرزش پیدا کنه، تنها راه عیسی مسیحه. خب پس ما در مورد سخنان مسیح، در مورد ذات خودش و مأموریت خودش صحبت کردیم. دوم، برای پاسخ دادن به اون سوال که آیا مسیح تنها راه به خداست، ببینیم شهادت مسیحیان در طول تاریخ چه بوده. همانطور که گفتم، ما به این موضوع و برای جواب دادن به این سوال از 3 منبع باید استفاده کنیم و منبع دوم ما شهادت مسیحیان در طول تاریخه. هیچ وقت مسیحیان به این موضوع شک نکردند و همیشه معتقد بودند که فقط و فقط عیسی مسیح تنها راه به خداست. بعضی از دوستان ما از ما میپرسن پس چرا انقدر کلیساهای مختلف و فرقه‌های مختلف در مسیحیت وجود داره؟ آیا این نشان نمیدهد که شما مسیحیان در مورد اعتقاداتتون با هم تفاوت دارید؟ ولی پاسخ اینه که نه خیر. عزیزان، درسته که فرقه‌های متعددی در مسیحیت هست، ولی هیچ کدوم از اونها در مورد اصول اساسی ایمان مسیحی شکی نداره، سؤالی نداره و همه این فرقه‌ها و کلیساها همه با هم در مورد اصول اساسی ایمان مسیحی که می‌فرماید مسیح پسر یگانه خداست، تنها راه به خداست و کتاب مقدس کلام معتبر خداست، همه با هم متفق القولند. هیچ فرقه‌ای بحثی در مورد این موضوعات نداره. تفاوت‌ها بر سر سلیقه‌ها، نظرهای گوناگون در مورد نحوه اداره کلیسا و مسائل جزئی است، نه مسائل اساسی. پس می‌بینیم که باز هم مثل شهادت خود مسیح، تاریخ کلیسا هم شهادت می‌دهد که عیسی مسیح تنها راه به خداست. به طور مثال در قرن دوم میلادی یک مرد خدایی در شهر اسمیرنا در ترکیه امروزی که همون شهر ازمیر امروزی میشه، یک مرد خدا، یک ایماندار مسیحی وجود داشته به نام پالیکارپ که اسقف شهر اسمیرنا بود. این مرد خدا در زمان جفای رومیان بر ایمانداران مسیحی زیست میکرده و زمانی که او را بازداشت میکنن و سربازان رومی، فرمانده رومی میخواستن او را زنده زنده بر روی آتش بسوزانند، چون حاضر نبود مسیح را انکار بکنه و قیصر روم را پرستش کنه. حتی زمانی که فرمانده رومی بهش میگه بیا و برای نجات جان خودت فقط مصلحتم بگو که قیصر خداست و مسیح را انکار کن تا جان خودت رو نجات بدی، پالیکار جواب میده که من برای تمام طول عمرم، نزدیک 80 سال در اون موقع پالیکار حدوده 86 نزدیک به 90 سال عمر داشت، میگه من برای تمام طول عمرم نزدیک 80 سال مسیح رو میشناسم و او خداوند و نجات دهنده منه، چرا الان این کارش کنم؟ وقتی که فرمانده رومی بهش میگه اگر مسیح رو انکار نکنی تو رو زنده زنده در آتش میسوزانیم، پالیکارپ بهش جواب میده که آتش شما فقط برای لحظه‌ای میسوزاند،
ولی آتش دیگه وجود داره که تو از آن بیخبری و اون آتش جهنمه برای کسانی که گناهانشون در نام و خون عیسی مسیح آمرزش پیدا نکرده. آتش شما برای لحظه‌ای می‌سوزانه، ولی اون یکی آتش ابدیه. من این آتش موقتی رو ترجیح میدم. و زمانی که پالیکارپ رو می‌بندن و بر روی آتش دورش چوب می‌گذارن و در آتش او رو زنده زنده می‌سوزانن، خداوند رو ستایش می‌کرد و حاضر نشد عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش رد بکنه. این شهادت تاریخ کلیساست. سوم، نظریات دیگران که پیرو عیسی مسیح هم نبودن، این شهادت رو تایید میکنه که عیسی مسیح تنها راه به خداست. حالا بگذاری توضیح بدم. به طور مثال، یک تاریخدان، یک مورخ یهودی وجود داشته در قرن اول میلادی به نام یوسیفوس یا یوسیفوس که این شخص مسیحی نبوده، معاصر بوده با عیسی مسیح ولی جزو پیروان مسیح نبوده. و یوسیفوس در نوشته‌های خودش هم نقل قول می‌کنه که این اعتقاد مسیحیانه که او پسر خداست و برای گناهان بشر روی صلیب کشته شد و بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد و تنها راه به خداست. یعنی دشمنان مسیح، کسانی که دشمنان مسیح بودند، کسانی که مسیحیان رو می‌گرفتن و اونها رو می‌کشتن، این افراد که مخالفین مسیحیت بودند به مسیحیان می‌گفتن چرا شما معتقدید که عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ چرا میگید او پسر خداست؟ یعنی چی؟ یعنی خود دشمنان مسیح هم دارن به ما نشون میدن که این عقیده که عیسی مسیح تنها راه به خداست اعتقادی بوده که از بد و پیدایش مسیحیت وجود داشته. من درآوردی نبوده، ساخت و پرداخته دست کلیساها نبوده، ایمانی بوده که افراد در طول تاریخ به اون اعتقاد داشتن و حاضر بودن که جان خودشون رو برای اون فدا کنن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ ولی به علت کمبود وقت باید پاسخ به این سوال رو به جلسه بعدی موکول بکنیم. ولی من تشویقتون میکنم عزیزان، دعا کنید، از خدا بخواین حقیقت رو در مورد مسیح به شما نشون بده، یک نسخه انجیل رو خریداری بکنید، کلام خدا رو بخونید و از خود خدا بخواین که حقیقت رو به شما نشون بده. این شهادت کلام خداست. عیسی مسیح تنها راه به خداست. به او ایمان بیارید، قلب خودتون رو به مسیح که برای گناهان شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است بسپرید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.